ta thấy những cái tín hiệu hòa bình đó có thể làm cho chúng ta cảm thấy có chuyện mình nhẹ nhàng tiếp, giá xăng có thể giảm bớt một chút trong những ngày qua. Khi mà đổ xăng ở vùng của chúng tôi đây là toàn là đổ 5 đồng mấy, có thể cả 6 đồng để mà phải đổ xăng. Và khi mà chúng tôi đổ xăng như vậy thì 100 đồng nó không là gì cả. Rồi nhưng mà những ngày qua nó bắt đầu có sự giảm tiếp trước thì nó làm cho chúng ta mừng. Chúng tôi muốn nói rằng cái tình hình của thế giới nó lên xuống, nó đảo điên, tình hình của thiên tai dịch bệnh cũng có thể khiến cho tất cả chúng ta đều thấy nó có ảnh hưởng đến tiền tâm lý của mọi người. Riêng về phần

tới những người mà hỏi rằng tôi có thể bị đó là người nào giờ nào, và chúng ta thấy trên mạng cứ xuất hiện những cái thông tin rằng Chúa sẽ tăng lên hay là tận thế vào cái thời điểm nào năm nào, hoặc tự ra những cái điều đó Kinh Thánh không bao giờ đề cập hết. Chỉ có nói rằng đó là một cái thời kỳ, một cái thời mà có thể chúng ta đi từ một cái giai đoạn này sang giai đoạn khác, hoặc là những cái dấu hiệu khiến cho mỗi người cũng là phải lưu ý đến. Thì Thánh Phaolô là một người đã được Đức Chúa Trời chọn lựa, Chúa chọn lựa ông để trở thành

điều đó thôi. Cho nên khi mà cái việc cuối cùng xảy đến thì chúng ta chỉ có chờ đợi cho đến ngày Chúa cho phép điều đó xảy ra. Nhưng mà Chúa nói rằng

này tới thì trời âm đi lại, và bây giờ thì có cơn mưa nhỏ hồi anh còn trăng, và đến 12 giờ có việc xảy ra, họ có thể dự đoán được cái đường đi của vui, và họ có thể thấy nó đang di chuyển như vậy, và họ dự đoán trước bao nhiêu tiếng, một ngày, hai ngày, phải một tuần, vì họ có cái bản đồ, và một ngày AI, tức là cái computer tổng hợp tư liệu đó, nó có thể lấy lại hết những cái tư liệu, và nó giúp chúng ta có thể dự đoán được. Và những cái công nghệ hiện đại đó, nó cho con người biết đến một số cái lĩnh vực về thiên nhiên, về vật chất, là có thể đoán được.

gì đó. Cho nên trong lúc đang còn khỏe, đang còn có thể làm được một cái điều gì đó, thì chúng ta phải chuẩn bị. Ông Paulo ông nói rằng khi người ta nói bình hòa và an ổn thì tai họa thân mình vượt đến. Ở đây ở trong câu 3, khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và yên ổn

lúc nào sẵn sàng để một cái giỏ đồ cho em bé, để một cái ấm nước sôi, mình kia ở Việt Nam thì phải vậy đó, ấm nước sôi hoặc là để những cái thứ gì mà cần thiết trong cái ngày nãy khi mà em bé qua đời thì để sẵn được cái giỏ đó.

chỉ cần tư vấn không bao giờ dạy nhất hay là khuyên chúng ta làm những điều vô ích đó. Chúng ta là những người sẽ bị lừa gạt bởi vì

thay cho mình tin cậy Chúa Giêsu để mình được sự tha thứ tội lỗi. Tôi xin nhắc là nhiều người ngay tại căn nhà thờ vẫn ở người ở ngoài. Có nhiều khi người ta nói mấy ông mục sư này nói đi nói lại hoài,

tỉnh lại, chỉ chạy tốc độ 15 mai thôi, vân vân. Nhưng mà ai không có để ý những cái bản đó thì phóng nhanh, vượt ẩu thì có gây ra tai nạn chết người và biết bao nhiêu người khác. Những cái sự cảnh cáo thường xuyên nó không có vô ích. Nhưng mà ai biết để ý lắng nghe thì sẽ có cơ hội được thoát ra khỏi những điều đó. Cho nên chúng tôi được cái sự nhắc nhở của Chúa để đưa ra những lời của Ngài cho mọi người được nghe. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi phải chia sẻ trên sáng là vậy. Cái điểm thứ hai, ở đây chúng ta thấy ông Tô luôn nhắc đến cái con cái của Chúa hay là con cái của sự sáng, sự khác với những người ở thế gian này. Ở trong câu 4, câu 5, ông nói rằng: nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nhưng mỗi ngày đó đến thần linh cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và là con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm.

thời giờ của mình có cách nằm trời đời này thôi mà không có hướng về trời. Cái niềm hướng tức là tấn trọng, và chúng ta biết người khi biết giá vàng lên xuống thế nào, thị trường chứng khoán lên xuống đâu sao, tin tức đọc rất là gần, bóng đá trận nào thắng trận nào thua và sắp tới ra sao diễn biến ta chúng ta nói rất là giỏi không ạ. Nhưng mà nói về đức tin, nói về sự cứu rỗi ý muốn của Chúa, nói về Chúa sẽ dành nhiều khi mà trở lại

sống. Khi mà bắt được cái hiện tại an tâm là chuyện này là đọc kinh rõ mỏ, đọc kinh thánh hoặc là đi nhà thờ chẳng này không khó. Ở tất cả người tin Chúa là rất là được tự do, thưa quý vị. Chúng ta tự do cùng với Chúa, tự do đọc kinh.

nghe giảng có thể nghe cái thứ đấy mình không có tiếp thu được, mình để cho người khác nghe đi, cái màn mặt này đi về dạy này là cho người khác, tôi đang chia sẻ đây những gì đó là cái này là cho những người khác nghe chứ không phải cho tôi. Như vậy tôi lại đang muốn thì tôi rất là được nhiều nhất khi mà nghe đến những cái người những việc về thì tôi bận rộn không có muốn dành thời giờ nghe lời Chúa. Cho nên thì nó không có phải giúp trước là nó phải khiến cho người

nhưng mà khi mình mời họ cầu nguyện thì không biết nói cái gì hết, mặc dù nói là rất là đơn sơ thôi, chỉ là một lời cảm ơn Chúa vì những gì Chúa ban cho mình mà cũng không nói được, tức là không có thói quen cầu nguyện. Mà một người không có thói quen cầu nguyện thì cái sự tương quan với Chúa làm sao có được. Hãy luôn luôn lúc nào cũng phải biết rằng cái sự cầu nguyện là cái điện thoại gọi ứng Chúa Trời. Chúng ta gọi cho nhau được cái gì, cái gì gọi cho vợ chồng con cái bạn bè thì nói rất là dễ dàng thôi mà, nhưng mà tại sao cái gì không có nói được với Chúa? Tại vì cái gì không có cái gì gây liên lạc với Chúa. Có nhiều người nói ôi khi tôi khổ đau tôi phải cầu nguyện với Chúa để Chúa giúp đỡ tôi được cái gì đó từ cái tôi, nhưng mà không phải, Chúa không phải là cái nơi để giống như cơ quan này gần quan cấp cứu để được cần chúng ta gọi phải. Chúa là một người cha, là một người bạn, là một đấng yêu thương, lúc nào cũng muốn trò chuyện với chúng ta. Không phải là Chúa bắt buộc chúng ta phải vào một phòng nào đó, hay là một cửa nhà thờ. Chúa có thể nói với chúng ta, cho chúng ta trò chuyện bằng tư tưởng, bằng lời nói, lúc làm việc, lúc lái xe, lúc hoạt động, lúc đi chơi, bất cứ lúc nào có thể có thể nói chuyện với Chúa được. Đó là nói đến cái sự liên hệ. Rồi sau đây chúng tôi gọi là hãy mặc cái giáp bằng đức tin. Cái giáp bằng đức tin tức là sự tấn công. Ngày xưa người lính phải có giáp, ngày nay cũng vậy, cảnh sát phải có giáp, lính phải có giáp, tổng thống đi ra ngoài cái chỗ nguy hiểm hay là những người dân là quan trọng phải có giáp để mà bạn mà tấn vào nó không bị ngay vào trong cái người cái tim mà phổi tạng để chết, ngay đầu họ phải che lại để mà bạn không có đánh vào để cho nhớ rồi biết tin mặc lấy tình yêu thương

giải quyết được hết tất cả. Nhưng mà khi quý vị có Chúa rồi thì quý vị chắc chắn nhận được cái sự giải cứu linh hồn của mình. Là tôi có thể không bao giờ được gặp quý vị hết, bởi vì chúng ta qua làn sóng, quý vị cũng có thể chưa thấy mặt tôi, tôi cũng chưa gặp mặt quý vị, nhưng mà có lẽ một nơi nào đó trong nước thiên đàng, quý vị sẽ nói: ô, ông này là ông Triệu Tuấn Huệ nè, ông đã nói là lời Chúa tôi chứ nè, ông chúng ta gặp nhau ở trong nước của Chúa. Và biết bao nhiêu cái người mà chúng ta phải biết ơn, những vị thánh đồ trong kinh thánh như thánh Phaolô chẳng hạn, hay là gặp chính Chúa Giêsu là đấng chịu chết cho mình ở trong nước thiên đàng, phước hạnh đời đời vô cùng. Quý vị ơi, tại sao mà quý vị không chịu tin Chúa? Tại sao quý vị vẫn cứng lòng không muốn đáp với tiếng gọi của Chúa? Có những con trai Chúa vẫn còn cứng lòng với Chúa luôn, nghĩa là không có muốn đi gần với Chúa. Hãy ăn năn, hãy thức tỉnh. Và chia sẻ của tôi là hãy thức tỉnh khi nhìn những thời cuộc đang xảy ra, để cho quý vị nghĩ rằng đây là những thời điểm, đây là cơ hội, đây là dịp tiện mà quý vị trở lại. Tôi cảm ơn Chúa cho gia đình của chúng tôi được phước, được vui mừng từ mà ông nội cho đến tôi, rồi để con của tôi dâng mình hầu việc Chúa. Cái con cái của tôi cũng bây giờ cũng dâng cuộc đời hầu việc Chúa, đi chỗ này chỗ khác, còn hầu việc Chúa, mở lời thánh của Chúa. Bây giờ các cháu của chúng tôi cũng bắt đầu phục vụ Chúa, cũng bắt đầu giúp ích cho người khác. Khi mà đi trong đường lối Chúa, chúng tôi thấy thật là phước hạnh, không phải là giàu có tiền bạc, nhưng mà được phước ở trong Chúa. Cho nên trong giờ này tôi xin được hướng dẫn cho quý vị người cầu nguyện. Nếu ai tin Chúa thì cứ nói cho tôi, và sau đó tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi người trong thời điểm này. Xin cứ mời quý vị nói cho tôi. Chính là Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con, chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con. Con nhận biết con là người có tội với Ngài. Con cầu xin Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho con, dùng huyết vô tội của Chúa nơi xóa sạch sẽ tội lỗi của con, để cho con được trong sạch, được xứng đáng ra mắt Đức Chúa Trời, được ở trong nước thiên đàng đời đời với Ngài. Xin ban sức mạnh, sự khôn ngoan, sự bình an, sự vui vẻ của Ngài cho con, để từ hôm nay con sẽ có một đời sống mới thuộc về Chúa, sống ích lợi cho mọi người. Con cảm ơn Chúa. Con thành công cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, đã một lời cầu nguyện tin Chúa, bất cứ lúc nào quý vị cũng cầu nguyện được, nhưng mà quý vị mới hiện ra nói với Chúa, chắc chắn Chúa sẽ vào. Bây giờ tôi cầu nguyện cho tất cả chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì thời giờ quý báu mà Chúa cho chúng con được chia sẻ trên đài tiếng nói tôi, và tiếp tục niềm tin về cuộc sống với khán giả, với mọi người. Xin Chúa ban lời của Ngài được đến với từng người để họ nghe, họ hiểu và họ tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa cho đời sống của mình. Xin ban phước lành cho đài tiếng nói tôi, cho anh Nam Phong, cho các sinh viên, những người đang phục vụ mọi người bằng dây thông tin này. Xin Chúa ban ơn lành và cho tất cả chúng con có cơ hội được gặp lại nhau ở trong nước của Chúa. Xin ban phước lành cho các thân hữu chúng con ở gia đình có hạnh phúc, có sự vui mừng, bình an, và mỗi người đều đến với Chúa thật sớm để được phước hạnh trong ngày mãi mãi. Con tạ ơn Chúa, con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, đang phục vụ Chúa ở thánh dòng sông Ngân Biển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi cũng có Facebook Huệ Kiều, quý vị có thể vào để xem lại toàn bộ chương trình được bổ lại, và quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua email nữa, pastorhuekiều@gmail.com. Xin Chúa ban phước lành trên hết thảy quý vị.

thể đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh thành. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và

0: chế độ ăn uống, cơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở tuyền.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đào Hương Sâm đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Hương Sâm có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trong 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đào Hương Sâm có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đào bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn khám bệnh mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà@

0: lúc thì tiếc chỗ làm ăn, lúc thì tủi cho cái thân lưu lạc của mình. Có lúc anh nhớ đến Bạch Tuyết thì trong lòng hơi ngần ngại, trong trí bàng hoàng. Tuy là anh ta không có ý riêng gì, nhưng mà anh thầm hỏi là quan phủ đang thương yêu mình, không biết vì lẽ nào lại đuổi mình đi như vậy mà lại không có một lời gì thương tiếc. Hay là ở trong nhà của quan phủ có nàng Bạch Tuyết, cho nên ngài không muốn nuôi mình nữa. Từ lúc qua nhà Khiếu Nhàn cho đến lúc nằm ở dưới ghe thì Chí Đại nhất định về Vũng Liêm để thăm mồ mả cha mẹ, rồi sẽ đi kiếm chỗ làm ăn. Mà lên đến Bạc Liêu rồi anh lại đổi ý, tính vào quán ở đậu ít ngày để kiếm thử coi có chỗ dạy học hay không, rồi sau đó sẽ về thăm quê quán. Chí Đại ở đó được 3-4 ngày, mai gặp được ông bá hộ, ở trong nhà có con cháu đông, cho nên đồng ý rước Chí Đại về ở để mà dạy học. Chí Đại có ở, có chỗ ở tạm dung thân, trong lòng cũng vui lắm. Hẹn sáng bữa hôm sau sẽ đem đồ vô nhà của ông bá hộ mà ở. Chiều hôm đó anh ăn cơm xong rồi mới đi ra dạo chợ chơi. Vừa xuống đến mé sông thì đột nhiên thấy một cô gái, tuy mặc quần áo vải bô nhưng mà gương mặt sáng rỡ như trăng rằm, tay xách gối đồ ở dưới ghe bước lên bờ rồi đứng ngó giáo giác. Chí Đại đứng đằng xa thấy hình dạng cô này hình như giống như Bạch Tuyết, nhưng mà trong lòng không chắc lắm, bởi vì anh nghĩ không lẽ Bạch Tuyết lên Bạc Liêu để làm cái gì, mà dầu cho có lên thì không lẽ cô ấy lại đi một mình và lại mặc quần áo như vậy. Anh ta mới lần bước lại gần, nàng đó lúc này quay lại ngó thấy Chí Đại thì vùng lên tiếng kêu:
1: "Thầy Ký!"
0: Bạch Tuyết thấy Chí Đại thì mặt mày cô bộ hớn hở lắm, mà nước mắt rưng rưng như muốn chảy ra. Chí Đại nghe tiếng kêu biết đúng là Bạch Tuyết thì trong lòng mừng lắm, nhìn cô và lên tiếng hỏi: "Ủa cô đi đâu lên trên đây vậy?" Bạch Tuyết cúi đầu lặng im không đáp, mà hai hàng nước mắt nhỏ giọt. Chí Đại thấy tình cảnh của cô như vậy, không hiểu duyên cớ như thế nào mà muốn hỏi nữa, nhưng lại ngại không muốn hỏi tiếp, chỉ đứng nhìn cô mà thôi. Anh thấy cô tuy mặc áo quần vải thô, đầu tròn khăn lụa mới, chân mang đôi guốc ngà, tay xách một áo gối quần bùm xùm, trong lòng cũng sinh nghi cho nên mới lên tiếng hỏi tiếp: Cô đi lên đây với ai vậy?" Bạch Tuyết lau nước mắt không chịu đáp câu hỏi của Chí Đại mà lại lên tiếng hỏi ngược lại:
1: "Bây giờ thì thầy ở đâu?"
0: Tôi ở tạm ở quán cơm ở dưới chợ nè.
1: Tôi lại đó được hay không?
0: Được chứ. Ủa nhưng mà cô tính tới quán làm gì?
1: Thầy dắt tôi lại đó đi, giờ tôi nói chuyện hết cho thầy nghe.
0: Chú Đại nghe xong thì dắt Bạch Tuyết về quán. Lúc đó trời cũng đã chạng vạng tối, mà trong quán thì chưa đốt đèn. Chú Đại sợ chủ quán nghĩ việc không tốt, cho nên vừa bước vô quán thì mới lên tiếng nói với ông chủ: "Ơi may quá, tôi kiếm gặp được ngay em tôi rồi, dắt lại đây hỏi thăm chuyện nhà một chút." Chủ quán nghe Chú Đại nói thì gật đầu và kêu nên dắt lên trên lầu mà nói chuyện cho nó tiện, chứ ở dưới tầng dưới thiên hạ ra vô lộn xộn. Chí Đại mới dắt Bạch Tuyết lên tới chỗ anh ngủ mấy bữa dài. Bạch Tuyết ké né không biết là ngồi chỗ nào. Chí Đại nhắc cái ghế mời cô ngồi, rồi mới quẹt lửa đốt đèn lên. Anh ta muốn biểu tiệm dọn cơm cho cô ăn, nhưng mà cô nói là cô đã ăn dưới ghe hồi chiều rồi. Chí Đại nóng lòng muốn biết là cô Bạch Tuyết đi lên Bạc Liêu làm cái gì, rồi sao thấy mình mừng quá rồi lại khóc, cho nên mới bắt đầu lên tiếng hỏi: Cô đi đâu mình vậy? Cô nói cho tôi nghe thử coi."
1: "Chẳng với thầy làm gì, tôi trốn cho tôi với gì tôi nên tôi lên đây."
0: Chú Đại nghe nói như vậy thì biến sắc mặt, ngẹn lời, ngồi nhìn Bạch Tuyết trân trân. Bạch Tuyết cúi mặt xuống và lên tiếng nói tiếp:
1: "Gì của tôi muốn gả tôi cho thằng cháu là con xã trưởng Tân Thuận, đặng ngày sau đoạt gia tài của ông ngoại tôi. Tôi biết mưu kế, nhất là tôi với dì tôi đã có thù riêng, Cho nên tôi không có chịu. Vì tôi đặt điều mới, tôi nói là tôi lấy thầy và xứ cho tôi đuổi thầy đi. Thầy đi rồi cho tôi lại ép gã tôi nữa. Tôi không chịu dâng lời, vì tôi lại xứ cho tôi đánh tôi sưng mình sưng bẫy và mắng giết tôi, xấu hổ lắm. Nếu mà tôi ở nhà thì tôi phải thoát thân về tay kẻ thù. Bởi vậy tôi mới trốn đi, mà đặng lập thế báo cừu cho mẹ tôi. Tại vì ngày trước mẹ tôi chết oan ức lắm.
0: Thì ra là câu chuyện nó như vậy. Nhưng mà phận cô là con gái, bây giờ cô bỏ cái chốn quê phòng cô đi như vậy đó, thì còn cái gì danh giá nữa. Mà cô tính lên đây cô kiếm tôi rủi cô không gặp rồi sao?
1: Tôi cũng biết là phận gái mà ra khỏi nhà một thất đường á thì phải mang tiếng nhơ. Nhưng mà tôi đã xét kỹ rồi, thà là tôi mang tiếng nhơ chứ tôi không đành phối hiệp với kẻ thù đâu. Bây giờ để tôi thuật hết chuyện nhà của tôi cho thầy nghe, rồi thầy xét giùm con trốn mà đi phải hay là cú. Như hồi trước cha tôi cưới má tôi về ở mới hơn một năm, khi đó thì bà sinh tôi. Khi tôi được 4 tuổi thì cha tôi mang bệnh mất. Má tôi tính chất yếu đuối, tuy giỏi việc nhà nhưng mà không có thạo làm nghề thuốc phiện. Hàng họ muốn tống ương cho nên kiếm cho cha tôi một người quá chồng để làm tiểu thuyết và làm thuốc cho cha tôi hết. Người đó là ký mẫu của tôi bây giờ đó. Má tôi thì vốn con nhà hiền đức cho nên không có chịu cái thói ghen tư như người ta. Bởi vậy cưới gì tôi về hơn 2 năm, lớn nhỏ thượng hòa chẳng hề nghe lời chi xích mích. Từ vậy mà yếu của cha tôi càng ngày thì càng mê sa tiểu thuyết, xài tiền phí bạc tốn hao không biết bao nhiêu, nhiều khi lại còn hất hủi dằn thúc má tôi nữa. Má tôi thấy vậy ăn ngủ không được cho nên trong mình sanh bệnh. Ông ngoại tôi thì có một chút con gái cho nên cưng lắm, vừa nghe má tôi đau thì cho rước thầy đài hút thuốc thiệt giỏi. Má tôi uống 5-6 thang thuốc thì ăn ngủ được, trong mình mạnh lại như cũ. Ông ngoại tôi mừng rỡ, không còn lo sợ nữa, cho nên đi lên gia đình thăm anh em chơi. Má tôi ở nhà cứ uống thuốc thêm hoài cho thiệt mạnh. Chẳng về đêm nọ uống thuốc vô rồi, trong bụng quặn đau, đi không ngớt, đi thét. Má tôi nằm liệt tới sáng thì tắt hơi. Má tôi chết rồi, cha tôi mới biểu đem xác thuốc ra coi thì thấy ở trong xác thuốc bả đậu nhiều lắm. Cha tôi thất kinh sai làng đi bắt thầy thuốc bài. Ông nhìn xác thuốc thì lắc đầu. Thầy thuốc nói rằng thằng thuốc đó không phải của ông hết. Lúc đường cãi lẽ thì ông già Sơn là người của ngoại tôi cấp theo giúp tay chân cho má tôi. Ông mới lấy vô phòng dì tôi kiếm được một thang thuốc còn nguyên chưa sắc, mới cầm đưa ra cho cha tôi coi. Cha tôi tra hỏi coi hồi chiều bữa trước á ai đi hốt thuốc. Anh Dận bây giờ á có vợ ở bên cái tàu á, ảnh chịu là ảnh đi hốt thuốc, mà ảnh lại khai rằng khi mà ảnh đi hốt thuốc về tới cầu mát á xảy ra gặp mà cái mẫu của tôi. Bà mới biểu đưa thang thuốc cho bà cầm và bà biểu trở xuống sườn rồi buộc dây lại cho chặt. Một lát anh Dận trở lên cầu, bà cái mẫu tôi trao thang thuốc lại cho ảnh đem vô nhà. Ảnh đi vô rồi đưa cho má tôi, mà bất ý cho nên không coi có phải là thang thuốc của ảnh đi lấy đem về hay là thuốc thang nào khác không. Cha tôi mới biểu đưa thang thuốc của ông Sen tìm được trong phòng bà cái mẫu tôi cho ảnh nhìn. Ảnh mở ra coi rồi ảnh nói cái thang thuốc đó đúng là cái thang thuốc ảnh đi lấy bên thầy đài đem về. Bởi vì thầy đài hút thuốc trước mặt ảnh, ảnh không nhớ mấy vị kia, nhưng mà ảnh nhớ chắc là có ba cái trái táo đỏ. Cha tôi mới biểu dắt thầy đài lên, thì thầy thấy thang thuốc đó, thầy cũng nhận là thang thuốc của thầy hút. Cha tôi coi lại sắc thuốc của má tôi uống á, thì không có trái táo nào hết. Cha tôi hỏi, mà cái mẫu tôi vậy chứ, vì cái nào mà thang thuốc đó ở trong phòng bà? Bà biến sắc ú ớ không trả lời được. Tiếp tục hồi lâu bà mới nói là ai đó đem vô để trong phòng hồi nào mà bà không có biết. Thầy nghĩ đó bà con, có phải là bà cái mẫu tôi tráo thuốc đặt giết má tôi mà giật chồng hay không? Cái việc gian ác như vậy mà cha tôi lúc đó còn làm cai tổng, lại không nói tới gì tôi, để giải thầy thuốc đài lên tòa, làm cho ông bị tòa án kêu 2 năm tù. Khi mà ông ngoại tôi về tới nhà thì chôn cất má tôi xong hết rồi. Ông ngoại tôi đấm ngực kêu trời, bỏ ăn bỏ ngủ. Cách vài hôm thì ông ngoại tôi nghe sầm xì cái chuyện tráo thuốc, mới qua nhà hỏi cha tôi. Lúc đó thì cha tôi trả lời lôi thôi, mà ý thì lại binh vực vì tôi. Cho nên ông ngoại tôi giận rời ra một hồi rồi bỏ ra về, và từ đó về sau không thèm nhìn biết đến cha tôi nữa. Hễ mà ông ngoại tôi nhớ tôi á, thì sai người qua rước tôi về chơi, chứ ông ngoại cũng không thèm tới lui. Ông ngoại nối thuận với cha tôi chừng vài năm nay, chứ mười mấy năm trước á hả, chẳng khi nào mà chịu nói chuyện với cha tôi. Tôi chắc chuyện này ông ngoại tôi chưa nói cho thầy nghe, bởi vì thuở nay ông ngoại tôi chẳng hề khi nào nói với tôi. Tôi biết rõ đầu đuôi, mà thuộc lại đây á là nhờ có ông già Sen ông nói với tôi. Từ khi tôi biết rồi hả, thì tôi quán hận gì tôi lắm. Tôi biết làm thế nào á, tôi cũng báo thù cho má tôi được nó vui lòng. Có khi tôi muốn dò ý ông tôi, cho nên tôi đem việc ấy ra mà nói. Chẳng về nói tới thì ông tôi giàu giàu, cho nên tôi cũng không biết ý của ông tôi thế nào nữa. Tôi nói thiệt với thầy, và nói cho có mặt đè ngậm chứng cho tôi, nếu mà tôi chưa trả thù cho má tôi được á, thì tôi không có thèm hưởng giàu sang gì hết. Cái thù của mẹ tôi mang nặng quá. Nếu năm nay tôi ở chung một nhà với dì tôi, thì tôi đã tím ruột bầm gan rồi. Có lẽ nào bây giờ tôi lại đi phối hợp với cháu của dì tôi là kẻ thù cho được chứ. Để tôi nghĩ như vậy, cho nên tôi mới trốn mà đi đây. Miễn tôi được trả thù cho má tôi thì thôi, tôi không kể là thiên hạ sẽ cười chê tôi chê hết đâu.
2: Cái chuyện của cô kể tôi nghe mà sao tôi tức quá à. Tôi ở Cà Mau hơn một năm, tôi đâu có nghe ông bác nói cái chuyện nói cho tôi nghe đâu. Chứ nếu mà tôi mà biết quan sử mà ông xử sự như vậy, nói thiệt á, à tôi nghèo tôi chết đói, chứ tôi không dám gần ổng đâu. Quan phủ thì cái tính ổng hiền lắm, nhưng mà lại nghe lời tiểu thiếp như vậy đó, rồi tôi lại làm những cái chuyện như vậy đó, thì cái lòng nhân từ của ổng không có khác gì cái lòng gian ác hết trơn á. Hèn gì ổng đuổi tôi hổng dài đó, tôi cứ suy nghĩ hoài, nghĩ tới nghĩ lui, không hiểu sao tự nhiên ổng đang thương mình lại kêu mình đi rồi đuổi. Cái chừng mà tôi từ giả tôi đi á, thì ngài cũng không có nói một cái lời gì thương tiếc hết trơn á. Bây giờ đó cô kể lại đó, tôi mới hay, tôi mới biết đó, chứ tôi đâu có biết được tại sao. Hai người trong đèn ngồi ngang nhau, người nói ra cửa sổ mà trong đầu thì lo tính, còn một người thì cúi mặt xuống đất mà khóc thút thít. Chú Đại suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói: bọn cô bọn con thì phải báo thù cho mẹ thì đúng rồi, nhưng mà tôi khuyên cô cũng có đừng có nên quán hờn quan phủ gì hết trơn á, bởi vì nếu mà làm con đó mà quán cha mẹ đó thì nó trái với cái linh thường đạo lý nhỏ lý lắm.
1: Cha của tôi, cho dù ông có giết tôi đi nữa thì tôi cũng không có dám quán. Tôi biết trả thù là trả thù gì của tôi thôi.
2: Hồi cô còn nhỏ đó thì không nói gì, bây giờ cô lớn khôn rồi, nếu mà cô nghĩ tới cái chuyện mà báo thù đó, sao cô không nói chuyện rồi tính với ông bác vậy?
1: Tôi đã nói với thầy rồi, thế mà tôi nhắc cái chuyện má tôi á thì ông ngoại tôi buồn so hả. Có khi tôi tỏ ý muốn báo thù thì ông ngoại tôi cứ lắc đầu mà nói là người quấy á thì bể cho trời hại, mình chẳng nên kết quán mà tổn đức. Thì nghĩ đó mà coi, ông ngoại tôi tánh ý như vậy á mà tôi muốn báo thù sao đặng chứ.
2: Nhưng mà bây giờ cô vẫn còn muốn báo thù thì cô tính là sẽ làm sao? Cô tính giết bà phủ cho chết hay là tính làm sao?
1: Tôi tuy quán gì tôi, nhưng mà tôi không có lòng độc ác như gì tôi vậy đâu. Nếu tôi muốn giết gì tôi đó thì tôi cần gì phải trốn đi chứ. Tôi muốn làm thế nào á mà cáo với quan trên, đặng quan trên làm tội gì tôi thôi, miễn là làm cho ra lẽ gì tôi thuốc má tôi chết cho cha tôi biết. Bao nhiêu đó thì đủ rồi. Tôi chẳng cần giết gì tôi làm chi đâu.
2: Bạn gái đó ít ai có cái tính khí giống như cô, mà cũng ít ai có được cái lòng nhân giống như cô. Cô nói những lời đó làm cho tôi kính phục cô lắm. Làm như vậy đó thì sẽ trọn hiếu với mẹ mà cũng không có mất hiếu với cha. Nhưng mà cô phải suy nghĩ lại cho kỹ, đừng có nên hấp tấp quá. Bởi vì nếu mà hấp tấp á, chuyện nó sẽ không thành mà cô còn bị hại nữa. Bây giờ đó, cô muốn tới quan mà cáo bà phủ đó thì trước hết cô phải có đủ bằng chứng cho nó chắc chắn. Quan phủ đang có quyền thế mạnh mẽ, tôi sợ thầy đài với lại cái anh giận đó nào đó đó, sợ họ không quán ra làm chứng cho cô đâu. Đã vậy mà cái chuyện mà tráo thuốc nó xảy ra cũng đã mười mấy năm rồi, bây giờ đâu có còn bằng chứng gì nữa. Tôi sợ là tòa không có làm tội bà phủ được. Tôi chắc là bấy lâu nay đó ông bác đó cũng ôm cái nỗi sầu mà ông nhịn thua là bởi vì ổng không tìm được bằng chứng thôi, chứ không phải mà cái lòng nhân từ của ổng tới cái nỗi mà ổng dương thứ luôn cái người gian ác giết con mình như vậy đâu. Tôi thấy không được, tôi sợ đó là cô đi kiện đó, nó không thành mà lúc đó nó cô lại bị người ta nói lại là cái tội cáo gian nữa.
1: Như vậy thì người ta giết mẹ tôi chết rồi. Bây giờ tôi không thể nào báo thù cho mẹ tôi được hay sao?
2: Không có phải là không có báo thù được, nhưng mà cô cũng phải từ từ đợi tới cái lúc mà thuận tiện đó rồi mình mới tính được.
1: Tôi đã đợi 14 năm rồi, bây giờ còn đợi đến chừng nào nữa? Tôi chỉ biết trước cái việc này như vậy á thì tôi ở nhà tôi tự giận mà chết phút cho rồi, chứ tôi đi đâu làm gì.
2: Thật trước nói đến đây thì khóc mùi mẫn làm cho Chí Đại xuống sang trong lòng, nhưng mà không biết lấy cái lời gì để khuyên giải. Chí Đại để cho cô khóc một hồi cho thỏa lòng sầu rồi mới lên tiếng nói. Tôi chỉ cái chỗ lợi hại cho cô thấy mà thôi, chứ đâu phải là tôi nói là cô báo thù không được đâu. Cô bớt buồn đi, để tỉnh táo để mà lo chứ.
1: Tôi là người có học, mới thật biết thế nào mà báo thù dùm cho tôi được. Thì tôi nguyện trọn đời đem thân này làm trâu ngựa để mà đền ơn cho thầy.
2: Nếu mà tôi biết cách đó, là tôi chỉ cô liền, chứ cần gì mà cô phải lên tiếng. Nhưng mà tôi khuyên cô đó, cứ từ từ đi, đợi ông bác ông đi với về rồi mình sẽ cùng tính với ổng. Phải có ông đó thì mới xong. Bây giờ đó tôi xin cô đó hãy trở về Cà Mau liền đi. Có lẽ trong một vài tháng đây ông bác ông sẽ về, chứ không có lâu đâu.
1: Tôi về Cà Mau sao được? Nếu mà tôi về á thì cho tôi bắt gã ép tôi cho cháu của gì tôi còn gì.
2: Nếu mà cô không về, không được, cô phải đi về. Nếu mà không về thì cô đi đâu bây giờ? Chứ chị mà nếu mà cô là con trai đó thì nó dễ rồi. Nhưng mà bây giờ cô là bạn gái, ra khỏi nhà đi ra ngoài đâu có phải dễ đâu. Cô phải đi về, về nhà. Nếu mà cô không ưng cháu bà phụ đó thì cô cứ nói là không ưng, nhất định không ưng. Quan phủ ép mà cô cũng nhất định không chịu thì không lẽ ông giết cô sao?
1: Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi không thể nào trở về nhà được. Dù cha tôi không thương, có đánh chết tôi đi nữa tôi cũng không phiền. Hoặc gì người ta vô cho tôi là tôi lấy thầy, cho nên tôi tức giận cho nên trốn mà đi, nên đến đây lại gặp thầy nữa. Bây giờ nếu mà tôi trở về đó thì cái lời vu oan đó thành ra lời có thiệt. Tôi mang xấu với thiên hạ đã đành rồi, mà còn hổ thẹn với gì tôi nữa, tôi sao chịu được. Tôi đã nhất định rồi, nếu mà tôi không báo thù cho má tôi được á, thì tôi nhất định tôi không có trở về Cà Mau đâu.
2: Cô không về vậy chứ cô tính đi đâu bây giờ? Cô suy nghĩ lại kỹ đi. Bạn cô đó là con gái mà lại là con quan nữa, cô phải trọng danh tiếc hơn người ta nữa. Cô lo báo thù cho cha mẹ đó hay là báo thù cho mẹ đó thì là đáng khen, nhưng mà nếu báo thù được đó mà làm nhơ danh tiếc của mình đó thì những cái lời khen đó nó sợ nó không có nặng bằng cái chuyện mà người ta chê mình đâu.
1: Sự nỗi đau của tôi không biết lấy tiếng chi mà nói cho thầy hiểu rõ được. Tôi là con gái nhà quan, mà tánh nết tôi chắc là không giống con nhà quan khác. Con gái người ta có cha yêu mẹ mến, tôi mới biết đi biết nói cho tới chừng khôn lớn lên người. Trong nhà sẵn có mẹ dạy dỗ, cha sân nghiêm, tự nhiên quen thói tục cao sang, tự nhiên nhiễm gia phong thuần hậu. Ông ngoại tôi thì trìu mến yêu thương, mà một vài tháng mới gần gũi được một lần. Để gặp mặt thì ông ngoại tôi khóc hoài, cho nên cũng không có dạy dỗ gì được. Chừng tôi được 12 tuổi, ông Sơn thuật chuyện gì tôi tráo thuốc giết má tôi cho tôi nghe. Từ ấy cho đến bây giờ, tôi coi dì tôi là người thù, tôi không tin cha tôi nữa. Ở trong nhà tôi muốn việc gì cũng không nói cho ai biết, tính việc gì cũng không nói cho ai hay. Ở với cha mẹ mà cũng như ở một mình ở trong rừng, dù ấy làm sao tôi giống người thường được. Sao mai khi vui mà lại buồn thảm, khi buồn mà phải giả vui. Tập quen tánh dối rồi, nên với ai tôi cũng dối hết thảy. Bởi vì tôi biết ai thương tôi đâu mà nói thiệt tình với họ. Việc sau của tôi đem mà tỏ với thầy từ đầu môn cho tới bây giờ, đó là lần thứ nhất mà tôi đã nói ra. Chắc thổi này tôi chưa nói cho một người nào nghe hết. Tôi thấy ông ngoại tôi thương thầy, tôi chắc thầy là người biết điều, tôi không có nghi ngại gì hết, cho nên tôi mới dám tỏ thiệt hết mọi sự.
2: Mặt tuyết nói đến đó rồi ngưng lại, cô bộ suy nghĩ nhiều lắm. Cách một hồi cô lại lên tiếng nói tiếp.
1: Tôi đã tỏ thiệt việc nhà của tôi cho thầy nghe rồi, bây giờ thì tôi cũng bày luôn lòng dạ của tôi cho thầy biết nữa. Không lẽ tôi dám giấu giếm thầy? Không biết thầy có hiểu hay không. Chứ hơn một năm nay tôi coi ý ông ngoại tôi yêu thầy lắm. Tuy ông ngoại tôi không có nói ra, chứ ông ngoại tôi nói chuyện với tôi, thường thường ông nói nhiều tiếng, tôi hiểu ý là ông ngoại của tôi muốn gả tôi cho thầy.
2: Bạch Tuyết nói đến đây thì cô bộ mắc cỡ, cho nên cô ngồi quay mặt vào vách, vỡ đất dính ở trong ngón chân, lặng thinh một hồi rồi cô thở ra và lên tiếng nói tiếp.
1: Thân phận của tôi bây giờ thiệt là khổ lắm. Nếu thầy thương ông ngoại tôi thì thầy làm ơn cứu giùm tôi. Bây giờ tôi cũng như người lạc ở trong rừng, không biết đường đâu mà đi. Trở về thì bị tay kẻ thù, bước tới thì bị sa chân vào đường đời nguy hiểm, thì tôi không biết liệu sao cho được. Vậy tôi ký thác thân tôi cho thầy, xin thầy thương giùm. Nếu mà thầy không cứu tôi thì thà tôi tự giận tôi chết, chứ tôi không thể nào mà trở về Cà Mau cho được.
0: Chú Đại nghe Bạch Tuyết nói đến đây thì mặt mày tái xanh, mồ hôi nhỏ giọt. Anh ta đứng dậy đi qua đi lại một hồi rồi mới lên tiếng nói: Cô tính gì không được đâu. Cô đi theo tôi làm sao được. Cô đi theo tôi đó thì cô sẽ mang tiếng nhơ nhuốc, còn tôi mà để cho cô đi theo tôi cũng mang nhục nữa.
1: Nếu mà thầy không thương thì tôi phải chết chứ đi sống sao được.
0: Tại sao mà cô biết là tôi cũng thương cô, nhưng mà bởi vì tôi thương cô cho nên tôi ráng tôi giữ tròn danh tiết cho cô, chứ nếu mà thương cô mà làm nhục cô đó thì đâu có còn thương nữa.
1: Vậy bây giờ tôi phải tính sao?
0: Cô không có hiểu cái chuyện riêng của tôi. Tôi đó vốn là con nhà nghèo, xuất thân côi cút, không có nơi nương tựa, cho nên mới phải lưu lạc tới Cà Mau. Gặp ông bác đó, ổng có làm nhân từ quảng đại, ổng đem tôi về, ổng đãi giống như một người thượng khách ở trong nhà, rồi còn giúp kiếm chỗ cho tôi làm ăn nữa. Cái tình, cái ơn tri ngộ đó tôi chưa có báo đáp được. Tôi nghĩ tới tôi buồn lắm, không lẽ nào tôi còn dám làm cái điều trái đạo nữa sao?
1: Thầy để cho tôi đi theo thầy, nếu là thầy cứu tôi trong cơn khốn khổ này, chứ có phải là thầy dụ dỗ chứ đó hay sao mà thầy ngại.
0: Nhưng mà đâu có ai biết được cái bụng ngay của tôi đâu mà cô khuyên tôi là không ngại.
1: Tôi biết thì đủ rồi, cần gì ai biết nữa.
0: Chú Đại nghe nói đến đây thì lại gãi đầu, đi qua đi lại cô bộ bối rối lắm. Bạch Tuyết ngồi nhìn anh ta không nói tiếng nào hết, chờ coi anh ta quyết định như thế nào. Chú Đại lại đứng gần Bạch Tuyết, chống tay lên ghế và lên tiếng nói: Này cô, nếu thiệt cô biết dùng cái bụng tôi đó thì thôi, tôi cũng không còn ngại ngùng gì nữa trơn á. Xin cô đừng có tưởng là tôi không có thương cô. Cô nghĩ vậy tôi đau lòng lắm. Tuy là tôi biết mặt cô đã hơn một năm nay rồi, nhưng mà đêm nay tôi mới được giáp mặt nói chuyện thông thả với cô. Cô đã lấy cái tình thật đó để mà đối đãi với tôi, không lẽ tôi lại giả dối với cô? Tôi nghe cô kể cái chuyện của cô nãy giờ đó, lòng của tôi phải nói rằng đau xót lắm, không thể nào mà nói ra được. Tôi nói thiệt, ở trên cuộc đời này đó, trừ cha mẹ ra rồi không còn ai mà tôi thương là thương cô nữa. Cô là người thứ ba. Chứ chỉ thương cô đó mà tôi có thể giúp tôi báo thù dùng được cho cô đó, rồi giúp cô toàn vẹn danh thơm tiếng tốt á, thì dầu cho tôi có chết á hay là có tan xương nát thịt á, tôi cũng không có xá gì đâu. Nhưng mà cô biết mà, thân tôi đó côi cút, mạnh thì nghèo hèn, không có thế lực mà cũng không có tiền tài gì hết. Cho nên dầu thương cô đó, tôi cũng không biết làm cách nào để giúp cô hết trơn á. Vậy thì nếu mà cô đi theo tôi đó, cô bị nhơ danh mà cũng không có ích lợi gì hết á.
1: Nếu như thầy nói hồi nãy, tôi nghĩ lại á, phải thỉnh thẳng mà tính chứ không nên hấp tấp. Vậy thì bây giờ tôi đi theo thầy đỡ ít ngày, rồi sao ông ngoại tôi về rồi sẽ tính, chứ biết làm sao.
0: Còn cái này nữa nè, nó sẽ khổ cho cô nè. Cô á là con nhà sang trọng, thở giờ đó ăn sung mặc sướng, đi ra đó thì kẻ dạ, mà đi vào đó thì người thua. Còn cái phận tôi đó nghèo nàn hèn hạ, cô kết tóc với tôi, sợ là cô sẽ phải dầm xương gội nắng, cực khổ của thân cô lắm á.
1: Việc đó là việc riêng của tôi, tôi xin thầy chớ lo. Tôi vốn con quan, mà thầy có dám chắc là thổi mai tôi sung sướng sang trọng lắm sao? Thổi mai thân tôi thiệt no ấm, nhưng mà trí tôi sầu não, nghĩ chẳng có cái khổ nào hơn. thà là tôi cực khổ mà có người yêu mến tôi, bày tỏ, tôi có thể bày tỏ cái việc buồn của tôi, còn hơn á là trở về sung sướng mà tôi phải phối hợp với kẻ thù, hoặc là phải chết mà không có trả quán cho mẹ tôi được.
2: Nãy giờ tôi nói đó là tôi lo, lo cho cái phận của cô thôi, còn riêng cái phận tôi đó thì thật sự đó thì cô cũng cũng nghĩ dùng cái phận tôi một chút. Bây giờ đó nếu mà tôi dắt cô đi đó, tuy là mình vì tình vì nghĩa vì thương yêu nhau thật sự biết bụng nhau, nhưng mà đối với thiên hạ ở ngoài đó tôi cũng mắc cỡ chứ. Tôi kết tóc trăm năm với cô đó, người ta sẽ dị nghị, người ta nói chắc là tôi lúc trước giúp việc với quan phủ, thấy cô giàu sang cho nên đi theo dụ dỗ cô. Nhưng mà thôi kệ thiên hạ, đối với thiên hạ thì tôi cũng không lo. Nhưng mà thú thiệt đó, đối với ông ngoại cô đó, tôi nghĩ tới tôi mắc cỡ lắm. Tôi nói chắc hãy cô với tôi mà thương nhau đó thì làm sao tôi còn dám nhìn mặt ông ngoại cô nữa.
1: Tôi có dặn ông Sang ở nhà chờ ông ngoại tôi về, thuộc rõ cái nỗi khổ của tôi cho ông ngoại tôi nghe. Thầy ông ngoại tôi biết rồi thì thầy có quý gì đâu mà thầy ngại.
2: Nhưng mà thế nào ông ngoại cũng sẽ nghi ngờ chứ. Mà dầu ông không nghi đó, tôi làm vậy đó thì nó cũng đâu có đúng với đạo nghĩa đâu.
1: Nếu mà thầy cứ tính hơn thua phải quấy hoài thì thân tôi còn gì nữa.
2: Bạch Tuyết nói đến đây thì lại mũi lòng cho nên lại ngồi khóc nữa. Chú Đại thấy vậy xốn sang không chịu được, cho nên bỏ đi lại đứng đằng cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời đã khuya rồi, trong quán đều đã ngủ hết. Ở dưới đường thì vắng vẻ, không có người qua lại. Anh ta suy tới tính lui, không biết tính làm sao cho xong. Nếu mình giữ cho toàn danh nghĩa của mình, dắt Bạch Tuyết trở về Cà Mau giao lại cho quan phủ, thì sợ cô sẽ quẫn trí, rồi cô tự bệnh. Cái tội đó mình sẽ bị gánh chịu. Còn nếu mà mình đem cô đi kiếm chỗ mà giấu, đặng chờ ông Bạch Cứu Nhàn về, thì lại e trai tơ gái lịch gần gũi nhau, không thể giữ gìn cho trọn lễ nghĩa được. Anh đứng suy nghĩ một hồi, một lát thì đứng ngó Bạch Tuyết một cái, thấy cô hình dung đẹp đẽ, sống sắc dồi dào. Đã vậy mà đêm khuya thanh vắng, tình cảnh ngổn ngang, làm cho anh như dại như ngay, bỏ trở đi vô. Lúc đến gần Bạch Tuyết mới lên tiếng nói: "Thôi, trời khiến như vậy rồi thì còn biết làm sao nữa." Bạch Tuyết nghe nói mấy lời như vậy thì vùng đứng dậy, nép bên mình của Chí Đại, nước mắt nước mũi tràn hoàng, nhìn Chí Đại một cách hữu tình và lên tiếng nói nhỏ:
1: Em cảm ơn thầy lắm."
2: Chí Đại đứng nhìn trân trân không nói được tiếng nào, chỉ gục mặt xuống đất mà khóc. Hai người khóc một hồi lâu, bỗng nghe đồng hồ gõ 5 giờ. Ngoài đường thiên hạ đã bắt đầu đi lại nói chuyện in ỏi. Trong quán thì người làm công đã thức dậy mở cửa lộp cộp. Bạch Tuyết mới lấy gối vàng trao cho Chí Đại và hỏi coi tính sáng ngày dắt nhau đi đâu. Chí Đại mở gối ra thấy vàng vòng kiềm nhiều quá thì không được vui, cho nên mới lên tiếng nói: Cô bỏ nhà đi mà cô đem theo của cải vàng vòng nhiều chừng nào đó thì nó lại càng nhục cho thân tôi chừng đó."
1: "Đồ này là của ông ngoại em sắm riêng cho em chứ không phải là của cha em đâu."
2: "Của ai thì cũng vậy thôi.
1: Nếu mà thì không vui thì em bỏ, em không có cần đeo vòng đeo kiền gì đâu."
2: "Như vậy để sáng mai tôi gửi về tôi trả cho quan phủ nha."
1: "Tự ý thầy đi, thầy tính sao cũng được hết đó."
2: Sáng ngày Chí Đại mới tìm một cái hộp, bỏ hết vòng kiền vào trong đó rồi đem lên nhà dây thép mà gửi về cho quan phủ tại Cà Mau. Anh ta đến nhà ông Bá Hộ và nói dối là anh ta có việc nhà phải trở về gấp cho nên chưa dạy học được. Anh mới dắt Bạch Tuyết xuống tàu và

Sài Gòn, trong túi chỉ còn có 25 đồng, tiền riêng của Bạch Tuyết còn được 45 đồng, hai người nhập chung thì thành con số 70 đồng. Hai vợ chồng không quen biết với một người nào ở Sài Gòn hết, cho nên lên đến đó không có chỗ ở đậu đặng mà kiếm sở làm, lại phải ở khách sạn Phước Lai, cứ mỗi ngày phải trả tiền phòng xá cắt bạc. Vợ chồng nghĩ là mình tiền bạc hẹp hòi, còn kiếm chỗ làm cũng chưa được, bởi vậy ăn xài tiệm tặng rất là nhiều. Ăn cơm thì chỉ lại quán mua canh cải thịt kho sơ xài, đi chơi thì dắt nhau đi bộ. Chí Đại có làm đơn vào trong sở trường tiền mà xin chỗ làm thì họ nói là họ không còn chỗ trống cho nên không thể cho được. Bữa hôm sau anh nghe nói ở sở Ba Son dễ xin làm cho nên mới làm đơn mong men tới. Nào về lúc đó đã có nhiều người vào nộp đơn xin trước cho nên họ bắt thi. Tuần sau Chí Đại vào thi đậu hạng nhì, trong bụng mừng thầm chắc là mình sẽ có chỗ làm. Chẳng về họ chỉ cần một người cho nên biểu số 1 đi làm liền, còn số 2 thì phải chờ ít ngày, chừng nào có giấy đòi thì sẽ đi làm. Chí Đại mới lật đật về khách sạn nói lại cho vợ hay, nghĩ là chắc trong 2-3 bữa nữa người ta sẽ kêu đi làm. Té ra chờ hơn 20 ngày cũng không thấy tin tức gì hết. Anh ta nóng nảy làm đơn vào nhắc nhở thì người ta nói là chừng nào có chỗ trống họ sẽ kêu. Ở Sài Gòn gần giáp 1 tháng, túi đã nhẹ mà vẫn chưa có chỗ làm. Chú Đại buồn lắm, ban ngày thì đi thất thơ, ban đêm thì nằm dào dào. Đêm nọ khách ở mấy phòng đều đã ngủ hết, anh mới dậy trong đèn ngồi mà lo lắng. Nhìn Bạch Tuyết nằm ngủ tay ghép qua trán, mặt sáng như hoa nở, miệng vui chúm chím cười, thì anh động lòng rơi nước mắt. Lúc đó đột nhiên Bạch Tuyết giật mình mở mắt, thấy chồng đang ngồi khóc không hiểu chuyện gì.

0: nói với cô đó là tôi không thể giúp gì được cho cô nhiều, mà sẽ làm khổ thân cô thêm nữa.
1: Rồi bây giờ thì anh năn như sao?
0: Không có phải, cái chuyện tôi làm rồi đó thì bây giờ có nát thân tôi cũng dư chứ, không lẽ nào mà tôi ăn năn. Tôi lo đây là lo cho bệnh cô thôi.
1: Xin thầy đừng có lo cho em, bởi vì nếu tại em á mà phải nhập làm thầy á thì em đau lắm.
0: Vậy chứ bây giờ cô không có nghĩ tới cái chuyện báo thù cho mẹ nữa sao?
1: Làm sao mà em quên được? Em nghe thầy nói để thông thả người sau sẽ tính, cho nên em để yên đó. Mà chờ chừng nào thầy liệu được thì em cậy thầy làm chứ.
0: Cái chuyện báo thù của cô đó, tôi coi đó, nó đã khó rồi, mà bây giờ đã trước mắt đó, cái khổ đó, nó đang ập tới đây nè. Tiền bạc đó, thì đã gần hết, tôi đó thì chưa kiếm ra được cái chỗ nào để đi làm hết trơn. Mai mốt đó, mà hết tiền rồi đó, không biết làm sao mà sống. Tôi đã nói trước với cô rồi, đi theo tôi khổ lắm mà. Chứ Đại nói đến đó nước mắt tuôn dầm về, và Tuyết mới lấy khăn lau nước mắt cho chồng và lên tiếng nói:
1: Xin thầy đừng có buồn, ở đời ai khỏi cực khổ, có cực khổ rồi chừng được sung sướng mới vui, chứ còn nhỏ chứ lớn sung sướng hoài thì biết vui là gì. Nói cùng mà nghe, nếu như trời không thương, bắt đi ta khốn khổ quá chịu không nổi, thì vợ chồng ta nằm ôm nhau mà chết cũng vui lành. Xin thầy đừng buồn việc gì hết.
0: Chú Đại đưa mắt nhìn vào, trong lòng khoan khoái vô cùng. Mấy lời bàn bá đó làm cho anh rất thủy tình, nhưng mà cũng đau đớn trong lòng. Và Tuyết thấy chồng thương cảm cho nên thừa dịp lên tiếng nói:
1: Mình đừng có kêu tôi bằng cô nữa chứ. Cái tiếng cô nghe nó vô tình quá.
0: Vậy thì em cũng đừng có kêu qua bằng thầy nữa nghe không. Hai người nói đến đây thì mỉm cười với nhau rồi.

0: Nhà thuốc Hoa Đào Hương Sơn đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trong toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Hương Sơn có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình lối đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đào Hương Sơn có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đào bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn khám bệnh mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Hương Sơn, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
2: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó, thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
1: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm gì hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sánh ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
2: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
1: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
2: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
1: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
2: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
1: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
2: Dạ, xin tuân lệnh.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Society,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết chị không vậy?
4: Chị đi bán sinh đấy.
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy là nếu thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
3: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770 225 770-770-4710 770-220-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
5: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thì cả dứt cái đầu mà.
6: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì trơn vậy?
5: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào anh hai?
6: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
5: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số tốt số vậy đây.
6: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số á.
5: Tốt số, có phước mới lấy được em.

0: sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại Tuya và keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Lạc bộ Planet Pickleball 12 Central Pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này và chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sylvania, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: mua hộp tròn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Ghi tên vào sách kỷ lục thế giới, nhưng nó cũng đủ làm tôi cảm thấy chán ngán mỗi khi đi mua sắm với bọn bạn. Khi đi qua từng dãy quần áo, bọn bạn tôi thường trao lên: "Quá đẹp quá!" Chúng biết chúng có thể mặc vừa bất kỳ bộ nào. Còn tôi thì không thể chọn được gì, nhưng vẫn chưa tìm được bộ có kích cỡ lớn nhất. Tôi cứ vờ trong quần áo chẳng quan trọng đối với mình. Điều đó giải thích tại sao mọi người vẫn hay nhìn chằm chằm vào những bộ quần áo tôi mặc. Với tôi, một bộ cánh hoàn chỉnh không thể thiếu một chiếc áo khoác len dài tay, một chiếc áo sơ mi bằng vải flannel, hay một chiếc áo lạnh quấn quanh eo để che đủ thứ. Vì vậy mà khi đi mua sắm với đám bạn thì tôi trở thành người lẻ đẻ đi theo sau. Chính như một người tài xế chỉ có nhiệm vụ đưa chủ đến buổi tiệc chứ hoàn toàn không tham gia vào buổi tiệc ấy. Tôi chỉ đứng bên ngoài phòng thử chỉ để ồ à trong khi bọn bạn say sưa ngắm nghía trước gương. Chỉ sau khi nhìn ngắm thật cẩn thận, tôi mới cam đoan với bọn bạn rằng đùi, chân, eo, mông của chúng chắc sẽ không to lắm khi mặc bộ cánh đó. Nếu không nói vậy thì chắc bọn chúng chỉ miễn cưỡng mua mà thôi. Chúng còn khiến tôi ngượng chính mặt khi đưa cho tôi một cái áo nhỏ xíu, rồi hỏi giọng như nài nỉ: "Cậu thấy cái áo nào nhỏ hơn cái này nữa không?" "Xem nào, tôi nên tìm nó ở đâu nhỉ? Ở quầy hàng dành cho trẻ em chứ." Thế nhưng tôi thật sự rất hậu đậu. Tôi thấy mình là người có năng khiếu chơi thể thao, nên tôi đã thử đăng ký vào đội bóng chuyền cùng với bạn bạn. Đây mới là điều tệ hại. Tôi trúng tuyển. Có vẻ như tôi có cú giao bóng cực kỳ hiểm hóc. Chúng tôi liên tục giành chiến thắng. Đây là kỳ chiến thắng đầu tiên trong lịch sử thể thao nữ của trường tôi. Cơn sốt bóng chuyền lan rộng, khán giả hò reo vang dội. Chỉ là may mắn của tôi mà thôi. Cả đội nhảy múa xung quanh đài chiến thắng và tên của tôi vang lên trên hệ thống phát thanh. Trong thị trấn nhỏ này được tham gia vòng chung kết toàn bang là một tin tức đáng chú ý. Mọi người chụp hình đội tuyển chúng tôi đang ngồi trên khán đài theo hình chữ V, biểu tượng của chiến thắng. Tôi ngồi đúng nơi đấy của chữ V, phía trước, chính giữa, với tất cả niềm tự hào. Các báo thời nào giật tiếp, Loni dẫn dắt đội tuyển đến giải toàn bang. Cũng không tệ lắm, thậm chí tôi cũng không thèm giả vờ phản đối việc mẹ mua vài tờ báo rồi phát cho họ hàng thân thiết. Tôi rất vui khi bức ảnh được bắn khung và treo trong đường hầm dẫn từ phòng thay đồ đến sân thi đấu. Chẳng bao lâu sau đó, cả đội chúng tôi đều làm động tác hôn lên bức ảnh mỗi khi đi ngang qua nó. Hôm đó là đêm chung kết và chúng tôi có được lợi thế sân nhà. Sau hai vòng đấu, tỷ số hai đội vẫn đang đều nhau. Tôi đã đưa đội bóng của mình đến gần hơn với chiến thắng. Những lời reo hò cổ vũ vang dội xuống cả đường hầm như thể chào đón chúng tôi. Chúng tôi đưa mắt nhìn những tấm băng tôn được treo dọc theo mấy bức tường, cảm thấy mạnh mẽ hơn bởi những cụm từ được ghi trên đó: "Cố lên các cô gái, các bạn sẽ làm được, chúng ta là số một." Chúng tôi đang định làm động tác hôn bức ảnh của tụi mình thì bỗng nhiên tôi cảm thấy bị sốt dữ dội. Trên tấm kính bọc bên ngoài bức ảnh xuất hiện thêm hai chữ viết bằng mực đỏ. Hai chữ ấy đã thay đổi hoàn toàn tiêu đề bài báo. Con bò Loni dẫn dắt đội tuyển đến giải toàn bang. Trên đầu tôi còn được vẽ thêm một cặp sừng để bổ sung thêm cho lời sỉ nhục. Tôi cảm thấy trống rỗng cho đến khi tôi không còn là chính mình nữa. Tôi không là gì cả. Các thành viên trong đội xuống lại phía sau tôi. Ai giết vậy ta? Ai chơi ác vậy ta? Những câu hỏi không có lời đáp. Các bạn trong đội nghĩ rằng họ cũng buồn như tôi. Nhưng họ đã sai. Họ hoàn toàn không buồn, nhưng cảm thấy tức sức. Vậy ra điều này là sự thật. Tôi nghĩ đây mới là chính tôi. Tất cả những lời động viên an ủi của mọi người xung quanh đều không thể làm lành những tổn thương trong lòng tôi, vì không một ai nói lên ba chữ mà tôi cần nghe nhất. Nó không đúng. Không còn thời gian để tôi định thần. Sự thật sẽ giống như một giấc mơ, và tôi không thể tự mình thức tỉnh được. Những tiếng hô vang Loni, Loni nghe thật là giả chứ. Tôi đã để như là giáo cậu của một số ít người ác đi những tiếng cổ vũ của phần đông khán giả. Khi trong đồng xu đội chúng tôi đã giành được quyền ưu tiên để tôi thực hiện pha cướp bóng, xung quanh tôi cả đội đều đang hừng hực trong tư thế sẵn sàng. Tôi xoay xoay quả bóng trong lòng bàn tay và biết đến điểm phát bóng như một cái máy. Tất cả những gì tôi có thể thấy từ lúc này là con bò, con bò, con bò. Tôi tung cao quả bóng, nhưng trước khi tôi kịp phát bóng thì bỗng một tiếng hét ô lên như đập vào tay tôi. Tôi giật chân và đánh trật. Tôi tự nhủ mình không được nhìn ra nơi khác, thế nhưng mắt tôi cũng đảo quanh. Tôi không thể tìm ra người đó là ai. Đồng đội cổ lưng tôi động viên, không sao đâu, như điều đó chẳng giúp ích được gì cả. Tôi di chuyển lưng tiên từng vị trí cho đến khi chơi ở vị trí gần lưới. Sự tập trung của tôi luôn bị chi phối giữa sân đấu và hàng ghế khán giả. Khi bóng rớt ngang trên đầu tôi, một tiếng la lớn vang lên từ hàng ghế phía trước. Hãy nắm lấy sừng của con bò ấy đi, một kẻ nào đó la lên. Đồng đội phía sau tôi đã đỡ và tung bóng lên để tôi thực hiện một quả đập. Thế nhưng tôi đã không nhìn vào quả bóng mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt năm kẻ đang xúc phạm tôi. Sự bẻ mặt của tôi càng như kích động chúng hơn thêm những lời chế nhạo. Chữ B có một chữ B, chữ chiêu có một chữ chiêu, và thêm hai chữ L, đó là cái gì nhỉ? Loni, Loni, Loni. Tại sao không một ai bảo chúng câm đi nhỉ? Huấn luyện viên xin được hồi ý. Loni, em có thể tập trung thi đấu chứ? Tôi chỉ nhún vai. Tại sao em lại để cho một số ít người, thậm chí họ không hề biết em, quyết định em là ai? Tôi lại nhún vai. Tôi tiếp tục. Loni, em là một người quan trọng đối với đội tuyển. Những từ ngữ chăm chọc ấy không thể thay đổi được con người của em, trừ khi chính em muốn chúng chi phối mình. Đó chỉ là trên lý thuyết thôi, còn đây là thế giới thật. Tôi thầm nghĩ. Tôi vẫn để em thi đấu, nhưng nếu em vẫn không vượt qua được những điều này, tôi sẽ phải thay em. Tôi gật đầu. Tôi đi ngang qua bọn con trai để đến vị trí thi đấu. Cứ mỗi bước đi của tôi chính là chậm chân thật mạnh làm trúng cái sàn nhà. Tôi đã hiểu ra, thật biệt thượng. Lúc đi ngang qua đồng đội, mặc dù trước đó tôi đã chơi không tốt, nhưng họ vẫn động viên tôi. Cậu có thể làm được mà, cậu luôn là số một của đội tuyển. Một điều gì đó đổ ra trong tôi. Cầu thiết dẫn dán ở cửa tủ lạnh của bà ngoại tôi bỗng hiện ra cả như in trong tôi. Tạo hóa không sinh ra cái gì đáng bỏ đi cả. Tôi biết những gì tôi biết, và tôi hiểu bản thân mình. Tôi không phải là đồ bỏ đi. Từ sâu thẳm trong tâm hồn, tôi cảm nhận được giá trị của bản thân mình. Tôi là ai? Lũ con trai ngoan trọt ấy thì biết gì về tôi chứ? Có rất nhiều người yêu thương và ủng hộ tôi, và lúc này là lúc tôi phải cố gắng hết mình vì họ và vì chính bản thân tôi nữa. Nghĩ như vậy và tôi chẳng còn thấy tiếng vọng gì từ chúng nữa. Ôi, chúng vẫn tiếp tục dậm chân theo mỗi bước đi của tôi. Tôi chẳng thích thế, nhưng nó đã không còn ảnh hưởng gì đến tôi nữa. Bọn chúng chẳng có chút nghĩa lý gì đối với cuộc sống của tôi cả. Trận đấu gần kết thúc và chúng tôi đã chơi hết sức chật vật. Đến lượt tôi giao cú đánh quyết định, đó là thời khắc của tôi và tôi đã nắm lấy. Thì bóng tung lên, tôi đưa nắm tay đập mạnh. Cú phát bóng hoàn hảo thế nữa, đội bạn không thể nào đỡ được. Cả khán đài như nổ tung, đội cổ vũ bắt đầu ca vang bài hát của trường. Cái đội bay lưới chơi, những tiếng la hét lâu đi làm rung chuyển cả nhà thi đấu. Có một điều hơi khác là những tiếng kêu hò cổ vũ đó không khiến tôi cảm thấy thích thú nhiều như trước. Những tiếng kêu hò ấy quả là rất tuyệt, nhưng chính sự hân hoan, cảm giác thoải mái mà tôi cảm nhận được và những nhận thức về chính bản thân mình làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bất kỳ lời cổ vũ nào. Hôm đó tôi không chỉ giành được một chiến thắng, và với tôi trận đấu không còn là điều quan trọng nhất. Nào đi, Taylor.

bình yên đựng trong chai trời. Không một trách nhiệm nào lại bị chúng ta xem thường dù như bổn phận phải vui vẻ. Nhờ vui vẻ mà chúng ta nhận ra những lợi ích không tên trên thế gian này. Robert Louis Stevenson. Tôi luôn để một chai nước rửa chén trong cái chai chai trên bồn rửa tay ở lớp học. Nếu học trò của tôi trải qua một ngày không được bình yên cho lắm, chúng sẽ được đi rửa tay bằng xà phòng để có được một chút niềm vui trong cuộc sống. Các học sinh tin rằng nếu chúng không có được niềm vui trong cuộc sống, chúng sẽ không được bình yên chút nào. Nếu chúng mất đi sự bình yên, chúng sẽ mất đi niềm vui. Tôi dạy lớp 1 ở một trường trung tâm thành phố, và hành vi của bọn trẻ chính là một thử thách lớn đối với tôi. Mỗi khi tôi đến lớp, chúng tôi đều thảo luận xem chúng tôi sẽ làm thế nào để giữ sự bình thản trong tâm hồn, cũng như không đánh nhau và không gây gổ với mọi người. Trong một lần đến lớp, tôi để lại một chai chai trong lớp, hy vọng nó sẽ giúp những học sinh của tôi nhớ luôn giữ niềm vui trong cuộc sống. Tôi đến lớp lần cuối trước khi toàn trường bước vào kỳ nghỉ hè. Khi tôi bước vào lớp, dường như có một không khí yên lặng bao trùm lấy các học sinh. Giáo viên đã phải dành nhiều thời gian hơn để thực hiện những chương trình hoạt động mà trong đó học sinh sẽ phải tạo dựng mối quan hệ với nhau. Khoảng thời gian bỏ ra đã được đền đáp. Lớp học thật sự bình yên. Tôi khen ngợi cả lớp vì những nỗ lực của các em. Đến khi tôi ra về, tôi nhận thấy chai chai đã không còn ở bồn rửa tay nữa. Tôi nghĩ chắc hẳn để mang lại sự bình yên trong lớp học, hẳn phải cần nhiều chai lắm. Trong khi tôi đi xuống hội trường, một cậu học trò chạy theo và gọi to để tôi chờ cậu. Tôi quay lại và thấy Jerome, một trong số những học sinh khó quản lý nhất trong lớp, đang chạy theo tôi. Cậu bé hét to: "Khoan, khoan cô ơi, em muốn cô nhận cái này." Tôi nhìn xuống và trong tay cậu chính là chai chai gói trong giấy báo thô cạnh và cột lại bằng một mớ dây. Trên cùng của gói quà có một hàng chữ nguệch ngoạc: "Gửi Tổng thống Bush." "Con muốn cô gửi cái này cho Tổng thống. Có thể việc này sẽ giúp cho những người đang chiến đấu tìm được bình yên." Tôi bước ra khỏi trường với món hàng đặc biệt trong tay và nước mắt lưng tròng. Sau đó tôi gửi một tấm thiệp cho Jerome để cảm ơn lòng tốt của em, để rồi nó được trả về cho tôi với mẫu giấy đính kèm. Jerome đã chuyển đi. Đây là lần thứ 7 cậu bé chuyển nhà trong năm học này, và chúng tôi không biết địa chỉ mới của cậu bé. Tôi chỉ hy vọng rằng Jerome sẽ tìm được bình yên trong cuộc sống của chính em, như em đã chuyển thành mong muốn cho người khác. Barbara Peterson.

0: Tuyết Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nói tôi TNT Houston Media. Hôm nay chương trình của chúng tôi có mời anh Liên trên đường dây. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, Khang Liên xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đang nghe tin về tình hình của chiến Iran và nước Iraq. Và bây giờ cái tình hình cuộc chiến này đã có sự thỏa thuận ngừng bắn. Cái thỏa thuận này khác với những thỏa thuận dưới thời của Obama như thế nào? Xin thưa anh cho biết.
1: Dạ vâng, trước khi chúng ta đi vào cái sự khác biệt giữa cái thỏa thuận này với lại cái thỏa thuận của ông Obama vào năm 2015 đó, thì chúng ta nói một chút về những cái điểm trong cái thỏa thuận về cái vụ đình chiến giữa Iran và Hoa Kỳ. Thì như chúng ta đã thảo luận trước đây đó, thưa chị, khoảng chừng 2-3 tuần trước đây đó, thì bên phía Iran người ta đã đưa cho ông Trump một cái bản thỏa thuận là 14 điểm. Nhưng mà lúc đó thì ông Trump ổng lại không có chịu ký lên cái bản thỏa thuận đó. Theo một số những cái lời mà ổng nói đó, thì Iran, mặc dù là Iran đồng ý là họ sẽ không theo đuổi cái chương trình hạt nhân, nhưng mà ổng còn đưa ra một cái câu hỏi là giống như là nếu như mà sau này thì họ mua những cái vũ khí hạt nhân từ những nước khác thì như thế nào, và ổng phải bắt là phải ghi thêm nhiều cái điểm vào đó nữa. Vì vậy khi mà ổng thay đổi một số điều đó thì ổng đưa trở ngược lại cho Iran, và Iran họ không có chấp thuận liền những cái sự thay đổi trong cái 14 điểm đó. Cho tới 2 tuần lễ, có nghĩa là họ ngâm những cái bản 14 điều mà ông Trump ổng đưa lại đó, họ ngâm cho tới 2 tuần lễ, họ không có trả lời. Thì ông Trump ổng đã mất kiên nhẫn và ổng đã đánh bom Iran trong 2 ngày liền. Nhưng mà để mà có được cái vấn đề đánh bom đó thì ổng đưa ra một cái nguyên nhân hay là một cái lý do là Iran đã bắn rơi một cái chiếc máy bay trực thăng Seahawk hay là Apache, cái máy bay trực thăng của Hoa Kỳ. Vì vậy ông đã dùng cái nguyên nhân này để mà ông tấn công trở ngược lại Iran trong, và ông đánh bom 2 ngày liền trong phía của Iran. Thì thật ra những cái người mà đưa tin về Iran đó, họ rất là nghi ngờ về cái vấn đề này. Bởi vì mình biết cái chiếc trực thăng Apache của Hoa Kỳ là một trong những cái chiếc trực thăng có thể nói là nó hiện đại nhất trong cái lực lượng không quân của Hoa Kỳ. Cái chiếc trực thăng này đó, Hoa Kỳ dùng để mà tuần tiễu trên cái bờ biển của Iran. Nó có thể thấy những cái người phi công này, họ có thể thấy xuyên đêm, có nghĩa là có những cái công cụ cho họ nhìn thấy ban đêm giống như là ban ngày thôi. Và trên cái chiếc trực thăng này nó có đầy đủ những cái vũ khí tối tân, và họ dùng cái chiếc trực thăng này để họ săn những cái tàu cao tốc của Iran đó. Thường là Iran họ ban đêm thì họ dùng những cái tàu này để mà họ đi vào cái eo biển Hormuz để mà họ thả những cái thủy lôi đó. Bên phía Hoa Kỳ họ dùng những cái trực thăng này họ tuần tiễu, cũng như là nếu như mà họ thấy được những cái máy bay không người lái của Iran nó bay qua trong cái khu vực này thì họ bắn hạ. Nghĩa là cái máy bay này có thể nói là rất là tân tiến và dùng để săn những cái máy bay không người lái của Iran. Nhưng mà không hiểu như thế nào đó thì một cái máy bay không người lái của Iran nó lại đụng vào cái chiếc máy bay này. Và theo như lời của ông Trump nói thì cái máy bay không người lái này nó đụng vào và nó không nổ, mà nó kẹt giữa 2 người phi công. Có nghĩa là nó chỉ có làm hư hại cái chiếc máy bay này, để khiến cho 2 người phi công này họ phải đáp cái chiếc trực thăng này xuống ở dưới biển. Và sau đó thì lực lượng hải quân Hoa Kỳ đã sử dụng một cái xuồng không người lái để mà đưa 2 người phi công này đi vào một cái khu an toàn để mà vớt họ lên. Thì mình thấy cái điểm này nó cũng có một cái gì đó nó khá là vô lý khi mà mình nghe nói tới. Tại vì cái chiếc trực thăng này đó là cái chiếc trực thăng mà sử dụng để mà đi săn những cái máy bay không người lái của Iran. Và những cái máy bay của không người lái của Iran thường biết cái hình thức hoạt động của nó là nó dùng để mà nó đâm vào những cái cơ sở hay là những cái tòa nhà để mà nó phát nổ. Còn trong cái việc này mình thấy là cái máy bay không người lái của Iran đâm vào cái chiếc máy bay của Hoa Kỳ mà nó lại không phát nổ mà làm rớt cái máy bay của Hoa Kỳ, thì có những rất là nhiều những cái tình tiết mà người ta cho rằng nó không có make sense. Nhưng mà dù sao thì mình cũng không biết thật sự cái lý do thật nó là như thế nào. Nhưng mà ông Trump thì ông sử dụng cái lý do đó để mà ông tấn công Iran, và ông bỏ bom Iran rất là cũng khá là nặng trong 2 ngày. qua ngày thứ ba đó thì Iran họ chấp thuận là họ gọi là họ chấp thuận cái 14 cái đề nghị của Hoa Kỳ. Và ông Trump khi mà ông chuẩn bị tấn công Iran trong ngày thứ ba thì ông đã kêu ông gọi call off cái cuộc tấn công đó, thì chúng ta có được cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ đã ký kết vào trong ngày thứ sáu vừa qua đó, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, hai bên họ ký thôi chứ không có ngồi cùng với nhau để ký. Ông Trump cũng đã ký rồi, bên phía Iran họ cũng ký. Thì trong cái bản thỏa thuận này đó, nó gọi là Memorandum of Understanding, và cái chỉ là một cái bản mà đồng ý giữa hai bên thôi, chứ không phải là một cái hiệp ước. Mà trong cái bản đồng ý này nó có 14 cái điểm chính mà chúng ta thì có thể nói qua một chút thôi chứ cũng không có đi sâu vào 14 cái điểm chính này. Thì 14 cái điểm này đó, cái thứ nhất là giữa Hoa Kỳ và Iran chấm dứt mọi cái hoạt động quân sự trên tất cả mọi mặt trận, mà mọi mặt trận này bao gồm cả Lebanon. Có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ và Iran không có đánh nhau nữa, và không chỉ những Hoa Kỳ và Iran mà bên phía của Israel họ cũng phải dừng cái cuộc chiến của họ tại Lebanon. Chúng ta biết là Lebanon thì có cái phe Hezbollah đó, họ đã bắn rất là nhiều cái tên lửa về phía của Israel, và Israel họ tấn công rất là dữ dội cái lực lượng Hezbollah này ở Lebanon. Mặc dù là đồng ý, hai bên đã ký kết, nhưng mà ngày hôm qua, ngày thứ sáu đó, thì bên phía của Hezbollah họ lại một lần nữa tấn công Israel, và họ giết khoảng 4 binh sĩ của người Israel, họ bắn trái một số các xe tăng của Israel, và Israel đã không kích trở ngược lại, có nghĩa là hai bên vẫn đánh nhau, và cái điều này đã khiến cho phía của Iran đã lên tiếng là họ đáng lẽ là vào ngày thứ sáu thì cái phái đoàn của Iran sẽ đến Switzerland là Thụy Sĩ để mà đàm phán với lại ông phó tổng thống JD Vance, và cái phái đoàn của Hoa Kỳ dẫn đầu bởi ông JD Vance. Nhưng mà bên phía Iran thì họ đã call off cái cuộc meeting này. Thì mình thấy là không biết là bây giờ thì cái hiệp ước này nó như thế nào. Nhưng mà phía ông Trump thì vừa qua thì ông cũng đã đưa lên cái Truth Social của ông, và ông nói nếu mà Iran không có tiếp tục đàm phán đó thì Iran gọi là finish, thì mình không ông có vẻ lời lẽ của hăm dọa. Nhưng mà trong cái bản đồng ý này đó thì về phía nghĩa là họ yêu cầu là chấm dứt chiến tranh trên tất cả mọi mặt trận, trong đó có mặt trận của Lebanon. Nhưng mà về bên kia thì Israel nói, họ nói là về Hezbollah vẫn tấn công họ và họ buộc lòng phải bắn trả lại, có nghĩa là hai Hezbollah và Israel họ không có tôn trọng cái bản hiệp ước này. Rồi cái thứ nhì là Mỹ và Iran là phải tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đình chiến này đó thì Hoa Kỳ không có được phép tấn công Iran hay là chiếm những cái đất của Iran. Mình biết là gần đây thì ông Trump ổng có rất là hăm dọa là ổng muốn chiếm cái đảo Kho của Iran đó, nơi mà 90% cái lượng dầu của Iran xuất cảng đi qua cái đảo này. Thì bây giờ thì nếu mà cái bản hiệp ước này đó nói là hai bên sẽ tôn trọng chủ quyền của nhau, có nghĩa là ông Trump không có được chiếm bất cứ một cái đảo nào của Iran cả. Thứ ba là sẽ có 60 ngày để mà đàm phán với nhau để đưa ra một cái thỏa thuận cuối cùng, và nếu trong 60 ngày này mà không có đủ thời gian đó thì nếu như hai bên đồng ý thì có thể extend, có nghĩa là có thể gia hạn thêm trong 60 ngày này. Cái thứ tư là Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân và chấm dứt hoàn toàn những cái lệnh phong tỏa trong vòng 30 ngày, có nghĩa là cho những cái tàu dầu của Iran được quyền đi ngang qua cái eo biển này mà Hoa Kỳ không có can thiệp vào. Mình biết là gần đây đó một số những cái tàu dầu của Iran đó, khi mà họ cố gắng mà vượt qua cái vòng phong tỏa của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đã bắn vào cái buồng lái thôi, có nghĩa là disable những cái tàu này, và Hoa Kỳ đã disable một số lượng cũng khá là nhiều tàu, 5-7 tàu gì đó mình biết. Mà một trong những cái tàu đó thì có một cái thủy thủ đoàn là người Ấn Độ, và Hoa Kỳ gần đây đã bắn vào cái buồng lái khiến cho 3 người thủy thủ của người Ấn Độ đã bị thiệt mạng trong cái vụ đó. Thì bên phía Ấn Độ họ cũng rất là rất là gay gắt trong cái vấn đề này. Họ muốn Hoa Kỳ phải xin lỗi, nhưng mà Hoa Kỳ thì họ không có xin lỗi gì cả. Nếu như mà chúng ta quan sát trên những cái mạng xã hội trên về phía Ấn Độ đó, thì có rất là nhiều những cái gọi là YouTuber của Ấn Độ họ đã lớn tiếng lên, và họ đã dùng những cái lời lẽ rất là nặng nề để mà cáo buộc Hoa Kỳ. Thì đó là Hoa Kỳ phải buộc là phải cho những cái tàu đi qua trong vòng 30 ngày. Về phía của Iran đó, thì cái điều thứ năm đó là Iran cũng phải cho tất cả những cái tàu thương mại đi qua cái khu eo biển Hormuz này. Và khi mà đi qua như vậy đó, Iran không có được quyền chặt phí. Chúng ta biết là trước đây giờ nếu mà cái tàu nào muốn đi qua thì họ phải trả một số tiền cho Iran. Theo những cái tin tức thì Iran bắt những cái tàu này phải trả 2 triệu cho một cái tàu như vậy. Nhưng mà bây giờ thì trong 60 ngày này, Iran không có được quyền lấy bất cứ một cái phí nào cả. Điều thứ 6 là Mỹ và các nước trong khu vực cam kết là sẽ xây dựng một cái kế hoạch trong đó khoảng chừng 300 tỷ đô la để tái thiết và phát triển kinh tế cho Iran. Thì cái vấn đề này có rất là nhiều những cái sự mà gọi là chỉ trích từ phía Hoa Kỳ, tại vì những cái công luận của Hoa Kỳ đó, 300 tỷ để mà tái thiết Iran thì chúng ta không biết là 300 tỷ đó ông Trump ông lấy từ đâu, nhưng mà cái điều này nó cũng không có chắc chắn. Nhưng mà đây là một trong những cái điều mà ông Trump ông hứa là những cái nước trong vùng vịnh thôi, chứ không phải là Hoa Kỳ bỏ ra 300 tỷ để mà tái thiết cho Iran. Có nghĩa là sẽ là thành lập một cái quỹ nào đó để nếu như mà sau chiến tranh đó thì sẽ dùng cái quỹ này để xây dựng hay là hợp tác kinh tế với Iran. Cái điều thứ 7 là Hoa Kỳ sẽ chấm dứt mọi hình thức trừng phạt đối với Iran. Tất cả những cái trừng phạt về kinh tế, những cái về vũ khí rồi đó, thì Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ những cái điều này. Có cái điều thứ 8 là cái điều này quan trọng, có nghĩa là Iran nói là họ sẽ không mua sắm hay là phát triển vũ khí hạt nhân. Họ đã tuyên bố thẳng thừng là nghĩa là họ không phát triển vũ khí cũng như không mua vũ khí, và những cái chương trình hạt nhân hiện tại của họ đó thì sẽ đàm phán với nhau trong vòng 60 ngày để chúng ta biết là họ có một cái số lượng uranium mà được làm giàu tới 60%, thì Hoa Kỳ với Iran sẽ đàm phán làm cách nào để Hoa Kỳ có thể tiêu hủy hoặc là có thể giảm nhẹ cái nồng độ uranium này. Chúng ta không biết, nhưng mà họ dùng 60 ngày để mà họ quyết định cái vấn đề hiện tại của uranium của Iran. Cái điểm thứ 9 là hai nước trong lúc mà thỏa thuận đó thì phải duy trì cái tình trạng nguyên trạng, có nghĩa là không có nước nào được quyền trong cái lúc mà đàm phán thì gọi là củng cố quân sự hay là đem thêm quân về phía Iran, thì họ cũng không có được mà có quyền khôi phục lại những cái chương trình tên lửa hay là di chuyển những cái dàn phóng tên lửa của họ về phía Hoa Kỳ cũng vậy. Có nghĩa là họ cũng không có lợi dụng trong nước này mà họ để mà có thể di chuyển những cái quân đội hay là gì đó, nghĩa là ai ở đâu ở đó và giữ cái nguyên trạng như vậy. Cái điều thứ 10 là sau khi mà ký kết như vậy đó thì Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cấp phép miễn trừ việc xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ cũng như là các sản phẩm khác của Iran và tất cả những cái dịch vụ liên quan tới dầu mỏ của Iran. Có nghĩa là Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được xuất khẩu dầu cũng như là tất cả những cái sản phẩm mà làm từ dầu. Rồi điều thứ 11 là Mỹ cam kết cho phép sử dụng toàn bộ những cái khoản tiền cũng như là tài sản đang bị phong tỏa.

0: là khoảng gần 200 tỷ nhưng con số chính thức đó thì mình không biết cái số chính thức là bao nhiêu, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được nghĩa là gỡ bỏ cái lệnh phong tỏa đó và cho những cái công ty của Iran có quyền rút những cái tiền này. Đó là điều thứ 11 và điều thứ 12 đó là sẽ thành lập một cái cơ quan giám sát trong cái việc mà thực hành những cái hiệp ước này. Có nghĩa là sau này sẽ có một cái cơ quan để mà bảo đảm rằng cả hai bên đều tôn trọng những cái hiệp ước mới ghi ra 14 cái hiệp ước này sau khi mà được thỏa thuận. Và cái điều cuối cùng đó thì mình thấy là cái bản thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua dưới một hình thức là nghị quyết có tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì mình biết là về phương Tây hay là tất cả những cái nước ở bên Tây Phương đó thì họ không có tin tưởng, họ nói là Iran là một cái nước mà họ có thể hứa rất là nhiều nhưng mà tới một lúc nào đó thì họ không có thực hiện cái lời hứa đó. Thì Hoa Kỳ bây giờ là sẽ đưa ra, nghĩa là sau này nếu mà có một cái hiệp ước thì phải qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì trong trường hợp mà Iran sau này nếu như mà họ không có tôn trọng những cái gì mà họ đã hứa với Hoa Kỳ đó thì Hoa Kỳ có thể dùng cái hiệp ước này, có nghĩa là cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc này. Bây giờ thì nếu như mà Hoa Kỳ sử dụng quân sự đối với Iran một lần nữa thì bây giờ nó hợp pháp. Chúng ta biết là khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran đó thì rất là nhiều người ta cho rằng cái cuộc chiến này là một cái cuộc chiến bất hợp pháp, có nghĩa là anh tấn công một quốc gia khác luôn nếu mà không có sự đồng ý của Liên Hợp Quốc, đó là một cuộc chiến bất hợp pháp. Thì bây giờ những cái nước châu Âu họ dựa vào cái vấn đề bất hợp pháp này, và ngay cả những cái nước đồng minh của Hoa Kỳ giống như là NATO, nước Anh, Pháp rồi họ còn không cho Hoa Kỳ sử dụng những cái căn cứ quân sự của họ để mà những cái máy bay của Hoa Kỳ đi ngang qua những cái căn cứ quân sự mà đáp xuống thì họ cũng không cho phép. Thì Hoa Kỳ để tránh cái trường hợp sau này đó thì Hoa Kỳ sẽ dùng một cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giống như cho cái tính hợp pháp của nó. Nếu mà Hoa Kỳ cần đánh đi ra một lần nữa thì cái này đó là đánh bởi cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đó. Về cái tính pháp lý này nếu cần thiết trong tương lai. Thì đó là 14 cái điểm mà đang thảo luận. Nhưng mà cái manh chốt ở đây mình tóm lại đó là Iran bảo đảm là không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân và cũng như là không có mua vũ khí hạt nhân. Còn cái vũ khí hạt nhân hiện tại đó thì họ sẽ đàm phán với nhau về cái cách thức làm như thế nào đó, hoặc là Hoa Kỳ sẽ đào lên, hoặc là Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran làm loãng đi như thế nào đó, thì họ dùng 60 ngày kế tiếp này để họ đàm phán trong cái vấn đề đó. Và trong 60 ngày đây thì cái eo biển Hormuz sẽ được thông suốt, có nghĩa là cho những cái tàu dầu đi qua đi lại sẽ không có bị cản trở trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày thì không biết, có nghĩa là Iran hôm trước đây thì họ đã nhiều lần nói về cái vấn đề thu phí, có nghĩa là sau 60 ngày thì họ có thể nói chuyện với Oman, có nghĩa là cái nước phía bên kia của Eo biển Hormuz, là họ có thể lập ra một cái giống như một trạm kiểm soát để thu phí như thế nào đó thì chúng ta không biết, nhưng mà cái đó là sau 60 ngày. Còn trong lúc 60 ngày đàm phán đó, thì họ sẽ không được thu phí, và mà trong cái lúc mà đàm phán thì Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran có nghĩa là dỡ bỏ những cái lệnh cấm vận đối với Iran và cho phép Iran tiếp tục bán dầu cũng như là trả lại một số các tiền mà họ đang phong tỏa của Iran trong những cái ngân hàng thế giới.
1: Như vậy thì cái vấn đề đàm phán cũng chưa đi tới đâu hết phải không ạ? Nghĩa là bị chỉ mới bắt đầu thôi. Và như vậy thì qua cái 14 điều mà anh mới đưa ra đó thì chúng ta phải đợi chờ xem nó có trùng hay không, có nghĩa là nó có được tung cái đoạn hạ lặng hay không. Như vậy thì theo cái tình hình mà Iran đã thả thuận ngừng bắn này đó thì anh thấy nó khác với lại thời của ông Obama như thế nào?
0: Chúng ta rất là nhiều người ta so sánh cái deal này của ông Trump đối với ông Obama. Tại vì trước đây đó thì ông Obama năm 2015 thì có đạt được một cái deal với Iran, và lúc mà ông Trump sau đó thì khi mà ông lên làm tổng thống thì ông đã rút ra khỏi cái deal đó, ông coi như là ông bãi bỏ cái deal đó, ông cho là bad deal.

0: Bây giờ người ta thường sử dụng cái deal của ông Obama để mà họ so sánh. Thì dưới cái thời của deal của ông Obama đó, chúng ta biết trong cái thời đó thì Iran là một quốc gia khá là hùng mạnh trong cái khu vực của Trung Đông. Họ có đầy đủ những cái lực lượng và họ có đầy đủ vũ khí, những cái hệ thống tên lửa của họ. Rồi họ phát triển cái chương trình hạt nhân và họ xây rất là nhiều những cái nhà máy, những cái phòng thí nghiệm để mà tinh luyện uranium để họ chế tạo những cái vũ khí hóa tên lửa về nguyên tử. Thì về phía Hoa Kỳ thì họ biết điều đó. Và Obama ông đã đàm phán với Iran trong 2 năm và cuối cùng thì đạt được một cái thỏa thuận, có nghĩa là nếu như mà Iran giảm những cái uranium của họ, họ có một số lượng uranium mà bây giờ Iran giảm xuống dưới một cái mức độ khoảng 4% để dùng cho dân sự thôi đó. Thì và cái mức độ giảm này đó trong vòng 15 năm, có nghĩa là Iran phải giảm và phải được kiểm soát trong vòng 15 năm, thì bên phía Hoa Kỳ họ sẽ cho giải tỏa một số các lệnh về trừng phạt kinh tế đối với Iran, cũng như là mà Hoa Kỳ đưa ông Trump cũng như là ông đề cập cái vấn đề này là Hoa Kỳ đã cho Iran một cái khoản tiền gọi là hơn 1 tỷ đô la tiền cash đó, phải rút tiền từ ngân hàng của Hoa Kỳ và trở qua cho bên Iran. Có nghĩa là cái deal của Obama nó chỉ giới hạn Iran trong 15 ngày thôi, và khi mà họ đạt được cái deal này đó thì Iran họ là một nước rất là hùng mạnh, họ có đầy đủ những cái vũ khí cũng như là tên lửa là vân vân, và họ đã tài trợ những cái khu vực trong khu vực đó. Lúc đó thì ở một cái phía gọi là khi đàm phán thì gần như là người ta nói là ông Obama dùng tiền để mà cố gắng mà thuyết phục Iran, đưa cho Iran một tỷ đô la để mà Iran giảm ngừng cái chương trình hạt nhân của Iran trong vòng 15 năm. Thì đó là cái deal của ông Obama. Trong khi cái deal của ông Trump đó thì mình biết là gần đây thì ông Trump ông đã trong cái cuộc chiến 12 ngày trước đây đó, ông đã dùng những cái máy bay của Mỹ đó, những cái máy bay tàng hình mà gần như là đánh sập hết những cái cơ sở mà tinh luyện hạt nhân của Iran. Trong cái cuộc chiến vừa qua, 4-5 tháng vừa qua, thì cái cuộc chiến của Iran đó thì ông Trump gần như là ông tiêu diệt hết những cái mà cái Navy của Iran, rồi cũng như là khoảng chừng người ta tính khoảng hơn 70% những cái lượng tên lửa hay là những cái dàn phóng, những cái son đồ của Iran đó thì đã bị phía Hoa Kỳ tiêu diệt. Ông Trump ông dùng cái phong tỏa về kinh tế để khiến cho cái nền kinh tế của Iran khá là bị thiệt hại. Thì Iran trong một cái giai đoạn khá là khó khăn tới nỗi mà họ phải ngồi xuống đàm phán. Thì đây là hai cái vị thế mình thấy rõ ràng là trong cái đàm phán đó, đối với ông Trump đó, thì ông Trump ổng có vẻ như là ổng mạnh hơn, cái vị thế của Hoa Kỳ có vẻ mạnh hơn khi mà ngồi đàm phán với Iran. Nhưng mà người ta cho hiện tại đó thì Hoa Kỳ sau khi mà chiến tranh như vậy nhưng mà vẫn chưa đạt được một cái thỏa thuận nào đối với Iran cả. Thì ông Obama ổng đã lên trả lời một số phỏng vấn, ổng nói là ổng cũng sẽ rất là nghi ngờ là ông Trump sẽ đạt được một cái thỏa thuận nào mà tốt hơn ổng, mặc dù là mình thấy trong cái hoàn cảnh hiện tại thì Hoa Kỳ có vẻ là đang ở một cái vị thế mạnh hơn khi mà ông trước đây đối với ông Obama khi mà họ đàm phán với Iran.
1: Cái sự mà chia sẻ qua những cái tin tức của anh về vấn đề cuộc đấu tranh vừa qua, thì anh nghĩ một số người cho rằng là có nghĩa là Iran đã thắng trong cái cuộc đối thoại này, nhưng mà theo ý anh đó, qua cái sự mà cái chiếc máy bay đó nó không được bị nổ tung mà nó chỉ được xuyên qua vào cái thương tích cho cái những người phi công đó. Cái điểm này anh nghĩ như thế nào? Có một cái điều gì đó nó không có là như là cái chiếc máy bay nó chịu đựng, hay là nó có cái sự tàn phá như thế nào? Cái đó anh có nhấn mạnh rồi, nhưng mà anh có thể nói cái chút ngay cái chỗ đó rất là quan trọng.
0: Dạ vâng. Mình có thể nói là mặc dù là ông Trump ổng dùng cái cớ

0: đó, nghĩa là thật sự thì cái điều đó mình biết là về Hoa Kỳ thì lúc nào cũng vậy, khi mà ngay cả trong chiến tranh Việt Nam, khi mà họ ép bên phía bên kia đàm phán thì mình nhớ là trong chiến tranh Việt Nam đó thì Hoa Kỳ đã đưa bom B-52 ra mà rải thảm ở ngoài miền Bắc. Thì cái vấn đề đó là cái chiến thuật của Hoa Kỳ, và trong cái vấn đề này thì có lẽ họ cũng giống như vậy thôi. Họ muốn gây một cái sức ép lên Iran và họ dùng một cái lý do là Iran đã tấn công cái máy bay của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ phải đáp trả lại, và họ đã gọi là tấn công đáp trả lại khá là nặng để ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Nhưng mà sau khi mà đạt được một cái thỏa thuận này đó thì có rất là nhiều những cái luồng ý kiến ở Hoa Kỳ cho rằng Iran đã thắng trong cái cuộc đàm phán này. Thì họ thấy là Hoa Kỳ đã tốn gần như là mấy chục tỷ đô la để mở một cái cuộc chiến trong 4-5 tháng vừa qua, đã chết khoảng 13 người binh sĩ, rồi cuối cùng thì Iran vẫn cái chế độ và thần quyền của Iran nó vẫn còn tồn tại, cái eo biển Hormuz trước đây thì nó vẫn giao thương thương mại qua lại, thì bây giờ Hoa Kỳ ngồi xuống đàm phán thì để mở lại cái eo biển Hormuz này thôi. Cái chế độ thần quyền của Iran vẫn tồn tại. Rồi nếu mà cho Iran 60 ngày để đàm phán thì trong lúc này thì Iran có thể bán dầu và có thể thu thập về hàng trăm triệu đô la như vậy. Có nghĩa là mình thấy là Iran đạt được rất là nhiều thứ, trong khi đó thì Hoa Kỳ không có cái vấn đề gì ngoài một cái lời hứa của Iran là Iran không bao giờ theo đuổi phát triển hạt nhân cả. Thì cái việc mà Iran hứa đó, trước đây họ cũng đã hứa rất là nhiều lần. Họ ngay cả họ đã hứa với Obama, khi mà họ ký kết với Obama thì họ cũng hứa như vậy. Có nghĩa là mình thấy là không có cái gì khác cả. Có nghĩa là Hoa Kỳ không có được lợi nhuận gì cả. Nhưng mà thì người ta chỉ tới trong tâm của vấn đề đó. Nhưng mà thật sự thì nếu chúng ta thấy là như về phía Hoa Kỳ, những người ủng hộ ông Trump đó thì họ đưa ra, hay là ngay cả ông Trump đó thì ông nói là trong cái cuộc chiến vừa qua thì Iran phải tiêu diệt gọi là gần như là cái hệ thống kinh tế cũng như là quân sự của Iran đó, thì Iran phải mất khoảng chừng 10 cho tới 20 năm nữa mới có thể xây dựng lại, và trong 10-20 năm này thì cái eo biển Hormuz, những cái quốc gia trong cái eo biển Hormuz họ sẽ có những cái kế hoạch mà làm sao để họ xây dựng những cái đường ống như thế nào đó, mà có thể là trong tương lai họ sẽ không có đi ngang qua cái eo biển Hormuz nữa, họ sẽ mở ra những cái con đường khác trong lúc mà Iran họ xây dựng lại cái nền kinh tế của họ. Có nghĩa là trong vòng 10-20 năm nữa thì cái khu vực Trung Đông có thể sẽ được yên ổn một thời gian. Rồi mình đã nói về cái vấn đề mà về Liên Hiệp Quốc rồi đó, thì có thể là mình đã đề cập thêm trong cái chương trình sau. Dạ.
1: Kính thưa quý vị, thời gian có hạn, chúng tôi sẽ xem kết quả của bài một tới như thế nào với Noel ha. Ngoài ra chúng ta còn có những đàm phán giữa Tổng thống Trump và các nước khác. Vậy xin mời anh chào quý khán giả của đài và hẹn gặp vào tuần sau.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thúy Hồng.

trước mỗi phong ba bào táp cuộc đời và gửi đến ông người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời, gửi đến mẹ người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật, và gửi đến bà người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy, gửi đến bạn người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Quân xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất, đem cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Quân đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở quân.com để biết thêm chi tiết.

0: can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài. Hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề

0: radio của Đài Radio gửi tới với tất cả quý thính giả những kiến thức chia sẻ rất đặc biệt từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên xin trân trọng gửi lời thân chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng. À, ngày hôm nay một chủ đề rất là hay. Thực sự đây là một loại gia vị để nêm nếm vào thức ăn mà hầu như hơn 50% và thậm chí là có thể lên đến 90% tất cả những nhà hàng đều sử dụng loại gia vị này, đó chính là bột ngọt. Và nếu như quý vị nào đã từng thấy trên những quảng cáo và hoặc là những băng rôn banner thấy rằng có chữ MSG thì đó chính là nói về bột ngọt. Nếu mà Tài không lầm thì đó là monosodium glutamate. Rồi ngày hôm nay thì bác sĩ ơi, mình sẽ bắt đầu cái talk show về chuyên đề bột ngọt ngày hôm nay như thế nào ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, thì bột ngọt người Việt Nam mình có người đang gọi là bột trứng nữa. Thưa quý vị, là bột ngọt là cái muối của acid glutamic, tức là một amino acid thành phần của loại protein, tức là chất đạm của thực vật cũng như động vật. Tuy không phải là cái amino acid thiết yếu vì cơ thể ta có thể tự tổng hợp khi cần, nhưng glutamate hay là acid glutamic

trí tuệ. Thế nhưng dùng nhiều bột ngọt tại sao lại có hại cho sức khỏe thưa quý vị? Thì trước hết, bột ngọt như là axit glutamic là một trong số trên 23 amino acid hợp thành các protein, tức là chất đạm của mọi sự sống. Tức là khi ta ăn thịt cá, đậu thì

phải nhiều và thường xuyên á, thì gan thận phải làm việc quá mức nên suy yếu và có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác. Acid glutamic hay là glutamate còn là cái

không có nhiều thịt cá mà có men bột ngọt đó, chúng ta ăn vẫn thấy ngon. Thì cái tình trạng này nó sẽ dẫn tới cái thói quen là ăn uống sai dinh dưỡng, thì cái kẻ mà suy dinh dưỡng nó càng thêm suy, và người dư thừa thì càng bị mập phì, làm trầm trọng thêm các bệnh mà tim mạch sẵn có của họ.

nếu mà khi nấu nướng hoặc là chế biến thực phẩm á, người ta nên dùng một còn thì thức ăn ở trong như là hàng quán hay là

như là một cái gói mì mà ăn liền á, tức là mì gói nó có thể chứa từ nửa gram đến 2,5 muỗng bột ngọt

mình, nhất là đối với trẻ con, nên đã cấm cho bột ngọt vào thức ăn trẻ con từ 3 tuổi trở xuống. Và đối với thức ăn mà của người lớn, nếu có cho bột ngọt vào thì phải ghi rõ trên nhãn hiệu là có chất monosodium glutamate, và khi họ viết tắt là chữ MSG.

0: rất sợ bây giờ thì mới cảm nhận được tất cả những cái tác hại của bột ngọt mà có thể gây ra cho cơ thể của chúng ta rồi. Thưa quý vị, trở lại với bác sĩ thì thưa bác sĩ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nói về những chủ đề về bột ngọt. Và thưa bác sĩ, thường thường thì khi mà cơ thể của chúng ta tiếp xúc với bột ngọt, ăn phải những món ăn có bột ngọt thì chúng ta có những phản ứng gì trong cơ thể của chúng ta hay không ạ?
1: Thưa quý vị, thì các phản ứng của cơ thể đối với bột ngọt là từ nhẹ đến rất nặng. Thì qua cái bài đầu tiên

cứu tích lũy nhiều tư liệu cho thấy được là gây ra những hậu quả tai hại hơn và kéo dài hơn, như là gây những bệnh suyễn, nhức đầu như bướu bổ và các tai biến về tim đe dọa tính mạng. Thì các loại triệu chứng khác thật đầu nhìn có vẻ do tâm thần, nhưng kiểm soát lại thì do dùng một loạt, như là tính khí thất thường một cách quá đáng, dễ nóng giận và bệnh trầm cảm, thậm chí cảm thấy mình như bị thù ghét đó, nhưng mà cái bệnh là bệnh tâm thần đấy. Và nhiều ca trầm trọng thì một loạt đã được các bác sĩ đúc kết thành tài liệu, và ngày càng có nhiều bản xuất hiện trong các văn bản y khoa mà những chuyên gia có thể dùng để nghiên cứu tham khảo. Tuy nhiên

được, và thậm chí tới cái nguy cơ gọi là tự vận. Nếu con tìm ra được cái nguyên do vì đâu mà có những rối loạn tâm thần như vậy, nhưng mà họ đã biết đó là nhiều khi nó là một vòng prime.

0: khó chịu. Và nhức đầu là cái triệu chứng mà hay gặp nhất đối với những ai mà nhạy cảm với bột ngọt. Dạ vâng thưa bác sĩ, vậy thì cho phép Tài được hỏi với bác sĩ một điều đó là có khi nào mà có một người nói rằng ngày xưa thì tôi không có bị gì khi mà tôi sử dụng qua bột ngọt cả, nhưng càng lớn tuổi thì tôi lại càng thấy cái ảnh hưởng trong cơ thể khi mà ăn những cái chất có bột ngọt này, cảm giác như là cơ thể nhận biết rất rõ ràng, chỉ cần nếm qua một món ăn mà có bột ngọt là biết ngay. Còn ngày xưa thì lại không hề, ngày xưa ăn bột ngọt bao nhiêu cũng không hề bị gì cả. Thì vậy thì khi mà càng lớn tuổi thì chúng ta dễ mẫn cảm, nhạy cảm hơn với bột ngọt, thì cái điều đó có đúng không ạ?
1: Thì cũng như là vào mùa đông á, thì cái tuổi già sức yếu đi lại khó khăn nên những người có tuổi ít đi chợ,

thì các cụ mà có tuổi thường không vui hay là mắc chứng trầm cảm thì cái chuyện đó là bình thường. Tuy nhiên có mấy ai mà nghĩ rằng cái chế độ ăn uống các cụ có liên quan đến cái tâm trạng u buồn chán nản như thế? Thì các triệu chứng khác của các cụ do bột ngọt gây ra là chóng mặt,

có lý thuyết cho rằng mình đột ngột lâu ngày có khả năng khi phát cái bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh mà người già bị lú lẫn, thì những người biết là cựu tổng thống Hoa Kỳ, tức là ông Ronald Reagan, cũng bị cái chứng này, và dùng bột ngọt á thì có thể phát ra bệnh Parkinson và cũng như các bệnh khác mà do tế bào thần kinh suy thoái.

0: làm trắng bột ngọt sớm chừng nào là hay chừng ấy. Và dạ thưa thưa bác sĩ, trở về với chủ đề bột ngọt thì tài bỗng sực nhớ ra có một chuyện như thế này. Nếu như bột ngọt mà đã ảnh hưởng tới những người trẻ tuổi đến những người lớn tuổi, vậy thì những người phụ nữ đang mang thai liệu rằng sẽ ảnh hưởng như thế nào khi những người phụ nữ đang mang thai sử dụng những món đồ ăn có chứa bột ngọt vậy thưa bác sĩ?
1: Thì một số phụ nữ ở tuổi sinh đẻ, tức là tuổi còn có kinh á, nhạy cảm với bột ngọt, thường có những cái triệu chứng vô cùng khó chịu trước lúc hành kinh, người ta thường gọi đó là hội chứng tiền kinh kỳ. Thì các triệu chứng thuộc loại hội chứng này nó tác động theo những cái mức độ khác nhau đối với phụ nữ. Thì thường thì các bà bị sưng phù hay là tính khí thay đổi, người buồn bực dễ hờn dỗi và người những cái đã rồi khó chịu. Và các trường hợp được trình bày cho thấy là cái hội chứng mà tiền kinh kỳ nó trở nên trầm trọng, tức là bị nặng hơn là vì bột ngọt. Và thậm chí có những cái trường hợp bột ngọt nó khiêu phát làm cho người

thích. Và dùng những thức ăn mà có men bột ngọt lúc bụng đói á, thì dễ bị tác hại nhiều hơn. Như là cái hội chứng mà tiệm ăn đường hoa, người ta gọi là Chinese Restaurant Syndrome á, hay là mình nói đúng hơn là hội chứng bột ngọt, nó thường xuất hiện sau khi thực khách dùng xong cái món súp á. Tức là khi mà mình tổ chức tiệc cưới, nếu mà người Việt Nam mình thì hay đi ăn tiệm tàu á, thì thường thường thì mình ăn cưới như vậy á, thì cái món súp măng cua hay là súp vi cá là cái món được mình sợt ra đầu tiên. Thường thì cái món súp này được cho rất nhiều bột ngọt, mà lúc đấy bụng mình đang đói nữa.

0: mà không sao giải thích được, như là khát nước, khô miệng, nhức đầu, những người bị sữa nó sẽ bị nặng hơn, và đường trong máu tăng cao lên, thì đâu có biết cái nguyên nhân là ăn những thức ăn mà có nhiều bột ngọt. Nhưng mà khi mà trong bụng mà đã có bánh mì hoặc là cơm á, thì cái tác dụng bột ngọt sẽ thường là nhẹ hơn.
1: Dạ, tài xin được phép thưa, xin dành 2 chữ để mà nói lên được những suy nghĩ của mình trong lúc này, đó là 2 chữ lĩnh hội, và thậm chí là biết được rất nhiều những kiến thức mà mình ngày xưa mình chưa hề được nghe tới. Đến ngày hôm nay được ngồi với bác sĩ đã lĩnh hội được rất nhiều những cái thông tin kiến thức bổ ích này. Nhưng bây giờ thì thưa bác sĩ, trong cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt hơn nữa chúng ta là con người, thì thường thường chúng ta lúc nào cũng đi chung với lại 2 cái chữ thôi, đó là một chữ ngừa bệnh hơn chữa bệnh, nhưng không thể nào thiếu cái vế sau. Chúng ta phải chữa bệnh nếu như chúng ta đã mắc bệnh rồi, phải không ạ? Và nếu như mà lỡ chăng chúng ta có ăn những cái đồ ăn có chứa những cái chất bột ngọt, thì bác sĩ ơi, bác sĩ có cách nào có thể giúp cho tất cả những quý thính giả đang nghe đài, làm cách nào để chúng ta có thể trị được những cái triệu chứng mà chúng ta đang mắc phải nếu như chúng ta lỡ may ăn phải những thức ăn mà có chứa chất bột ngọt hay không ạ?
0: Thì như tôi đã nói qua là ăn nhiều và ăn thường xuyên bột ngọt thì gan và thận chúng ta phải làm việc cực lực để biến nó thành cái dạng hòa tan

0: trong thức ăn thì dễ gây, tức là những chất trong thức ăn là dễ gây phản ứng cho cơ thể đó, thì những cái chất này khi đi vào trong máu sẽ làm cho da chúng ta như là dễ bị ngứa, bị đỏ đầy đầy. Và nếu gan bị yếu mà bị rối loạn như vậy thì tôi thường cho bệnh nhân uống loại thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9 để bổ gan lọc máu và phục hồi lại cái chức năng của gan. Thì chúng tôi có một ông bị yếu gan thì làm cho ông bị ngứa đã hai mấy năm, và sau khi uống cái thuốc super liver, tức là cái thuốc siêu gan số 9 để phục hồi lại chức năng của gan, tức là bổ gan lọc máu, thì ông đã hết bị ngứa. Thì bà vợ của ông ta tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Hết ngứa rồi.
2: Vậy đó.
1: Vâng, tại vì hồi trước cái là nhà tôi sẽ là từ lúc còn ở Việt Nam đến bây giờ là hai mươi mấy năm trời rồi, cứ lúc nào cũng ngứa, có nhiều khi nó nổi lên như là cái vệt cháy vậy á.
2: Vâng.
1: Là cái vùng cháy một ấy, rồi cứ đi bác sĩ thì bác sĩ cho uống Atarax, rồi bác sĩ bảo phải nào là phải không được mở hít, rồi không được tắm nước nóng, rồi không được xài xà bông như thế nào. Thì nghe bác sĩ nói vậy thì uống cứ thuốc gan của bác sĩ thôi mà.
2: Cái doctor super liver đó phải
1: không ạ? Vâng, mà chị uống không biết cái lọ đó 100 viên hay là bao nhiêu viên,
2: 90 viên
1: chưa hết thôi mà. Bây giờ rồi cậu không phải uống Atarax nữa.
2: Vậy đó.
1: Vâng, không phải uống thuốc Atarax nữa rồi, mà chỉ có uống cái thuốc đó thôi là nó hết ngứa.
2: À, vậy đó.
1: Dạ, thành ra rồi.
2: Uống được bao lâu thì hết ngứa?
1: Dạ, nghĩa là lúc trước đó là cứ lúc nào lâu lâu thì là hai ba ngày lại phải uống cái Atarax một lần, không thôi thì nó ngứa ngủ không có được.
2: Vâng.
1: Thế rồi thì cái thấy thì vậy thì đi mua thuốc, nghe quảng cáo bác sĩ nói trên đài Việt Nam á.
2: Vâng.
1: Thì là mua cái thuốc gan đó thì uống thấy không biết nó hết lúc nào, nhưng mà không có cần phải uống Atarax nữa mà nó cũng không ngứa.
2: À vậy đó.
1: Vâng, mà nhưng mà chưa hết, bây giờ sắp sửa đi mua nữa là loại thuốc còn có 8 viên thôi.
2: Ồ vậy thì hay quá.
1: Dạ, thì còn thành ra thấy thuốc gan nó hay, mà bây giờ nhiều thuốc quá rồi không biết là uống như thế nào, thành ra ta hỏi bác sĩ coi bây giờ phải uống như thế nào để cho nó sợ nó phạt công phạt nhau không. Nhưng mà những thuốc tây là cứ cắt một tiếng là được chứ ạ.
2: À vâng, đúng vậy.
1: Dạ, đúng, cứ cắt một tiếng là được. Như vậy
2: như vậy ông nhà hồi xưa là bị ngứa bao lâu vậy?
1: Dạ, ngứa từ hồi còn ở Việt Nam là hai mươi mấy năm nay rồi. Thế nhưng mà nó cứ lâu lâu rồi lại ngứa, là cứ bảo là tại là ăn cái này ăn cái kia. Thế mà bây giờ uống thuốc gan nhiều khi cũng chẳng có kiêng, chẳng có ăn thịt bò, ăn tôm, mà chỉ cứ ăn thôi. Thế mà cũng không sao.
2: Ồ vậy hả? Vậy
1: dạ, không, nó cũng không biết là thuốc như vậy, thành ra cứ thấy nó hết ngứa thì cứ việc ăn thôi, bởi vì kiêng ăn nhiều quá cũng gì. Mà hồi trước cứ ăn cái thịt bò hay là ăn cái gì vào thì nó ngứa. Nó ngứa thì rồi lại cứ đi là uống cái Atarax, mà uống cái thuốc ngứa thường nó không hết, phải uống cái Atarax, mà uống Atarax nó lừ đừ lắm, sáng dậy cái nó lừ đừ người. Thành ra cứ nói rằng là mà đi làm nó cứ lừ đừ người, thành ra nói thôi thử thuốc của bác sĩ thì uống có một lọ thôi, chắc cũng chừng độ chưa tới một tháng nay đâu, hay là ba bốn tuần lễ thì
2: vâng.
1: Dạ, thành ra nó hết rồi thì
2: mà uống thuốc này nó vừa hết ngứa mà nó đâu có bị lừ đừ gì phải không?
1: Dạ không bị lừ đừ gì hết.
2: Vâng vậy.
1: Dạ, mà uống vào lúc sáng sớm trước khi đi làm nữa thì thấy bác sĩ nói uống cái lúc mà đói, lúc mà bao tử nó không có gì thì là sáng sớm uống.
2: Vâng.
1: Rồi đến khi về buổi chiều về ăn cơm thì trước khi ăn thì uống trước nữa, uống viên nữa thôi, ngày chừng có hai viên thôi.
2: À vậy à.
1: Vâng, ngày có hai viên, tại vì cứ đi làm thành ra cũng không có quên, không có uống, nhưng mà chỉ có buổi sáng sớm thì nhắc thì nhớ, rồi đến chiều về ăn cơm thì nhớ.
2: Vâng.
1: Thì làm uống thì là nó hết rồi, nó như vậy thì cứ phải uống hoài rồi bác sĩ, hay là thấy nó hết ngứa rồi thì bây giờ uống viên thôi.
2: Vâng, uống viên thôi. Dạ. Cứ giữ cái tại cái này nó làm cho cái chức năng của gan tốt đó, thì nó lọc đúng những cái chất mà nó gây cái phản ứng cho cái cơ thể mình để mà nó nổi mề đay, nó nổi ngứa ngoài da đó.
1: Dạ.
2: Thì nó vô hiệu hóa những cái chất đó trước khi nó đưa vào máu rồi nha. Khi nó đưa vào máu là cái máu nó sạch, rồi nó có còn bị dính những cái chất mà cho những cái thức ăn mình ăn vào mà nó làm cho cái ngứa đó, thì cái này nó vô hiệu hóa ngay từ trong gan rồi.
1: Dạ. Tại từ trước đến giờ là cứ ngứa mà đi bác sĩ Mỹ thì bác sĩ Mỹ cứ bắt kiêng cử hết ngày trời lạnh mà không cho mở hít.
2: Được.
1: Bảo là đừng có mở hít, nếu mà mở cái hít lên là nó làm cho ngứa. phải là phải tắm bằng cái xà bông oil of Olay á. Thì phải giặt quần áo bằng cái thứ nào, đừng có xấy quần áo bằng cái thứ nào. Thế rồi thì thấy phiền phức quá mà cứ trời lạnh mà lại không cho làm cái gì hết thành ra.
2: Bây giờ thì cứ mở, nếu mà lạnh cứ mở hít mà ăn uống thì cứ ăn tha hồ, chả có bị nữa.
1: Dạ bây giờ thì cứ ăn thôi. Bởi vì thấy nó hết nữa là có nhiều khi quên đi thì là cứ ăn thôi.
2: Nhưng mà ăn cũng không có bị sao đúng không?
1: Dạ ăn thì cũng không sao hết, tại vì có uống thuốc rồi.
2: Tại vì cái gan nó làm đúng mức rồi, tại nhà không sợ, giống bây giờ giống như người thường rồi, không có sợ nữa.
1: Vâng, hồi trước là cứ 20 mấy năm trời cứ là lâu lâu cứ tự nhiên là nó nổi lên, có nhiều khi như là bằng cháy vậy đó, là cứ phải đi lấy cái thuốc Caladryl hay gì đó bôi vô cho nó bớt ngứa đi, xong rồi thì phải uống hát tay lát thì nó mới gặp. Mà không uống nữa 3 tuần lễ, chắc mới có chừng 3 tuần lễ này thôi.
2: Vâng, vậy thì tốt quá.
1: Dạ. Vậy thôi, cứ việc uống thuốc như vậy cứ ngày viên rồi thì ăn thiếu chừng nào thấy nó ngứa thì
2: vâng thì không sao, bây giờ thì như người thường là cứ việc ăn thôi, không sao.
1: Dạ, như vậy thôi, để cảm ơn bác sĩ.
2: Dạ vâng.
0: Dạ vâng, đó là những lời chia sẻ của một vị quý khán thính giả. Và đặc biệt hơn nữa là vị quý khán thính giả này đã mang cuộc hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến gặp bác sĩ và được nghe bác sĩ tư vấn về những căn bệnh của cô. Mọi thông tin chi tiết quý vị cũng có thể lên ngay website của văn phòng, đó là phạmhoangtrung.com, phạmhoangtrung.com quý vị nhé. Dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì...

0: Rồi là uống thuốc hết hai cái chai thuốc chín nữa bác sĩ.
1: Vâng.
0: Thì nghĩa là bệnh nó đã coi như là nó đã mất hết đi 9/10 rồi.
1: Ồ vậy à, cái chai thuốc về gan Super Liver đó phải không ạ?
0: Vâng vâng.
1: Vâng, hồi trước không bị sao bây giờ sao ạ?
0: À, trước nó bị ngứa đó.
1: Dạ vâng.
0: Thế thì bây giờ những cái mụn của nó thì nó coi như nó nặng gần hết rồi.
1: Vâng, hồi xưa nó ngứa mà nó nổi mụn đó là sao ạ?
0: Vâng, bây giờ nó chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì thỉnh thoảng nó còn hơi ngứa thôi.
1: Vậy nhưng mà hồi xưa ông bị ngứa bao lâu rồi thưa ông?
0: Vâng, ngày xưa tôi ngứa cũng bị 5-6 tháng rồi đấy.
1: 5-6 tháng rồi ạ?
0: Vâng.
1: Vâng, và hồi đó tự nhiên nó bị là...
0: Vâng, tự nhiên cứ về mùa lạnh thì nó bị ạ.
1: Vậy ạ?
0: Vâng.
1: Nó ngứa khắp người hay là nó ngứa ở đâu trên
0: tóc? Nó ngứa thường thường từ hai cái đùi cho xuống đến cổ chân đó.
1: Vâng.
0: Rồi nó nổi lên thành những mảng như này cắn đồ, nghĩa là... tê kỳ đó.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà bây giờ nó nặn hết rồi.
1: Ồ vậy à.
0: Bây giờ nó nặn hết rồi, chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì nghĩa là nó thỉnh thoảng ăn cho nó còn hơi ngứa thôi.
1: Ồ vậy.
0: Vâng.
1: Ồ, coi như là 10 phần thì hết 9 rồi.
0: Vâng vâng. Đấy. Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi uống có công hiệu lắm.
1: À, uống cái ma tông ông thấy công hiệu sao ạ?
0: Dạ thưa bác sĩ, cái gót chân của tôi đó trước thì nó dày mà nó nứt ra đấy.
1: Vâng.
0: Mà bây giờ nghĩa là nó da nó mỏng ra mà nó hết con nứt rồi.
1: Ồ vậy à?
0: À, nó như hết trên phụ nữ đó rồi.
1: Ờ, à, hồi xưa thì nó dày cộm lên à?
0: Vâng, chắc nó dày cộm mà nó cứ đến mùa lạnh thì nó nứt ra đấy.
1: Vâng.
0: Mà tôi bôi mấy cái thùng nó gọi là cái gì...
1: Lotion à?
0: Vâng, mà chẳng ăn thua gì hết ạ.
1: Vâng. Giờ uống cái ma tông được bao lâu thì ông thấy nó cái da...
0: Dạ, tôi coi, tôi uống hết một nửa chai thì nghĩa là tôi thấy nó hết rồi đấy.
1: À, nó hết cái
0: nhưng mà bây giờ tôi uống hết tiếp tôi uống hết một chai rồi đấy.
1: À vậy không?
0: Vâng, tôi mua hai chai thì tôi uống hết một chai thì tôi thấy nó hết nhẵn rồi.
1: Ồ.
0: Bây giờ cái gót chân nó mềm mại nghĩa là như gót chân phụ nữ đó.
1: Ồ.
0: Cái thuốc số 9 đó thì tôi cũng uống mất hai chai rồi.
1: Vâng.
0: Thế tốt. Nhưng mà tôi uống cái marathon này thì tôi thấy cái sức khỏe thì tốt lắm.
1: À vậy.
0: Ngủ được lắm.
1: Ờ, ngủ được.
0: Bác sĩ thì tôi chỉ thức đêm mà tôi khi mà tôi chưa uống cái chai thuốc số 9 đó thì nghĩa là đêm mà tôi chỉ ngồi tôi gãi thôi.
1: Ờ, vâng, số 9
0: thế là... mà rồi từ hôm mà tôi uống hết hai chai số 9 mới là một chai số 10 đấy.
1: Vâng.
0: Thì bây giờ đêm tôi có thể tôi ngủ được 4-5 tiếng rồi.
1: Ờ, vâng. Và người ông thấy khỏe hơn phải không ạ?
0: Vâng, tôi khỏe nghĩa là có vẻ nghĩa là sinh lực tốt lắm. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
2: À, đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi thưa bác sĩ. Rất là mong bác sĩ

0: sức khỏe, và cái loại thuốc số 9 tức là cái loại Supernova để phục hồi lại chức năng của gan, mũ gan mạch máu những ngày vừa qua.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần, và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World.

tiêu biểu trong chính phủ Mỹ. Ann Richards là thành viên ủy ban tư vấn về vấn đề phụ nữ do tổng thống Carter sáng lập. Năm 1988, bà đã phát biểu một bài diễn văn rất sâu sắc trong hội nghị.

dám đối diện với sự thật và quyết tâm sửa chữa sai lầm, ta sẽ nhận được những phần thưởng vô giá. And rejoice.

bậc rất cao. Trong bất kỳ trường hợp nào tôi cũng đều muốn mình là nhân vật số một, người mẹ đảm đang nhất, người vợ ngoan hiền nhất, người diễn trò hay nhất, cô y tá giỏi nhất. Dĩ nhiên tôi không bao giờ có thể đạt được tất cả những kỳ vọng đó, và tôi bắt đầu gửi nỗi thất vọng vào men rượu. Mỗi khi say xỉn, tôi không phải đối diện với cảm giác bất lực, mà mơ màng cảm thấy mình đáng yêu hơn, ngộ nghĩnh hơn, thông minh hơn. Nhiều người có thể uống chỉ một vài ly rượu ngưng, nhưng tôi thì khác. Thời gian qua đi, tử lượng của tôi càng cao, và tôi luôn có cảm giác thèm uống, uống bao nhiêu cũng không đủ. Khi tôi bận rộn trong công việc ở vị trí ủy viên hội đồng thành phố, thì cuộc hôn nhân của tôi bắt đầu có vấn đề. Tôi lại càng uống nhiều hơn, không phải chỉ vì cuộc hôn nhân, mà vì còn muốn giải tỏa mọi nỗi đau trong cuộc sống. Cho tới một ngày, biết rằng mình không thể sống thiếu rượu, nên tôi tìm đến sự trợ giúp của bác sĩ. Ông hỏi tôi đã uống bao nhiêu. Nếu là một người nghiện, hẳn bạn sẽ nói dối. Tôi nói mình uống 2-3 hoặc là 4 ly Martin trước mỗi bữa tối. Ông nói ông cũng đã từng uống với liều lượng như vậy, và đây là lúc tôi cần được chăm sóc y tế. Khổng Tử có nói, chớ nên vì ngượng ngùng khi mắc phải lỗi lầm nhỏ mà mãi che giấu, khiến cho chúng biến thành tội ác lúc nào không hay. Tháng Giêng năm 1980, một người bạn sắp xếp mời tôi đến nhà cô ấy chơi. Trên đời tôi ngạc nhiên khi thấy một nhóm bạn và cả gia đình tôi đã ở đó từ bao giờ. Mọi việc cứ diễn ra giống như trong bộ phim The Last Supper. Từng người thay phiên nhau kể tội tôi về những việc tệ hại mà tôi đã làm trong khi say rượu. Họ làm cho tôi thật sự khiếp sợ chính mình. Ngày buổi chiều hôm đó, tôi đã bay đến St. Mary's ở bang Minneapolis, và kể từ đó về sau, không bao giờ tôi đụng tới một giọt rượu nào nữa. Chuyện đó đã xảy ra cách đây 20 năm. Chính nghiện rượu và những lần chữa trị sau đó đã trở thành kinh nghiệm hữu ích nhất và quan trọng nhất mà tôi có được trong cuộc sống. Lần đầu tiên trong đời tôi dành ra hẳn một tháng trời để tự nhìn lại mình, cũng như định hướng cho tương lai. Nhưng tôi đã không sử dụng hết 30 ngày như tôi đã định. Trước tiên tôi nghĩ tới những người thân và cách cư xử của mình đối với họ. Và tôi đã mất khoảng 10 ngày để nhìn nhận lại thái độ của gia đình, bạn bè đối với mình. Và thôi không giận họ nữa. Tôi hiểu là mọi người làm như vậy bởi vì họ thực sự quan tâm tới tôi. Và tôi thực sự xúc động vì tình cảm đó, cảm thấy xấu hổ vì những lỗi lầm mình đã gây ra. Thời gian còn lại tôi soi rọi vào sâu thẳm tâm hồn mình và khám phá ra nhiều điều thú vị về bản thân cũng như về chính nghiện rượu. Rồi tôi tham gia vào một nhóm người chuyên giúp đỡ những ai mắc chứng nghiện rượu. Chỉ khi ở trong môi trường đó, tôi mới thoát khỏi thói quen tự cô lập, không còn cảm giác oán hận chính mình nữa, và hoàn toàn gột bỏ được ý nghĩ tội nghiệp bản thân mình. Có một câu ngạn ngữ châu Phi như thế này: đừng để tâm đến thất bại, mà chỉ nên nhìn vào những sai sót của mình. Thông thường khi đề cập đến thất bại, người ta nghĩ ngay đến việc bị đánh ngã. Thật là sai lầm khi cho rằng mọi lỗi lầm là không thể cứu vãn được. Cũng như hầu hết mọi người, khi mọi việc diễn ra suôn sẻ thì tôi nghĩ đó là một phần may. Trái lại khi gặp trục trặc thì tôi lại quy hết tội lỗi cho bản thân mình. Để vượt qua cảm giác này, tôi quyết tâm

thật là thất vọng. Nhưng chỉ trong 5 giây đồng hồ thôi, kết quả đó thật đáng buồn cho một người đã hết mình vì công việc như tôi. Nhưng dù tôi có buồn đến đâu đi nữa, người khác có đánh giá về tôi tốt thế nào đi nữa, tôi vẫn phải đối diện với một điều là sự thật đó không thể nào thay đổi. Quá trình của con người là hướng về phía trước, chứ không phải ở những gì đã xảy ra trong quá khứ. Khi thất bại, điều cần thiết nhất là tìm cho mình một hướng đi mới. Tôi phải thay đổi thái độ và tiếp tục bước tới. Tôi nhận thấy mình có thể tiếp tục cống hiến thêm 20 năm nữa, và tôi lên danh sách những gì tôi muốn làm trong 20 năm đó. Việc nhận ra những cơ hội mới này đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Khi còn nghiện rượu, tôi không thể kiểm soát được những suy nghĩ của mình. Còn bây giờ sự tỉnh táo đã giúp tôi có khả năng vượt qua những trở ngại và kiên trì trước những khó khăn. Cuộc sống luôn đổi thay từng ngày, vì vậy chúng ta cần phải điều chỉnh chính mình để có thể thích nghi được với hoàn cảnh. Những điều mới mẻ, tuyệt vời và đầy thử thách vẫn đang ở phía trước. Thất bại đến với ta không phải làm ta buồn, mà giúp ta thêm tỉnh táo, không làm ta hối tiếc mà khiến ta trở nên sáng suốt. Henry Ward Beecher. Martin Downey Jr. Đừng để một ai xem bạn là kẻ thất bại chỉ vì bạn đã từng thất bại. Martin Downey Jr. được biết đến là một MC bướng bỉnh và gan lì của chương trình truyền hình nổi tiếng The Martin Downey Jr. Show. Ngoài ra, ông cũng là một doanh nhân thành đạt, là tác giả

của vị tổng thống Hoa Kỳ sau này, John Fitzgerald Kennedy. Chúng tôi cùng lớn lên tại Hyannisport. Khi tranh giành chức tổng thống, căn nhà của gia đình tôi trở thành một nhà trắng thứ hai trong các dịp nghỉ hè. Tôi không phải là người ăn mặc thanh lịch, nhiều người bảo như vậy. Quần áo tôi mặc thường thích hợp từ những gam màu không hài hòa với nhau. Mà sau này tôi mới biết, nguyên nhân là do khả năng kém cỏi của tôi trong việc phân biệt màu sắc. Sinh nhật lần thứ 16 của tôi tổ chức tại câu lạc bộ Stork. Ngoài cha và bạn bè tôi còn có nhiều người nổi tiếng như là Joe Kennedy, trưởng dân của Stork là Sherman Billingsley và Edward Kennedy, lúc đó cũng đã 17 tuổi. Hôm đó tôi diện đôi giày màu nâu cùng với cặp giấy màu đỏ. Khi vừa trông thấy tôi, Joe Kennedy đã thốt lên: "Trời đất ơi, ai chọn quần áo cho cậu thế hả? Người đó hẳn là bị mù mất rồi." Tất cả mọi người xung quanh đều cười ồ lên. Anh chàng già Kennedy lại còn nói tiếp: "Hôm nay tôi vừa phỏng vấn một người có những bằng cấp và học vị mà tôi tin là bất kỳ một nhà quản lý nào cũng sẽ đồng ý nhận ngay. Nhưng mà điều duy nhất tôi không bằng lòng là anh ta cũng mang đôi giày màu nâu cùng với đôi giấy màu đỏ như cậu vậy. Bởi thân này, tôi chưa từng thấy ai mang giày màu nâu và giấy đỏ mà lại thành công cả. Anh bạn trẻ ơi, trông cậu thật là nổi bật đây, nhưng không phải theo cách mà mọi người ngưỡng mộ đâu." Đứng cạnh đó, cha tôi cũng cực kỳ đồng ý. Tôi cảm thấy tự ái vô cùng. Tôi tự hứa rằng mình nhất định sẽ thành công, không kém gì những chàng trai thuộc dòng dõi nhà Kennedy.

ngày hôm sau để tỏ thái độ phản đối những chính sách của Kennedy. Cô giữ trung thành với giới tỏ và giày nâu. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn thấy giới tỏ và giày nâu. Mặc dù vậy, trong thâm tâm, không hiếm những lúc tôi phải thừa nhận với Joe Kennedy rằng anh ta đã đúng. Thất bại là một thứ gia vị làm tăng thêm hương vị cho thành công của bạn. Truman Capote. Năm 21 tuổi, tôi làm việc cho công ty Holy Sugar ở vị trí trưởng phòng quảng cáo. Sau 3 ngày làm việc, người sếp ở đây phàn nàn: sao anh lại mang giấy tỏ với giày nâu? Anh ăn bận kiểu quái quỷ gì vậy hả? Đừng có ăn bận kiểu này nữa. Tôi cảm thấy thật là khó chịu khi có ai đó bảo tôi phải mặc cái này, phải mặc cái kia. Tôi bảo với ông ta là lúc nào tôi cũng mang giấy tỏ. Ông ta bảo chẳng thà tôi cưa chân cột cái mắt cá đi còn hơn là ăn bận như vậy. Ngày hôm sau tôi vẫn tiếp tục như cũ, và sang ngày hôm sau nữa thì tôi bị sa thải. Cũng phải thừa nhận là cách phối hợp trang phục của tôi thật là kỳ quặc, và tôi cũng biết những lời nhận xét của Joe Kennedy hoàn toàn có lý. Nhưng có một điều gì đó đã ăn rất sâu trong lòng, bảo rằng tôi cứ nên tiếp tục ăn mặc như vậy. Tôi vẫn mang giấy tỏ, giày nâu khi được trao tặng danh hiệu nhân viên kinh doanh xuất sắc của năm của công ty ITT 3 năm liền, và sau đó là danh hiệu giám đốc của năm trong 2 năm liên tiếp. Ngoài ra tôi còn là một trong những thành viên sáng lập ra Hiệp hội Bóng rổ Hoa Kỳ và giữ chức chủ tịch của câu lạc bộ New Orleans Buccaneers, một trong những câu lạc bộ vô địch đầu tiên của giải Hiệp hội Bóng rổ Hoa Kỳ. Tôi cũng có phần vào việc lập ra Hiệp hội Câu lạc bộ Quyền Anh Thế Giới. Rồi tôi trở thành người đầu tiên dẫn chương trình truyền hình Interface. Sau đó tôi rất thành công với chương trình The Martin Downey Jr. dẫn với giấy tỏ và giày nâu. Tuy nhiên, thành công không có nghĩa là bạn không gặp phải những lúc thăng trầm trong cuộc sống. Lúc còn trẻ, chẳng có điều gì có thể khiến cho bạn chùng bước. Tôi cũng vậy. Lúc nhỏ tôi nghe người ta hay nói với nhau rằng các bác sĩ chỉ chọn hút duy nhất một loại thuốc lá hiệu Camel. Thế là có lần tôi đã từng đi bộ cần rửa cây số để mua chích được một gói Camel. Tôi đã được nghe kể rất nhiều về những ưu điểm của sản phẩm này, đến nỗi nhãn hiệu đó ăn sâu vào tiềm thức của tôi từ lúc tôi mới 13 tuổi. Và vì vậy, tôi thấy việc hút thuốc không hề có hại gì cho sức khỏe. Hơn thế, nó còn là một người bạn bên tôi trong những lúc tôi cần đưa ra một quyết định quan trọng. Cho đến khoảng thời gian từ năm 1960 trở về sau, người ta đã cho in hàng chữ khuyến cáo lên những bao thuốc lá, và tôi không tin, cứ ngỡ đó là những trò chính trị. Tới khi biết mình chỉ còn sống được 6 hay 8 tháng vì căn bệnh ung thư phổi, tôi thực sự nổi giận. Tôi không giận những công ty thuốc lá, mà giận chính bản thân mình vì đã chủ quan với sức khỏe của mình. Kể từ đó tôi quyết định nói không với thuốc lá. Thật là không dễ để có thể từ bỏ ngay lập tức một thói quen nào đó. Vì vậy trước lúc lên bàn mổ 6 tiếng đồng hồ, tôi xin phép hút điếu thuốc cuối cùng. Kể từ đó về sau, tôi tuyệt nhiên không đụng tới một điếu thuốc lá nào nữa, và cái cảm giác thèm thuốc cũng mất dần. Nhưng riêng nỗi sợ hãi cũng là một động lực mạnh mẽ để người ta có thể sống tốt hơn thì phải. Hiện nay tôi đang sống cuộc đời thứ hai của mình. Trong mỗi vấn đề khó khăn luôn chứa đựng một món quà bất ngờ dành cho bạn. Mr. Best. Có thể những điều không hay người khác nghĩ về bạn sẽ tạo áp lực cho bạn, nhưng đối với tôi, đó chính là động lực khiến tôi quyết tâm vươn tới những thành công mạnh mẽ hơn.

do thần Thép Kipis đứng nhất. Và khi tôi đưa cho ông những bài viết của mình, ông gật gù nói rằng chúng có thể xuất bản thành sách được. Điều đó làm tôi cảm thấy rất phấn khích.

sự căng thẳng, không biết sợ hãi là gì. Những người có khả năng sáng tạo sẵn sàng phạm những sai lầm ngớ ngẩn nhất. Họ có lối suy nghĩ không giống ai, và dù họ hiểu rất rõ rằng có thể những ý tưởng của mình sẽ chẳng có giá trị gì, nhưng điều đó vẫn không khiến họ chùn bước. Frank V.

chúng bay trở về nước. Không lâu sau đó, ở Anh đã diễn ra một cuộc bán đấu giá bản thảo của tôi. Rồi các nhà xuất bản ở Mỹ vào cuộc. Cuộc đấu giá diễn ra sôi nổi trên bình diện quốc tế. Một hôm, lúc vợ tôi chuẩn bị đi làm, tôi đùa rằng khi nào cuộc đấu giá đạt đến mức 250.000 đô la, tôi sẽ gọi điện thông báo với cô ấy là chúng tôi đã đủ giàu và cô ấy không cần phải đi làm nữa. Và thật bất ngờ, lúc 10 giờ sáng hôm ấy, lúc đấu giá bản thảo của tôi

sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov.

0: quý khán giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh tiếng nói Việt Nam phát thanh trên hệ thống toàn cầu worldwide và trên làn sóng SCA phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nói Việt Nam vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc tổng đài tiếng nói Việt Nam tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh tiếng nói Việt Nam Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây: số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại tổng đài tiếng nói Việt San Jose, California 1-408-766-6408, 1-408-766-6408, 1-408-766-6409, 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiến như sau: viettien0729@yahoo.com. Việt Tiến luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nói Việt Nam Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý khán giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiến trong đêm hôm nay.

0: chào cho những ai đến với tất cả quý khán giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý khán giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ năm, 18 tây tháng 6 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 4 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiếng phụ trách, trực thuộc tổng đài tiếng nước tôi tại San Jose đã được thực hiện gửi đến quý khán giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network, thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý khán giả, tiếng mục dịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một dịp cầu dành cho tất cả quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Vì tiếng mời gọi quý vị khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiếng vẫn luôn nhắc lại với quý vị khán giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiếng vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị khán giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị khán giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị khán giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiếng vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiếng giúp cho quý vị khán giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com, viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm ra được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị khán giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị khán giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị khán giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị khán giả đã có công để gọi trở lại thì chính quý vị khán giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ gọi vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị khán giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị khán giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị khán giả của tiếng nước tôi qua tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị khán giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị khán giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị khán giả quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào rồi nhớ đến đâu quý vị nhắc đến đó, và thậm chí rất nhiều khi Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy mà Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục yêu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau: chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn: 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn: 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp, số 763, có nội dung như sau: tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa báo ân ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp, số 845, từ cô Lê Hồng Giáng Tiên, có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Úc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Pháp Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn phải liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết, để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp, số 852, từ ông Huy Phương, có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tiến, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau: thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài 4 ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com, huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng đại đội 4 tiểu đoàn 67 thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975 trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotec.trần@gmail.com, grandmotec.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông bà chú bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập Trưng đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi mất mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoài quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý khán giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị khán giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin và mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và bây giờ, trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được tiếp tục gửi đến quý vị khán giả một số những cái mẫu nhắn tin sau đây. Lời nhắn tin với số thứ tự là 886 từ Tokyo Kim Mai. Cô Kim Mai ở Massachusetts cử lời nhắn tin để tìm một những cái người quen. Trước hết là hai người bạn, tên là Đỗ Văn Lắm. Chú Đỗ Văn Lắm là con của bác Hai, và cô cháu gái tên là Thanh. Cháu Thanh là con của chị Ba, cô Ba là chị ruột của chú Đỗ Văn Lắm. Người bạn thứ hai có tên là Nguyễn Ngọc Hoàng, có người anh trai tên là Huệ và chú Nguyễn Ngọc Hoàng có người em gái tên là Ngọc Nga. Trước kia nhà của chú Nguyễn Ngọc Hoàng ở ngay trong cổng chùa Phúc Kiến. Chú Đỗ Văn Lắm và chú Nguyễn Ngọc Hoàng là hai người bạn rất thân. Trước năm 75 đã cùng ở chung xóm ở đường Bảo Duy Nguy, quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Nếu như hai người bạn là Đỗ Văn Lắm và Nguyễn Ngọc Hoàng có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho cô Kim Mai, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại là 781-45-4725-4668. Một lần nữa, số điện thoại của cô Kim Mai 781-475-4668. Cái đó là lời nhắn tin số 885 từ cô Bảy. Cô Bảy tức là nữ hồi sinh từ năm 1982 cho đến năm 89. Đến năm 89 thì cô Bảy đi vượt biên, hiện định cư tại Hoa Kỳ. Gửi lời nhắn tin tìm một người bà có tên là Trương Thị Ngọc Sương, cũng là y tá tại trạm y tế phường 7 quận Tân Bình. Cô Ngọc Sương có chồng tên là Dư Văn Tùng, có hai người con tên là Thanh Long và Thanh Thảo. Đến năm 1994 thì cô Trương Thị Ngọc Sương đi định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO vào khoảng năm 94. Trước kia cô Trương Thị Ngọc Sương cư ngụ tại Minnesota, lúc mới ra có liên lạc được vài lần. Cô Bảy mất liên lạc với cô Trương Thị Ngọc Sương từ năm 94 cho đến nay. Không biết hiện nay cô Trương Thị Ngọc Sương có còn ở chỗ cũ hay không. Nếu như cô Trương Thị Ngọc Sương có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với cô Bảy qua số điện thoại 617-676-8773. Một lần nữa, số điện thoại của cô Bảy 617-676-8773. Và lời nhắn tin kế tiếp số 884 từ cô Nguyễn Thị Sang ở Florida. Gửi lời nhắn tin tìm hai người em là Nguyễn Thị Thu Dung và Nguyễn Thị Thu Vân. Trước năm 1999, Nguyễn Thị Thu Dung ở số 144 đường Lê Minh Phương, phường 15, khóm 5, thành phố Long Xuyên. Nếu như Thu Dung và Thu Vân có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với người chị tên là Nguyễn Thị Sang, hiện đang ở Florida, qua số điện thoại 850-725-1614. Một lần nữa, số điện thoại của cô Nguyễn Thị Sang tìm hai người em là Nguyễn Thị Thu Dung và Nguyễn Thị Thu Vân 850-725-1614. Vâng, và đó là tất cả những cái bài nhắn tin bầu việc tí có thể cùng nhắc lại trong chương trình của buổi tối hôm nay. Với hy vọng là những người thân của quý vị sẽ nghe được lời nhắn tin và sẽ liên lạc với quý vị trong thời gian nhanh nhất có thể. Vâng, và việc tí luôn mong rằng là hy vọng là quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Và trong đêm hôm nay đến đây, việc tí sẽ được tạm ngưng chương trình. Mong rằng quý khán giả sẽ tiếp tục cái làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Vì thế, quý khán giả sẽ cùng đến với quý khán giả qua tiết mục tảng bàn văn hóa Đông Tây. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ năm, 18 tây tháng 6 năm 2026, đúng vào ngày 14 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ.

gì bên kia đêm tối. Dân ta cần lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

35 năm sau nhìn lại, hình ảnh quê hương hẳn mang lại nhiều điều nhức nhớ cho trái tim người lính. Trong mọi cuộc chiến tranh, người lính bao giờ cũng là người gánh chịu nhiều hy sinh nhất. Máu xương của họ đổ xuống cho đất mẹ có được những ngày bình yên. Vì hòa bình, đại người lính khoác lên vai mình chiếc áo trận. Và ngay trở về, anh cũng là người chịu nhiều thiệt thòi nhất.

0: về ngày hòa bình đầu tiên của anh.
1: Anh về lại với nhà mình sau nhiều năm chiến tranh. Mẹ đón anh để mừng minh nhật nhỏ, cơn mưa đón anh để hừng đông chạm bà. Mưa bên ngoài trời khắp nơi, bên ngoài sân như cục mưa cả trong nhà.
0: Sau lời mẹ là lời mưa rao ca, nhà rột chưa nằm thì còn đủ đôi giày.

người lính thật mẫn cảm. Chiếc mỏng ngày nào giữa rừng đã ướt mưa sương, giờ này chiếc mỏng trong nhà cũng lại ướt. Nhưng cứ hề gì đã có con mọt trong cột nhà hát cho anh nghe bài hát của ngày hòa bình đầu tiên trong căn nhà của mẹ. Căn nhà có nhiều lỗ thủng trên mái đó cũng là căn nhà của biết bao người lính khác trở về sau chiến tranh. Vẫn mẹ vui tươi như ngày nào. Đúng rồi, đứa con như

xưa chữ ước mẹ nằm, sau 10 năm vẫn chữ nương mẹ đứng. Mẹ trao cho anh chiếc đèn và bảo đừng để ngọn lửa rụng. Mẹ xiết những thùng chậu người sau khúc nhạc mưa nhà rừng tấu lên cứ êm cánh võng. Người lính nằm im

cái đám nào sẽ đứng nhà bè, không có viên đạn nào bắn thùng mái nhà bè, chỉ có đứa con trai đi xa, chỉ có sự chờ đợi nặng nề giọt xuống, lại xuyên thùng mái nhà thành những lỗ to lỗ nhỏ khác nhau, nắng mưa lọt vào sau, xuyên sủi những sợi nắng, những sợi mưa mới có thể nối, cũng chỉ dài bằng một phần sự mong đợi. Và những hạt nắng, những hạt mưa, những đêm xếp lại, có thể

năm cũng chỉ là thoáng qua, vì tiểu mẹ sống tại nhận hơn. Nhật vẫn nói đời mình như nắng trận mưa cơ, mấy rạ của mẹ cũng không thỉnh lựa chỗ, lúc con chỉ đi ra đồng ra chợ chứ không phải chiến tranh.

0: về, Phi cũng đã 10 năm hơn. Từng thương mẹ, ngồi thủng trên mái nhà làm ăn đông khuôn. Cái giá và chiến tranh đã phải trả bằng bao máu xương đồng đội. Những ngày hòa bình và những khó khăn trước mặt đang bắt đầu từ những lỗ thủng trên mái nhà. Thế nhưng giá chỉ là những lỗ thủng trên mái nhà không thôi. Để người lính còn có thể nhìn thấy đôi chim sẻ từ từng trên các mái nhà đã xả mục.
1: Sự xa vắng khiến mái đạo mục nhuộm bạc như màu tóc bạc. Đôi sẻ tự tình bị hẫng hốt hoảng vù lên bụi mù như tro bay. Lâu đã yêu thương giả định sống chết của mẹ về con

buổi sớm nắng xiêng nghiêng, anh mình ngủ nữa, mấy nhà có mắt nhìn anh. Người lính lần đầu tiên giật mình, những hạt bụi nhảy múa rung rinh, những cái đường sáng đen như nắng, và mỗi người là hạt bụi lung linh.

rộng lắm xung quanh nhà mình, thành những mũi tên, thành những viên đạn bắn tiếp vào anh không gì che chắn, phải nhận tất cả.

1990. Anh không hề biết thêm người cách khác mà đồng đội anh phải đón nhận. Anh không biết những gì đã xảy ra sau đó cho người lính Nguyễn Văn Hải, Trần Anh Kim, Vũ Cao Quần. Anh cũng không hề biết mình bị phản bội. Cái hiệp ước nguyện đất như biển tay giặc đã được ký kết sau lưng anh, sau lưng người lính đã từ rất lâu.

điện về, anh chỉ nhận những điện thuộc trên mái nhà mẹ. Nên điện có lẽ chỉ thoáng qua, vì anh còn được ăn cơm với mẹ, với gà, với canh cua. Từ khi đồng đội anh, người đã không nhìn thấy người hòa bình trên quê hương.

lợi dụng, ăn cơm to, hòa bình trong cánh cua, mồm tên cà và mùi tổ rơi.

ở đâu. Không ai trả lời được câu hỏi nhức nhối này cho dân tộc. Nếu khi không vì tổ quốc, người lính biết dựa vào đâu để chiến đấu. Và khi

và chiếc hoa đào hy sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm được thảo của hoa đào hy sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình lãnh đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trong 20 năm qua. Là thuốc hoa đào hy sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc hoa đào bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn khám bệnh mua sản phẩm dược thảo của hoa đào Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc hoa đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com.

Yeah.

bề ngoài lỏng lẻo trong

Benim

nhắm mắt có về hắn đến. Lệnh bà, ông với lệnh bà có nghĩa là với tư duy có cột một tâm thơ, thơ thoáng.

thân động chứ vậy? Võ đao mau đến quản gia.

lời hạnh minh đến đây tiện chiến dạ tối đồ hạnh nhiên kinh vật đầu ra mắt lâm nhiên cảnh mang chỉ khí ôn hạnh nhiên và dân anh cùng mai như ngọc kinh sinh với ngọc tư hai họ mai trần mai

0: nói về đây chứ nữa.
1: Con nắm đồng gì hả bệnh, cho nên con lấy tốn tập tưởng gì để thăm mẹ.
2: Trà My, bắt đố chó gì cho nó tốn gì để thăm mẹ. Cho nó thăm hay là còn thăm ai nữa, có biết không?
3: Dạ. Dạ. Dạ. Chứ đâu có biết.
2: Thà Linh, con về thăm mẹ mà cứ thăm Trà My luôn con.

như mẹ giờ con nghĩ rồi con còn phải đi nữa.

xin gửi thương đó. Vậy thì đề nghị với Trà My lúc này nha. Dạ thưa cô. Dạ không muốn nói gì à Trà My à.

sổ Phật ra khổ quá nhiều về định bổ thoát quy nghi chư Phật tập tập kinh thở thử giàu sáng và hình ảnh của châu pha. Mà bao nay đã 10 ngày mà chưa có tin tức gì về cha con Kha Minh Phật.

Yeah.

0: nơi tôi mới thấy sự hùng mạnh và trang trọng của tộc trưởng, vượt hẳn lời tình phẩm tiên điều của thiên hạ. Còn lời người Bồ Tát đã dẫn các cô nhi bị mấy đứa năm rồi, sự thật trước mắt tôi, nội dung chính đáng giữ tập sản cho giảng đời hờ tượng.
1: Dạ tộc trưởng giỏi quá lời,
0: thôn của người lắm này cũng dùng dũng và trang giàu sống tên. Khi hai họ

你们娘子家，你们。

痛啊，也害怕大。这边是那一眼睛是大门，门外面经过呢，敌

lòng một niềm đau hồng phúc. Là đứa con trong tay một chốc thân tinh bạch của cà bi đang chờ tôi nước mắt để nàng đi xuôi.

来呢，就是嘴痒真宝的，我听你说那个人咱们想都咬他们的头来说，你把头

Bye-bye.

Thank you.

0: Người đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão cát cuộc đời. Và người đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Người đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và người đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh thành. Người đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Quân xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Quân cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương pháp bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Quân đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-1121, 1-800-338-1121 hay vào trang nhà của công ty ở quân.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đào Hương Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đào

đại sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn khám bệnh mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà@

การอย่างเช่นว่าคือองค์ทำกายองค์ให้ฟ้องบ

dân được người Trung Hoa xếp đứng đầu trong tứ linh. Người Trung Hoa cho rằng kỳ dân có thân khô, chân ngựa, đôi trâu, móng cuốc, có váy tơ đầy mình, đầu cũng được sừng nhọn, cọ đây là một con

thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện bán báo vật của làng để làm đường nông thôn mới. Mời quý vị theo dõi sau đây.

để có tiền làm đường xây dựng nông thôn mới, nhiều bản của xã Cổ Lũng, huyện miền núi Bá Thước thuộc tỉnh Thanh Hóa phải bán đi những báu vật của bản làng. Theo ông Hà Văn Sĩ ở bản Hiêu, xã Cổ Lũng cho biết, năm 2014, sau khi họp bàn, người dân trong bản quyết định bán chiếc sanh đồng để lấy tiền làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới. Chiếc sanh đồng này nặng 84 kg, có 4 tay cầm, đường kính miệng sanh gần 1 mét, cao gần 50 cm. Trên dành phía mặt trong có cả chữ Hán và chữ Quốc ngữ, ghi năm 1929. Sanh đồng này là tài sản chung của bản Hiêu nhiều năm qua. Mỗi khi bản làng có việc lớn, tổ chức nấu nướng ăn tập thể thường mang sanh đồng ra sử dụng. Sau khi bản Hiêu quyết định bán chiếc sanh đồng được ông Hà Văn Sĩ mua với giá 64 triệu đồng, tương đương 3.200 đô la. Chiếc sanh đồng này như báu vật mang lại phúc lộc cho người dân bản. Vì vậy, gia đình tôi cố gắng để mua lại chiếc sanh đồng này. Đã có người ở địa phương khác tìm đến hỏi mua với giá cao, nhưng gia đình tôi vẫn quyết lưu giữ lại. Được biết, ngoài bản Hiêu ra, ở bản Lộng của xã Cổ Lũng cũng đã bán 2 vạt đồng, một cái to, một cái nhỏ, được 120 triệu đồng để góp vào làm đường xây dựng nông thôn mới.

thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện xây dựng xây tượng Quan Công trấn thủ biển phía Nam. Mời quý vị theo dõi sau đây.

0: tỉnh Sóc Trăng đang xem xét cho đầu tư xây dựng dự án khu du lịch tâm linh biển Vĩnh Châu, trong đó có một công trình được cho là điểm nhấn của khu du lịch là xây tượng Quan Thánh Đế Quân, tức Quan Công, đang nhận nhiều ý kiến trái chiều. Dự kiến khu du lịch tâm linh biển Vĩnh Châu có quy mô gần 18 hectare, tọa lạc tại đường D ở phường 1, thị xã Vĩnh Châu, với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng tiền Việt Nam, trong đó vốn của chủ đầu tư khoảng 6 tỷ đồng, còn lại là góp vốn từ các thành viên công ty, vốn đối ứng của đối tác. Toàn bộ dự án có nhiều hạng mục công trình quy mô để phục vụ cho hình thức khai thác kinh doanh như dịch vụ ăn uống, du lịch, sinh thái dã ngoại, dịch vụ giải trí v.v. Đặc biệt là có khu riêng phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của du khách. Thời gian xây dựng dự kiến từ 2 đến 3 năm. Trước đó, ngày 9 tháng 11 năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có cuộc họp nghe báo cáo việc đề nghị đầu tư dự án khu du lịch tâm linh biển Vĩnh Châu. Theo đó, dự án do Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Bao bì Thành Lợi có trụ sở tại Sài Gòn xin phép đầu tư tại khóm 6 và khóm Hải Ngư ở phường 1, thị xã Vĩnh Châu. Trong đó, công trình quan trọng nhất để tạo điểm nhấn thu hút của khu du lịch là tượng Quan Thánh Đế Quân, tức Quan Công, với chiều cao dự kiến là 36 mét bằng vật liệu bê tông cốt thép. Theo ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, tỉnh rất hoan nghênh đơn vị đầu tư thực hiện dự án này vì nếu khu du lịch hoàn thành sẽ trở thành điểm nhấn trong hệ thống các khu du lịch tâm linh liên tỉnh khác, tạo điều kiện tốt để khu du lịch sinh thái Hồ Bể, các dự án điện gió của Vĩnh Châu phát triển, thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, đồng thời tạo được việc làm cho người dân và khai thác các tiềm năng sẵn có của địa phương. Tuy nhiên, với đề xuất của đơn vị đầu tư là xây dựng Quan Công trong khu du lịch này, Chủ tịch Nguyễn Trung Hiếu không đồng ý mà gợi ý chủ đầu tư thay thế bằng các tượng khác phù hợp, có thể là tượng Phật Quan Âm. Trước đó, Ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng cũng đã có ý kiến về công trình trên, cho rằng nên xây dựng thờ quốc tổ như Lạc Long Quân, Âu Cơ, Du Hùng hay những vị anh hùng của dân tộc phù hợp với giá trị lịch sử, văn hóa đạo đức, xã hội Việt Nam. Theo dư luận nhân dân địa phương, đây là một dự án không lớn nhưng xây dựng tượng có quy mô hoành tráng mà lại là tượng Quan Công thì không phù hợp. Việc xây dựng tượng Quan Công, một nhân vật anh hùng thời Tam Quốc của Trung Quốc, trấn thủ biển phía Nam của Việt Nam với quy mô quá lớn, cao 36 mét, trấn thủ ở biển Vĩnh Châu, nhìn ra biển Đông trong thời điểm này là không phù hợp. Một cán bộ về hưu ở Vĩnh Châu giải bày, trong điều kiện chính trị xã hội và tranh chấp Biển Đông đang có chiều hướng gia tăng á, thì việc một công ty xin cho xây tượng Quan Công quy mô lớn như vậy tại vùng biển phía Nam tổ quốc ta lại nhìn ra Biển Đông, liệu có thuộc lĩnh vực nhạy cảm không? Theo tôi á, đây là vấn đề rất tế nhị. Quan Công là một anh hùng theo quan niệm của người Trung Quốc. Tượng Quan Công đứng trấn thủ Biển Đông của Việt Nam là một việc càng không nên có. Cũng theo vị cán bộ trên đánh giá về kinh tế, dự án này chưa thể nói là sẽ mang về lợi ích khổng lồ bởi du lịch ở Sóc Trăng vẫn chưa tương xứng, chưa thể thu hút khách du lịch nhiều bằng các địa phương khác. Nếu doanh nghiệp xây dựng khu du lịch tâm linh mà họ đề nghị xây tượng Phật Thích Ca, tượng Phật Bà Quan Âm hay tượng các vị anh hùng dân tộc như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trung Trực vân vân thì có lẽ ai cũng ủng hộ. Còn việc xây tượng Quan Công thì các ngành chức năng nên xem xét lại cho phù hợp.
1: Hỏa hồng nhật tảo oanh thiên địa, kiếm bạc tiên giang khắp quỷ thần. Bao giờ tay nhổ hết cỏ nước Nam, mới hết người Nam đánh tay.

功名得条念，雕山南起修龙殿，安红玉我无松别，宝佛贪求不待天。

thiếu niên yêu gian đảm khí hữu long tuyền, anh hùng nhược ngộ vô dung địa, báo hận thâm cừu bất đái thiên.

thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện nỗi niềm người Hội An trước nguy cơ biển cửa đại biến mất. Mời quý vị theo dõi sau đây.

này, người dân cửa đại ở Hội An chỉ còn biết thắp hương, khấn vái mong sao thần biển đừng tiếp tục cướp thêm tất đất nào nữa trên quê hương mình. Từng nằm trong danh sách những bãi biển đẹp được đông đảo du khách yêu thích, nhưng giờ đây cửa đại sẽ được xếp vào một danh sách những bãi biển sắp bị tuyệt chủng nếu không có sự can thiệp kịp thời và đúng đắn. Bờ biển cửa đại những ngày này buồn hiu hắt, khách du lịch ghé ngang chụp dội vài tấm hình, ngó nghiêng bờ kè nghe tiếng sóng vỗ rồi lắc đầu ngao ngán bỏ đi, chẳng ai buồn ngó đến. Gắn bó với cửa đại từ ngày mới lập bãi, bà bé, một người dân buôn bán ở đây, nghẹn ngào nói: trước đây khách du lịch ghé đến đông lắm, nhưng vài năm trở lại đây khách thưa dần, thu nhập người dân vì thế cũng bấp bênh. Chúng tôi cố gắng bám trụ, phần vì chẳng biết phải đi đâu, phần thương bãi biển đang mất dần. Bao nhiêu cuộc họp bàn của lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, bao nhiêu chuyên gia từ khoa học đến xem xét, nghiên cứu, nhưng biển cửa đại vẫn tiếp tục sạt lở. Cuối cùng, người dân buôn bán ở đây vẫn là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Trong khi chưa có giải pháp hữu hiệu, thì sóng vẫn tiếp tục ăn mòn bờ biển. Việc giữ đức bây giờ phải cầu cứu đến thần linh. Mỗi ngày, trước khi dọn hàng ra biển, họ lại thắp hương khấn vái thần linh, xin đừng nuốt thêm bờ biển của mình. Từ gần 400 mét bờ biển, giờ sóng đánh bật, ăn sâu vào đất liền, chỉ còn tính vài chục, gần ra tới mặt đường. Bao hộ dân phấp phỏng lo sợ, không biết bao giờ biển ăn đến nhà mình nữa. Đoạn biển này là nơi sinh kế cho biết bao nhiêu gia đình sớm biển, cũng đủ để nuôi con cái ăn học đàng hoàng. Những người vợ

thời hiện đại, nó là một bãi biển du lịch nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách. Giờ đây, nó lại nổi tiếng trên các trang mạng xã hội với mức độ sạt lở khủng khiếp, báo động. Ngày đầu người ta mời các nhà khoa học, kỹ sư đến xem xét, kiểm kê mức độ thiệt hại, rồi tìm phương án xử lý, rồi bảo do biến đổi khí hậu. Tôi cũng chẳng biết biến đổi gì, nhưng chỉ thấy từng thước đất gian biển đang mất đi. Nhiều nhà hàng thiệt hại không kể xiết. Như mới đây á, sóng đánh mạnh làm 10 nhà hàng sạt lở nặng, thấy mà xót lắm. Ông Lê Cho, chủ nhà hàng Tấn Lộc, chia sẻ: mỗi ngày biển lại đến gần hơn một chút, những hàng dừa trắng sóng cũng dần vơi. Ban đầu một hai hàng, rồi cứ thế mất dần cho sóng biển. Không còn tính bao nhiêu hàng dừa đã mất đi, mà phải tính bao nhiêu hàng còn lại. Những người nghèo khó gian biển luôn coi cửa đại như là người bạn tâm giao, là cuộc đời của mình. Biển đến với con người như một ân huệ, nhưng cũng là một thách thức. Sống dưới biển, ở bên biển, không ai hiểu biển hơn họ. Bãi tắm công cộng mất đi, không gian sinh hoạt cũng mất dần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch địa phương, mà rõ nét nhất là cuộc mưu sinh của những người nghèo sống biển. Nhiều khu resort ven biển xây dựng hàng trăm tỷ đồng phải bỏ hoang, số còn lại dựng kè chắn sóng để giữ đất cho riêng mình. Trước kia khi biển còn, việc làm ăn còn khấm khá, ngày cũng kiếm được vài trăm. Giờ đây vài chục cũng vui lắm rồi, chứ có ngày không kiếm được đồng nào, đành bó gối ngồi nhìn biển mà rưng rưng nước mắt. Bà Nga, một người buôn bán ở đây, tâm sự: trước tình hình sạt lở bờ biển vẫn diễn ra nghiêm trọng, năm 2014, Hội An đã đầu tư cấp bách tuyến kè mềm bằng biện pháp gia cố tuyến bờ biển sạt lở với bao tải cát cỡ lớn xếp chồng lên nhiều lớp dọc nơi sạt lở, nhằm chống xói lở cục bộ và bảo vệ cây cối với chiều dài 315 mét. Trong năm 2015, Hội An tiếp tục đầu tư xây dựng đoạn xung yếu khoảng 100 mét với tổng kinh phí là 25 tỷ đồng tiền Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời, không phát huy hiệu quả là bao. Bà bé trầm ngâm nhìn ngắm bờ biển quê mình đang dần bị gặm nhấm từng ngày mà xót xa. May năm nay chưa có cơn bão lớn nào vô đây. Nếu mà có, chắc bờ biển này không còn nữa đâu. Chằng bao cát thế kia đã là gì, sống mạnh thì cũng như muối bỏ bể, đau lắm, xót lắm.

trên trời, chúng ta phải hết lòng vâng phục Ngài, tức là học và làm theo lời dạy của Thánh Kinh. Hãy ưu tiên dành thời giờ cho Chúa mỗi ngày, cần tương giao với Chúa qua lời cầu nguyện và lắng nghe tiếng phán của Chúa. Tương giao với Chúa không có nghĩa là ngồi cầu nguyện hoài mà không làm gì cả. Tương giao với Chúa là không phải cầu nguyện với Chúa mà xỏ ba trong túi quần. Cầu nguyện với Chúa là phải hạ cái đầu gối mình xuống sàn nhà, cầu nguyện một cách nghiêm túc, chứ cầu nguyện không phải là lấy lệ, hiếu kính cha mẹ bằng cái cách nghe lời dạy bảo của cha mẹ, chăm sóc cha mẹ lúc già yếu, tránh không nói dối, không trộm cắp, không ăn lừa mở lộng, giữ ngày chủ nhật để thờ phượng Chúa và nghỉ ngơi thăm viếng anh chị em mình. Phải có nhiều nỗ lực để thường xuyên nói cho người khác về sự cứu độ của Chúa, không tham gia vào những cái điều nghịch lại Thánh Kinh. Ai muốn làm để cho họ làm, họ muốn văn minh họ gì đó họ cứ làm. Kinh Thánh chết làm sao chúng ta sống như vậy? Hãy kiềm chế bản thân, phải tự khắc khe với bản thân và bước theo lời dạy của Thánh Kinh. Nếu người nào biết nghe lời cha đẻ của mình thì dứt khoát người đó không thể xem thường sự vâng phục đối với cha thiên thượng. Nếu phải chọn một trong hai để vâng lời, con người cần phải chọn vâng lời cha thiên thượng, bởi vì Thiên Chúa là đấng chí thánh và toàn năng. Thánh Kinh đã dạy thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Nguyện xin Chúa cho quý vị và tôi biết nghe lời cha nếu chúng ta còn cha, và vâng phục Chúa cho đến khi

0: nhà phần hâm mộ. Là có những cái buổi như vậy thì tập trung lại với nhau cũng đi.
1: Ta nói tiếng mẹ là tiếng mẹ, tức là nói chung là tiếng Spanish. Nếu mà học mới đó, thì giải rất dễ. Người ta nói học khoảng chừng một năm là có thể nói được mà giao tiếp với người mẹ được.
0: Em có cô bạn con bé Hiếu.

Mira.

có nghĩa là họ vào trong khi đó, ngủ đó, đang tính bằng

0: mà nó bắt đầu nó ở cái ngưỡng cửa nó ra trường high school, và là nó hỏi ý kiến cô là nên tốt con nên học ngành gì thì cô sẽ trả lời nó như thế nào.
1: Chỉ biết nó thôi anh, xem con nó yêu thích cái gì. Thì lớp 9 á, là mấy đứa cháu như nó nhẹ á, thì khi mà tụi nó trong middle school á, em cũng có hỏi tụi nó, thì đi xuống, con đi xuống, là con muốn như vậy. Thì con thử, con theo đuổi trong

hết số mấy số không. Cái đó là yêu cầu của cảnh sát mà mặc đồ vest, nó mặc giống như những người mà investigator nó đi học thì cũng thật ra đó, thì mình thấy ok, nó thích cái ngành đó từ nhỏ, nó thích từ nhỏ rồi, thành ra nó cứ đeo đuổi thì ok, có thể là nó sẽ thành công trong cái ngành này. Rồi có đứa thì thích đi lính, thì nói chung là từ lớp 9

cũng được anh có thằng cháu họ nó tên là anh Chu, thì nó rất thích học họa. Hiện nay nó đang học năm cũng năm cuối của Sanofi Tech, cũng về họa. Thì anh nói là cái ước mơ của con là gì thì chắc chắn là ước mơ làm họa sĩ rồi. Thì bây giờ cái họa này con nó có nhiều cách, vô trong đó học rồi mình mới thấy nó có nhiều cái đó, chân dung rồi trường phái này trường phái nọ, nhưng mà nói chung là

làm cái gì nó sẽ thành công, nhưng mà nó đeo đuổi thì mình vẫn ủng hộ nó thôi. Bởi vì mình biết cái con đường đó nó sẽ không có êm ả như những cái đứa mà nó làm được nhiều tiền hơn, giống như về những cái ngành bác sĩ hay là IT hay là computer science.

Okay.

Một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

và chiếc khoa đài hy sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đài hy sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc hoa đài hy sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà hy sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà apps

bàn tang à? Thư văn đến với những trái tim yêu thương à, một cách tự nhiên, tự nhiên như cơn mưa không báo trước của miền Nam, tự nhiên như trái vú sữa từ từ ửng tím trên cành, tự nhiên như nụ cười ngon ngon.

1954, ở miền Bắc chỉ có âm nhạc cổ truyền như hát Cẩm Quân, hát Vĩ, hát Cầu Ngã, hát Quan Họ, hát Sư An được phổ biến. Sau 1954, ở miền Nam nổi rộ một nhóm âm thơ mới được gọi là Năm Kiểu Tây Bài. Mỗi tối thứ bảy lúc 9 giờ là lúc mà lúc đêm người mở lòng ra.

0: gió bè hương tan sao mùa mây bạc cánh trăng buồn hết mặt lại tan rừng xa.
1: Giọng Nam của Ban Cao Đài vào năm 1956 có Hoàng Thư, Quách Đàm, Tô Kiều Ngân và giọng ngữ có Giáng Hương, Thái Hằng, Hồ Điệp. Mãi mãi về sau này,

0: chơi vơi, giọng Thái Hằng nhẹ nhàng mà tha thiết, và giọng Hồ Điệp ngọt ngào mà tan tác.
1: Trong đêm tối, mang dậy cơ của không gian cũng im hơi, nhường cho tiếng sáo của Tô Kỳ Lân mở đầu với lời giới thiệu của thơ sĩ Đinh Hùng. Đây Tao Đà, tiếng nói của thơ ca Nền Tự Do do Đinh Hùng phụ trách. Lạ lùng thay, tiếng sáo của Tô Kỳ Lân rung rợn như gió cạn mùa lau vang lên từ một bến sông hiu quạnh. Tiếng sáo xoay vòng êm nhẹ rồi mất hút trong

0: Hồi Điệp xin gửi đến quý bạn bốn phương những vần thơ trữ tình danh tiếng nhất của các thiên nhân cận và hiện đại. Giữa một hoàn cảnh khó khăn, tiếng thơ gần như bị lãng quên. Hồ Điệp và một số nghệ sĩ không ngại khả năng khiêm tốn đã cùng nhau cố gắng để thực hiện cho được cuốn thơ nhỏ bé đầu tiên này. Mong rằng Điệp được sự khuyến khích của các bạn yêu thơ và cũng mong rằng sẽ gây được một niềm cảm thông giữa những tâm hồn đồng điệu.
1: Sĩ Hồ Điệp, là nghệ sĩ với những nét thơ riêng biệt của mình, đã tạo những cơn động sâu kín trong lòng đại đa số những người yêu thơ tao nhã. Viết bài này về Hồ Điệp, tôi không những chỉ muốn tạ ơn tất cả những người nghệ sĩ sáng tạo đã trong cuộc đời những khoảng khắc nghe được những tâm tình văn động của chính mình, đã diễn đạt những cảm xúc, những tình cảm mà người thường không thể diễn đạt, mà còn muốn tạ ơn tất cả những người nghệ sĩ trình diễn, là những người đã dự phần vào công trình làm phong phú ngôn ngữ Việt Nam, là những người đã biến lời thơ, dòng nhạc trên giấy trở thành hơi thở của đời.

sĩ của ban hợp ca Thăng Long nhường danh một thuộc. Thì khi còn nhỏ, Hồ Điệp là một cô bé rất xinh đẹp,

0: có thể cái đẹp ảo huyền đã khuất của cô ngoại và lòng chung thủy với nơi cố lý sau cuộc chia ly bất ngờ với người bác thân yêu, đã khiến từ trái tim thổn thức của cô đặt ra những dòng trôi lệ. Thật vậy, giọng ngâm như của hồ điệp chỉ nở một lần trong vạn thơ. Thính giả yêu hồ điệp vì cô không chỉ gửi gắm riêng nỗi đau của mình mà còn của biết bao mảnh đời ưu sầu phiêu bạt khác.
1: Muôn muôn khói hồng

0: thấy vẻ đỏ với hoa sấu gây kín mặt đường, thân xuân hồng rõ rệt rồi thiếu nữ.
1: Cái ma chậm cù sừng sức làm rung động từng chân tóc.

khắp nơi. Má chị về, em gửi gì khóc? Má chị về nhớ má em hầm. Đường đi không gió, lòng sao lạnh.

đầu điệp hay ra quét vạt sân tượng bày lá trứng cá. Cô hay mặc quần sa tanh tuyết lưng, áo phim lỏng trắng, gối vào cổ tay có thêu hương. Buổi tối đi hát, cô hay đeo kiềng vàng, mặc áo lưng đen rơm rớm trôn một màu, không thêu không vẽ. Cô tròn tấm khăn san mỏng, chân mang hải cong. Cô trang điểm rất ít, tóc búi cao hay cuốn khăn vành dây. Cử chỉ của cô cực kỳ khiêm cung, nhỏ nhẹ.

Chin giáp ranh giới với Thái Lan. Tại đây, họ đã phải có móc nối sẵn với dân biên lộng hoặc có người dẫn đường, từ là người nhân địa phương hay là bộ đội Việt Nam trú đóng tại Yên, theo những con đường này dẫn qua biên giới Thái Nguyên.

của hệ truy tầm chỉ được chừng 30%, mà trong số này gồm cả tin vui lẫn tin buồn. Nghĩa là có người đến được trại, và có cả những bước chân ta vĩnh viễn ngưng lại đứng đó giữa cánh đồng, nơi khe núi, trong hố bom, bên cạnh bụi che rừng. Mình là nếu cơ hội được đến được đây thì đời sống

ngày. Mỗi khi có đám người tị nạn nào mới tới trại, tôi đừng phỏng vấn tỉ mỉ con đường họ đi, những xóm làng họ qua, có nghe thấy hay trông thấy ai bị giam giữ bởi phe phái nào, có gặp xác chết nào hoặc nghe thấy một nhóm người Việt Nam đang trên đường tới trại không. Mỗi ngày cô Susanna đều cho tôi hay những tin tức mới nhất từ Bangkok, từ Arania Prathet, từ Chonburi, từ Khao Ai Dang,

hàng đêm tăng người tăng cường ánh lửa hương khói nhỏ nhỏ vắt xa. Thu Hà chấm dứt câu.

tôi mỉm nghe như thầm hỏi, khi thi sĩ Đinh Hùng làm bài thơ này, ông có nghĩ là sẽ để tặng riêng cho Hồ Điệp? Và khi Hồ Điệp nức nở ngâm những vần thơ ấy gửi đến thính giả của Sài Gòn,

xin thân ái kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị ở chương trình kỳ tới.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đào Hương Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đào

đạo xanh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn khám bệnh mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Vi Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà, A Vòng, G.

0: một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất vũ đàn Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
0: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Ballot Duluth Building đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng office vân vân.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
0: Mọi chi tiết xin gọi Tim Mai Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Mai 770-9

0: giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào.

0: chị hai, chị biết chuyện không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà em xin đấy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy là nếu thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy nữa em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oakport Parkway, thành phố North Coast, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: mua hộp phần từ 1 cara trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fai Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fai Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fai Jewelry.

770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjoey.com để xem mẫu mã và biết

thống siêu thị và chợ Hàm Cân xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hàm Cân trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hàm Cân đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hàm Cân với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Coast, Chamblee, Snowville, Marietta, Atlanta và Dallas với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Dallas, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Dallas, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buffalo Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buffalo Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Coast, địa chỉ 5495 Chimicado Boulevard, thành phố North Coast, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các

nhược điểm cái dạ đã được ký sau lưng anh.

hài hòa, như bước một kinh tự phạm cực kỳ nguy hiểm, đã bị đánh đập thu bạo, đã bị thẩm vấn, hoàn toàn tái phát lực cho chính những người đại diện luật pháp. Liệu có còn nơi nào như vậy không? Liệu các anh chị em của tôi có sức chịu đựng được như vậy?

trần khắp đất chạy về. Anh chỉ ngồi ở lệ thuộc trên mái nhà này. Nguyên đường cứ lỏng chỉ thoáng qua, vì anh còn được ăn cơm với mẹ, với cả với canh cua. Trong khi đồng đội anh người đã không nhìn thấy người hòa bình trên quê hương.

0: chưa nhặt một viên đạn. Hôm nay nhận những lỗi thủ, anh về quê không mang súng, vũ khí nước ngoài, hai bàn tay.
1: Lệ Dục, ăn cơm con, hòa bình trong cánh cua, mừng tên cả và mừng tổ rơi.

Hai, lời sinh nhật của quân đội nhân dân Việt Nam. Sau hơn 30 năm hòa bình, dường như hình ảnh người chiến binh ngày nào được xa lạ với nhân dân. Khi những đảo đã bị xâm phạm, quân lính Việt Nam đang ở đâu? Không ai trả lời được câu hỏi giúp ngữ này cho dân tộc. Mỗi khi không vì tổ quốc, người lính biết dựa vào đâu để chiến đấu? Và khi

bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã

0: lại tới với tất cả quý khán giả những kiến thức chia sẻ rất đặc biệt từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên xin chân thành gửi lời thân chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
1: Thưa tôi Phạm Hoàng Trung xin những kiến chào quý vị khán giả.
0: Dạ vâng. À, ngày hôm nay một chủ đề rất là hay. Thực sự đây là một loại gia vị

cùng sử dụng loại gia vị này, đó chính là bột ngò. Và nếu như quý vị nào đã từng thấy trên những quảng cáo và hoặc là những băng rôn banner thấy rằng có chữ MSG thì đó chính là nói về bột ngò. Nếu mà Tài không lầm thì đó là monosodium glutamate. Rồi ngày hôm nay thì bác sĩ ơi, mình sẽ bắt đầu cái talk show về chuyên đề bột ngọt ngày hôm nay như thế nào ạ?

trí tuệ. Thế nhưng để hiểu được một tại sao lại có hại cho sức khỏe thưa quý vị, thì trước hết bột ngọt hay là axit glutamic là một trong số trên 23 amino acid hợp thành các protein, tức là chất tạo của mọi sự sống. Tức là khi ta ăn thịt, cá, bọc,

hoặc là khắp thân và máu. Nhưng nếu ta đưa ăn vi nhiều amino acid vào

thường xuyên á thì gan thận và làm việc quá mức nên suy yếu mà có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác. Acid glutamic hay là glutamate.

sư thoái não. Và một khác nữa đó, thì cái tác dụng nhiều vị của bột ngọt đó có thể đánh lừa cái vị giác hay là khẩu vị của chúng ta một cách tàn tình. Tức là khi chế biến với bất cứ nguyên liệu gì mà thêm bột

nhất là đối với trẻ con, nên đã cấm cho bột ngọt và thức ăn trẻ con từ 3 tuổi trở xuống. Và đối với thức ăn mà của người lớn, nếu có cho bột ngọt vào thì phải ghi rõ trên nhãn hiệu là có chất monosodium glutamate, mà khi họ viết tắt là chữ MSG. Và càng ngày thì các nhà khoa học càng chứng minh

0: sợ bây giờ thì mới cảm nhận được tất cả những cái tác hại của bột ngọt mà có thể gây ra cho cơ thể của chúng ta rồi. Nhưng mà quý vị, trở lại với bác sĩ thì thưa bác sĩ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nói về những chủ đề về bột ngọt. Và thưa bác sĩ, thường thường thì khi mà cơ thể của chúng ta tiếp xúc với bột ngọt, ăn phải những món ăn có bột ngọt thì chúng ta có những phản ứng gì trong cơ thể của chúng ta hay không ạ?
1: Thưa quý vị, thì các phản ứng của cơ thể đối với bột ngọt là từ nhẹ đến rất mạnh. Thì qua cái bài này

đúng rồi. Thì các loại triệu chứng khác thoạt ngoài nhìn có vẻ do tâm thần, nhưng kiểm soát lại thì đang là một loạt, như là chứng khí thất thường một cách quá đáng, dễ nóng giận, bệnh trầm cảm, thậm chí cảm thấy mình như bị thừa nét đó, như là cái bệnh là bệnh tâm thần đấy. Và nhiều ca trầm trọng một loạt đã được các bác sĩ đúc kết thành tài liệu, và ngày càng có nhiều bạn xuất hiện trong các

càng khó chịu. Và nhức đầu là cái triệu chứng mà nghiêm ngặt nhất đối với những ai mà ngày nào với một người. Dạ vâng thưa bác sĩ, vậy thì cho phép tài hỏi với bác sĩ một điều đó là có khi nào mà có một người nói rằng ngày xưa thì tôi không có bị gì khi mà tôi sử dụng qua bột ngọt cả, nhưng càng lớn tuổi thì tôi lại càng thấy cái ảnh hưởng trong cơ thể khi mà ăn những cái chất có bột ngọt này, cảm giác như là cơ thể nhận biết rất rõ ràng, chỉ cần nếm qua một món ăn mà có bột ngọt là biết ngay. Còn ngày xưa thì lại không hề, ngày xưa ăn bột ngọt bao nhiêu cũng không hề bị gì cả.

là khó chịu. Và các trường hợp được trình bày cho thấy là cái hội chứng mà tiền kinh kỳ nó trở nên trầm

xả dưỡng như là lên cơn suyễn, mỏi mày đay hèn mũi, rồi các triệu chứng ngoại biên gồm bừng bừng đau nhói, rồi thắt ngực, đánh trúng ngực hay nhức đầu, và có các triệu chứng như là bị thấp khớp, từ đau các khớp xương đó.

thì dễ bị tác hại nhiều hơn. Như là cái hội chứng mà tiệm ăn và hoa, người ta gọi là Chinese Restaurant Syndrome đó, nói đúng hơn là hội chứng đột ngột thường xuất hiện sau khi thực khách dùng xong cái món súp á. Tức là khi mà mình tổ chức tiệc cưới ở nhất là người Việt Nam mình hay đi ăn tiệm tàu đó, thì thường thường thì mình ăn cưới như vậy ấy, thì cái món súp măng cua hay là súp vi cá là cái món được mà sang tên đầu tiên. Thường thì cái món súp này được cho rất nhiều

bác sĩ đã lĩnh hội được rất nhiều những cái thông tin kiến thức bổ ích này. Đến bây giờ thì thưa bác sĩ, trong cuộc sống của chúng ta và đặc biệt hơn nữa chúng ta là con người thì thường thường chúng ta lúc nào cũng đi chung với lại hai cái chữ thôi, đó là một chữ người bệnh hơn chữ bệnh, nhưng không thể nào thiếu cái vế sau, chúng ta phải chữa bệnh nếu như chúng ta đã mắc bệnh rồi, phải không ạ? Và nếu như mà lỡ chăng chúng ta có ăn những cái đồ ăn có chứa những cái chất bột ngọt thì bác sĩ ơi, bác sĩ có cách nào có thể giúp cho tất cả những quý thính giả đang nghe bài làm cách nào để chúng ta có thể trị được những cái triệu chứng mà chúng ta đang mắc phải nếu như chúng ta lỡ may ăn phải những thức ăn mà có chứa chất bột ngọt hay không ạ?

0: siêu gan số 9 đó, để phục hồi lại chức năng của gan, tức là bộ gan một bó thì nó hết bị ngứa. Thì bà vợ của tôi tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
1: Hết
2: ngứa
1: rồi.
2: Vậy đó hả?
1: Vâng, tại vì hồi trước cái lòng hà tôi sẽ là từ lúc còn ở Việt Nam đến bây giờ là 20 mấy năm trời rồi, cứ lúc nào cũng ngứa, có nhiều khi nó nổi lên như là cái về cháy vậy á.
2: Vâng.
1: Rồi cái vùng cháy rồi đấy, thế rồi cứ gì bác sĩ thì bác sĩ cho uống Atarax, rồi bác sĩ bảo phải nào là phải không được mở hít, rồi không được tắm nước nóng, rồi không được xài xà bông như thế nào. Thì nghe bác sĩ nói vậy thì uống cái thuốc gan của bác sĩ thôi.
2: Cái Dr. Super Liver đó phải không ạ?
1: Vâng, mà chị uống thôi, không biết cái lọ đó 100 viên hay là bao nhiêu viên.
2: 90 viên nhỉ?
1: Chưa hết thôi mà. Bây giờ rồi tôi không phải uống Atarax nữa.
2: Vậy đó.
1: Vâng, không phải uống thuốc Atarax nữa rồi. Mà chỉ có uống cái thuốc đó rồi là nó hết ngứa.
2: À, vậy đó.
1: Dạ, thành ra rồi.
2: Uống được bao lâu thì hết ngứa?
1: Dạ, nghĩa là lúc trước đó là cứ lúc nào lâu lâu thì là 2-3 ngày lại phải uống cái Atarax một lần, không thôi thì nó ngứa ngủ không có được.
2: Vâng,
1: thế rồi thì cứ thấy như vậy thì đi mua thuốc mà nghe còn cả bác sĩ nói trên đài Việt Nam á.
2: Vâng.
1: Thì rồi mua cái thuốc mà gan đó thì uống thấy không biết nó hết lúc nào, nhưng mà không có cần phải uống Atarax nữa mà nó cũng không ngứa.
2: À vậy đó.
1: Vâng, mà nhưng mà chưa hết, bây giờ sắp sửa đi mua nữa là sửa loại thuốc còn có 8 viên thôi.
2: Ồ vậy đấy.
1: Dạ, thì còn thành ra thấy thuốc của cái thuốc gan nó hay, mà bây giờ nhiều thuốc quá rồi không biết là uống như thế nào, thành ra đã hỏi bác sĩ là coi bây giờ phải uống như thế nào để cho nó sợ nó phạt công phạt nhau không. Nhưng mà những thuốc tây là cứ cắt một tiếng là được chứ ạ.
2: À vâng, đúng vậy.
1: Dạ, đúng, cắt một tiếng là được. Như vậy
2: như vậy ông nhà hồi xưa là bị ngứa bao lâu vậy ạ?
1: Dạ, ngứa từ hồi còn ở Việt Nam là 20 mấy năm nay rồi. Thế nhưng mà cứ lâu lâu rồi lại ngứa, là cứ bảo là tại là ăn cái này ăn cái kia. Thế mà bây giờ uống thuốc gan nhiều khi cũng chẳng có kiêng, chẳng có ăn thịt bò, ăn tôm, ăn chứ cứ ăn thôi. Thế mà cũng không sao.
2: Ồ vậy ạ. Vậy
1: là không sao, cũng không biết là thuốc như vậy, thành ra cứ thấy nó hết ngứa thì cứ việc ăn thôi, bởi vì kiêng ăn nhiều quá cũng gì. Mà hồi trước cứ ăn cái thịt bò hay là ăn cái gì vào thì nó ngứa thì rồi lại

0: uống nước nữa, uống bia nữa thôi, ngày chừng có 2 viên thôi.
1: À vậy à?
0: Vâng, ngày có 2 viên tại vì cứ đi làm thành ra cũng không có quên, không có uống ấy, nhưng mà chỉ có buổi sáng sớm thì nhắc thì nhớ, đến chiều về ăn cơm thì nhớ.
1: Vâng,
0: thì làm uống thì là nó hết rồi, nó như vậy thì cứ phải uống hoài rồi bác sĩ, hay là thấy nó hết nữa thì bây giờ uống viên thôi.
1: Vâng, uống viên thôi. Dạ, cứ giữ cái tại cái này nó làm cho cái chức năng của gan tốt đó, thì nó lọc đúng những cái chất mà nó gây cái phản ứng cho cái cơ thể mình để mà nó nổi mề đay, nó nổi ngứa ngoài da đó.
0: Dạ.
1: Thì nó vô hiệu hóa những cái chất đó trước khi nó đưa vào máu này nha. Khi nó đưa vào máu là cái máu nó sạch, nó có còn bị dính những cái chất mà cho những cái thức ăn mình ăn vào mà nó làm cho cái ngứa đó. Thì cái này nó vô hiệu hóa ngay từ trong gan rồi.
0: Dạ. Tại từ trước đến giờ là cứ ngứa mà đi bác sĩ Mỹ thì bác sĩ Mỹ cứ bắt tiêm cử đến ngày trời lạnh mà không cho mở huyết.
1: Bảo
0: là đừng có mở huyết, nếu mà mở cái huyết thì phải là phải tắm bằng cái xà bông oi ốp ô lê á. Thì phải đặt quần áo bằng cái thứ nào, đừng có xây quần áo bằng cái thứ nào. Thế rồi thì thấy phiền phức quá mà cứ từ trời lạnh mà lại không cho làm cái gì hết thành ra.
1: Bây giờ thì cứ mở, nếu mà lạnh cứ mở ít mà ăn uống thì cứ ăn tha hồ, chả có bị nữa.
0: Dạ, bây giờ thì cứ ăn thôi. Tại vì thấy nó hết nữa là có nhiều khi quên đi thì là cứ ăn thôi.
1: Nhưng mà ăn cũng không có bị sao đúng không?
0: Dạ, ăn thì cũng không sao hết.
1: Đúng rồi.
0: Có uống thuốc rồi.
1: Tại vì cái gan nó làm đúng mức rồi, thành ra không sợ. Bây giờ giống như người thường rồi, không có sợ.
0: Vâng, hồi trước đó là cứ 20 mấy năm trời cứ là lâu lâu cứ tự nhiên là nó nổi lên, có nhiều khi như là bằng cháy vậy đó, rồi cứ phải đi lấy cái thuốc Caladryl hay gì đó bôi vô lại cho nó tốt ngứa đi, xong rồi thì phải uống hát Calad thì nó mới giảm.
1: Vâng.
0: Mà không uống nữa 3 tuần lễ, chắc mới có chừng 3 tuần lễ này thôi.
1: Vâng, vậy thì tốt quá.
0: Dạ.
1: Vâng.
0: Vậy không cứ việc uống thuốc như vậy, cứ ngày viên này thì ăn thấy chừng nào mà thấy nó ngứa thì.
1: Vâng, thì ông sang bây giờ thì như người thường cứ việc ăn thôi không sao.
0: Dạ, như vậy thôi, để cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ vâng.

0: là quân thuốc kê hết hai cái chai thuốc chín nữa bác sĩ.
1: Vâng.
0: Thì cái là bệnh nó đã coi như là nó đã mất hết đi 9 phần 10 rồi.
1: Ồ vậy à, cái chai thuốc bệnh gan Super Liver đó phải không ạ?
0: Vâng vâng.
1: Vâng, hồi trước không bị sao bây giờ sao ạ?
0: À, trước nó bị ngứa đó.
1: Dạ vâng.
0: Thế thì bây giờ những cái mụn của nó thì nó coi như nó nặng gần hết rồi.
1: Vâng, hồi xưa nó ngứa và nó nổi mụn đó là sao ạ?
0: Vâng, bây giờ nó chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì thỉnh thoảng nó còn hơi ngứa thôi.
1: Vậy nhưng mà hồi xưa ông bị ngứa bao lâu rồi thưa ông?
0: Vâng, ngày xưa tôi ngứa cũng bị 5-6 tháng rồi đấy.
1: 5-6 tháng rồi ạ?
0: Vâng.
1: Vâng, và hồi đó tự nhiên nó bị là...
0: Vâng, tự nhiên cứ về mùa lạnh thì nó bị ạ.
1: Vậy ạ?
0: Vâng.
1: Nó ngứa khắp người hay là nó ngứa ở đâu trên?
0: Không, nó ngứa đó, thường thường từ hai cái đùi cho xuống đến cổ chân đó.
1: Vâng.
0: Rồi nó nổi lên thành những mảng mảng như là cắn đồ, nghĩa là tư kỳ đó.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà bây giờ nó nặn hết rồi.
1: Ồ vậy à.
0: Bây giờ nó giàu hẳn hết rồi, chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì nghĩa là nó thỉnh thoảng ra cho nó còn hơi ngứa thôi.
1: Ồ vậy.
0: Vâng.
1: Ồ, coi như là 10 phần thì hết 9 rồi.
0: Vâng vâng. Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi uống có công hiệu lắm.
1: À, uống cái ma tông ông thấy công hiệu sao ạ?
0: Dạ thưa bác sĩ, cái gót chân của tôi đó trước thì nó dày mà nó nứt ra đấy.
1: Vâng.
0: Mà bây giờ nghĩa là nó da nó mỏng ra mà nó hết con nứt rồi.
1: Ồ vậy à?
0: À, nó như gót chân phụ nữ đó rồi.
1: Ờ, hồi xưa thì nó dày cộm lên à?
0: Vâng, chắc nó dày cộm mà nó cứ đến mùa lạnh thì nó nứt ra đấy.
1: Vâng.
0: Mà tôi bôi mấy cái thứ nó gọi là cái gì...
1: Lotion ạ.
0: Vâng.

0: chẳng ăn thua gì hết rồi.
1: Vâng. Chồng uống cái ma tông được bao lâu thì ông thấy cái
0: dạ, tôi coi tôi uống hết một nửa chai thì nghĩa là tôi thấy nó hết rồi đấy.
1: À, nó hết cái
0: nhưng mà bây giờ tôi uống hết tiếp tôi uống hết một chai rồi đấy.
1: À vậy không?
0: Vâng, tôi mua hai chai thì tôi uống hết một chai thì tôi thấy nó hết nhẵn rồi. Bây giờ cái gót chân nó mềm mại, nghĩa là như gót chân phụ nữ đó. Cái thuốc số 9 đó thì tôi cũng uống mất hai chai rồi.
1: Vâng,
0: nhưng mà tôi uống cái marathon này thì tôi thấy cái sức khỏe thì tốt lắm.
1: À vậy.
0: Ngủ được lắm.
1: Ờ, ngủ được.
0: Mà khi thì tôi chỉ thức đêm mà tôi khi mà tôi chưa uống cái chai thuốc số 9 đó thì nghĩa là đêm tôi chỉ ngồi từ gãi thôi.
1: Ồ, vâng, số 9
0: mà rồi từ hôm mà tôi uống hết hai chai số 9 với này một chai số 10 đó.
1: Vâng.
0: Thì bây giờ đêm tôi có thể tôi ngủ được 4-5 tiếng rồi.
1: Ồ, vâng, người ông thấy khỏe hơn phải không ạ?
0: Vâng, tôi khỏe nghĩa là có vẻ nghĩa là sinh lực tốt lắm. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. À,

0: sức khỏe và cái loại thuốc số 9 tức là cái loại sức khỏe và để phục hồi chức năng của gan và năng lực
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về và một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phamhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị vào địa chỉ

0: thực phẩm.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình phát show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoài Trung điều hành.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện ấy thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov.

Rồi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão cát cuộc đời. Và rồi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Rồi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và rồi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh thành. Rồi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và

hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương pháp bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, cơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-1121, 1-800-338-1121 hay vào trang nhà của công ty ở kênh.com để biết thêm chi tiết.

Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ làm ngơ trước xu hướng cộng sản hóa Đảng Dân Chủ. Hôm 24 tháng 6, trong chương trình Jesse Waters Prime Time phát sóng trên Fox News, cựu thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Kelly McEnany cho rằng ngày càng có nhiều thành viên của Đảng Dân Chủ sẵn sàng bắt tay với những thành viên mang tư tưởng cộng sản sau khi ba ứng cử viên tư nhân là xã hội chủ nghĩa giành chiến thắng tại các cuộc bầu cử sơ bộ quốc hội của Đảng Dân Chủ. Khi được người dẫn Jesse Waters hỏi về mối đe dọa từ phe cộng sản, McEnany nhận định đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng và dẫn các cuộc khảo sát cho thấy cử tri của Đảng Dân Chủ ngày càng có thiện cảm với chủ nghĩa xã hội hơn là chủ nghĩa tư bản. Theo McEnany, một số bình luận viên và cựu quan chức Đảng Dân Chủ công khai chỉ trích xu hướng này, nhưng phần lớn các chính trị gia đương nhiệm của đảng thì lại im lặng. Bà cho biết, chỉ có một vài cái tên như thượng nghị sĩ John Fetterman hay hạ nghị sĩ Harry Kuala lên tiếng phản đối chủ nghĩa cộng sản, trong khi nhiều lãnh đạo Đảng Dân Chủ khác tránh đề cập đến vấn đề ngày càng có nhiều những thành viên của Đảng Dân Chủ mang tư tưởng cộng sản. Bà McEnany cũng cảnh báo việc xích lại gần một hệ tư tưởng mà bà cho là từng khiến cho Venezuela, Cuba và Liên Xô suy yếu là điều rất đáng lo ngại. Ngoài ra bà còn lên tiếng để chỉ trích giới truyền thông không tập trung vào xu hướng xã hội chủ nghĩa trong nội bộ của Đảng Dân Chủ và cho rằng báo chí đang im lặng trước vấn đề vô cùng hệ trọng này.

giám sát Hạ viện điều tra nghi vấn cựu quản lý rừng thuốc lá súng và chất nổ dưới thời Biden phối hợp với tổ chức của Bloomberg. Hạ nghị sĩ James Comer là chủ tịch ủy ban giám sát Hạ viện yêu cầu cựu quản lý rừng thuốc lá súng và chất nổ ATF cung cấp tài liệu có liên quan đến các cáo buộc cơ quan này từng trao đổi với tổ chức Elysium Fogan Safety có liên hệ với tỷ phú Mike Bloomberg dưới thời chính quyền của đảng Dân Chủ Joe Biden. Theo Fox News, cuộc điều tra tập trung vào nghi vấn một văn phòng nay đã giải thể dưới thời Tổng thống đảng Dân Chủ Biden có thể đã phối hợp với Elysium nhằm hỗ trợ vụ kiện của thành phố Chicago chống lại hàng sản xuất súng Glock. Thông thư gửi cục quản lý rượu thuốc lá súng và chất nổ đề ngày 24 tháng 6, ông Comer cho biết các tài liệu sẽ giúp ủy ban xác định liệu chính quyền của đảng Dân Chủ Biden và Elysium có cấu kết sử dụng các vụ kiện pháp lý nhằm vào các nhà sản xuất súng tư nhân để lách tư chính án thứ hai của hiến pháp hay không. Theo yêu cầu của ủy ban, cục quản lý rượu thuốc lá và chất nổ phải bàn giao toàn bộ tài liệu và trao đổi giữa nhân sự cơ quan này với Elysium Fogan Safety và Elysium Law có liên quan đến các nội dung như đạo luật bảo vệ hoạt động kinh doanh vũ khí hợp pháp PLCAA, vụ kiện tại Chicago, thiết bị chuyển đổi súng Glock, các vụ kiện kiểm soát súng, đạo luật trách nhiệm ngành công nghiệp súng đạn Illinois IFIRA, cùng các hãng sản xuất súng như Smith & Wesson và Ruger. Trước đó, với bằng News đưa tin, thành phố Chicago đã hợp tác với Elysium trong vụ kiện nhằm vào Glock vào tháng 3 của năm 2024.

Quốc Lâm yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra khả năng trục lợi khi giá xăng không giảm theo giá dầu. Trên mạng xã hội Truth Social sáng 24 tháng 6, Tổng Quốc Lâm cáo buộc các công ty dầu khí không giảm giá bán lẻ tương xứng với mức giảm của giá dầu đầu vào. Tổng Quốc Lâm viết, các tập đoàn dầu bỏ lớn không giảm giá xăng tương xứng với mức giá dầu mà họ đang mua vào, giá dầu đang lao dốc. Nói một cách khác, người tiêu dùng đang bị móc túi. Tổng thống cho biết đã yêu cầu Bộ Tư pháp ngay lập tức vào cuộc và đồng thời nhấn mạnh giá xăng cần phải giảm nhanh hơn. Động thái diễn ra sau khi Hoa Kỳ và Iran ký biên bản ghi nhớ góp phần hạ nhiệt lo ngại địa chính trị và kéo giá dầu đi xuống. Theo Gasperdi, giá xăng trung bình đã giảm liên tiếp 6 tuần. Vào hồi tuần trước, giá xăng ron thường đã giảm khoảng 14 cent một gallon xuống còn 3,85 mỹ kim cho mỗi gallon tính cho đến ngày 22 tháng 6. Giá dầu thô đi xuống chủ yếu nhờ kỳ vọng căng thẳng liên quan đến Iran và eo biển Hormuz hạ nhiệt. Thị trường đánh giá các nỗ lực ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Tehran có thể giúp ổn định tuyến vận chuyển dầu chiến lược này. Thông tin các tàu chở dầu thương mại vẫn lưu thông qua eo biển Hormuz mà không gặp gián đoạn lớn cũng góp phần xoa dịu thị trường, kéo giá dầu chuẩn xuống mức thấp nhất nhiều tháng. Đêm 23 tháng 6, dầu Brent giao dịch quanh mốc 76 mỹ kim cho một thùng, trong khi dầu WTI ở khoảng 73 mỹ kim cho một thùng. Các chuyên gia của tập đoàn quốc tế Hà Lan nhận định tín hiệu tích cực từ Vịnh Ba Tư đang củng cố kỳ vọng nguồn cung dầu ổn định hơn qua eo biển Hormuz, dù lưu lượng tàu vẫn thấp hơn thời điểm trước xung đột. Một chuyên gia cấp cao của tổ chức nghiên cứu và tư vấn Mitsubishi Tài chính thống nhất Nhật Bản cùng nói với Reuters rằng giá dầu chịu áp lực giảm do kỳ vọng căng thẳng khu vực hạ nhiệt và hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải chiến lược được cải thiện.

hơn 10.000 thành viên băng đảng nhập cư bất hợp pháp bị bắt dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Bộ Nội an cho biết, lực lượng di trú và hải quan đã bắt giữ hơn 10.000 thành viên băng đảng nhập cư bất hợp pháp kể từ khi Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 20 tháng Giêng năm 2025. Theo Bộ trưởng Bộ Nội an Mark Wayne-Mullen, vừa bắt giữ Javier Hernandez Rosas là một công dân Mỹ Tây Cơ và là thành viên băng đảng MS-13, đánh dấu trường hợp thứ 10.000 Rosas có tiền án có liên quan đến cocaine, bắt cóc và tàng trữ vũ khí. Bộ Nội an cho biết các nghi phạm bị bắt giữ có liên quan với nhiều tội danh nghiêm trọng như giết người, buôn bán ma túy, cướp của, tống tiền và tội phạm có tổ chức. Một số trường hợp đáng chú ý bao gồm Joshua Garcia Lopez, MS-13, bị El Salvador truy nã vì tống tiền và cướp tài sản. Danny Granados Garcia, MS-13, bị truy nã vì các cáo buộc sát hại một mục sư. David Alvier Perez, MS-13, bị truy nã vì tội giết người nghiêm trọng. Jesus Lopez Gonzalez, Fenderagua, đối mặt với các cáo buộc có liên quan đến vũ khí và tội phạm có tổ chức. Edwin Antonio Fernandez, MS-13, được cho là thừa nhận có liên quan đến 5 vụ giết người tại El Salvador. Gerson Cuatro Soto với biệt danh Fantasma bị Honduras truy nã trong vụ sát hại 4 người. Ông Mullen đồng thời chỉ trích chính quyền của cựu tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden cho rằng nhiều đối tượng trong số này đã vào Hoa Kỳ dưới giai đoạn trước và đồng thời khẳng định cơ quan di trú và hải quan sẽ tiếp tục mở rộng chiến dịch truy quét theo đạo luật Secure America Act.

ông McCarthy tuyên bố Mulroney và những người theo chủ nghĩa xã hội hiện đang kiểm soát đảng Dân Chủ. Cựu chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho rằng kết quả bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ tại New York cho thấy thị trưởng Gerald Mulroney cùng với các chính trị gia theo xu hướng xã hội chủ nghĩa đang nắm quyền chi phối đảng Dân Chủ. Phát biểu trên chương trình The Ingraham Angle của Fox News, ông McCarthy tuyên bố đảng Dân Chủ không chỉ hoảng loạn mà còn đang mất vai trò lãnh đạo truyền thống. Theo ông, hai lãnh đạo đảng Dân Chủ là Chuck Schumer và Hakeem Jeffries đều đến từ New York, nhưng phe của ông Mulroney đã giành chiến thắng trong nhiều cuộc đua quan trọng tại đây. Ông McCarthy nói, ông Mulroney và phe xã hội chủ nghĩa giờ đây mới là lực lượng kiểm soát đảng Dân Chủ. Người dẫn chương trình Laura Ingraham nhận định, cánh tả trong đảng Dân Chủ hiện không còn che giấu quan điểm như trước, mà đã công khai thúc đẩy các chính sách tái phân phối mạnh tay hơn. Đáp lại, ông McCarthy cho rằng, hình ảnh của Hoa Kỳ thực tế khác xa những gì mà phe xã hội chủ nghĩa mô tả. Ông nói, nhiều du khách quốc tế đến Hoa Kỳ trong dịp World Cup cảm nhận được tinh thần yêu nước và sự thân thiện của người dân Hoa Kỳ khác xa những gì mà họ đã từng bị giới truyền thông chính thống tuyên truyền.

án tối cao cho phép chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời với người di cư Syria và Haiti. Hôm 25 tháng 6, tòa án tối cao đã ra phán quyết với tỷ lệ 6-3 cho phép chính quyền của Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời TPS đối với người di cư Syria và Haiti đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Trong phán quyết, đa số thẩm phán bác lập luận cho rằng chính quyền đã rút ngắn thủ tục và có hành vi phân biệt chủng tộc khi quyết định hủy quy chế bảo vệ tạm thời. Thẩm phán Simon Alito viết rằng các nguyên đơn không có cơ sở để yêu cầu hoãn việc chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời trong thời gian vụ kiện được xét xử. Ông Alito cho rằng đạo luật quy chế bảo vệ tạm thời không cho phép xem xét các khiếu nại ngoài yếu tố hiến pháp và đồng thời nhận định cáo buộc phân biệt chủng tộc có nhiều khả năng sẽ không thành công. Các nguyên đơn lập luận rằng phát ngôn của Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bộ Nội an Kristi Noem cho thấy quyết định hủy quy chế bảo vệ tạm thời với người Haiti mang động cơ sắc tộc. Tuy nhiên, ông Alito cho rằng chính lập luận của bên đề đơn kiện lại củng cố quan điểm rằng quyết định này mang tính trung lập về chủng tộc bởi chính quyền của Tổng thống Trump đã chấm dứt toàn bộ các chương trình quy chế bảo vệ tạm thời đến kỳ gia hạn, thể hiện lập trường phản đối chương trình này nói chung. Phán quyết của bác bỏ lập luận cho rằng chính quyền chỉ nhắm vào các quốc gia có đa số dân không phải là người da trắng. Theo ông Alito, Ukraine là quốc gia châu Âu duy nhất còn quy chế bảo vệ tạm thời khi Tổng thống Trump trở lại tòa Bạch Ốc, trong khi phần lớn các nước được cấp quy chế bảo vệ tạm thời đều thuộc nhóm nghèo nhất trên thế giới. Tòa kết luận, bên nguyên đơn khó chứng minh yếu tố chủng tộc là động cơ trong quyết định hủy quy chế bảo vệ tạm thời đối với Haiti, do đó không đủ điều kiện để được áp dụng biện pháp tạm thời ngăn chính quyền thực thi quyết định.

nhập cư bất hợp pháp Bể Tây Cơ lãnh 30 năm tù vì làm giàu và quay phim bé gái tại Virginia. Samuel Flores de Dios, 36 tuổi, một người đàn ông Bể Tây Cơ cư trú bất hợp pháp, vừa bị tuyên án 30 năm tù liên bang và giám sát suốt đời vì sản xuất tài liệu làm giàu tình dục trẻ em. Theo hồ sơ tòa án, từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2025, Flores de Dios đã nhiều lần đưa bé gái dưới 13 tuổi đến nhà riêng ở Fredericksburg, Virginia, thực hiện hành vi xâm hại tình dục và bí mật quay lại bằng điện thoại đặt quanh phòng ngủ. Cảnh sát còn thu giữ video cho thấy một người đàn ông khác cũng làm dùng nạn nhân. Flores de Dios sẽ phải ghi danh tội phạm tình dục sau khi mãn hạn tù. Vụ án do cơ quan điều tra an ninh nội địa SSI chủ trì nằm trong chương trình Project Childhood của Bộ Tư pháp nhằm chống khai thác tình dục trẻ em. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Virginia thay đổi mạnh chính sách nhập cư dưới thời thống đốc đảng Dân chủ Abigail Spanberger. Ngày đầu nhậm chức vào tháng Giêng năm 2026, bà đã hủy bỏ sắc lệnh của cựu thống đốc Glenn Youngkin yêu cầu các cơ quan tiểu bang hỗ trợ cơ quan di trú và hải quan chấm dứt thỏa thuận 287G với cảnh sát địa phương và ban hành quy định hạn chế sử dụng tài sản tiểu bang cho hoạt động thực thi luật nhập cư liên bang. Những thay đổi này khiến tiểu bang giảm hợp tác với cơ quan di trú và hải quan, kể cả với người nhập cư bất hợp pháp có tiền án nghiêm trọng. Trước đó, dưới thời của thống đốc đảng Cộng hòa Youngkin, các cơ quan tiểu bang phối hợp chặt chẽ với cơ quan di trú và hải quan, dẫn đến hàng ngàn vụ bắt giữ.

bắt người đàn ông Cali bị cáo buộc gây quỹ cho Hamas dưới vỏ bọc từ thiện Gaza. Hôm 25 tháng 6, Bộ Tư pháp thông báo bắt giữ Reda Sabasi, 38 tuổi, sống tại San Diego, Cali, với 5 tội danh bao gồm hỗ trợ tổ chức khủng bố nước ngoài, vi phạm lệnh trừng phạt quỹ của Hoa Kỳ, gian lận chuyển khoản, rửa tiền và khai báo gian dối. Theo hồ sơ điều tra, Sabasi sử dụng mạng xã hội, các nền tảng gây quỹ và tổ chức Ingram, The Arab Charity Foundation Incorporation để kêu gọi quyên góp từ nhiều nơi trên thế giới, trong đó có cả Hoa Kỳ. Giới chức cáo buộc bị can công khai ủng hộ Hamas và sản xuất video tuyên truyền về vụ tấn công Do Thái ngày 7 tháng 10 năm 2023. Công tố viên cho biết từ tháng 12 năm 2023 cho đến tháng 2 năm 2024, Sabasi đã huy động khoảng 600.000 vị kim, trong đó khoảng 116.000 vị kim được chuyển cho một thành viên Hamas, còn 382.000 vị kim được tìm cách để đổi sang tiền mã hóa để chuyển cho Hamas thông qua mạng lưới Gaza nào. Bộ Tư pháp cho rằng Sabasi đã lợi dụng cuộc xung đột giữa Do Thái và Hamas để thu hút quyên góp cho các hoạt động dân đạo giả mạo. Nếu bị kết án, bị can có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho phần lớn tội danh. Riêng với tội khai báo gian dối có khung hình phạt tối đa là 5 năm tù giam.

Vinh Hà Nội Việt Nam, một người bị y án 5 năm tù vì mua rồi chê xe VinFast VS3. Ông Phạm Văn Chính, 52 tuổi, bị Tòa án Hà Nội hôm 22 tháng 6 tuyên y án 5 năm tù theo Điều 117 với cáo buộc chống nhà nước. Sau khi đăng bài chỉ trích xe VinFast VS3, cả phiên sơ thẩm và phúc thẩm đều không được báo chí Việt Nam tường thuật đầy đủ. Năm 2025, ông Chính từ xưng là đại tá trên mạng xã hội đã nhiều lần đăng bài chê chiếc VS3 mình mua là nổi dục vì lỗi chất lượng nghiêm trọng. Luật sư bào chữa Hà Huy Sơn cho rằng hai bài viết xuất phát từ sự bất bình cá nhân đối với VinFast không nhằm chống nhà nước. Theo ông, VinFast không thể đồng nhất với nhà nước Việt Nam nên hành vi của bị cáo không đủ yếu tố để cấu thành tội danh theo Điều 117. Luật sư cũng đề nghị tòa xem xét động cơ, mục đích thực sự và mức độ ảnh hưởng xã hội để xét xử một cách khách quan và công bằng. Tuy nhiên, tòa vẫn giữ nguyên mức án cho thấy các lập luận bào chữa không được chấp nhận. Trước khi bị bắt, ông Chính từng viết trên mạng xã hội vào tháng 8 năm 2025 rằng ông ngồi chờ VinFast sai công an đến bắt và đồng thời cáo buộc pháp luật và hệ thống đứng về phía doanh nghiệp, còn người dân chỉ phải chịu đựng sự mỉa mai, hành hạ từ dư luận viên và những kẻ được chính phủ bảo kê. Trong một bài đăng khác, ông kêu gọi cộng đồng đừng trao tròn niềm tin cho một thương hiệu chỉ vì mang danh Việt Nam, nhấn mạnh người dân xứng đáng được sống trong xã hội tôn trọng sự thật và bảo vệ người yếu thế.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị khán giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời

trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng.

sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

quý vị qua tiết mục đọc sách chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Sau đây là phần nói về truyền thông chính trị. Đến đây, khi đã biết được tầm quan trọng của công luận, chúng ta sẽ bàn về truyền thông chính trị, một khái niệm rộng hơn tuyên truyền. Truyền thông chính trị chỉ đơn giản là truyền thông trong lĩnh vực chính trị, là truyền thông nhằm mục đích chính trị. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích sâu hơn về các thành tố của truyền thông chính trị. Thứ nhất, người truyền tải thông tin, còn gọi là người truyền thông. Trong truyền thông chính trị, người truyền thông là bất kỳ người hoặc nhóm nào hành động để gây ảnh hưởng đến chính sách. Chủ thể này bao gồm chính trị gia, còn gọi là chính khách, đảng phái, các nhóm, hội, tổ chức, các cơ quan nhà nước. Thứ hai, thông điệp chính trị có thể được truyền tải dưới dạng ngôn ngữ, biểu tượng, hình ảnh, cử chỉ, vân vân. Thông qua đó, người làm truyền thông truyền tải một ý nào đó đến đối tượng, mục tiêu. Thứ ba, phương tiện truyền tải thông tin có rất nhiều cách truyền tải thông tin. Tìm ra một số hoặc càng nhiều càng tốt phương tiện để truyền tải thông điệp chính trị là việc người truyền thông phải nghĩ ra và nỗ lực thực hiện. Có một số phương tiện phổ biến như báo chí, gồm có báo, tạp chí, truyền hình, phát thanh, báo điện tử, họa báo, báo ảnh, vân vân. Xuất bản như xuất bản tài liệu, sách, tờ rơi, ấn phẩm các loại. Truyền thông internet gồm có mạng xã hội, blog, vân vân. Các hình thức quảng cáo, loa phóng thanh, kể cả loa phường, loa xã, email, thường là spam, hội thảo, hội nghị, tập huấn, biểu tình, cờ, biểu ngữ, bảng hiệu, bảng thông báo, vân vân, có thể nằm trong hoạt động biểu tình hoặc tách riêng. Gạch đá, cà chua, trứng thối, vân vân, có thể nằm trong hoạt động biểu tình hoặc tách riêng. Trò chuyện trực tiếp. Và bạn đừng quên một cách quan trọng dưới đây, đó là rò rỉ thông tin. Trong lịch sử thế giới và chắc chắn là cả Việt Nam, rất nhiều thông điệp chính trị đã được tung ra bằng con đường bí mật truyền miệng, rò rỉ một cách cố ý. Tất nhiên là cố ý rồi, bởi đã gọi là truyền thông thì phải là hoạt động có chủ ý, chứ không phải vô tâm, lỡ miệng. Người truyền thông chủ ý rò rỉ thông tin đó đến các phóng viên, nhà báo. Và trong thời của mạng xã hội thì họ rỉ tai các blogger, facebooker nổi tiếng có ảnh hưởng tới cộng đồng. Trong lịch sử Việt Nam, từng có một phương tiện truyền tải thông điệp chính trị rất độc đáo. Đó là trong trường hợp trong kháng chiến chống quân Minh, Nguyễn Trãi cho người phết mật ong lên lá cây với dòng chữ Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần. Có nghĩa là Lê Lợi là vua, Nguyễn Trãi là bề tôi. Kiến ăn mật dọc theo dòng chữ này trên lá, và khi lá khô cuốn theo dòng nước về xuôi, dân chúng bắt được sẽ tin rằng phong trào Nam Sơn được trời ủng hộ. Lê Lợi trước sau gì cũng thành vua, vì đó là ý trời. Thứ tư, người tiếp nhận. Đó là bất kỳ ai biết tới thông tin, thông điệp từ người làm truyền thông chính trị. Việc tiếp nhận có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp, nhưng khả năng bị ảnh hưởng tới đâu là còn phụ thuộc vào kiến thức, trình độ, mức độ quan tâm, văn hóa chính trị. Thứ năm, phản ứng. Truyền thông chính trị có thể tạo ra hoặc làm tăng thêm sự hài lòng và ủng hộ, tạo ra hoặc làm tăng thêm sự thù địch, bất mãn, hoặc chẳng tạo ra phản ứng gì ở người tiếp nhận. Trường hợp thứ ba được coi là thất bại. Trường hợp 1 và 2 được coi là thành công, tùy theo mục đích của người truyền thông là gì và có đạt được không. Cụ thể hơn, truyền thông chính trị thành công nếu nó tạo ra được ở người tiếp nhận những phản ứng sau đây. Bắt đầu nghĩ tới vấn đề. Trước kia người ta chưa từng nghĩ tới vấn đề, bây giờ thì bắt đầu nghĩ. Thay đổi. Trước kia người ta nghĩ khác, bây giờ thay đổi. Củng cố. Trước kia người ta chưa ủng hộ hay phản đối mạnh, bây giờ ủng hộ hay phản đối mạnh. Hành động. Trước kia người ta chẳng làm gì, bây giờ người ta chủ động làm điều đó. Truyền thông chính trị là một lĩnh vực rộng lớn trong chính trị. Và khi nói tới truyền thông chính trị, chúng ta không thể không bàn tới một mảng của nó vốn được coi như tà đạo,
vì gắn chặt với Ngụy Biện, Dối Trá và lợi dụng

tinh trường. Tinh trường là việc đưa ra những thông tin có chọn lọc, có nội dung thiên vị, không công bằng, sai lệch, bóp méo để tác động tới một đối tượng nào đó nhằm phát tán hoặc đẩy mạnh một quan điểm chính trị nào đó. Tuyên truyền cũng là một hình thức truyền thông, là một nhánh của truyền thông chính trị. Về từ nguyên, tuyên truyền tiếng Anh là propaganda, một từ có gốc Latin. Khái niệm này khởi thủy xuất phát từ nhà thờ Công giáo ở Rome vào năm 1622 và chỉ mang nghĩa tương tính là truyền giáo. Tuy nhiên, từ những năm 1790, thập niên cuối cùng của thế kỷ 18, nó bắt đầu được thế tục hóa, và từ giữa thế kỷ 19 thì được sử dụng trong chính trị và mang nghĩa tiêu cực. Sở dĩ bị coi là tiêu cực bởi người làm tuyên truyền sử dụng những thông tin thiên vị, không công bằng, thậm chí sai lệch, méo mó, hoặc trình bày thông tin một cách có chọn lọc. Ví dụ, chỉ kể những gì tích cực và xóa bỏ thông tin tiêu cực, hoặc truyền đạt làm sao để kích động cảm xúc thay vì khuyến khích người ta suy nghĩ có lý trí. Mục đích của tuyên truyền luôn là để nhào nặn công chúng là đối tượng của tuyên truyền và tận dụng, lợi dụng họ cho các tư lợi chính trị. Đó là những việc không lương thiện. Chiến tranh lạnh đã hết, Liên Xô và khối Đông Âu cộng sản, những xứ sở vàng của tuyên truyền đã sụp đổ. Nhưng từ propaganda ngày nay vẫn giữ nghĩa xấu và tiêu cực. Có lẽ vì thế mà sau nhiều năm dùng nhầm tên, Học viện Báo chí và Tuyên truyền ở Việt Nam đã phải sửa tên tiếng Anh của họ từ Academy of Journalism and Propaganda thành Academy of Journalism and Communication, Báo chí và Truyền thông. Nói về phương tiện tuyên truyền, có một số phương tiện từng với các phương tiện truyền thông chính trị, ví dụ báo chí, trong đó có báo

kể cả loa phường, loa xã, tình hình, nước tin, cơ, biểu ngữ, bản hiệu, bản thông báo có thể nằm trong hoạt động tuần hành, mít tinh hoặc tách riêng. Như tuyên truyền còn sử dụng cả nhiều phương tiện tinh vi hơn rất nhiều. Đó là dùng người, nhất là người đẹp, người nổi tiếng, dùng vật, đồ vật như tượng, phù điêu, huy hiệu, dùng hình ảnh có nhiếp ảnh, các thể loại phim, dùng hội họa có tranh, bích họa, tem, vân vân, dùng âm nhạc, vân vân. Về kỹ thuật tuyên truyền, bản chất của tuyên truyền là tung tin có chọn lọc, sai lệch, bóp méo, cho nên về kỹ thuật nó buộc phải gắn với dối trá và ngụy biện. Có rất nhiều kỹ thuật hay là thủ đoạn tuyên truyền, ví dụ như sử dụng những hình ảnh, những biểu tượng hoặc từ ngữ gây cảm xúc, bóp méo có chọn lọc, đánh lạc hướng, còn gọi là đánh tráo chủ đề, tung tin đồn, nói dối trắng trợn, vân vân. Ngoài ra, điều rõ ràng là hiệu quả của tuyên truyền không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật tuyên truyền mà còn vào nhiệm phủ sóng của phương tiện truyền thông đại chúng được sử dụng vào tuyên truyền. Một thực tế hiển nhiên là cá nhân hay tổ chức nào càng nắm được nhiều kênh truyền thông thì càng dễ tuyên truyền hơn. Đó là lý do khiến cuộc chiến truyền thông của những người ủng hộ dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam với đảng Cộng sản trở nên không công sức. Phần thắng rất nhiều khi thuộc về đảng Cộng sản, bởi đảng này sở hữu và kiểm soát toàn bộ hệ thống phương tiện truyền thông đại chúng, gồm hàng ngàn cơ quan báo đài, trong đó riêng VTV đã có thể phủ sóng tới tận quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, trong khi bên gọi là lề trái chỉ mạnh ở Facebook và blog. Về việc kiểm soát và định hướng báo chí ở chế độ độc tài, kiểm duyệt kỹ thông tin và lập luận trước khi công bố ra cho giới truyền thông, kiểm soát các nguồn tin để bảo đảm là chỉ có quan điểm chính thức, quan điểm chính thống mới được công bố và có giá trị. Ví dụ như ở Việt Nam dưới thời Cộng sản, công an cũng như rất nhiều người dân đều quan niệm rằng chỉ có thông tin do báo đài nhà nước đưa là đáng tin cậy, còn tin tức lấy trên mạng Internet là vô giá trị, là không đáng tin. Bí mật tung tin từ nguồn ẩn danh, rò rỉ thông tin. Một trong các ví dụ kinh điển ở nước Việt Nam Cộng sản là trang Chân Dung Quyền Lực, ra đời tháng 12 năm 2014. Ngày 15 tháng Giêng năm 2015, tròn một tháng xuất hiện, trang này đạt 24 triệu lượt truy cập. Kế đến là chỉ cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông thân tín và ủng hộ mình. Ở Việt Nam thời Cộng sản, tất cả các tờ báo chính trị xã hội đều nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của đảng Cộng sản. Nhưng trong đó có 6 cơ quan báo chí được ưu đãi đặc biệt. Đó là Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân. Có nhiều sự kiện của đảng và nhà nước, chỉ những cơ quan báo chí này mới được tham dự. Kiểm soát và định hướng báo chí còn dưới hình thức cung cấp thông tin thật trễ, sát nút, để khiến báo chí không còn đủ thời gian kiểm chứng, phe đối lập không kịp phân tích phản biện. Tin tin khác, ví dụ tin xấu, vào lúc các sự kiện quan trọng đang chiếu sóng trên truyền thông. Ví dụ, những người thạo tin ở Việt Nam nhận thấy rằng cứ mỗi lần dư luận xôn xao về một sự việc xã hội nào đó thì giới showbiz lại có chuyện

tai gây tai tiếng ở Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Giới hạn của tuyên truyền. Mặc dù tuyên truyền là một lĩnh vực truyền thông đầy thủ đoạn và rất có ảnh hưởng, nhưng sức mạnh của nó không phải là vô hạn. Tuyên truyền sẽ bị hạn chế bởi các yếu tố sau đây. Thứ nhất là luật pháp. Nếu là một xã hội dân chủ với nền luật pháp công bằng, thì luật pháp sẽ bảo vệ nhân quyền, trong đó có quyền của người dân không bị bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Thứ hai là dân trí. Người dân càng có tư duy phản biện và tinh thần nguyên lý, trọng lý lẽ, lý trí hơn trọng tình, thì càng khó bị dẫn dụ, dắt mũi, định hướng. Các nhà nghiên cứu đã công bố một điều thú vị là người ít đọc sách dễ bị tuyên truyền hơn người đọc nhiều sách. Người không có quan điểm hoặc quan điểm không mạnh sẽ dễ bị tuyên truyền hơn người đã có sẵn quan điểm. Thứ ba, những định kiến và quan niệm ăn sâu. Tuyên truyền rất khó thay đổi những định kiến, những quan niệm đã bắt rễ quá sâu trong xã hội. Ví dụ như chúng ta không thể tuyên truyền để toàn thể xã hội nghĩ rằng người bệnh hạnh phúc hơn người khỏe. Thông thường, tuyên truyền về các vấn đề vốn bị người dân coi là không quan trọng lắm thì sẽ hiệu quả hơn tuyên truyền về các vấn đề được coi là quan trọng. Vấn đề người dân càng ít quan tâm, ít biết thì càng dễ tuyên truyền. Chẳng hạn, nếu phần đông dân chúng vốn không để ý tới việc hút thuốc lá nơi công cộng thì tuyên truyền về luật chống thuốc lá có khả năng cao là thành công, mà biểu hiện là không ai phản đối và luật sẽ được thông qua nhanh chóng. Đến đây hẳn bạn đã thấy tuyên truyền là một mảng của truyền thông chính trị và nó là một thứ tà đạo của truyền thông chính trị. Còn truyền thông là một loại hoạt động không thể thiếu trong chính trị. Hoạt động chính trị nào cũng phải gắn chặt với nó, dù là cách mạng hay chuyển hóa, dù là đảng phái hay xã hội dân sự. Ở chương 3, chúng ta sẽ tiếp tục với hai lĩnh vực hoạt động chính trị vô cùng ảnh hưởng và mang tính chính trị cao độ, đó là hoạt động đảng phái và xã hội dân sự. Sunny mời quý vị theo dõi bài đọc Công luận và việc làm chính sách. Người dân Mỹ có vô vàn cách và vô vàn cơ hội để lên tiếng. Do đó, các nhà làm chính sách ở mọi cấp chính quyền cần ý thức được về sự thay đổi trong các quan niệm của dân chúng. Ngoài việc trả lời khảo sát, thăm dò ý kiến các loại, người dân còn có thể biểu đạt chính kiến thông qua sự tham gia, bao gồm không chỉ việc đi bỏ phiếu bầu cử, mà còn là tham dự các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, viết hoặc nói chuyện với các quan chức chính quyền, tham gia các nhóm lợi ích và tham gia các cuộc trưng cầu dân ý hay các sáng kiến lập pháp đặt ở các điểm bỏ phiếu cấp tiểu bang hoặc địa phương. Có những hình thức công dân tham gia trực tiếp vào việc làm chính sách và nhiều tiểu bang cho phép sử dụng các hình thức đó. Ví dụ như vào năm 2004, cử tri ở tiểu bang Colorado phê chuẩn với tỷ lệ 54-46 một cuộc trưng cầu dân ý toàn tiểu bang về việc sử dụng năng lượng tái tạo mà trước đó cơ quan lập pháp của tiểu bang đã bác bỏ tới 3 lần. Năm 2008, cử tri tiểu bang California thông qua một cuộc trưng cầu dân ý cấm hôn nhân đồng giới, ngay cả sau khi một tòa án ở Cali đã ra phán quyết rằng việc cấm hôn nhân đồng giới trước đó mà cơ quan lập pháp tiểu bang thông qua là vi hiến. Bằng trực giác, có thể thấy công luận rất quan trọng trong một nền dân chủ, ngay cả theo một cách ít trực tiếp hơn so với bỏ phiếu. Tuy nhiên, sự thật là phần lớn công dân ít quan tâm đến chính quyền, chính trị, chính sách công. Họ bị những mối quan tâm khác che lấp đầu óc, về gia đình, về công việc, nhà ở và các vấn đề khác quan trọng với họ từng ngày. Kết quả là họ có thể không có thông tin về các vấn đề chính sách, và họ có thể có những quan điểm sai lầm về chính sách. Các ý kiến như vậy thường được coi là thấp cả về tính gây chú ý lẫn cường độ. Tính gây chú ý phản ánh mức độ quan trọng của một vấn đề đối với một cá nhân, còn cường độ nói lên sức mạnh của quan điểm hay là quan điểm đó vững tới độ nào. Cả hai tính chất này đều quan trọng trong việc dự đoán xem liệu mọi người có hành động theo quan điểm của họ không và khả năng cao hay thấp. Ví dụ
hầu hết mọi người đều thể hiện lập trường ủng hộ việc bảo vệ môi trường, nhưng không ai đóng vai trò như nhà hoạt động môi trường khi họ dùng năng lượng, họ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, vân vân. Bởi vì chính sách môi trường là một vấn đề có tính gây chú ý thấp, nên ít có khả năng nó sẽ hình thành chủ trương của cử tri khi bỏ phiếu. Tính ổn định là một chiều khác của quan điểm. Nếu nói đến sự tiếp tục một quan điểm theo thời gian, công luận vốn ngắn hạn và thay đổi rất nhanh, có thể bị tác động bởi các sự kiện nhất thời và cách trình bày vấn đề trên truyền thông cũng như từ giới quan chức. Một ví dụ rất hay là cái mà các nhà phân tích công luận gọi là hiệu ứng tập trung xung quanh một ngọn cờ xuất hiện ở người dân khi mà một khủng hoảng mang tính quốc tế bỗng khuấy động lòng yêu nước và sự ủng hộ khác thường đối với tổng thống và các nhà lãnh đạo quốc gia. Tổng thống Mỹ George W. Bush rõ ràng đã đắc lợi từ hiệu ứng này sau sự việc 11 tháng 9. Có thể thấy điều đó trong việc tỷ lệ ủng hộ ông bỗng tăng vọt. Nếu như vậy là để chỉ ra rằng thường rất khó mà biết được công dân muốn gì ở chính quyền và họ sẽ tán đồng với đề nghị chính sách nào. Tuy nhiên, công luận càng ổn định về một vấn đề cụ thể nào đó thì các nhà làm chính sách càng chắc chắn phải chú ý cân nhắc quan điểm của công chúng khi ra quyết định. Một phần bởi vì rất ít người dân Mỹ tiếp cận chính quyền và chính sách công với một ý thức hệ như quan điểm đường lối rõ ràng và mạnh mẽ, nên họ thường dễ có những quan điểm không nhất quán về vai trò của chính quyền. Xét về khía cạnh ý thức hệ, đa số người Mỹ có xu hướng

chiếm đa số này chắc chắn là muốn đòi hỏi chính phủ phải cung cấp nhiều dịch vụ, từ việc quy định về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và dược phẩm đến quy định về phẩm chất môi trường, từ việc bảo đảm giáo dục phổ cập đến việc bảo vệ trật tự và an toàn đời sống người dân. Cách mà dân chúng phản ứng với một chính sách bất kỳ phụ thuộc rất nhiều vào việc chính sách đó được trình bày đến người dân như thế nào. Khi những người khảo sát đặt câu hỏi cho người dân về các chương trình chính sách cụ thể, nói chung họ sẽ thấy công chúng tương đối ủng hộ. Cùng lúc đó, có thể các chính trị gia lại đang phải xin công chúng thông cảm nếu công chúng công kích chính quyền, chỉ trích hệ thống hành chính quan liêu, các loại luật lệ quy định, thuế má vân vân theo một cách rất chung chung. Bất chấp việc công chúng nói chung thường hiểu rất ít về các vấn đề chính sách, có những lý do để tin rằng nếu được trao cơ hội, các công dân đều sẽ rất thích các vấn đề công cộng và chính sách công. Họ sẽ thích tìm hiểu về vấn đề và được có thông tin. Họ sẽ sẵn sàng lên tiếng để gây ảnh hưởng tới chính sách công. Đặc biệt ở cấp độ địa phương, các công dân có thể và thực sự đã tham gia và họ có tiếng nói rất lớn trong chính sách công. Thậm chí, ngay cả trong các lĩnh vực mang tính chuyên môn cao như điện hạt nhân và chính sách về chất thải hạt nhân, những nghiên cứu cũng chỉ ra rằng công dân có tiềm năng đáng kể để tham gia và gây ảnh hưởng. Hơn nữa, chính quyền có rất nhiều cách để khuyến khích công dân tham gia nhiều hơn nếu họ muốn. Lấy ví dụ, các cộng đồng dân cư địa phương đang nỗ lực để được phát triển bền vững hơn chẳng hạn. Họ có vô vàn cơ hội để công dân đóng vai trò trung tâm trong tiến trình chính sách. Bạn đang theo dõi cuốn sách Chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đăng Trang. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ sáu tuần tới.

với cộng đồng, hãy vào mass.gov/whatsonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/whatsonyourmind.

0: hôm sau, ông khiến Nhàn đi về Cà Mau. Vợ chồng Chí Đại đưa ông xuống ga xe lửa. Khi tới ga, Chí Đại lên mua giấy, còn khiến Nhàn với Bạch Tuyết thì lên xe ngồi trước. Ông đưa cho Bạch Tuyết 300 đồng bạc, dặn để dành mà xây dựng, đừng cho Chí Đại biết. Bạch Tuyết sợ trái ý chồng cho nên dùng dần, ông phải ép dữ lắm mới chịu lấy. Khi xe lửa sửa soạn chạy, Hiếu Nhàn mới kêu với Chí Đại mà dặn là phải ở yên chỗ đó, đừng có đi đâu, để đến chừng ông trở lên ông tìm cho dễ. Xe lửa chạy rồi, vợ chồng của Chí Đại mới cùng nhau thủng thẳng dắt nhau mà đi về nhà. Đi dọc đường, Chí Đại tính nghỉ thêm một bữa đó nữa rồi sẽ đi kéo xe. Bạch Tuyết tỏ vẻ buồn bực, không muốn cho chồng làm cái nghề đó nữa. Chí Đại thì sợ đói cho nên không nghe lời vợ. Tính thế Bạch Tuyết phải nói thiệt là ông có để lại cho 300 đồng bạc. Chí Đại nhớ mày trách vợ, sao không biết trọng danh giá cho chồng. Bạch Tuyết mới lên tiếng năn nỉ nói với chồng:
1: Xin anh đừng có phiền, hồi nãy thiệt là em không có muốn lấy bạc của ông đâu. Vì em cũng biết là như vậy thì hổ đồng anh. Nhưng mà nhặt cho em thấy thương anh cực khổ, em thương quá. Cho nên một lần em phải nhớ mà xây xài đỡ. Và biết ra ai làm ăn nghề nào cũng vậy, nghiệp dinh tại mình chứ không phải tại người. Nhưng mà làm ăn mình cũng nên lựa người nào cho khỏe thân một chút. Nếu anh giận em, anh đi kéo xe nữa, em buồn rầu ăn ngủ không được, chắc định sẽ phát lại, thì lúc đó lại càng khổ thêm cho anh nữa.
0: Chí Đại nghe vợ nói như vậy thì mới xui lòng. Rạng ngày hôm sau, anh ta mới mặc

0: dài đi xuống Sài Gòn tính kiếm việc xin làm. Vừa đi ngang qua sở họa đồ bỗng nghe hai người lon ton nói chuyện với nhau rằng trong sở đang có một thầy xin nghỉ việc. Chí Đại liền vào làm đơn để xin chỗ. Ông chủ sở họa đồ thấy chàng có tuồng chữ hay cho nên chấp đơn cho làm và định lương mỗi tháng 18 đồng. Chí Đại mừng lắm, mãn giờ đi riết về nói cho vợ hay, thì Bạch Tuyết cũng mừng. Tối đến anh ta lại nhà ông Như Tâm mà xin ổng làm một tổ thuốc cho vợ uống. Ông Như Tâm vừa nghe nói liền lấy gói thuốc đưa cho Chí Đại và nói Khiếu Nhàn đã kêu ông làm thuốc hôm nay mà Khiếu Nhàn cũng đã trả tiền xong hết rồi. Chí Đại nghe nói như vậy thì đứng chân hững. Ông Như Tâm vẫn đã có nghe Khiếu Nhàn thuật lại tính khí khái của Chí Đại rồi, cho nên thấy anh ta lưỡng lự, ông mới lên tiếng nói:
1: Tiền bạc là chuyện nhỏ mọn, cháu đừng có nên hiềm nghi lắm mà nhọc lòng.
0: Chí Đại chỉ biết cảm ơn rồi đem thuốc về. Mấy người cho tiền ngày tiền tháng, hôm nay nghe nói vợ Chí Đại là con nhà giàu thì đã đem lòng kính phục. Bây giờ thấy Chí Đại được làm thầy thông thì lại thêm kiên nể. Còn ông Khiếu Nhàn đi về dọc đường suy tính tới lui, không biết tìm cách nào để giúp đỡ Chí Đại mà làm cho anh ta khỏi mắc cỡ. Về đến Cà Mau rồi, bữa sau ông qua Dinh Quang Phủ nói dối là ông đi chơi trên Mỹ Tho gặp Bạch Tuyết ở chung với Chí Đại. Ông kêu hai đứa trẻ không nghe lời, nói như vậy để thử coi ý Quang Phủ thương ghét như thế nào. Quang Phủ nghe nói thì lặng thinh một hồi rồi mới lên tiếng nói:
2: Nó là cái đồ con hư. Ôi, nó chết đâu thì chết khuất mắt, cha còn kêu nó về làm cái gì.
0: Khiến Nhàn thấy vậy không nhắc đến chuyện Bạch Tuyết nữa, lại xin cho ông đem ông già Sen về nhà để coi sóc việc nhà cho ông. Lúc đó ở Cà Mau có một người khách Hải Nam tên là Lâm Liễn Thành, buôn bán lớn, có kho để trữ cá khô, than đước và gạo trắng, lại có sắm 4 chiếc ghe biển tục kêu là tàu Hải Nam để chở mấy vật đó qua Hạ Châu hoặc là Hương Cảng, Simla để mà bán. Chiều bữa hôm đó, ông Khiếu Nhàn mới ghé cái tiệm của Lâm Liễn Thành nói chuyện chơi. Trong lúc đàm luận về chuyện buôn bán, Liễn Thành nói rằng buôn bán bây giờ không có gì lợi bằng qua Ấn Độ Dương vớt ngọc điệp đem về Quảng Đông Hương Cảng mà bán. Ngạc vì anh không có vốn đủ và không có người đi coi vớt ngọc điệp cho nên làm không được. Khiếu Nhàn nghe nói liền hỏi coi làm việc đó thì phải bỏ vốn chừng bao nhiêu. Liễn Thành nói là phải xuất vốn 20 muôn đồng mới đủ. Khiếu Nhàn ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói:
1: Nếu mà tôi muốn làm chuyện đó đó thì tôi sẽ hùng một muôn, còn phần chú thì một muôn, được không? Ấy à, ông chịu hùng thì được. Ngặt gì ông gia thế lớn không có lẽ bỏ nhà được. Tôi thì mắc coi phương bán ở đây, đặt người ở Quảng Long Hương Cảng coi bán thì dễ, nhưng mà còn cái người ly tàu vớt ngọc liệp thì biết giao cho ai bây giờ? Không sao đâu, cái người mà đi coi vớt ngọc liệp để tôi kiếm mà cho chú. Ấy à, lương mà tìm được người thì tốt lắm à.
0: Hai người bằng lòng cho nên bữa hôm sau mới họp lại mà lập tờ hợp đồng. Trong tờ hợp đồng định người đi coi vớt ngọc điệp ăn tiền công mỗi tháng 60 đồng, là hễ buôn bán có lời thì được lãnh thêm tiền hoa hồng, tính thập phân chi nhất. Các việc tính xong rồi thì Khiếu Nhàn bữa ông Sen coi nhà, còn ông thì đi lên tuốt lên Sài Gòn để cho Chí Đại hai. Chí Đại nghe nói thì mừng lắm cho nên đồng ý chịu đi và xin gửi vợ ở nhà với ông để đi một mình cho dễ. Bạch Tuyết thấy chồng với ông ngoại đều như vậy cho nên không dám cãi lời, nhưng mà cũng không vui lắm. Khiếu Nhàn thấy như vậy mới lên tiếng nói với cháu:
1: Thôi cháu đừng buồn, về ở với ông á, để cho chồng cháu nó đi làm ăn một đôi năm, nếu mà may mắn làm giàu được rồi lúc đó nó trở về, vợ chồng sum họp an hưởng thanh nhàn nó không vui sao?
0: Chí Đại mới xin thôi làm sở họa đồ. Vợ chồng Từ Giả hay vợ chồng của anh lon ton thiệt và ông Như Tâm rồi mới theo ngoại về Cà Mau. Khi đến nơi, tối đến, Khiếu Nhàn mới dắt vợ chồng Chí Đại qua Dinh mà nói cho chàng lại Quan Phủ bà Phủ. Quan Phủ giận lắm, nằm ở trong phòng nhất định không chịu ra, còn bà Phủ thì ngồi xỉa thuốc sống, trỗi giọng thấp giọng cao mà nhức mắng Bạch Tuyết. mà cũng đồng ý cho lại. Bạch Tuyết vì sợ trái ý ông ngoại cho nên phải qua bên phủ. Tới chừng qua bên đó thấy tình cảnh như vậy cô bất bình lắm, cho nên vợ chồng nên để khay trầu rượu trên bàn thờ mẹ mà lại, rồi ra về, không thèm nhờ bà phủ nói dùm cho quan phủ bớt giận. Sáng bữa hôm sau, Khí Nhàn mới dắt Chí Đại xuống tiệm của Lâm Liễn Thành cho gặp mặt và bàn tính việc đi bớt Ngọc Điệp. Định chắc ngày khởi hành rồi, Khí Nhàn mới lén đem phần hùng 1.000.000 mà giao cho Lâm Liễn Thành và dặn đừng có nói cái chuyện hùng hạp cho Chí Đại biết. Chí Đại đi rồi thì Bạch Tuyết ở nhà xốn sang, ăn không biết mùi, ngủ không yên giấc, thương chồng ở chân trời góc biển linh đinh, rồi lại giận phận mình không có thể nào rửa hờn báo oán được. Khí Nhàn thấy cháu không vui thì theo tìm lời khuyên dỗ. Bạch Tuyết sợ ông buồn cho nên trước mặt thì ráng làm vui, nhưng mà sau lưng thì cứ châu mài ủ mặt. Bạch Tuyết đã không đành an hưởng thanh nhàn, còn để cho chồng linh đinh cực khổ. Mà cách chừng một tháng, không hiểu quan phủ có ý gì, ngài mới qua xin Khiếu Nhàn cho rước con đem về. Tuy là Khiếu Nhàn không cho, nói là Bạch Tuyết ở với ông để ra vào hữu hỷ cho vui, nhưng mà Bạch Tuyết phát nghi, sợ bà phủ bày mưu tính kế gì đó, cho nên mới xúi quan phủ qua rước mình. Cô định trốn nữa, một là tránh bà phủ, hai là quyết làm cho cực khổ tấm thân giống như chồng, đợi chừng nào chồng về sẽ xin hợp để mà chung hưởng phú quý. Tối bữa hôm đó, Khí Nhàn ngủ rồi, Bạch Tuyết đang ngồi mai, thấy ông Sen đứng sớ rớ gần đó, cô mới kêu ông lại, khóc lóc và lên tiếng nói:
3: "Ông Sen ơi, tôi thấy ông ngoại tôi càng ngày càng thêm già yếu rồi. Phụ tôi thì là gái có chồng, nghĩ khó mà trọng bảo thường hôn với ông ngoại tôi được. Tôi tới trong nhà, tôi trông thấy chỉ có một mình ông mà thôi. Vậy xin ông nghĩ bụng, mẹ của tôi dưới cửa tiền, ông ráng lo lắng cho ông ngoại tôi. Nếu ông hết lòng thì vào ngàn năm vợ chồng tôi cũng chẳng dám quên ơn của ông."
1: "Ủa cháu nói gì kỳ vậy? Bây giờ cháu về đây rồi mà ông cũng đã về bên đây ở rồi nữa, cháu còn sợ cái gì nữa?"
0: Bạch Tuyết nghe ông nói thì không trả lời, chỉ quay mặt vào vách mà khóc. Cách vài ngày sau, ông Khiếu Nhàn đi đám cưới trong trèm trèm. Bạch Tuyết ở nhà lén ông Sen tôm góp quần áo lấy 300 đồng bạc rồi muốn ra đi mất. Khiếu Nhàn đi đám cưới về hay tin Bạch Tuyết trốn đi thì ông sửng sốt, lo sợ phận gái liễu bồ lộ đồ hiểm trở, cho nên kêu ông Sen coi nhà để ông đi kiếm. Khiếu Nhàn thương cháu như vậy mà Bạch Tuyết đành lòng bỏ ông mà đi, nghĩ thật tội nghiệp cho ông già, mà cũng đáng giận cho Bạch Tuyết. Có lẽ cô từ nhỏ chí lớn không gần gũi ông, cho nên thương thì thương mà không triều mến, bởi vậy cô mới đành vì chồng mà phụ lòng của ông. Bạch Tuyết ra khỏi nhà lật đật mướn ghe lên Sài Gòn, quyết tìm đến chốn kinh thành xông pha gió bụi, giày đạp tuyết xương giống như chồng, chứ chồng cực khổ còn mình thanh nhàn thì không có trọn niềm phu phụ. Cô đi tàu lên Lục Tỉnh, lên đến Cần Thơ, tàu vừa cập vào cầu thì bỗng thấy một thầy trạc chừng vài mươi tuổi, da trắng môi son, mình mặc đồ lan xa, tay cầm dù lục soạn, bước xuống tàu rồi đi thẳng vào phòng nhì, sau lưng có một đứa nhỏ theo xách vali. Sáng bữa hôm sau, tàu lên đến Châu Đốc, thầy đó leo lên trên bon đứng hóng mát, hai tay cầm ống dòm kê vào cặp mắt mà xem bốn hướng, rồi quay qua ngó thấy Bạch Tuyết, thầy mới mong men lại gần, miệng cười chúm chím và lên tiếng.

0: đâu?
1: Dạ thưa, tôi ở Sóc Trăng.
0: À phải ha. À mà năm nay cô chưa có chồng sao mà điên mình vậy? Bạch Tuyết hiểu ý anh này muốn chọc ghẹo mình cho nên cười thầm trong bụng rồi mới lên tiếng đáp.
1: Dạ thưa, tôi có chồng.

0: Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên bán trúc về tăng lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà tràng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.

0: cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thịt cả nhức cái đầu mà.
2: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì trơn vậy?
1: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số tốt số vậy đây.
2: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số á.
1: Tốt số, có phước mới lấy được em đó.

0: em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Đến nhà em tìm dùm cho nó ban nhạc đi coi, giúp thi trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng... À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, phạt ti, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, vân vân.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, vân vân.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Trip vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh về khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770 899 8878 để biết thêm chi tiết.

tới nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xung tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay cứng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh của nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24/2 ở vùng Dulles, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Dulles. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamblee trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24/1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24/2 địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Dulles, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 Miami để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
2: Thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%, phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: hết rồi, tiêu cái kính xe rồi.
1: Ê Tuấn, sao mà em suy quá vậy? Mới sáng sớm giờ lên xe là hết xăng à?
0: Vừa ra freeway là bị đá văng 7 kiếm luôn.
1: Mày mốt á, anh không có dám chở đi đâu hết trơn á.
2: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng 7 kiếm chứ bộ.
1: Còn cái nữa.
2: Cái người bị ghê rồi kìa.
1: Nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiếm này là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
2: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiếm xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiếm xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, ở đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp phi âm đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
1: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kính xe là không còn lo nữa.
3: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hưu trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: sao nổi. Bùng nổ tại eo biển Hormuz. Iran đã nạ hỏa tiến vào một số căn cứ quân đội Mỹ tại Berlin. Họ gọi là để đáp trả Mỹ đã tấn công vốn căn cứ của họ ở miền Nam vào ngày hôm trước, hôm thứ Sáu. Berlin cho biết Iran tấn công họ không phải là không có lý do. Tiểu quốc này đã từng là quê hương của hạm đội 5 của Hải quân Mỹ. Và tiểu quốc này tuần trước là nơi cùng với hai nước khác đã được Ngoại trưởng Marco Rubio viếng thăm và tuyên bố ủng hộ. Hôm nay chính là 20 tháng 6, Iran tấn công vào một số căn đội Mỹ, quân đội Mỹ ở Kuwait. Thượng tướng Sullivan tiến rằng sẽ có một ngày, tại một thời điểm nào đó, Cộng hòa Iran không còn tồn tại nữa. Nhưng xác định là họ bị tấn công bằng phi pháo ở Bahrain và ở Kuwait, nhưng cho biết không có thiệt hại nào về nhân sự. Tổng lục liên lạc thương tiếp và bước ký 17/6 vẫn tiếp tục. Trong cuối tuần qua, quân đội Do Thái đã đánh vào Nam Lebanon để trừng trị phiến quân Hezbollah và không có dấu hiệu nào dừng bắn ở nơi này. Nhưng bộ ba Mỹ, Lebanon và Do Thái đã từng đồng phẩm giải pháp hòa bình mà phiến quân Hezbollah không chấp nhận. Hôm qua Chủ nhật 20/6 tiếp tục cảnh báo rằng không nên
1: đang
0: nhìn thấy và thưởng thức trở lại vào ngày mai.
1: Phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh
0: vực. Hôm nay là thứ hai.
1: Truy cập
0: mac.com/9 Vòng số 32 của giải World Cup FIFA 2026 đã chính thức bắt đầu. Vào ngày hôm trước tức là chủ nhật 28. Vào ngày hôm qua chủ nhật 28, đội Canada đã chiến thắng đội Nam Phi 1-0 và là đội thứ nhất đi vào vòng 16. Hôm nay đội Ba Tây trong giờ phút này thắng đấu với đội Nhật Bản. Và thứ tư sắp tới, mình như vậy, đội Mỹ sẽ gặp đội Bosnia Herzegovina. Phải câu chuyện như vậy, hôm nay thành phố Santa Clara để hy vọng họ có thể bằng vào vòng 16. Từ giờ phút này là phút thứ 23, đội Bình Dương và đội Nhật Bản vẫn chưa có ai tương đối ai. Và mình sẽ ban minh chiều này đội Đức sẽ đứng đội Paraguay, và 6 giờ chiều này đội Hà Lan sẽ gặp đội Morocco. Từ nay trở đi, đội thắng đi tiếp vào vòng 16, đội thua về nhà dọn kho. Đó là 7 phần cập nhật từ hôm thứ 6 khi chúng ta giá từ vào tuần có cuối tuần cho đến giờ phút thứ nhất. Hôm nay là thứ ngày 29. Kính chào mọi người, anh và quý vị và các bạn nghe.
2: Tôi cũng xin cảm ơn phần phát biểu của anh Hoàng Thanh Dân. Còn quý vị nào mà yêu thích bộ môn tiếp cầu thì quý vị hẳn đã theo dõi những cái trận đấu vòng loại đã bắt đầu diễn ra ngày hôm qua. Và nhân dân có trình bày vòng loại có nghĩa là thua là bị loại. Nó giống như cái môn của Mỹ mà chúng ta hay gọi là cái kiểu play-off, tức là thua là off luôn. Thì ngày hôm qua đội Cộng hòa Nam Phi không có được may mắn, họ thủ hòa cho đến cái giờ phút cuối cùng, có nghĩa là ở cái phút 90, nhưng mà bất ngờ thì lại bị thua vào cái giờ phút cuối đó. Nó cũng giống như đội Mỹ trong cái trận trước đây. Tuy rằng đá không có hết lòng, bởi vì họ còn giữ những cái cầu thủ hay lại cho những cái trận playoff này, nhưng mà cũng là giờ phút cuối mà thua ở

0: chiến thuật của họ là sẽ cố gắng thủ về để Mara có thể chiến thắng bằng những cái cú đá penalty, đá gần lưới penalty, bởi vì họ phải phân biệt được thắng và thua trong những cái trận playoff này. Và nên nếu mà đá mà về rồi đá hiệp thị mà cũng về thì bắt buộc cuối cùng phải đá những cái vòng đá penalty để phân biệt thắng thua. Thứ tư này chúng ta sẽ xem đội Mỹ trổ tài, hy vọng rằng là những cầu thủ chính của Hoa Kỳ sẽ xuất hiện, một số bị thương nhẹ, hy vọng đã hồi phục để có thể vượt qua được cái vòng này. Cái đội Bolivia thì theo đánh giá cũng không có hay lắm, cho nên hy vọng là Hoa Kỳ sẽ vượt qua. Trở lại với cái tình hình ở tại Hoa Kỳ, chúng tôi có nhận được hai câu hỏi của hai vị thính giả, một ở San Diego và một ở Nam Cali. Số này là số Nam Cali. Vâng, vị thính giả San Diego hỏi về việc mà Nancy Pelosi đã làm được những gì cho đất nước Hoa Kỳ mà được đại học Berkeley dự định sẽ đặt tên bà cho một cái việc nghiên cứu mới của họ. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhì của vị thính giả từ Nam Cali xin cho biết về việc ông Trump hứa cho số tiền trước ngày lễ độc lập, việc này có sẽ xảy ra hay không? Đây là hai câu hỏi, một ở San Diego và một ở Nam California. Nam Phong sẽ mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước. Dạ, xin mời anh.
1: Việc mà có anh nhận đặt mà.
0: Dạ, anh Trọng Nghĩa ơi, cái phone anh có cách nào anh xem lại không? Nó rất là nhỏ, hoặc là anh sử dụng thẳng cái phone thì có lẽ nó sẽ lớn hơn. Dường như nó qua một cái hệ thống nào đó nó làm cho cái âm thanh nó...
1: Dạ, nghe được chưa anh Nam Phong?
0: Dạ, bây giờ thì nghe rất là rõ và rất là lớn. Dạ.
1: Thì Nam Phong, cái câu hỏi thứ nhất mà người thính giả hỏi về việc mà bà policy đó được gọi là vinh danh bởi đại học Berkeley, thì đây là cái vấn đề mà gọi là dẫn động vì vấn đề chính trị, tôi cũng không có thắc mắc. Thứ hai, đây là cái quyền quyết định của cái vấn đề ban giám đốc của trường đại học này. Cái điểm thứ ba nữa đó là những nhân vật nổi tiếng thường thường đó là được bằng cách này cách khác người ta vận động để mà ví dụ như là để làm hậu thuẫn về vấn đề chính trị cho các tổ chức cũng như là ủng hộ cho cái vấn đề mà như trường đại học chẳng hạn, để có tiền nhờ sẽ được cái tài trợ cũng như là được cái sự ủng hộ từ những nhà mà có tiền, tức là những nhà có triệu phú vân vân. Cái điều kiện này đó là nó không phải là phải có một cái sự quyết định nào mà phải cần có cái sự hội đồng của trường cũng như là của những cái người mà vận động, thì cái điều kiện này chứ không phải lấy tiền tiền quỹ thuộc công để mà làm những cái chuyện này thì nó phải vi phạm về cái vấn đề tiền bạc. Thì nó tóm lại đó, người việc mà vận động cho cái vấn đề mà gọi là tiền thưởng hoặc là vinh danh này đó thì nó có tính cách gọi là quyết định thử của ban giám đốc của trường cũng như là những cái vận động về hành lang của những phái ủng hộ. Thì việc vận động cho bà policy đó là cái chuyện cũng là một trong những chuyện bình thường trong cái vấn đề mà sinh hoạt về chính trị cũng như là sinh hoạt về vấn đề mà văn hóa cũng như là của trường đó mà thôi. Đó là cái sự ý kiến của tôi là như vậy, chứ nó không phải đây là cái việc mà nó cứng nhắc là phải được cái sự chấp thuận từ của ai, mà nó là qua cái hội đồng mà về giáo dục cũng như là các hội đồng của trường và những người mà bảo trợ cho cái chương trình này. Đó là cái câu hỏi mà tôi nêu ra về cái vấn đề mà hứa là sẽ tổng thống Trump hứa là sẽ tặng tiền, thì những cái diễn tiến theo tôi được biết thì tính cho ngày hôm nay nó cũng đang tiến hành, nhưng mà có được hay không cũng như là những cái điều kiện gì đó là chúng tôi phải chờ xem để đọc được là những kết quả, những cái quyết định thì mới có thể nói được. Nhưng mà cái sự đề nghị về phía của cơ quan hành pháp của tổng thống Trump là vì có về cái số tiền đó để mà gọi là thưởng theo cái quy định sẽ được ấn định rõ ràng từ người nào được như cái gì và được như thế nào, đó là cái vấn đề. Và cần phải có cái vấn đề, không phải tự động là có, mà nó có thể cần phải có một cái sự điều chỉnh về vấn đề hồ sơ của mình. Đó là theo cái sự hiểu biết mà của tôi là như vậy, thưa Nam Hồng.
0: Cảm ơn anh Thầm Nghĩa để nhân cái phần chia sẻ của anh Thầm Nghĩa về vấn đề đặt tên cho một cái viện nghiên cứu mới. Thì đây nó là gần như cái quyền riêng tư của trường. Câu hỏi thì của vị thính giả này thì hỏi rằng bà này thì đã có công trạng gì mà được đặt tên. Thì có thể nói là vấn đề chính trị, nhưng mà ở đây cũng xin được mở hoàng thêm thêm dòng nếu mà cái nơi đó nó là một cái gì đó của quốc gia, ví dụ như là công viên quốc gia hay là một cái khu vực nào đó, thì nó có cần nó phải cần cái sự chấp thuận của quốc hội hoặc là tổng thống gì hay không. Còn riêng trường thì mình biết là họ có cái quyền đó. Vâng. Nam Phong xin mời anh Dân với câu hỏi thứ nhất và sau đó là câu hỏi thứ nhì về vấn đề tổng thống Trump hứa cho tiền.
1: Tôi nói rằng là nó sẽ bởi suy tại khu vực quản hạt cử tri của bà trong mấy chục năm nay đó. Bà là người có công về dựng bảo vệ quyền lợi cho cử tri của bà. Bà là người nổi tiếng với mấy năm nay trên chính trường liên bang tại quốc hội Hạ Viện, và cũng là người đứng đầu trong danh sách những lãnh tụ của đảng Dân Chủ có khả năng gây quỹ mạnh mẽ nhất, phong phú nhất và lợi ích nhất trong một số các định chế, trong đó có định chế trường đại học nổi tiếng UC Berkeley. Tổng quyết định của trường đại học UC Berkeley đặt tên bà cho bất cứ một định chế nào trong trường là chuyện riêng tư, không ai có thể bàn cãi. Nhưng nếu đặt tên bà cho công viên, cho con đường, cho thành phố, thì phải xuyên qua bầu cử và nghị quyết dân cử. Trên 4 năm kinh nghiệm về trên nền lập pháp, anh xin bảo suy nhé, là người phụ nữ xứng đáng dưới lăng kính của đảng Dân Chủ. Và có tên bà tại đại học Berkeley nó lại xứng đáng hơn, tại vì quan điểm của bà là quan điểm cực đoan, quan điểm thân Trung Quốc và quan điểm dường như là có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, mặc dù không đạt hết qua bên trái như một số các lãnh tụ đồng đảng khác. Còn câu hỏi thứ hai là ngày lễ độc lập ngày của cái năm thứ 250 tổng thống Trump dự trù sẽ cho tiền. Chúng tôi không được biết cách cho tiền đó. Theo lời câu hỏi của quý khán giả nó là cái gì, nhưng mà một số những cái dự luật ông mong muốn là nó đang bị kẹt, cho nên những cái mà ông mong muốn rút tiền cho dân chúng, những cái chiêu bài affordability đó bây giờ này nó không thành, nó chưa thành thì đúng hơn. Trước sau gì đó ông cũng sẽ ban hành một số luật. Tuy nhiên có sự chuẩn thuận của lớn lên quốc hội để giúp đỡ người dân có ít tài chính, điều đó là chuyện tiếp tục giảm thuế, không tăng thuế cho người dân. Điều đó là người luật nóng hổi được hai viện chấp thuận một cách mạnh mẽ, giúp người dân mua nhà, thực hiện cái giấc mơ mỹ quốc. Thì đó là luật liên quan đến y tế, y dược. Cái chuyện mà Tổng thống làm lần này đó là làm cho toàn dân, chứ không phải là chỉ có cử tri Cộng Hòa. Cho nên ông sẽ đánh đo từng mục một. Còn cái chiêu thức mà cung cấp khả năng tài chính cho người dân dưới bất cứ một cái dạng thức nào đó, tức là
2: cái chủ trương thường xuyên nó bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu và bây giờ chuẩn bị cho nhiệm kỳ hai. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn dân với cái cách làm việc và cái tính của ông Trump đó thì theo cái suy nghĩ của chúng tôi thì có thể cái hình thức mà giúp tiền cho người dân Hoa Kỳ đó là sẽ chỉ giúp cho những người mà đi làm, có nghĩa là theo, sẽ theo cái hình thức mà trừ thuế như vậy đó thì nó sẽ hợp lý hơn. Bởi vì đối với ông Trump, những người đi làm và cống hiến công sức cho đất nước Hoa Kỳ thì sẽ xứng đáng được giúp nhiều hơn. Còn đối với cái tính của ông ấy mà nói tới cái chuyện mà những người không đi làm mà được trả tiền đó, thì nó cũng hơi khó. Ngoài trừ cái trường hợp là Hoa Kỳ dư giả nhiều, nhưng mà cái chuyện này thôi thì cái đó cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân của chúng tôi thôi. Chứ thật sự là không biết rằng là trong tương lai cái vấn đề giúp tiền cho người dân sẽ diễn ra như thế nào. Hy vọng là nó sẽ có và nó sẽ diễn ra. Bởi vì nếu không thì ông Trump sẽ lại mang cái tiếng là hứa và không làm. Vâng, trở lại với cái vấn đề mà cái cuộc bầu cử mà ai cũng đang quan tâm vào cái dịp cuối năm nay, tháng 11. Vẫn nhân chữ trong cái thời gian vừa qua, những người như là ông Obama, như là ông Biden, hai cái vị cựu tổng thống này lên tiếng tấn công ông Trump kịch liệt, và đặc biệt họ lại cứ

0: suy nghĩ cũng như là cái lá phiếu của những người mà thật ra không có hiểu rõ lắm về cái vấn đề bầu cử bằng thư, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Thì là cái khi giờ có cái hành động chính trị mà đây là nó xảy ra rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua giữa những cái tiểu bang mà của dân chủ cũng như là những người ủng hộ cho cái vấn đề của bỏ phiếu mà không có hỏi về cái vấn đề ID cũng như là bỏ phiếu bằng thơ mà chúng ta đã có nhắc lại nhiều lần, nhất mà gọi là người ủng hộ và cái người chống trong cái vấn đề mà gọi là thủ tục về bầu cử cũng đã là một cái sự gọi là này ảnh hưởng đến chính trị rất là nhiều. Và trong cái nỗ lực mà của quốc hội phát hiện cũng như là những cơ sở cao cấp những người tòa án mà tổng thống Donald Trump muốn vận động cho quần chúng cũng như là để những người mà làm luật chấp thuận về vấn đề mà bỏ phiếu gọi là phải cần có cái ID và cái cuộc mà gọi là bỏ phiếu sẽ kiểm soát sau cái ngày mà gọi là bầu cử một cách nhanh chóng chứ không phải kéo dài như là tiểu bang California. Tính cho tới giờ này vẫn chưa có hoàn tất về cái kết quả của bầu cử. Nói như vậy để mà chúng ta thấy được rằng người nào ủng hộ là tại sao có nhưng mà gọi là bỏ phiếu và kiểm soát rất là chậm. Cái điều kiện đó và đồng cái điều kiện này đó là một cái chuyện gần như là thách thức cho người dân của Hoa Kỳ cũng như là hệ lụy về của các đảng phái mà cái điều kiện mà về luật pháp cũng như là hiến pháp cho phép là vấn đề bầu cử được cái sự quyết định của cái người gọi là có quốc tịch của Hoa Kỳ 18 tuổi. Nhưng mà xét về cái vấn đề gọi là hỏi về ID cũng như là thủ tục về làm sao phải nhanh chóng cho cái kết quả bầu cử để không có cái sự mà nghi ngờ là về vấn đề gọi là gian lận hoặc là làm một cái phái, thì tính tới ngày bây giờ là cũng có nhiều nơi mà đã gọi là nhanh chóng về vấn đề kiểm soát cũng như là việc bỏ phiếu. Nhưng mà mình trở lại cũng có rất là nhiều nơi, đặc biệt là tiểu bang dân chủ thì là chần chờ, đặc biệt là California thì gần như mà mới chữ nhân tên thì nó cũng gần như có cái nghĩa đó thì kéo dài và kết quả mà không bỏ phiếu bằng thơ thì cũng đúng là chủ trương của tiểu bang này. Đây là cái việc làm mà nó không có mới nhưng mà cũng là một thách thức cho từng người dân Mỹ để hiểu được rằng cái sức mạnh và cũng như là cái điều kiện để mà chính danh để tạo ra cái sự tin tưởng của những cái người đi bỏ phiếu cho để chọn những cái đề luật hoặc là những người mà họ muốn tín dụng vào cái những cái trách nhiệm của địa phương của tiểu bang hoặc là của liên bang. Đây là một cái việc làm mà gần như là bàn qua thắng lợi rất là nhiều. Tuy nhiên là cái hậu thuẫn chính trị nó nằm bên trong thì nằm không chỉ hậu thuẫn chính trị nằm trong cũng như là cái quyền lợi, tôi nói sự quyền lợi là bên trong là cái chuyện mà quyết định về chính trị đó là cái điều kiện quan trọng mà chính trên này bây giờ vẫn khó mà có thể gọi là nói chắc là như thế nào. Nhưng điều kiện của chính phủ Donald Trump thì quyết định là sẽ dùng bằng cách này cách khác để chiếu theo những cái luật định và để yêu cầu cho cái vấn đề mà tôi không phát hiện cũng như là cái hình thức bỏ phiếu làm sao cho nhanh chóng và không có bỏ bằng thư nữa, từ những cái điều kiện tôi đã đặc biệt nào đó mà bỏ phiếu bằng thư mà thôi, ngoài ra thì phải bỏ chứng nhận bỏ phiếu và phải khỏi bằng ID. Đó là cái vấn đề mà tôi không biết được nhỉ. Còn những nơi mà gọi là chống thì họ nói rằng cái người bầu cử là cái người bỏ phiếu và cái quyết định đó là từ theo tỉnh qua và từ cái nhu cầu vậy. Cho nên ở đây là một cái sự nhập nhằng mà chính bây giờ cũng vẫn chưa có một cái thống nhất cho toàn nước Mỹ. Nó là cái vấn đề mà chúng ta phải bàn qua thắng lợi và nó có một cái sự hậu thuẫn và một cái lưu ý nào đó mà nặng tính cách chính trị, nặng cái phe phái và nặng tính cách gọi là bảo thủ. Đó là một trong số những cái điều kiện này, nhưng mà cũng là một thách thức cho người dân Mỹ thấy được rằng cái sự kiện mà gọi là chậm trễ cũng như là nặng có tính cách mà gọi là tại sao nó không có được chính danh mà vẫn còn phải che giấu và lại cúp cấp này kia để biện luận cho vấn đề đó. Đó là cái sự mà gọi là coi như là cắt chúng tôi gọi là cắt nhiệm về cái mức độ tin tưởng của cái người dân Mỹ nói chung, và cái sự mà chính danh là một cái chuyện cần phải được làm ở tại nước Mỹ này. Nếu như là những sự chính danh và những sự tin tưởng mà không có được sự tôn trọng mà cái số người gọi là không tin tưởng đó, không được tôn trọng đó, là nó sẽ là có một thay đổi chính trị nào

0: cái sự suy nghĩ của tôi. Còn cái vấn đề mà quyết định này kia đó là phải nó chiếu theo luật pháp thì nên không, và nó cũng phải có cái sự tương tự qua lại rồi này kia đủ thứ chuyện đó, thì nó không phải là dễ dàng để mà muốn mà thuyết phục. Đó là ý kiến tôi vậy thôi, nào không?
1: Vâng, cảm ơn đồng nghĩa. Cái điều mà chúng ta ai cũng biết rằng là cái chuyện bỏ phiếu bằng thư đó thì nó đã có từ lâu và nó hợp lệ. Cái action ballot đó, nếu mà đã ghi danh và yêu cầu được bỏ phiếu bằng thư thì nó không có cái gì sai trái. Chỉ có điều đó là cái cách mà gửi thư như bên bốn gửi khắp nơi, gửi tới những cái người mà không có muốn bầu cử bằng thư đó cũng gửi luôn. Nó làm cho mọi chuyện nó cứ lộn xộn cả lên, và chính cái điều này đó nó gây ra cái vấn đề trở ngại, nhất là ở California. Ở đây chúng ta thấy một điều đó là không có yêu cầu gửi bằng thư, họ cũng gửi về luôn, và chính cái điều này nó làm cho người ta đặt cái câu hỏi và nghi ngờ về cái chuyện bỏ phiếu bằng thư. Cái đề nghị của ông Trump về vấn đề cái xe American Art, về vấn đề phải là quốc tịch Hoa Kỳ mới được đi bầu, cái đề nghị này không biết rằng khi nào và mới được thông qua. Thì thân dân để được thông qua cái việc này đó thì ông Trump hay là bên phía đảng Cộng Hòa hoặc là những người muốn cân bằng trong bầu cử đó, họ phải có những cái vận động như thế nào hoặc là làm thế nào để cái chuyện này nó có thể được thông qua thôi nhỉ?
0: Chính sách thông qua thì có rồi đó, nhưng mà làm thế nào mà đạt được cái tiêu chuẩn đó thì thấy đa số đảng Cộng Hòa trên thượng viện không đạt được. Nếu đạt được 2/3 thì là 60/100 đó, thì không khác gì thượng viện đa số Cộng Hòa đó mong manh 3 ghế mà kiếm được 7 ghế nữa. Ông Trump nói thế thì tại sao không dẹp cái quy chế filibuster đi, để chỉ cần đa số là được rồi, tức là 51 phiếu. Mà hiện giờ đó Đảng Cộng Hòa đang có 53 người làm đa số trên 47. Từ 53 người đó có 3 người trong đó ông Trump sẵn sàng bỏ phiếu no. Nhưng ngược lại, ông Trump có một thần tài, đó là ông tiến sĩ tiểu bang Pennsylvania của Đảng Dân Chủ, ông John Fetterman, sẵn sàng bầu cho ông thì ông đạt được 51 là cái chắc. Còn mỗi đây đó là ông chuyển khối đa số Cộng Hòa theo thượng viện liên bang đó, ông John Thune đó. Ông không có mặn mà lắm về cả hai. Thì ông nhắc đi nhắc lại là cả hai đó ông vẫn không có bảo đảm rằng sẽ đạt được con số. Và nếu không đạt được đó, thì cái gì mà Seven America Act mà nó có 3 điểm đó, mà ông trong quan tâm thứ nhất, những đăng ký đi bầu ở cấp liên bang đó cử tri phải là công dân Mỹ. Thứ hai là công dân Mỹ rồi, khi đăng ký ở liên bang rồi, khi đi bầu phải xuất trình thẻ căn cước hoặc là bằng lái xe tại phòng bầu phiếu. Và thứ ba, ông đề nghị khi nó trở thành luật thì tất cả các tiểu bang, tức là cơ chế vận hành bầu cử tại địa phương đó, đều xúc tiến để thi hành hai cái điểm đó. Cho tới nay, dù như thế này như nó, cái dự luật đó vẫn là dự luật. Và đó cũng là cái nguyên cớ là tuần trước cánh đa số thượng sĩ Cộng Hòa chuẩn bị lấy bút bàn giấy ngay trong tại trụ sở của Quốc hội liên bang để đón mời ông chấp cập viên hành pháp, tức là tổng thống Trump qua cái đôi bút ký, nhưng mà ông đã hủy bỏ. Ông không thể nào bút ký một cái đạo luật nó đem lại quá nhiều quyền lợi và hạnh phúc cho dân chúng cả hai bên, mà cái dự luật sẽ cho bằng nhau như cái ác đó. Cho nên đó là cũng giống như vậy, cũng được hai bên đồng ý, mà chỉ có cái thủ tục bỏ phiếu trên thượng viện thôi là bóng kẹt. Và tới nay thế là qua vòng thứ hai ông vẫn chưa chịu ký cái người ta gọi là Housing Affordability Act. Cái gì luật về housing này nó tốt đẹp kinh khủng lắm, người xây nhà dễ xây, xây nhanh, xây phần giá rẻ, tại vì ông tháo gỡ tất cả những quy luật dườm già vô lý, và từ đó biến thành cái chuyện mua nhà đó là chuyện dễ dãi. Và do đó cái chuyện thuê nhà cũng dễ dãi theo. Và đảng Dân Chủ hối tiếc là tại sao ông không ký cái đó để họ có thể qua vàng. Thủ tướng Trump nói rằng tôi cũng có quyền yêu cầu đảng Dân Chủ cho tôi qua vàng cái gì là xe vườn đàn cả ác chứ. 94% thành viên đảng Dân Chủ đã công nhận cái nội dung của nó có lý mà. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trump. Theo tin tức là mới ghi nhận được từ sau một số những cái trận động đất, đặc biệt là trận động đất mạnh ở Venezuela, là một cái đất nước là cũng đã gặp khó khăn rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua. Thì ban đầu nghe cái số người chết 150 thì người ta đã thấy nó cũng đã nhiều rồi, bây giờ nó đã lên 1,000. Đặc biệt đó là cái số người mà bị mất tích bây giờ nó lên đến cả trên 100,000. Cho nên cái chuyện mà sẽ tìm ra thêm người chết nữa đó, chắc chắn sẽ xảy ra. Họ nói đây là một cái thảm họa cho đất nước Venezuela, một đất nước đang gặp khó khăn rất là nhiều về vấn đề kinh tế, mà lại thêm và cái vấn đề thiên tai này thì quả thật đó là một cái điều không có may cho đất nước này. Các đợt cứu trợ thì cũng đã được kêu gọi hô hào, và được đợt cứu trợ của nhiều nước và ngay cả những cá nhân cũng đã diễn ra trong cái thời gian mấy ngày vừa qua. Và như quý vị biết, ở một cái đất nước như Venezuela, ở bên đó họ xây các nhà cửa bằng vật liệu nặng, tức là xi măng, cốt sắt, gạch đá rất là nặng, cho nên nếu mà nó sập xuống nó đè thì cái cơ hội mà sống sót nó rất là thấp, bởi vì nó nặng quá. Khi ở Mỹ cái vị biết nhà cửa thì tương đối sử dụng bằng cái vật liệu nhẹ, cho nên cái cơ hội sống còn nó sẽ nhiều hơn. Vâng, mong rằng là trong thời gian tới những cái dịp tốt đẹp nhất sẽ đến với Indonesia, họ sẽ sớm được hồi phục. Những kẻ cầm quyền, những nhà độc tài ở các xứ sở đó có tàn ác.

0: cảnh sát ở Oklahoma, làm giám đốc của cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE. Việc này, vị khán giả này hỏi việc này nó có, các anh nghĩ rằng nó có hợp lý hay không? Bởi vì đây chỉ là một cảnh sát bình thường, tuy rằng cũng đã từng ở trong quân đội, nhưng mà bây giờ đột nhiên làm giám đốc của một cơ quan lớn như vậy, nó có hợp lý hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Tình Nghĩa.
1: Cái gì của tôi là cái quyền hạn mà đề cử của tổng thống đó, nó phải hội đủ một số những cái điều kiện, và nó phải điều kiện đó có thể thích ứng cho những cái đề án cũng như là cái luật định về vấn đề là vị trí, và nó và cái người mà lãnh đạo là phải có khả năng đòi hỏi một cách gọi là thực tế nó như thế nào về cái vấn đề mà về an toàn là một. Cái thứ hai là thi hành về cái vấn đề cái trách nhiệm của mình trong cái vai trò gọi là như là kiểm soát về cái vấn đề về vấn đề y tế cũng như về vấn đề về biên giới. Thì tới gì của tôi đó là nó học lại cái năng cái gì mà trở ngại hết, nhưng mà cần phải đưa đề cử thì đưa ra cái danh sách, cần phải có được cái sự quyết định từ phía quốc hội bên hay là chống như thế nào đó, chứ không phải chỉ có cái có kinh nghiệm về cảnh sát. Tất nhiên là cũng có vấn đề liên quan về vấn đề an toàn, liên quan về vấn đề thi hành về vấn đề luật pháp, cũng như là để bảo vệ sự an toàn cho chính người dân. Thì đây là một số những điều kiện mà gọi là cần thiết mà cái việc cuốn sát cũng như là đề nghị từ phía tổng thống cũng là một cái sự hợp lý. Nếu mà được chấp thuận hay không là một chuyện khác. Thì cái chuyện đó là quốc hội, nếu mà ngay bây giờ nếu như là cái ghế trống thì có thể chỉ tạm thời, trong cái đó là cái trách nhiệm được ủy quyền thì chờ cái sự chấp thuận gọi là chính thức từ phía của quốc hội thì mới được, đó là có được chính thức mà thôi. Quyền nó thì cái quyền để mà về vấn đề di trú thì vấn đề đó thì có thể thi hành được, đó là vấn đề quyền hạn của cơ quan hành pháp, chứ không phải là nếu mà có đề nghị về chính thức hay là về chỉ tạm thời hoặc là cái quyền như thế nào đó thì chỉ là luật pháp mà như vậy. Nhưng mà đối với cái quyền của tôi, với sự hiểu biết của tôi đó, sự đề cử của tổng thống thì đến nhận cái vai trò này là một cái đề nghị chính thức bắt đầu, đó là cái quyền là một quyền của tổng thống. Thứ hai là để cái nhu cầu đó thì phải có những cái phần lý lịch cũng như là cái khả năng để mà chứng tỏ thì có thể thi hành công vụ. Đó là điều kiện thứ hai trong cái hồ sơ để trình lên cho cái vấn đề của tổng thống. Thì sau đó nếu như là tổng thống thì cái nhu cầu là không còn cái lưu tống mà chưa có cái người đảm nhiệm thì được thể tạm thời. Thứ tư về vấn đề là bộ trưởng liên quan đến bộ y tế hoặc là những dạng vấn đề điều hành cơ quan ICU vấn đề, đó là vấn đề vậy thôi. Còn ngoài ra có một thời gian nào đó để mình cung cấp vấn đề của quốc hội để mình thông qua, đó là cái vấn đề hai vấn đề nó tách bạch ra thì tạm thời thì ok, là cái chuyện mà tổng thống đưa ra những cái người làm thì nó phải phù hợp cho cái chính sách cũng như là cái điều kiện của tổng thống về cái vấn đề về trò mới của một cái người lãnh đạo về ai như đó là người ta những cái gì đó cũng có thể vậy thôi nào không.

có điều đó là cái background, đó là cái kinh nghiệm làm việc của ông này. Từ trước đến giờ đó người ta hay có cái quan niệm là phải là một cái chức vụ nào đó rồi được

0: xứng đáng hay không. Và không biết là ông Dân có ý kiến gì về việc này hay không thôi.
1: Cái việc xin thử làm quyền như là làm chính thức giám đốc của cơ quan kiểm tra liên bang ICE là toàn quyền của phía hành pháp. Cái vấn đề còn lại là có được chuẩn thuận của thượng viện hay không. Từ thời tổng thống Joe Biden đến nay đó, khi mà ông bác bỏ cái sự tồn tại của cơ quan ICE, những người nối dõi lãnh đạo cơ quan này đó toàn là quyền. Và làm quyền đó nó giới hạn một thời gian rồi phải bổ nhiệm chính thức. Cái cơ quan này đó nó gặp nhiều rắc rối, thì mình mới liên hệ tới các đảng dân chủ cho rằng cơ quan này quá lộng hành, quá bạo lực và quá chuyên đề trong cái sứ mạng của họ. Mà sứ mạng của họ đó theo định nghĩa của ông Trump nó rõ ràng lắm: tống cổ bọn đồng cầu trọng lưu cướp di dân bất hợp pháp ra khỏi lãnh thổ. Một chuyện mà ông Trump năm 2020 ông được quốc dân bầu lên với cái sứ mạng 26 điểm thành tâm đất nước của ông, trong đó có điểm đó. Nhưng thành một bất xứng ăn hại là cái nặng về an toàn xã hội, về hành chính liên bang đó không có lý do gì tồn tại trên đất nước này. Nhưng kể từ khi nhậm chức gần 2 năm qua đó, ông Trump đã gặp trở ngại là gặp chống đối từ cảnh sát ở Oklahoma. Có được sơ cử trong cái trách nhiệm này đó, nó không đi ra ngoài thôn thức những cái được sơ cử khác, chán bản những người dưới thời của ông Joe Biden đó, có tài cán gì đâu, có kinh nghiệm gì đâu từ ngành nghề mà vẫn được bổ nhiệm như thế. Ví dụ như là ông bộ trưởng bộ nội vụ và nhân dụng một cơ quan có liên quan trên 11 tỷ, lãnh đạo trên 300.000 công nhân cấp liên bang, làm việc về y tế, y khoa, y dụng, y cụ, y dược, mà ông này chả biết mẹ gì cả. Ở những lĩnh vực đó, ông chỉ là một đứa con nuôi bộ trưởng bộ nội vụ, giỏi giang về vấn đề bầu cử tại địa phương California, rồi được suy cử. Và ông đó ông cũng làm hết nhiệm kỳ của ông. Nếu chúng ta nói rằng nó có xứng đáng theo bằng cấp chức nghiệp, kỹ năng và kinh nghiệm hay không đó, thì cái mô thức đó nó ứng dụng trong khu tư nhân, tức là khu dân sự, mạnh mẽ, đứng đắn nhiều hơn. Chứ còn khu nhân dân công, tức là về công quyền đó, họ chỉ cần dám làm hay không, và dám đeo đuổi cái sứ mạng của cái cơ quan đó hay không. Còn làm ra làm sao đó là thuộc cấp, là những người đòi hỏi và có kinh nghiệm. Thành thử cái lãnh tụ đó, thứ hai một cái là làm việc đúng. Còn những người cấp dưới đó là làm đúng việc. Ông Trump không có sai một tí nào về việc này cả. Cảm ơn anh không?
0: Vâng, xin cảm ơn ý kiến góp ý của ông Dân về cái vấn đề nhân sự là vừa được đề cử vào cái chức vụ giám đốc của cơ quan cảnh sát di trú. Vâng, chúng tôi có nhận được 2 câu hỏi, một câu hỏi của một vị thính giả San Diego và một câu

0: hơn 2 năm còn lại của Tổng thống Đảng Cộng hòa, lưỡng viện Quốc hội có làm được gì với những kẻ cậy quyền có tội phải ra hầu tòa không? Thí dụ trường hợp John Comey hay là ông Fauci vân vân. Tôi vẫn mong Đảng Cộng hòa phải làm được mới là ứng dụng đúng luật pháp. Vâng, cảm ơn ba vị chúc sức khỏe. Vâng, đây là câu hỏi của vị khán giả ở vùng giữa San Diego, số code là 909. Vâng, nó không xin mời anh Tình Nghĩa.
1: Đây là một câu hỏi rất là hay nhưng cũng rất là khó thay, tại vì nó liên quan cho đến cái thủ tục, liên quan đến cái vấn đề luật pháp, cũng như là về cái vấn đề làm việc của ủy viên quốc hội. Chúng ta cũng thấy được rằng trong cái phần mà thường đại lý thường xin nhắc lại, đó là lên chuyện quốc hội hiện nay dù rằng đang còn quả chiếm đa số, nhưng mà đa số một lần rồi cái vấn đề cái chủ trương của mỗi đảng nó có khác nhau, ví dụ như là nhất quán về cái vấn đề của dân chủ, tất nhiên là ở trên nói làm sao gần như là mọi người tương đương là như vậy mà không có dùng xé nào. Rồi còn phía đảng Cộng hòa thì linh động hơn, nó là hai chuyện. Nhưng mà về vấn đề mà gọi là làm gì cho chính thống về 2 năm còn lại của tổng thống, thì dĩ nhiên đây là cái chuyện làm mà theo như cái sự suy nghĩ của tôi là tổng thống đề ra cái gọi là những cái chương trình cũng như là các những cái lời hứa, cũng như là những chuyện làm mà khi mà tranh thử các ông làm và muốn làm sao làm lợi cho nước Mỹ và làm cho cùng thêm nước Mỹ và nước Mỹ nhất, đó là những sự ưu tiên mà làm. Còn cái chuyện mà gọi là đình trệ cũng như là cái chuyện mà tiến hành, thì chúng ta đã thấy diễn tiến mỗi ngày có những cái đề nghị mà có thể là tổng thống gọi là luân chuyển quốc hội đồng ý, nhưng mà tổng thống vẫn có quyền quyết, tức là chưa chịu ký về cái vấn đề rồi mà gọi là luân chuyển quốc hội muốn là được đã được thông qua. Thì đây là những cái thủ tục về hành chính để mà hai bên có thể ngồi trở lại, chứ không có nghĩa là nếu mà không ký là chính thức bằng hành đó mà thôi. Nhưng mà những cái đề nghị đó yêu cầu phải sửa đổi một vài thủ tục nào đó để rồi từ đó sẽ được thông qua và được thỏa ký, đó là cái vấn đề. Còn như là chúng ta ngồi nói ra là cái chuyện làm mà đầy khó khăn, thì quá thật từ trước tới bây giờ những việc làm gần như là suốt hơn 6 năm qua từ nhiệm kỳ 1 cho đến bây giờ thì tổng thống cũng đã gặp bị trở ngại rất là nhiều trong cái nhiệm kỳ 1. Nhiệm kỳ 2 thì ông cũng vượt qua những cái khó khăn cũng khá nhiều, nhưng mà hầu hết là những cái đề nghị của việc làm của tổng thống đều được gọi là thông qua bằng cách này cách khác. Nếu không có được một chính thức thì ít nhất là cũng chỉ có tạm thời để mà có thể làm cho nước Mỹ không có bị chậm lại hay là bị suy thoái về nhiều mặt khác nhau, đặc biệt đó là những vấn đề an toàn và cái điều kiện nữa là về quyền lợi, về dân, về dân sinh, về nhiều mặt khác nhau. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi. Thì cái đầu nào nó cũng có một cái điểm hay và nó cũng có những cái điều miễn trừ và nó có quyền hạn để cho ba quyền phân thành lập cần phải có một cái sự kết hợp mà đúng theo cái hiến pháp ấn định cũng như là cái thủ tục ấn định thì nó có thể nó làm lại cho nước Mỹ. Đừng quên rằng vai trò của tổng thống là cái vai trò hành pháp thì cũng là phục vụ cho nước Mỹ, mà ngay cả cái tư pháp cũng như là về vấn đề lập pháp, tức là quốc hội, đều cũng được phục vụ cho nước Mỹ. Nhưng mà có những cái điều thay đổi theo thời gian, vì tình huống chính trị nặng có tính cách phe phái cũng là nặng tính cách gọi là tạc phía bên trái, cũng là một trong những cái lý do về quân hướng để từ đó người dân thử có cầm cái lá phiếu để mà quyết định trong tương lai. Nói tóm lại đó, đây là những thủ tục mà chúng ta thấy và đang diễn xảy ra. Nếu chịu khó mà bây giờ chúng ta chịu khó so sánh về những cái khả năng của những người lãnh đạo hành pháp cũng như là những người tư pháp đã đi qua, thì chúng ta thấy có những cái tiến trình mà cái người dân muốn có một cái sự thay đổi, đó là cái vấn đề. Còn thay đổi nó như thế nào thì đây là những thủ tục mà cũng cần phải làm và nó cần phải có cái thời gian và có những cái điều kiện mà thực tế. Thì nếu trường hợp mà chúng ta bị vấn đề mà gọi là truyền thông phụ tả để lán cái gì đi chỗ khác thì đây cũng là một lợi ích gì chung kỹ đó mà thôi. Đó là cái sự trả lời tôi nói nó khá tổng quát, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái điều kiện gì nó cũng phải có căn cứ theo những cái điều quy định từ phía cơ quan khác, những cái thủ tục nào đó nó sẽ tiến hành, và nếu có thuận hay là chống thì cũng phải tiến hành theo cái thủ tục đã được ấn định theo cái hiến pháp của Hoa Kỳ và luật pháp của Hoa Kỳ. Đó là cái điều phần quan trọng mà thôi. Chứ còn nếu trường hợp mà trả từ chi tiết cần phải có rất là nhiều thời gian và phải có sự chuyên môn về luật thì nó có trả lời phải rõ ràng được hơn không?
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, chúng tôi vừa nhìn trên hệ thống internet và thấy cái trận đấu giữa Ba Tây và Nhật Bản đã hết hiệp 1, và có một cái điều đáng ngạc nhiên là Nhật đang dẫn trước 1-0. Và nếu mà Nhật có thể chiến thắng đội Ba Tây mà loại đội này ra khỏi cái vòng này thì quả thật nó sẽ là một cái chấn động lớn cho cái làng túc cầu quốc tế. Vâng, chúng ta sẽ chờ xem cái hiệp 2 nó diễn ra như thế nào. Vâng, trở lại với cái câu hỏi vừa rồi đó thì anh Timon cũng có góp ý thêm đó là cái trường hợp của John Comey thì vẫn đang tiếp tục cái thủ tục truy tố, còn riêng bác sĩ Fauci thì anh này được anh Biden là sáng tội, nhưng mà theo hồ sơ trao lại thì nó còn nhiều bằng chứng khác và đã có 17 tiểu bang đang dự định thưa và truy tố ông bác sĩ này, và các cái bằng chứng mà mới sau này được đưa ra. Vâng, đó là cái phần góp ý của anh Timon thêm vào cho cái câu hỏi vừa rồi của vị thính giả từ San Diego. Một lát nữa có thể là anh Dân sẽ góp ý thêm. Chúng tôi trả lại câu hỏi đầu tiên

0: su Mauro.
1: Quando io lo so che cacciamo fate cominciare da come fai una vente nuova sacco giugno in che quando è un culo 20 giorni tempo lungo tanto ancora come fai che va lei bacia che vente l'imba con lungo noi lungo pai la lungo l'imba dalla tanto lungo che è tonno lei tức là người đảng dân chủ cũ đó bây giờ đổi sang theo ông thị trưởng để thi hành cái chính sách của ông thị trưởng này là tạt hết qua bên trái chống bán công quyền bài bác ai không hợp tác với cảnh sát cái gì cũng miễn phí hai trong ba cái khu vực cử tri 7, 10 và 13 đó đã nằm trong đảng dân chủ đương kim 2-3 nhiệm kỳ này và những người này ấy, cũng đổ ác với ông Trump cũng làm những chuyện chống đối ông Trump mà lại không được lưu dụng trở lại vì thay thế bằng cái hệ thống cầm quyền mà nó tạt hết của bên trái. Chuyện này ông Trump nói rằng ông sẽ ngăn ngừa cái làn sóng xã hội cộng sản chủ nghĩa bằng chúng ra khỏi thành phố New York và khỏi tiểu bang New York và bây giờ nó đang có khuynh hướng tấn công tiểu bang Colorado, nó đang có khuynh hướng bành trướng tại tiểu bang Washington State. Không ngờ quan tim môn là 17 dân biểu liên bang đảng dân chủ chống đối lại cái việc này. Chúng tôi cho rằng 17 người trong số 212 người hiện là dân biểu hạ viện liên bang của đảng dân chủ đó, con số đó quá ít. Nhưng mà có 17 người chống chứng tỏ rằng đảng dân chủ hết sức là lo lắng và những gì xảy ra vào sơ bộ tuần qua đó nó sẽ có cái chấn động vào năm 2028 trong cuộc bầu cử làm khuynh hướng tạt hết qua bên trái bây giờ đó được lọt vào trong hệ thống làm luật tại Quốc hội liên bang. Hiện giờ như tuần trước chúng tôi báo cáo đó, từ mấy năm nay chỉ có 4-5 người, trong đó hầu hết là phụ nữ, rồi trở lên thành 7 người, thêm 3 người nam, trong đó có 2 người da đen, là thuộc hệ phái đi theo ông Bernie Sanders, đi theo bà AOC. Cái hệ phái này đó so với hệ phái mới của ông thị trưởng New York nó không có đáng gì mà nói cả. Cái hệ thống mới hoàn toàn xã hội chủ nghĩa này đó công khai bên vực bài bác chống Do Thái, chống công quyền, chống cảnh sát, chống chế độ di dân và cái gì cũng miễn phí, nó là hình thức của xã hội chủ nghĩa trên đất Mỹ. Và con số đó bây giờ nó lên tới là 16 người bây giờ nó sẽ có quyền lớn đa số hơn sau khi có sắp đặt trong chính phủ liên bang, trong quốc hội liên bang, là những dân biểu loại này đó có quyền đứng về lập pháp liên bang trong tương lai sau 2028. Ông James Carville làm cố vấn chiến lược của đảng dân chủ cho thời tổng thống Clinton đó, ông nói nếu cái bọn này, tức là cái bọn mà xã hội chủ nghĩa, họ muốn làm như vậy, họ thành lập cái đảng thứ ba đi. Nhưng không, ông thị trưởng thành phố New York ông không thành lập đảng thứ ba mà ông biến cải cái đảng dân chủ hiện đại vốn họ đã biến cải từ năm 1966 tới nay một cách phải nói rằng không ai có thể ngăn cản được. Và cái chính sách biến cải nó nằm trong cái đồ hướng của ông Obama là cải bộ hoàn toàn, cải cách hoàn toàn tư duy, thái độ, lập trường và hành động của một đảng, của một chính đảng. Trong trường hợp này nó tháo vỡ cái khung sườn mà đã làm nước Mỹ trở thành một cường quốc, một siêu cường quốc. dân chủ thời cũ là họ mất hai con gà cố của họ, nhưng mà bây giờ ông thị trường đã có hai con gà đó, đáng rất đáng để mà bị loại trừ. Họ thay thế bằng hai nhân vật khác không khác gì ông thị trường thành phố New York, và đây là một mối nguy hiểm mà đảng cộng hòa đã đặt chính sách của họ trong tương lai ngăn ngừa. 17 dân biểu liên bang đảng dân chủ lên tiếng chống đối, chẳng có cả ông cố vấn trưởng về chính sách của tổng thống Clinton, ông James Cargill đó. Ông nói rằng bọn này nếu nó muốn làm như vậy nó phải lập đảng thứ ba đi. Đảng dân chủ đang gặp những cái chuyện khốn nạn, và đến nước này cũng đang nhìn thấy những gì mà 50 năm vừa qua nó trải qua, nó thẩm thấu vào cái này chính trị ý thức hệ của chính sách của đảng phái ở bên Hoa Kỳ đó. Nó làm cho đảng dân chủ lo là chuyện, đảng cộng hòa băn khoăn là một chuyện hết sức cần thiết. Cảm ơn Minh Phong.
0: Dạ vâng, có nghĩa là thưa anh Dân, ngay cả đảng dân chủ cũng không ưa cái đám này và họ cũng không muốn cái chuyện đó nó xảy ra, phải không thưa anh?
1: Vâng, ít ra là có 17 người.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với một số những cái câu hỏi mà chúng tôi cũng nhận được về cái việc mà ở cái tình hình tại cuộc chiến tại Iran. Vẫn theo một số những vị thánh giả mà từ trước đến giờ có vẻ bực bội.

tiếp tục bị đám Hồi giáo Iran cho chạy tới chạy lui. Ông có lên tiếng đe dọa là sẽ sang bằng Iran nếu Iran tiếp tục vi phạm. Nhưng mà tôi vẫn chờ đợi xem khi nào ông làm cái việc đó. Vâng, đây nó là một cái lời bày tỏ có vẻ không có vui trước cái việc mà ông Trump cứ phải chạy theo những cái lời hứa hẹn của Iran. Rồi cứ mỗi lần mà chúng nó nói này nói kia thì lại phải cho người đi

0: cũng đã nói rồi, giờ tôi cũng cũng xin lặp lại, đó là Tổng thống sẵn sàng đáp trả tất cả những cái điều kiện gì mà nếu như là Iran vi phạm về những cái thỏa ước mà nói rằng cái thỏa ước tạm thời là không tấn công. Thì Iran đã tấn công một cái tàu dầu ngày hôm trước, rồi ngày hôm sau là Tổng thống nói rằng sẽ dùng cái khả năng nhiều quân sự của mình để mà những cái mục tiêu dọc đường duyên hải, những căn cứ hỏa tiễn hoặc là cơ cấu quân sự mà đã làm trong đã làm thiệt hại. Cũng có lẽ thì Iran cũng đã phần đầu mệnh lệnh thế dân có nêu ra, đó là đã tấn công về Tehran cũng như là một số các cái cơ sở khác mà có cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở trong khu vực vùng Trung Đông đó, gây ra điều kiện. Mà cho nên là Tổng thống nói rằng việc này nếu như là Iran không tuân thủ mà những cái hàng mà vệ binh quốc gia của Hồi giáo đã gọi là vượt qua cái sự gọi là thỏa thuận đó mà tấn công, thì Hoa Kỳ phản ứng, cái chuyện đó phản ứng mà nó rõ ràng rồi là phản ứng mà nó đã có kết quả, và buộc lòng cái ngày hôm sau tất nhiên là phái đoàn cũng đã đề nghị cuộc nói chuyện vào ngày mai để mà tiếp tục thỏa thuận về cái vấn đề những cái tiến trình mà gọi là ngừng bắn để gọi là để giảm hồi về cái trật tự, cũng như là cái việc mà lưu thông của hệ thống mặt nước, cũng như là cái khả năng về vấn đề liên quan cho đến cái cuộc đàm phán này về những cái việc mà gọi là nhóm Hezbollah cũng không có chịu gọi là tuân thủ theo cái sự thỏa thuận của Lebanon cũng như là của Do Thái. Thì đây là một cái thách thức mà nó là một chiều, nhưng mà cũng phải có cái phần chống đối này để xem rằng cái thái độ của Hoa Kỳ và cái sự phản ứng của những đồng minh của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì rõ ràng từ trước tới bây giờ đó là để xin lặp lại là Tổng thống nó sẵn sàng để đáp trả nếu như là có những cái chuyện từ những lời hứa thì những chuyện thi hành mà nó không có gọi là trung thành và có khả năng tốt thì Hoa Kỳ sẽ phản ứng ngay. Về cái chuyện này là cái chuyện mà phải đáp trả, mà đáp trả một cách mạnh mẽ chứ không phải chỉ đáp trả chỉ có lý lẽ mà thôi. Và sau khi cái cuộc mà đáp trả đó thì cái nhóm của những phe của bên Iran đồng ý để mà gặp gỡ và để ngừng cái chuyện mà gọi là vi phạm này, thì đấy là một cái điều kiện mà Tổng thống nói mà làm. Nhưng mà nếu trường hợp mà nói để rồi buông ra là đã làm thì chuyện đó là một chuyện khác. Nhưng mà đối với cái sự cương quyết mạnh mẽ dùng cái khả năng quân sự của mình để bảo vệ cho cái vấn đề an toàn của người lính cũng như là bảo vệ về những cái gì mà những người gửi về những cái quốc gia hoặc là Hồi giáo mà gọi là thân cộng Mỹ, đó là vấn đề. Cho tôi thấy được là cái sự quyết liệt của phía của hành pháp của Tổng thống Hoa Kỳ đó là không có nguyên lượng gì hết, mà sẽ tất cả còn những cái mục tiêu còn mạnh hơn nữa để làm sao bảo vệ cái sự an toàn cũng như là cái sự đồng ý là sơ khởi và cái bản ghi nhớ, đó là cái vấn đề. Do đó thì nếu mà chúng ta chờ đợi mọi sự cho tốt lành thì đâu còn cái gì để mà bàn cãi nữa. Và quân đội Hoa Kỳ chúng ta không phải, đó là chính phủ Hoa Kỳ nói rằng cái lực lượng Hoa Kỳ cũng sẵn sàng hiện diện đó để sẵn sàng đáp trả ngay và cấm sức mạnh dùng cái sức mạnh của quân sự của mình. Và ngay bây giờ đó, những mục tiêu mà tôi nghĩ rằng chưa tấn công, nhưng mà nếu trường hợp có những sự đáp trả nó còn mạnh bạo hơn nữa, mà nếu rất là để cho thấy được những cái quyền cũng như là cái ý chí thực tế của Tổng thống Hoa Kỳ, mặc dù nó có xáo trộn, nhưng mà xáo trộn để cho người ta thấy được rằng cái quyết định gọi là dùng quân sự cũng như là cái khả năng để đáp trả bao giờ nó cũng có của chính phủ Hoa Kỳ. Nó là chúng tôi xin tạm trả lời câu hỏi đó là gì, thưa nào không?
1: Vâng, không biết là anh Vinh có ý kiến gì về cái việc mà vị thính giả này nói rằng Hoa Kỳ cứ bị Iran dẫn chạy vòng vòng và rốt cuộc cho đến giờ phút này vẫn chưa có một cái kết quả nào mà như người ta mong muốn, thưa anh Vinh?
2: Trước hết cái kết quả đó là do Tổng thống Trump quyết định. Cuối tuần vừa qua đó, ông bắt đầu trở lại những cái liên quan mạng nghề của ông. Ông nói rằng sẽ có một ngày, ở một thời điểm nào đó, mà Cộng hòa Iran sẽ không còn tồn tại nữa. Cậu nói đã đủ nặng đó chứ. Nhưng mà ông đã nói như vậy rồi mà ông không làm. Ít ra là 4 lần. Bọn giáo điều Hồi giáo ở bên Nhi Thăng đó. Nó thấy sức mấy mà ông dám làm. Thế vì ông đã cho Trump thích cả. Thế cả kẹt của bầu cử 6 tháng nữa. Thế kẹt về hai cái sự chuẩn thuận trên quốc hội liên bang ngăn cản ông là nếu ông muốn tái biến cuộc chiến, ông phải xin phép 60 ngày. Mặc dù hai cái đó chưa thành lập, nhưng nó có cái ảnh hưởng. Và đặc biệt cái ảnh hưởng thứ nhất đó, là ông biết rằng cái giá dầu đó nó đã xuống, lạm phát nó không thể nào cất cánh được. Nhưng giải quyết giá yếu phẩm trong nước nó vẫn còn là nhiều khê, cho nên ông cần phải thận trọng. Và ông thận trọng đến cái độ là thưa bà thính giả và cô ngoại, là tất cả những cái xung đột bây giờ, xung đột quân sự nó nhỏ lắm, nó giới hạn. Như chúng tôi trình bày đó, chiếc tàu Singapore bị bắn, tổng thống Trump nói rằng quý vị sẽ biết chúng tôi làm gì. Bộ chỉ huy hành quân của quân đội Mỹ tại Trung Đông đó tấn công vào bốn căn cứ đó, toàn là căn cứ nhẹ giới hạn. Rồi thôi một ngày sau Iran nó tấn công Bahrain, ngày sau nữa nó tấn công Kuwait, rồi tới ngày thứ ba đó chính Iran yêu cầu ngày mai ngày 30 họp nhau tại Doha ở Qatar để tiếp diễn cái hành trình mà tới ngày hôm nay là ngày thứ 11 trong 60 ngày để thảo luận 14 điểm. Ông cho muốn tự giới hạn cho ông là sẽ không làm mạnh tay cho đến khi ông phải làm mạnh tay. Thì ba anh em sư đã nói cái cách mà ông làm mạnh tay đó, nó sẽ rơi vào ba trường hợp sau đây. Một sự kém may mắn nào đó, một tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ bị tấn công. Một sự kém may mắn nào đó, một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đó bị trúng đạn và gây thiệt hại nhiều về vấn đề nhân sự. Và một sự kém may mắn nào đó đó là Iran nhất định không nói chuyện về uranium và không nói chuyện một tiếng gì về tương lai nhân tử của họ. Trừ ba cái đó thôi, một trong ba cái đó xảy ra, còn không có lý do gì thì ông Trump nó làm mạnh. Thì đúng là mạnh không có lợi cho ông. Cho nên vị thính giả theo cái truyền thuyết á, là bọn ác này vùi dập nó một lần cho nó xong đi. Thì ông Trump nó cũng muốn làm đấy chứ, mà ông làm không được. Ông vùi dập tháng 6 năm ngoái không được, 28 tháng 2 vùi dập đến nỗi 48 lãnh đạo vào đầu tháng 3 vừa qua đó bị thanh toán cũng không xong. Cái đây 9 tháng ông nghĩ đến chuyện thay đổi chế độ, tức là người dân nổi dậy trong nước cũng không xong. Ông chờ lãnh tụ nổi dậy trong nước không thấy, ông chờ lãnh tụ ở ngoài kêu gọi về nước để đấu tranh không thấy luôn. Ông không có cơ hội để làm cái chuyện mà ông vừa nói. Chúng tôi sẽ nhắc lại, sẽ có một ngày nào đó, trong một thời điểm nào đó, Cộng hòa Iran sẽ không tồn tại. Cộng hòa này là nặng lắm đó, tức là tàn phá chế độ đó. Nhưng vẫn không có việc để mà làm. Thì từ đó trình với vị thính giả đó, cái cách làm hiểm giờ đó, làm nhỏ nhỏ, làm giới hạn, làm từng phần, và làm sao đạt được cái chiều hướng 60 ngày ghi trên các tư hiểu biết. Tức là cuối cùng hai cái điểm mà Mỹ muốn vật liệu uranium tinh chế 60% sẽ không còn nằm trên đất Iran. Nó bị pha loãng, nó bị chôn vùi, nó bị di rời ra khỏi đất nước này. Và Iran phải cam kết thế nào không thành vấn đề, thời gian bao nhiêu, 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm không thành vấn đề, rằng họ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Và đó là mục tiêu tối thượng. Iran nó biết cái mục tiêu đó khó đạt, cho nên nó không giờ. Và nó không ngờ bằng những cái biện pháp là thỉnh thoảng một vài cái tàu dầu bị bắn. Ví dụ những cái tàu dầu đó nó là khu trục hạm, nó là tàu du hạm của Mỹ đó, thì Iran sẽ gặp khốn khổ vô cùng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin

biệt là Ukraine tấn công sâu vào những cái cơ sở và những cái nhà máy lọc dầu của Nga, gây ra cái tình trạng là khó khăn về vấn đề nhiên liệu cho nước Nga, đến nỗi ông Putin phải lên tiếng kêu gọi và có những cái cuộc họp với các lãnh đạo của ngành dầu khí. Từ cái

0: có đúng. Bây giờ nó xem ra một vài cái cuộc tấn công như vậy có sẽ làm cho ông Zelensky lầm tưởng rằng là mình đang thắng thế hay không, để rồi sự việc trong tương lai từ đàm phán cho đến vấn đề nói chuyện về hòa bình nhân bản nhân dân nó sẽ không thể nào thực hiện được thêm được nữa.
1: Đây là một cái sách lược mà có thể là thay đổi, cũng như là mình thấy những thứ phía bên ngoài thôi, còn những cái vấn đề mà bên trong thì sự thỏa thuận như thế nào thì không biết, thì đây đó là những tin tức chịu quân sự mật. Nhưng mà rõ thật thì Ukraine đã bằng cách này cách khác nhìn phá những cái cơ sở về hạ tầng, cũng như là những cơ sở chiến lược, đặc biệt là cầu cống, cũng như là những cơ sở về điện lực của Ukraine. Mà cái bán đảo này đồng thời nữa là Ukraine cũng tìm cách gọi là tấn công sâu vào trong thủ đô Moscow của nước Nga. Trong cuộc chiến chúng ta xâm lược trong suốt 4 năm qua thì đây là một cái cột mốc quan trọng mà người ta thấy cái tình huống đổi lớn, cũng như là những cái phần mà gọi là từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về khả năng quân sự của Ukraine rất là mạnh. Thứ hai thì đây có phải là một cái chiến lược mà đã được giấu kín, và để lời nói của Tổng thống Zelensky là muốn ước tính và gặp mặt trực tiếp với Tổng thống Nga để mà dàn xếp về vấn đề mà định kiến, cũng như là giải quyết về vấn đề của Ukraine. Thì và Tổng thống Nga cũng trong mấy ngày qua cũng đã được gọi là từ chối, không có muốn được mặt này. Nhưng mà đi trở lại là cái khả năng về quân sự tấn công một cách mới về ở bên vùng gọi là bán đảo gọi là Crimea cũng là một cái hình thức mà làm cho gọi là Nga cũng có vẻ là bối rối. Và chính cái phần mà quan trọng tấn công sâu vào trong cái nước Nga gần thủ đô Moscow qua, cũng như trong bên dịch vụ ngoại giao, để làm cho những cái chuyện mà không đồng thuận của những tiểu quốc trong cái khu vực đồng nằm cơ khuyên của nước ta đã có những cái cuộc đàm phán, dù rằng nó không có trầm trọng nhưng mà ít nhất là nó cũng để làm cho khó khăn cho Tổng thống Putin. Từ đó thì theo cái nhìn của tôi, cũng như để trả lời câu hỏi này, đó là đây là những cái áp lực mà nó có thể được đưa ra từ Tổng thống Zelensky dưới được cái sự thỏa thuận nằm đặc biệt của nước Mỹ hoặc là của Cộng hòa Liên bang Châu, vân vân, chẳng hạn cả khối NATO. Mình tích này cách giúp mà Trump không có nói ra, tại vì đây là cái sự hạn chế và làm cho vấn đề việc Tổng thống gọi là Putin của Nga phải buộc lòng là phải có một cái thái độ mà nó rõ ràng hơn là kéo dài về cái cuộc chiến tại đây. Đấy là một chuyện khởi đầu thôi, còn những cái chuyện bên trong thì chúng ta phải chờ xem, tại vì đây là những cái tin tức mà chúng ta có thể gọi là phân tích và sẽ dự đoán nó như thế nào. Thì khi chính quyền Moscow đưa ra tình trạng khẩn cấp trên bán đảo Crimea thì cho thấy đây là một cái đoàn mà nó có thể gây ra bất ngờ cho chính phủ Nga. Và từ đó là tổng thống Zelensky cũng muốn gọi là làm sao phá đi cái khả năng của nước Nga để mà tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine. Thì đây là những cuộc đáp trả qua lại mà nó có thể mới, mà nó có thể cũng để ta là một câu hỏi là như rằng các quốc gia thành viên châu và các nước Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Ukraine bằng cách nào. Thì đây là một cái câu hỏi mà nó cũng có thể, tôi vừa nói chữ câu hỏi cũng có thể được xảy ra. Do đó có những cái phản ứng, và để có phản ứng này buộc lòng Tổng thống Nga phải có một cái hành động cụ thể tốt hơn trong những ngày sắp tới và nói chuyện trực tiếp để mà chấm dứt cuộc chiến ở tại Ukraine. Về những cái chi tiết về chiến đó, về vấn đề tái thiết, về vấn đề phân dụng những cái phần đất của tạm chiến nó như thế nào, ngay cả cái vùng mà gọi là bây giờ trở nên gọi là một khó khăn là do đạo tự nhiên, cũng là một trong những cái nỗ lực của mới của chính phủ của Ukraine.

0: 微信加咱的贵宾员咱们能通过网站进行不停的这些买卖等一些事情等等评价
1: 讲的朋友们
2: 各位听众朋友们都贵宾员现在都贵宾员把他们的中心突破八米中国网上听众对生活不老了
1: Dạ, cảm ơn anh. Kính chúc anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả các vị khán giả trong chương trình này vào lần tới. Xin kính chào anh. Nắp Hồng cũng xin kính chào tạm biệt tất cả các vị khán giả. Xin chúc quý vị và

thuyết hoa đào hy sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đào hy sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình lấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Là thuốc hoa đào hy sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo tự nhiên do nhà thuốc hoa đào bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn khám bệnh mua sản phẩm dược thảo của hoa đào Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc hoa đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoa đà @gmail.com.

thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt

thương mại có quảng cáo trên làn sóng của đài tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng.

0: giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gọi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão cát cuộc đời, và gọi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gọi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gọi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gọi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bên xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bên cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bên đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trong nhà của công ty ở bên.com để biết thêm chi tiết.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đấy thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/

phát thanh từ thủ đô nước Pháp, chị Phương cùng với Minh Anh, Trọng Thành và Thủy Nhi xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2026. Hoa Kỳ và Iran tạm ngưng tấn công lẫn nhau, chuẩn bị đàm phán lại. Sau dầu thiếu hụt dầu khuyên nhau ổn định, Tổng thống Nga họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí. Trung Quốc thêm 20 công ty Nhật Bản vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump khó có thể

0: vào cuối tuần qua, hiện Hoa Kỳ và Iran đã tạm ngừng chiến và tàu thuyền lại có thể tự do lưu thông tại eo biển Hormuz.
1: Theo truyền thông Mỹ, Hoa Kỳ và Iran đã đồng ý họp vào thứ ba 30 tháng 6 tại Doha.

0: đầu sáu, Iran trong tuần qua đã mở lại eo biển khi thỏa thuận hơi chiến được ký kết. Tuy nhiên, Tehran cảnh báo rằng chỉ cho phép một luồng lưu thông duy nhất dọc theo bờ biển của Iran và đe dọa nhắm mục tiêu vào bất kỳ tàu thuyền nào vi phạm. Ngoại trưởng Iran ông Abbas Araghchi hôm Chủ nhật còn khẳng định phân tích không một tổ chức hay quốc gia nào khác ngoài Iran chịu trách nhiệm quản lý eo biển này. Cũng theo ông, bất kỳ sự can thiệp nào vào việc quản lý eo biển sẽ dẫn đến sự chậm trễ trong việc mở cửa trở lại và làm gia tăng căng thẳng, hết bài giảng. Trả lời bằng tiếng Pháp đài RFI, chuyên gia Fabrizio Bussua thuộc đài quan sát địa chính lược tại Geneva phân tích những căng thẳng này là không thể tránh khỏi vào lúc đang diễn ra các cuộc đàm phán.
1: Tôi nghĩ rằng trong hai tháng tới những pha chạm như vậy sẽ còn diễn ra, bởi vì cả hai bên đều đang trong một cuộc đọ sức, bên nào cũng muốn giành quyền kiểm soát. Hiện nay các cuộc đàm phán diễn ra tại Thụy Sĩ 3 ngày mỗi tuần cho đến cuối tháng 8, và do vậy những sự cố như vậy sẽ lại xuất hiện, bởi vì chúng ta đang ở trong một tình huống có thể nói là rất dễ bị nổ. Ngay tại thời điểm này, chúng ta vừa phải giải cứu 11.000 thủy thủ còn ở trong khu vực và không rõ có bao nhiêu con tàu còn bị mắc kẹt, rồi sau đó phải cố gắng khôi phục sự lưu thông hàng hải. Nhưng đồng thời sự lưu thông này lại là một trong số các yếu tố then chốt trong các cuộc đàm phán này diễn ra. Do đó tất cả đều rất khổng lồ, gần như nổi hứng, và những sự cố như kiểm soát như vậy theo tôi là một phần của rủi ro trong hoàn cảnh này. Mỗi bên sẽ cố gắng biện minh là họ hành động đúng, trong khi trong thực tế là cả hai bên đều hoàn toàn không có quyền gì cả, bởi vì đây là vùng biển quốc tế và nguyên tắc tự do lưu thông hàng hải rõ ràng phải được đặt lên hàng đầu.
0: Và lúc tình hình eo biển Hot News vẫn căng thẳng, hôm nay quốc vương Oman ông Haitham bên Tariq có chuyến thăm chính thức đến Paris để khai thông tuyến

0: đột tại Trung Cận Đông. Israel tiếp tục nhiều hoạt động quân sự tại miền Nam Liban. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng nước này thông báo là quân đội đã phá hủy được một đường hầm dài hơn 200 mét ở độ sâu 25 mét, chứa hàng trăm vũ khí và nhiều cửa thông để phóng hỏa tiễn vào Israel. Theo Bộ Y tế Liban, ít nhất một người chết do các cuộc oanh kích của Israel, theo AFP. Sau các đợt tấn công mới của Israel, lực lượng Hezbollah thân Iran tái khẳng định quyền bảo vệ đất nước và người dân. Đồng minh của phong trào Hezbollah, Chủ tịch Quốc hội Liban, ông Nabi Fedi, tuyên bố là thỏa thuận khung giữa Israel và chính phủ Liban do Mỹ bảo trợ được ký kết hôm 26 tháng 6 sẽ không được Quốc hội thông qua. Ông lên án chỉ trích một thỏa thuận mang tính áp đặt chứ không phải là thỏa thuận bảo vệ các quyền lợi của Liban, là dân.
1: Chiến tranh Ukraine, trong cuối tuần qua, thêm hai nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công tại tỉnh Azovstal, cách chiến tuyến khoảng 300 km và tại tỉnh Yaroslav, phía bắc thủ đô Moscow. Phát biểu tại đại hội đảng nước Nga thống nhất được tổ chức hôm qua trước thềm cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ bảo đảm an ninh quốc gia trước nhiều thách

0: septembrine, Anissa Jabré et Tintin de Moscou.
1: À Moscou, cœur du pouvoir, des dizaines de voitures en attente.
0: Tanis Kova, Tuntambun, Rintoursi, Sipan, Laban, Maïri, Kamsan, Abu, et plus Sibaria, Hansi, Yai, Benyuk, Tuntun, Philippe, Dakhna, Vệ sinh di động, để các tài xế có thể giải quyết nhu cầu cá nhân trong lúc chờ đợi. Khu vực này thậm chí đã phải chuyển sang mức báo động cao vào ngày Chủ nhật do tình trạng thiếu hụt nguyên liệu. Dù chưa có số liệu thống kê chính thức, dữ liệu từ các nguồn mở cho thấy một nửa số tỉnh tại Nga đã phải áp dụng các biện pháp phân phối nguyên liệu, trong khi các khu vực khác cũng đang cân nhắc những biện pháp tương tự. Tổng thống Putin ít khi chú tâm đến các vấn đề thường nhật kể từ khi chiến tranh nổ ra, cuối cùng đã triệu tập một cuộc họp vào tối Chủ nhật được truyền hình trực tiếp. Nhóm phụ trách kinh tế của chính phủ bao gồm phó thủ tướng và lãnh đạo tất cả các công ty dầu khí đã được lệnh ổn định tình hình, đặc biệt là khi giai đoạn tiêu thụ nhiều nguyên liệu vừa mới bắt đầu. Ông Putin cũng đã thảo luận với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong hai ngày cuối tuần. Không có chi tiết nào được tiết lộ từ cuộc gặp với nhà lãnh đạo Belarus, nhưng sự kiện này đã làm dấy lên những đồn đoán về khả năng Điện Kremlin có thể sẽ leo thang quân sự trong bối cảnh cái giá phải trả cho chiến tranh ngày càng tăng. Trong bài trả lời phỏng vấn một báo Nga được Điện Kremlin công bố vào ngày hôm qua, Tổng thống Nga Putin cho biết đang chờ đợi các nhà đàm phán Mỹ đến Moscow để nối lại các cuộc thảo luận về vấn đề Ukraine một khi Washington vượt qua giai đoạn căng thẳng nhất trong hồ sơ Iran.
2: Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm nay tại Bắc Kinh. Truyền thông Pháp ghi nhận là chuyến công du của nhà lãnh đạo Belarus diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine và Nga gia tăng. Lần gần nhất Tổng thống Lukashenko gặp lãnh đạo Trung Quốc là vào cuối tháng 8 năm ngoái. Trung Quốc luôn thể hiện là bên trung lập trong cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine, trong lúc các đồng minh của Kiev thường xuyên cáo buộc Bắc Kinh bí mật hỗ trợ Moscow.
0: Vẫn về thời sự tại châu Âu, hàng chục ngàn người đã đổ về Kosovo vào ngày hôm qua, hưởng ứng lời kêu gọi của sinh viên Serbia tham gia vào phong trào chống tham nhũng lan rộng khắp quốc gia tại vùng ban căng này từ hơn một năm qua. Biểu tình bùng phát trở lại sau khi Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tuyên bố có thể sẽ từ chức mở đường cho cuộc bầu cử lập pháp sớm. Từ Belgrade, thông tin viên Long Huy tường trình.
3: Hành động mang tính biểu tượng đã trở nên rất quen thuộc tại Serbia gần đây. Các nhóm sinh viên đi bộ từ nhiều thành phố khác nhau để đến Kraljevo, nơi diễn ra cuộc meeting lớn nhất. Họ lên án nạn tham nhũng của hệ thống do Tổng thống Aleksandar Vučić thiết lập với yêu cầu tổ chức bầu cử sớm. Dưới cái nắng gay gắt và nền nhiệt cao hơn nhiều so với mức trung bình theo mùa, các nhà tổ chức lần lượt phát biểu trước đám đông, tuyên bố ngày tàn của chế độ đang đến gần. Trước đó một ngày, Tổng thống Vučić đã đi trước một bước, cố xoa dịu tình hình bằng tuyên bố là ông có thể sẽ từ chức trong vài tuần tới. Tại Kanjevo, người biểu tình vừa tỏ ra vui mừng, vừa hoài nghi, bởi ông Vučić trước đây đã từng thất hứa về việc tổ chức bầu cử. Các sinh viên này khẳng định sẽ công bố danh sách ứng cử viên và chương trình tranh cử ngay khi có ngày bầu cử lập pháp sẽ sớm được chính thức ấn định.
0: Sáng nay, Bộ Thương mại Trung Quốc đã bổ sung 20 công ty Nhật Bản vào danh sách đen, cấm các nhà xuất khẩu Trung Quốc bán các mặt hàng dân sự.

0: chế xuất khẩu, cần giám sát bao gồm nhiều chi nhánh của tập đoàn Mitsubishi và các công ty sản xuất động cơ thiết bị cho tàu thuyền. Những doanh nghiệp Trung Quốc muốn xuất khẩu hàng hóa cho những công ty nằm trong danh sách này sẽ phải xin giấy phép đặc biệt, một báo cáo đánh giá rủi ro về các công ty Nhật, cũng như phải cam kết là các mặt hàng ứng dụng để xuất khẩu sẽ không được sử dụng cho mục tiêu quân sự. Trong một tuyên bố được AFP trích dẫn, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định quyết định này là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, cũng như tuân thủ nghĩa vụ quốc tế, đặc biệt là về vấn đề không phổ biến vũ khí, đồng thời bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ nhận ra sai lầm, đảo ngược lộ trình tái vũ trang gần đây trong Đông Nam. Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng hơn gần đây sau khi Thủ tướng Takeuchi tuyên bố là Tokyo có thể can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Theo hãng tin AP ngày hôm nay, lực lượng Nhật Bản đã triển khai bệ phóng tên lửa tiếp 12 tại đảo Niumi Toshima ở phía nam nước này. Đây được cho là hành động nhằm đáp trả việc Trung Quốc mở rộng các hoạt động quân sự ở khu vực Thái Bình Dương.
1: Úc và Vanuatu ký hiệp ước cấm các căn cứ quân sự nước này trên quần đảo Vanuatu. Thỏa thuận có tên gọi Nakama đã được Thủ tướng Úc Antony Albanese và đồng cấp Vanuatu ông Rutan

sử những người bắt đầu chứng kiến trong năm 2025, tức là tăng gấp đôi so với năm 2022. Tổ chức này lên án việc sử dụng các điều luật một cách bao quát hơn để bắt giữ thêm những người bị coi là mối đe dọa đối với chế độ

0: về cúp bóng đá thế giới ngày hôm qua, Canada đã loại Nam Phi với tỷ số 1-0 trở thành đội tuyển đầu tiên lọt vào vòng 1/8. Ba trận trong vòng loại trực tiếp 1/16 diễn ra vào hôm nay, Brazil đội sức với Nhật Bản, Đức với Paraguay và cuối cùng là Hà Lan với Maroc. Đội Pháp thì đang chuẩn bị cho trận gặp Thụy Điển vào ngày mai.
1: Sau khi đội tuyển Nam Phi bị loại trong số các đội của vòng 1/16, vẫn còn đến 8 đội tuyển châu Phi chiếm được nửa số đội, bao gồm Algeria, Cap Verde, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ai Cập, Ghana, Bồ Đào Nha, Maroc và Senegal. Như vậy, châu Phi là châu lục có thành tích xuất sắc nhất sau vòng đầu tiên của World Cup 2026 với tỷ lệ thành công đến 90% sau vòng đầu tiên. Châu Phi tạm thời vượt hai châu lục vốn mới được coi là đỉnh cao của bóng đá thế giới, đó là Nam Mỹ và châu Âu. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi Patrice Motsepe ngày hôm qua vui mừng nhấn mạnh đến những nỗ lực và đầu tư vào bóng đá trẻ, công tác huấn luyện, các giải đấu chuyên nghiệp và cơ sở hạ tầng đang mang lại kết quả xứng đáng cho châu lục. Tuy nhiên, trận Maroc gặp Hà Lan hôm nay không chỉ là cuộc đấu giữa một đội châu Phi và một đội châu Âu. Trong hàng ngũ của đội tuyển Maroc có đến 5 cầu thủ từng xông pha trận mạc trong cùng màu áo câu lạc bộ với 5 cầu thủ Hà Lan. Chân sút nổi bật của đội tuyển Maroc, tiền đạo Sabari cho biết là việc đối đầu với đồng đội cũ trong trận cầu hôm nay sẽ là một trải nghiệm thú vị. Về phần mình, hậu vệ Maroc Salah Eddin thì khẳng định tôi sẽ tranh tài với những người bạn thân nhất của mình và đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Trận Maroc Hà Lan hôm nay mang hơi hướng của một trận đẹp bài, tức một cuộc đấu giữa hai ekip thể thao của cùng một thành phố hay hai địa phương cận kề. Bởi có đến hơn 400.000 người gốc Maroc sống tại Hà Lan, đặc biệt là tại thủ đô Amsterdam. Maroc từng lọt vào bán kết World Cup 2022 tại Qatar và là đương kim vô địch châu Âu, đang hướng tới mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử có thể có mặt được trong trận chung kết.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
1: Tại châu Âu, 1.300 người chết do đợt nóng kỷ lục từ ngày 21/6 theo Tổ chức Y tế Thế giới. Ngày hôm qua, cơ quan này của Liên Hợp Quốc đưa ra sự kết nối trên về hậu quả của đợt nắng nóng đang diễn ra, trong lúc khoảng 190 triệu dân châu Âu, chủ yếu ở khu vực miền đông, tiếp tục gánh chịu một ngày nóng mới với nhiệt độ vượt quá 35 độ C. Nhà khí hậu học Pháp Trang Duyên, phó chủ tịch nhóm chuyên gia liên chính phủ về khí hậu của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh là tổ chức này đã liên tục báo động về tình trạng này từ 50 năm qua và tình hình nóng kỷ lục hiện nay buộc tất cả mọi người phải chú ý đến những điều

đã bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran. Nhưng dường như Tổng thống Mỹ quên rằng đây là một mê cung ngoại giao phức tạp, không chỉ liên quan đến Mỹ mà cả các nước châu Âu, Trung Quốc và Nga. Trong số các nước hứng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, Iran là quốc gia bị nặng nề nhất, bị lên án từ mọi phía do việc phát triển chương trình hạt nhân bí mật, vi phạm nhân quyền đến việc hỗ trợ các nhóm khủng bố. Iran liên tiếp hứng chịu các đòn trừng phạt không chỉ từ Mỹ mà còn từ Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu hay Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Trong thỏa thuận khung điều khoản số 7, Hoa Kỳ hứa hẹn dỡ bỏ xung trích tất cả các loại trừng phạt, bao gồm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Thống đốc IAEA, cũng như tất cả các lệnh trừng phạt đơn phương của Hoa Kỳ, cả sơ cấp và thứ cấp, đang áp đặt đối với Iran, khi một lịch trình được đàm phán trong thỏa thuận cuối cùng. Nói một cách khác, Washington hứa hẹn tái hòa nhập hoàn toàn quốc gia bị cô lập này vào cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, cam kết này của chính quyền Trump đối với Tehran không phải dễ thực hiện. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước hết đã cảnh báo việc dỡ bỏ cấm vận trừng phạt đối với Tehran để đổi lấy việc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân khó thể diễn ra trong vòng 60 ngày đàm phán. Sự thù địch giữa Mỹ và Iran kéo dài gần nửa thế kỷ qua, kể từ vụ khủng hoảng con tin tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran năm 1979 vẫn dài dẳng. Ngoài ra, theo nhật báo Pháp Politico, cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới không nên khác biệt nhiều so với năm 2015 khi quốc tế ký kết thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran. Văn bản được các thành viên Hội đồng Bảo an bao gồm Anh, Hoa Kỳ, Nga, Pháp và Trung Quốc ký kết với sự nhất trí và

hạn chế chương trình hạt nhân mà còn kéo dài trong vòng 10 năm. Thỏa thuận tuy không bao gồm các trừng phạt có liên quan đến khủng bố hay nhân quyền, nhưng văn bản nêu rõ là việc đình chỉ các lệnh trừng phạt có thể bị đảo ngược nếu Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Đây chính xác là những gì đã diễn ra vào ngày 28 tháng 9 2025, 3 tháng sau chiến dịch không quân 12 ngày của Israel và Hoa Kỳ chống Iran. Liên Hiệp Quốc đã tái lập các trừng phạt được dỡ bỏ sau thỏa thuận 2015. Trừng phạt bao gồm cấm vận vũ khí và một loạt các biện pháp kinh tế ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu khí, vận tải biển, dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm của Iran. Đây là yêu cầu của châu Âu từ nhiều năm qua, mục tiêu là nhằm thúc đẩy Iran ngồi lại vào bàn đàm phán. Hơn nữa, Liên Hiệp Châu Âu còn có các trừng phạt riêng, một số được mô phỏng theo các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc và một số khác được thiết lập theo tiêu chí riêng như trừng phạt các cá nhân, phong tỏa tài sản, không cấp thị thực hay lệnh trừng phạt theo ngành, ví dụ như cấm xuất khẩu thiết bị hoặc phần mềm có thể được sử dụng để giám sát người dân. Theo Levico, việc chấm dứt áp lực tài chính kéo dài hàng thập kỷ như Tổng thống Trump đề xuất đòi hỏi rất nhiều thời gian. Nhờ điều khoản số 7 của thỏa thuận khung, Liên Hiệp Châu Âu dự tính trở lại bàn đàm phán vào thời điểm thích hợp để kiểm soát các thiệt hại trước một chính quyền Trump khó lường. Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Barrot cảnh báo xin trích sẽ không có việc dỡ bỏ trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Iran nếu không có sự đồng ý của Paris. Tại Mỹ, Donald Trump có thể ban hành sắc lệnh để dễ dàng bỏ qua lệnh trừng phạt, nhưng ông cũng không thể bãi bỏ các trừng phạt do Quốc hội thông qua. Ông Mark Way, thuộc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền, trả lời Bloomberg kết luận xin trích bất kỳ nỗ lực nào nhằm dỡ bỏ lệnh trừng phạt từng lớp một sẽ giống như bóc vỏ hành tây và

vừa theo dõi một mỗi ngày một sự kiện do mình em thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với một điểm báo của Thụy Nhi. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, đại học Công giáo Lyon ở viện Đông Á, trường sư phạm Lyon tại Pháp. Và cuối cùng là tạp chí thể thao Cúp bóng đá thế giới 2026.

0: của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Trong cuộc chiến chống Nga xâm lược từ hơn 4 năm qua, ngày 26 tháng 6 phải chăng là một cột mốc quan trọng đối với Ukraine khi mà chính quyền được Moscow dựng lên đã phải ban hành tình trạng khẩn cấp trên bán đảo Crimea, kiên trì tập trung đánh vào cửa sổ của nước Nga hướng ra Hắc Hải, cô lập một cách có hệ thống phần lãnh thổ đã bị Moscow kiểm soát từ 2014 và cũng là một lá chủ bài trong chiến lược quân sự của Vladimir Putin. Đó là những mục tiêu của Kiev từ nhiều tuần qua.
1: Câu hỏi thứ nhất là vì sao giới chuyên gia quân sự, các nhà phân tích về chiến tranh Ukraine lại coi ngày 26 tháng 6 năm 2026 này là một cột mốc quan trọng đối với cả Kiev lẫn Moscow?
0: Có nhiều yếu tố để trả lời câu hỏi này. Kể từ khi mà Ukraine bị Nga xâm lược vào tháng 2 2022, thì bán đảo Crimea thực sự luôn là một trong những mặt trận chính giữa hai quốc gia tham chiến. Nhưng trong một thời gian dài, đời sống của hơn 2 triệu dân tại đây tương đối được bình yên hơn là so với những nơi khác trên lãnh thổ của Ukraine. Du khách Nga vẫn đến Crimea để nghỉ mát, và ngoại trừ một vài điểm nóng gần sát với hải cảng Sevastopol, phần lớn các sinh hoạt kinh tế vẫn được duy trì. Nhưng cho đến thứ Sáu tuần trước, ngày 26 tháng 6, thì các giới chức Nga đang kiểm soát vùng lãnh thổ này đã phải đặt bán đảo Crimea trong tình trạng khẩn cấp sau một loạt các cuộc tấn công ở quy mô lớn mà quân đội Ukraine tiến hành. Thật vậy, từ đầu tháng 6 thì Kiev đã tăng tốc tấn công Crimea với mục đích cô lập bán đảo đã bị Moscow thôn tính, và nhất là đảo lộn các cấu trúc quân sự của quân đội Nga trên mặt trận miền nam Ukraine. Kiev đã nhắm tới hệ thống cầu đường, nhắm vào mạng lưới đường sắt, vào những kho chứa xăng, vào các bồn nước trên bán đảo Crimea, vào các hệ thống radar quân sự cũng như là các trung tâm chỉ huy hay là các đoàn tàu tiếp liệu của quân đội Nga.
1: Kiev đang theo đuổi mục tiêu cô lập bán đảo Crimea.
0: Một trận chiến quyết liệt đã mở màn, và Crimea sẽ trở thành một hòn đảo bơ vơ cách biệt với cả Nga lẫn Ukraine. Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mikhail Fedorov đã tuyên bố như trên. Và như vừa nói thì thực ra từ đầu chiến tranh, tức là vào năm 2022, Crimea luôn là một trong những mặt trận chính đối với cả hai bên tham chiến. Kiev thì liên tục nhắm tới Crimea, một cửa ngõ vào Ukraine quan trọng của quân đội Nga. Tiêu biểu hơn cả là cây cầu Kerch dài đến 18 cây số đã nhiều lần bị tấn công. Đây cũng là cây cầu nối liền bán đảo Crimea mà ông Putin đã chiếm được của Ukraine từ 2014 với nước Nga vĩ đại. Và công trình này vừa là một biểu tượng cho sức mạnh quân sự của nước Nga đã thâu tóm được vùng lãnh thổ của Ukraine, vừa là một trục giao thương chiến lược cả về kinh tế lẫn quân sự đối với nước Nga. Thế nhưng từ giữa tháng 5 vừa rồi thì Ukraine đã thay đổi chiến lược, huy động rất nhiều drone là nhắm vào Crimea, tấn công trục xa lộ R-280 nối liền miền nam nước Nga với bán đảo Crimea, và đây cũng là một trục giao thông chính ở trên bộ men theo đường biển Azov để tiếp tế cho các binh sĩ của Nga đang chiến đấu tại miền nam Ukraine hay là đang hiện diện tại Crimea. Ngoài ra thì Ukraine còn nhắm cả vào cây cầu Soha nối liền Crimea với Kherson của Ukraine đang bị Nga chiếm đóng. Những cây cầu chiến lược khác trong khu vực cũng đã bị tấn công.
1: Nhưng quân đội Ukraine không chỉ nhắm tới mục tiêu ngăn chặn mọi con đường tiếp liệu của Nga cho các binh sĩ, mà còn bóp nghẹt đời sống kinh tế của hòn đảo vốn bị Moscow thôn tính từ 12 năm nay.
0: Điều này giải thích vì sao Kiev đã đánh thẳng vào những kho xăng, vào các nhà máy điện, vào các bồn chứa nước và hệ thống đường sắt ở Crimea. Một nửa dân cư trên bán đảo này đã bị mất điện. Trong đêm 23 rạng sáng 24 tháng 6 vừa qua thì Ukraine đã phá hủy một nhà máy điện ở Sevastopol. Nửa triệu dân cư tại thành phố cảng sầm uất này của Crimea đã bị mất điện. Xăng dầu cũng trở nên khan hiếm, nếu không muốn nói là gần như cạn kiệt sau các đợt tấn công liên tiếp gần đây. Đi đổ xăng đối với người dân tại bán đảo Crimea đang trở thành một cực hình khi mà xăng dầu bị cấm bán ra trên thị trường để dành ưu tiên cho quân đội. Dân chúng thì phải xoay sở, phải mua trên thị trường chợ đen với cái giá trên trời, như thông tin riêng của RFI tại Ukraine Emmanuel Schatz đã cho biết. Tình hình thiếu xăng dầu, mất điện ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động giao thương hàng ngày. Nhiều cửa hàng, nhiều siêu thị phải đóng cửa, kinh tế Crimea bị ngạt thở. Không có điện, không có xăng thì ngành du lịch của Crimea cũng hoàn toàn bị tê liệt.
1: Ngay từ đầu chiến tranh, chính quyền Kiev luôn đề ra tham vọng phải giành lại được bán đảo Crimea bị Nga thôn tính. Nhưng quan trọng hơn nữa nhắm vào Crimea còn cho phép Ukraine làm khuynh đảo chiến lược quân sự của Moscow.
0: Đúng như vậy, không ít các nhà phân tích cho rằng Ukraine lần này đang dồn nỗ lực vào Crimea và đây là một bước ngoặt trong cuộc xung đột đã kéo dài từ 4 năm nay. Giới trong ngành nhắc lại tháng 6 2023, tức là cách nay đã 3 năm, trong một cuộc phản công trên bộ từng được phương Tây hậu thuẫn, thì các đơn vị thiết giáp của Ukraine khi đó đã bị chặn lại ở khu vực Zaporizhzhia. Lần này Kiev đổi chiến thuật, Ukraine huy động hôn lực tấn công đối phương hai tàu chiến của Nga ngay dưới chân cây cầu Kerch ở Hắc Hải. Một hệ thống radar phòng không S-400 đã bị vô hiệu hóa. Tướng Mỹ Ben Hodge, một người am hiểu về cuộc xung đột ở Ukraine, phân tích cây cầu Kerch mang tính chiến lược đối với quân đội Nga nhưng không còn đứng vững sau nhiều đợt tấn công liên tiếp. Hệ thống phòng không của Nga tại Crimea thì cũng đã bất lực rồi. Crimea cũng như là Melitopol đang trở thành những cái bẫy đối với Moscow, đặc biệt là trong cái nhiệm vụ hậu cần. Theo nhiều nguồn tin thông thạo được tờ báo Pháp Libération trích dẫn thì quân đội Nga cũng đã bắt đầu phải rút lui khỏi một số vùng đang chiếm đóng ở khu vực miền nam Ukraine. Kiev thì đang tạo được những điều kiện để cô lập quân đội Nga ở cả mặt trận miền nam Ukraine, mà Crimea chỉ là một trong những mục tiêu của cả một chiến dịch rộng lớn đó. Với đà này, vẫn theo chuyên gia nói trên, thì quân Nga có thể là sẽ lâm vào tình huống vô cùng khó khăn ngay từ tháng 8 hay cùng lắm là tháng 9 sắp tới. Tổng thống Zelensky đang rất hào hứng cho rằng Nga đã khởi động chiến tranh Ukraine từ Crimea, cho nên bây giờ là cái lúc để Ukraine sử dụng tất cả các phương tiện quân sự tầm trung và tầm xa để buộc Moscow phải chấm dứt cuộc xung đột.
1: Dù vậy, không mấy ai dám tin tưởng rằng giành lại được bán đảo Crimea từ tay Moscow là một nhiệm vụ dễ dàng.
0: Bởi vì ngoài những tính toán được thua từ phía Kiev cũng như là từ phía Moscow, thì việc Ukraine có giành lại được bán đảo Crimea hay không còn tùy thuộc vào ba yếu tố. Một là mức độ hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev cả về mặt quân sự, tài chính lẫn chính trị. Thứ hai là tiềm lực thực sự của quân đội Nga. Và yếu tố thứ ba là ý kiến của chính những người dân đang sống tại Crimea. Trước mắt, không ít trong số này không tán đồng chính quyền được Nga dựng lên từ 2014, nhưng họ cũng chẳng mặn mà với việc quay trở lại dưới trướng của Ukraine.
2: Quý giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng ta xin điểm lại một số tin chính trong ngày.

0: Ricardo chạy tiếp chân mất, nắng nóng số tử vong khiến chính quyền lo ngại. Ước tính sơ khởi cho biết đã có thêm ít nhất 1.000 trường hợp tử vong trong 3 ngày cao điểm, và con số thực sự sẽ rất lớn. Tác động của đợt nóng lịch sử mà nước Pháp phải chịu đựng trong suốt 11 ngày qua sẽ phải mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng nữa mới biết được.
1: Số liệu ban đầu chủ yếu dựa vào các bản khai tử, bệnh viện và nhà dưỡng lão, nhưng số tử vong tại nhà mới là quan trọng. Hai nhà tang lễ ở Paris đã quá tải, một số thi thể phải gửi sang những cơ sở khác. Le Monde nhắc lại đợt nắng nóng chưa từng thấy bao trùm lên nước Pháp vào tháng 8 năm 2003 làm 15.000 người thiệt mạng khi chính quyền đang nghỉ hè.

0: rằng ngành y tế nhận ra được những thiếu sót về các triệu chứng liên quan đến tình trạng nắng nóng cực độ, cho tới lúc đó vẫn luôn được coi là vấn đề của xứ nóng. Bác sĩ cấp cứu François Brown kể lại, họ phát hiện rằng sức nóng có thể giết người chỉ trong vài ngày với tình trạng mất nước cấp tính mà chúng tôi thậm chí không thể tưởng tượng là có thể xảy ra ở Pháp, một hệ thống cảnh báo nắng nóng và sức khỏe được thiết lập. 23 năm sau, người ta nghĩ rằng cần phải chuẩn bị trước những hiện tượng thời tiết bất thường cả về cường độ lẫn thời gian. Đợt nóng tháng 5 năm nay đã sát hại cả những người chơi thể thao nghiệp dư có sức khỏe tốt, các công nhân trẻ trên công trường.
1: Liverpool kêu gọi nắng nóng xin đừng ngược sang trang. Mọi người đều cố gắng có một ký ức nhỏ bé như não cá vàng, và ngay khi nhiệt độ đã xuống thấp, muốn quên đi mùa hè vô cùng khó khăn cho đến kỳ tới. Đó là sai lầm, không bao giờ nên lãng phí những bài học từ khủng hoảng.
0: Những lần nắng nóng trước đây có thể tạm coi là ngoại lệ, nhưng đợt nóng quá sớm năm nay sẽ còn lặp lại.

vệ những chuyện đã làm được, còn các nghiệp đoàn đã kích ký chủ, công lực chờ đợi tất cả cùng người vào bằng bạc ngay từ đầu tháng 9, chính quyền, đảng phái, đại diện các địa phương, giết chủ nghiệp đoàn, các nhà khí tượng học phương vân, liệu họ có thể cùng đối mặt với bức tường nóng 40 độ C hay không? Mỗi ngày châu Âu nhận ra rằng từ nay không còn là một châu lục có khí hậu ôn đới, phải thích ứng với cuộc thế giới bị nóng lên, và hiện giờ chỉ mới là khởi đầu. Cho dù chỉ chiếm từ 6 tới 10% khí thải trên thế giới, châu Âu

đầu kiến lên nước từng ngày cho ôi chặt mái nhà, làm các làng hút sinh từ bình. Tại thủ đô Moscow, trung tâm quyền lực Nga, cho tới nỗi người hẻo lánh, từng nhiều ngày qua người ta xếp hàng dài trước các trạm xe Zero Ecos ở Siberia, hôm qua được đưa vào chế độ cảnh báo cao. Thống đốc yêu cầu các doanh nghiệp cho làm việc từ xa tối đa để hạn chế di chuyển, cho bố trí các nhà vệ sinh di động dọc

0: vấn đề hóc búa. Tối qua, Vladimir Putin không hề nhắc đến Crimea. Chính quyền địa phương đã phải loan báo giải tán các trại hè cho thanh thiếu niên và tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì thiếu điện và xăng.
1: Thành phố Sevastopol bị tấn công từ nhiều ngày là nơi đầu tiên nhìn nhận phải cúp điện. Thống đốc nói rằng Crimea đang trải qua giai đoạn khó khăn, tình hình phong trào rất nghiêm trọng, cư dân trên bán đảo nên phải sang 15 la bằng cầu gas để mua xăng, mất 24 giờ đi và về. Lê Mô phân tích Vladimir Putin và những dối trá của con người Xô Viết, chống từ thực tế, phóng đại dân tộc chủ nghĩa, kiểm soát truyền thông. Tổng thống Nga cố gắng làm chủ tình thế, nhưng sau 4 năm chiến tranh ở Ukraine, phương pháp thừa kế từ quá khứ Liên Xô cho thấy những hạn chế, cũng như những nhà độc tài tự nguyện. Putin có chương trình TV riêng mỗi tối, trong đó ekip kênh Russia 1 cố gắng gọi tất cả những gì làm tổng thống không vui. Hệ thống này được Dmitry Skorobutov, cựu tổng biên tập của kênh đại tự lạc ở châu Âu, mô tả là Putin hoàn toàn tách rời khỏi thực tế chính trường. Trên mạng xã hội, người ta chế giễu ông ngoại ở băng ca, ông chủ điện Kremlin ngày càng giống với các nhân vật bộ chính trị Liên Xô cũ được hoan hô ở quảng trường đỏ, nhưng bị xâm xì sau lưng.

nhân châu phương, những bậc thượng nhân đủ đầy những tòa nhà viên trời cao sụp đổ thành một núi bê tông cốt sắt, khu nghỉ dưỡng sang trọng biến thành một lăng mộ khổng lồ xám xịt. Một tình nguyện viên cứu hộ nhận xét đó là một chiếc bánh ngoài lớp không còn từ cũng không còn lóc, chỉ là một ngọn đồi xà bằng bốc hơi cho ánh mặt trời ở đây giúp cho mọi người được sáng mắt về không khí.

phẫn nộ lên lớn, đừng chơi trò chiến trị căng thẳng kịch nữa. Chính quyền đáp trả bằng bài tay sắt. Trên 14 ngày binh sĩ và cảnh sát được triển khai nhưng không hề chút chân mà phong tỏa những ngã đường. Venezuela vốn qua với những trận động đất chính trị và kinh tế, nay đối mặt với khủng hoảng nhân đạo lớn nhất từ một thế kỷ, tái thiết sẽ mất nhiều năm.

0: 师凡利用台风
1: 打击越南遭浪人士。
0: Việt Nam là đối tượng ba cuộc điều tra chỉ trong vài tháng theo mục 301 của đạo luật thương mại năm 1974 của Mỹ, gồm sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, vi phạm luật bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, theo trang VOV, thì Mỹ mở 82 cuộc điều tra phòng vệ thương mại với Việt Nam, đứng đầu các nước điều tra có nghĩa là 321 vụ tính đến hết tháng 5 năm 2026. Những biện pháp này có thể dẫn đến hành động khắc phục trong bối cảnh thắng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ không ngừng gia tăng. Tại sao các cuộc điều tra lại được tiến hành vào thời điểm này và những biện pháp này của Mỹ sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam cũng như là mối quan hệ song phương? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gedeon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gedeon, Việt Nam là đối tượng của ba cuộc điều tra của Mỹ, sản xuất dư thừa, lao động

0: đối với cái số lượng đội tăng lên thì nó cũng cho chúng ta có rất là nhiều cái cảm xúc. Cái việc đầu tiên, chúng ta có thể nhìn ra để thấy rằng là 32 đội lọt vào cái vòng knockout đó, số lượng của các đội của châu Âu vẫn là 13 đội, hoặc chỉ mất 3 cái đội ngoài dự kiến. Là đội Czech, một trong những đội trước đây có thành tích rất là tốt, thì họ về tư, hay là đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng về tư ở trong cái bảng D. Rồi Scotland, mặc dù là có một cái trận thắng, nhưng mà cái hệ số kỳ đó không lọt được vào trong cái nhóm của 8 đội. Nam Mỹ thì có 5 trên 6 đội. Uruguay là một cái cấp bậc lớn, đó là một cái đội bóng giàu thành tích, nhưng mà họ đã chơi một cái vòng bảng thật là không may mắn, với 2 trận hòa và 1 cái trận thua trước Tây Ban Nha, không thể có mặt ở cái vòng knockout. Bắc Mỹ thì chỉ còn lại 3 nước chủ nhà. Ngược lại đó, châu Á chỉ còn có 3 đội, thì chứng tỏ rằng là cái khoảng cách của các đội của châu Á đối với lại cái thế giới đó còn khá xa. Châu Á chỉ còn một cái đội dựng mạnh là đội Nhật, có thể chơi với tất cả các cái đội bóng ở các trường khác một cách ngang ngửa, còn các đội khác của châu Á hầu như đã bị loại.
1: Vâng, thêm một con số rất ấn tượng là châu Phi có tới 9 trên 10 đội vượt qua vòng bảng. Đây là một thành công lớn của khu vực bóng đá nghèo. Con số này có nói lên được điều gì không?
0: Thực chất là nói về cái trình độ bóng đá ở các cái châu lục, nó cũng đã có những cái tiềm cận nhất định. Đặc biệt là đối với là cái khu vực châu Phi, ở khi mà họ lọt vào cái vòng 32 đội này thì là một cái sự thắng lớn. Bóng đá của châu Phi đã có một cái bước tiến rất là dài. Mặc dù là không có đội nào đứng đầu bảng cả, nhưng mà phần lớn là các đội đứng nhì bảng và đứng ba bảng, và họ chơi rất là tích cực. Một cái hiện tượng được nổi lên là một cái đội bóng ở một cái đảo quốc nhỏ là Cáp Vẹt, họ chơi hòa với tất cả từ những cái đội mạnh nhất. 3 trận hòa giúp cho Cáp Vẹt có 3 điểm, nhưng mà họ là đứng nhì bảng để bước vào cái vòng knockout. Một cái hiện tượng rất là thú vị. Khi mà cái đội bóng này chơi thì được cái người hâm mộ ở bên Mỹ ở cái trận đấu, đặc biệt là cái lượt trận cuối cùng diễn ra tại Houston, thì đội Cáp Vẹt đã chơi mà với sự cổ vũ rất là nồng nhiệt của mấy chục ngàn khán giả có mặt ở trên sân vận động NRG ở Houston, thì tôi cho rằng đó chính là một cái nét đẹp rất là thú vị của cái trận World Cup này.
1: Ba đội chủ nhà cũng gây không ít ngạc nhiên chứ. Họ xứng đáng vào vòng trong và có thể còn đi xa hơn.
0: Thì rõ ràng rằng là với 3 cái chiến thắng của đội Mexico ở cái bảng A, cho thấy rằng đội chủ nhà đã có một sự chuẩn bị tốt. Trong cái bảng này á, Mexico giành những cái chiến thắng rất là thuyết phục. Chủ nhà Mỹ, mặc dù là ở những cái cuối cùng thì họ bị thua đội Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên Mỹ đã chơi 3 trận đấu đều rất là xuất sắc, và họ có 2 chiến thắng ngay từ ban đầu. Đội Mỹ cũng cho thấy rằng là cái đội bóng chủ nhà đó cũng là xứng đáng để mà giành cái việc nhất bảng. Còn Canada đó có cái vị trí thứ nhì, tất nhiên là ở cái trận cuối cùng thì họ chỉ phải chịu thất bại trước đội Thụy Sĩ mạnh của cái bảng này. Tuy nhiên Canada cũng cho thấy là xứng đáng là để lọt vào vòng trong, mà họ giành cái suất chính thức thì đó cũng là một thắng lợi.
1: Về phần các ông lớn châu, ông có nhận định gì?
0: Đối với những cái đội mà chúng ta nói là đứng đầu bảng, Đức vẫn thể hiện được là đứng đầu bảng, hay là Hà Lan, rồi Tây Ban Nha, Pháp, đặc biệt là đối với đội Pháp thì với những cái chiến thắng rất là ngoạn như vậy, cho thấy đây là cái đội bóng mà ứng cử viên cho cái chức vô địch. Đội Anh thì cho thấy rằng là họ hình như là vẫn có một cái truyền thống mà chúng ta hay gọi là truyền thống bảo thủ. Trong cái lối chơi ở vòng bảng chơi không thấy là thuyết phục lắm, tuy nhiên có lẽ ở những cái thời điểm cần tỏa sáng thì họ sẽ tỏa sáng. Bộ đội Nga cũng có một cái chút nào đó được chọn, nhưng mà đây là cái đội bóng cũng sở hữu rất là nhiều cầu thủ giỏi, cho nên chúng ta cũng có thể điểm danh qua để thấy như vậy. Thì thấy rằng là cái với những cái đội bóng đó, nó cũng là những cái đội bóng mà họ chưa muốn thể hiện ở những cái vòng bảng.
1: Sau đây vòng bảng đã ở lại phía sau, World Cup bước vào giai đoạn bất ngờ sẽ còn có những trận sinh tử hấp dẫn hơn, mọi điều bất ngờ có thể xảy ra.
0: Ở cái vòng 32 cho chúng ta rất là nhiều những cái trận đấu kỳ thú. Tôi lấy thứ nhiều

0: cách mà mọi người có lẽ rất là thích thú, đó là tinh thần giữa Đức gặp Paraguay. Phần tiếp theo đó là Hà Lan sẽ gặp Maroc. Và đối với lại châu Á đó, thì có lẽ cái đại diện lớn nhất của mình là Nhật Bản sẽ gặp Brazil. Đó là một cái trận đấu mà có thể nói là quá hấp dẫn. Rồi Pháp sẽ gặp Thụy Điển, đó là một cái trận đấu toàn châu Âu. Thụy Điển mặc dù là họ chơi cũng không phải là quá thuyết phục ở cái vòng bảng, tuy nhiên đó là một đội bóng có cái đội hình không tệ, cho nên Pháp cũng phải dè chừng trước cái đội bóng này. Bờ biển Nga thì sẽ gặp Na Uy. Na Uy là một đội bóng được đánh giá cao, họ đứng nhiều bảng, nhưng mà gặp bờ biển Nga làm cho đội bóng có giá trị trên thị trường chuyển nhượng cao nhất ở cái khu vực châu Phi, thậm chí bây giờ bờ biển Nga còn vượt qua cái giá trị của đội bóng Maroc. Thành ra đây là một cái trận đấu mà có lẽ được coi như là giữa châu Phi với lại châu Âu. Với chủ nhà đó thì Mỹ gặp Bosnia-Herzegovina là một cái trận đấu khó đối với đội Mỹ. Bosnia-Herzegovina là một cái đội bóng mà chơi cũng phải nói rằng là rất là quyết liệt, và họ cũng sở hữu những cầu thủ tốt, cho nên đội Mỹ cũng sẽ không phải là dễ dàng. Đối với lại những cái trận đấu còn lại mà chúng ta nói đó, Argentina gặp Pháp Việt, thì đó là một cái trận đấu mà người ta đang chờ đợi xem Pháp Việt có thể làm gì khi họ đã liên tiếp cầm chân những cái đội bóng mạnh, từ những cái đội mạnh đến đến trung bình. Thì bây giờ là gặp đà nhà bên trung bình địch của quốc tức là Argentina, thì không biết rằng là các vẹt có làm được gì hay không. Còn một đại diện khác của châu Á đó là Úc thì sẽ gặp Ai Cập, thì đây là một cái trận đấu cũng hay. Hãy nói rằng là ngay từ cái vòng 32 này, với những cái trận đấu như thế đó, thì nó cũng hứa hẹn cho người hâm mộ những cái trận đấu sẽ có nhiều kịch tính và hấp dẫn.
1: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Nguyễn đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi.

phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trong chương trình ngày mai, thứ ba 30/6/2026, sau bản tin thời sự, phần hai của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy Nhi phụ trách, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Tuần này Thanh Hà sẽ nói về chủ đề nắng nóng hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp. Mời quý vị nghe đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Mai Châu phụ trách.

0: nói gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tin tức phát thanh của đài tiếng nước tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Vợ Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Vợ Hương. Mời chị chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Chị Vợ Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Gửi chào anh Nam Phong từ tỉnh đầu. Dạ. Hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào, chứ miền Nam Cali thì cũng trời vừa nắng dịu dịu và cũng rất là dễ chịu. Và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, kính thưa quý vị và chị Hương, hôm nay Bắc California là một ngày chỉ hơi nóng thôi, không nóng nhiều lắm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 81 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 57 độ F, và nhiệt độ bên ngoài hiện giờ đang ở con số 75 độ F. Và bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Những ngày kế tiếp thì cũng không có dấu hiệu mưa sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng đôi chút vào ngày mai, nhưng mà đến ngày thứ tư và thứ năm sẽ hạ giảm dần, có thể xuống khoảng 76 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng tây bắc, và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 41%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại ở tại vùng Bắc California, thành phố San Jose. Trong khi đó ngày hôm nay thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 29/6 và ngày âm lịch là ngày rằm tháng 5 thiếu năm Bính Ngọ, có mây tịnh phần và nhiệt độ cao 73 độ và thấp âm đêm là 62 độ. À, gió hướng tây tây nam 8 dặm một giờ và ban đêm gió hướng nam tây nam 8 dặm một giờ, các tính từ như 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5:43 sáng và lặn lúc 8:00 chiều, và từ giờ ban ngày là 14:17 phút, trăng mọc lúc 8:17 chiều và lặn lúc 6:05 sáng. Dự báo trong ngày thứ ba thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp hơn đêm 16 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trả lời với anh Minh Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc cơ quan thời tiết quốc gia ngày hôm nay đã đưa ra một lời cảnh cáo là sẽ có một cái đợt nắng nóng kéo dài và cũng hơi nguy hiểm. Nó sẽ bao trùm phần lớn miền Trung và miền Đông nước Mỹ, có nghĩa rằng miền Tây của chúng ta sẽ không có bị ảnh hưởng về cái đợt nóng này. Và bên phía miền Đông cũng như ở phía giữa nước Mỹ sẽ phải đối mặt với cái hiện tượng mà người ta gọi là vòm nhiệt, tức là một cái vòng nóng và cái độ ẩm nó cũng khá cao. Trước cái nghỉ kỳ mà nghỉ lễ độc lập July 4, một cái vùng áp cao rộng lớn thường được gọi là vòm nhiệt, tức là tiếng Anh gọi là heat dome, nó sẽ đẩy nhiệt độ tại hàng chục tiểu bang có thể lên trên 90 độ F, thậm chí có nơi còn hơn 100 độ F. Khi mà kết hợp với độ ẩm cao thì nhiệt độ cảm nhận thực tế thấy sẽ còn nóng hơn. Thí dụ như 100 độ F thì chúng ta có thể tưởng tượng là đang là 105 hay là nhiều khi nó lên đến 110 độ F. Chính cái điều này nó sẽ tạo ra cái điều kiện nguy hiểm, ngay cả đối với những cái người mà khỏe mạnh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và ông Brian Pullman, chuyên gia khí tượng, cho biết đây là một cái thời tiết ai cũng có thể bị ảnh hưởng, nhất là đi ra ngoài trời trong cái nghiệp lễ cuối tuần này. Không chỉ là những người lớn tuổi, những em nhỏ hay là những người mà làm việc ngoài trời có thể sẽ bị chịu tác động nhiều. Trong khi đó thì nhà khí tượng học Tyler cho biết nhiệt độ sẽ cao hơn nhiều so với mức trung bình, chẳng hạn như tại Washington, nhiệt độ cao nhất vào khoảng ngày July 4 thường ở cái mức trung bình là 89 độ, trong khi tại Indianapolis là khoảng 85 độ. Tuy nhiên, ông cho biết trong tuần này nhiệt độ tại cả hai thành phố sẽ tăng thêm hơn 10 độ nữa. Đợt nắng nóng sẽ ảnh hưởng đến khu vực rộng lớn trải dài từ vùng đại bình nguyên thung lũng sông Mississippi.

0: Boston sẽ phải trải qua nhiều ngày liên tiếp với nhiệt độ rất nóng, thậm chí có thể vượt kỷ lục về nhiệt độ mới về nóng ở những nơi này. Mối nguy hiểm lớn nhất không chỉ nằm ở cái nhiệt độ ban ngày mà còn vượt ở ban đêm không có đủ mát. Nhiệt độ vừa về đêm nhiều nơi chỉ giảm xuống khoảng trên 70 độ F, khiến cho cơ thể không có đủ thời gian phục hồi sau nhiều giờ phải chịu nóng. Điều này lại càng làm gia tăng cái nguy cơ bị say nóng, say nắng và những cái bệnh liên quan đến vấn đề nóng, đặc biệt đối với những người lớn tuổi, các em nhỏ hay là những người làm việc ngoài trời mà không có máy điều hòa không khí. Trong những bản tin dự báo thì cơ quan khí tượng Hoa Kỳ nhấn mạnh đây không đơn thuần là chỉ là một cái buổi chiều nắng nóng bình thường, mà nó sẽ kéo dài nhiều ngày liên tục, có nhiệt độ ẩm và cao. Và họ khuyến cáo là nên uống nhiều nước, hạn chế hoạt động ngoài trời vào cái thời điểm nắng nóng, thường xuyên kiểm tra sức khỏe của những người lớn tuổi và những người đặc biệt là sống một mình. Thời điểm xảy ra nắng nóng cũng đáng lo ngại bởi vì nó trùng với cái nhiều ngày lễ độc lập, khi mà hàng triệu người dự trù sẽ tham gia những cái cuộc lễ hội, những cuộc diễu hành, những cuộc bắn pháo bông, những cái hoạt động ngoài trời. Giới chức y tế đề nghị ban tổ chức những cái buổi này cần phải có những cái khu vực có bóng mát, có những cái trạm làm mát và cung cấp nước uống đầy đủ cho người tham dự. Thêm một mối lo khác nữa là nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng mạnh khi hàng triệu gia đình đồng loạt sử dụng máy điều hòa không khí. Các công ty điện lực đang phải chuẩn bị cho mức tiêu thụ điện cao trong tuần này, đồng thời khuyến khích người dân tiết kiệm điện vào những giờ cao điểm nhưng mà vẫn ưu tiên bảo vệ sức khỏe bằng cách giữ không gian sống đủ mát. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng nắng nóng là hiện tượng thời tiết gây ra tử vong nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Nó không giống bão hay là tornado lốc xoáy, nó xuất hiện đột ngột. Nắng nóng thường diễn ra âm thầm nhưng có thể nhanh chóng trở thành nguy hiểm nếu mà chúng ta chủ quan. Say nắng, say nóng có thể biến thành sốc nhiệt, một cái tình trạng cấp cứu y khoa có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Bà Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Bình Hương xin được trình bày chính khóa lúc 10 giờ sáng và California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 47 điểm và Dow Jones tăng 254 điểm và Nasdaq tăng 294 điểm. Vàng giảm 57 mỹ kim hay là 4.039 mỹ kim cho một lượng vàng và một đồng mỹ kim bằng 26.290 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô 70.45 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ tin DIA. Xu hướng ấm lên sẽ xuất hiện vào cuối tuần ngày 4 tháng 7. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia thì xu hướng ấm lên dần. Dự kiến thời tiết diễn biến cuối tuần lễ Quốc khánh 4 tháng 7 tại quận San Diego với nhiệt độ cao hơn mức bình thường một chút vào cuối tuần tới. Trong khi đó, dự báo nhiệt độ tương đối ôn hòa và gió mạnh sẽ xuất hiện ở các vùng núi và sa mạc vào một số thời điểm cho đến thứ ba. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia hôm thứ bảy và sáng chủ nhật có một vài báo cáo về mưa phùn nhẹ, chủ yếu tập trung ở các khu vực ven biển phía bắc quận San Diego. Và lớp sương mù ven biển đã dày lên và hình thái thời tiết này sẽ duy trì đến thứ sáu. Và một bản tin nữa là người nhập cư của Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ đã định hình cộng đồng người Philippines hải ngoại và thành phố San Diego như thế nào. Đó là ngày quốc khánh ngày 4 tháng 7 và đường phố Manila ngập tràn người dân, nó đang lầm hướng trên không bên lính diễu hành qua thủ đô Philippines mang theo lá cờ của Hoa Kỳ. Năm đó là năm 1946. Trong nửa thế kỷ, Hoa Kỳ đã đeo họ Philippines, giờ đây họ trao độc lập cho quốc đảo này trong một bài phát biểu đầy xúc động. Tiếng Venice, từ Hoa Kỳ gọi đó là sự hoàn thành lời hứa kéo dài hàng thập kỷ. Nước Mỹ chưa bao giờ giao động trong mục tiêu đó. Ông nói, ngày nay nước Mỹ đang thực hiện lời hứa này. một bản tin nữa là giấy xe đăng ký phát hiện vẫn là lý do hàng đầu dẫn đến việc xe bị kéo đi. Dữ liệu của Sở Cảnh sát Denver cho thấy hầu hết các vụ kéo xe trong năm 2025 đều liên quan đến các lỗi đăng ký xe. Những vụ này thường gọi là kéo xe vì nghèo. Theo dữ liệu thu được, thông qua yêu cầu cung cấp hồ sơ tên thôn, hầu hết các vụ kéo xe của Sở Cảnh sát Denver năm ngoái đều liên quan đến các vi phạm đăng ký xe, giống như trường hợp của Newark năm 2025. Gần 30% tổng số xe bị tịch thu thuộc loại này, nhiều hơn bất kỳ loại nào khác. Và một bản tin nữa là tòa án tối cao Hoa Kỳ dự kiến sẽ đưa ra một số phán quyết quan trọng trong tuần này, bao gồm cả phán quyết xác lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Được ký vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông, xác lệnh này thách thức cương chính án thứ 14, điều khoản đảm bảo quyền công dân cho bất kỳ ai sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Nếu bị giữ nghiêm, trẻ em sinh ra ở Hoa Kỳ sẽ không còn tự động được cấp quyền công dân trừ khi ít nhất một trong hai cha mẹ là công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân. Sự thay đổi này chỉ áp dụng cho những trường hợp sinh sau khi xác lệnh có hiệu lực. Các thẩm phán cũng chuẩn bị đưa ra phán quyết hai vụ án liên quan đến bầu cử, ba vụ liên quan đến quyền hạn của tổng thống và hai vụ liên quan đến các vận động viên chuyển giới. Và một bản tin nữa, cộng đồng anti-mutex vẫn đang thúc đẩy việc lắp đặt camera giám sát đèn đỏ hơn một năm sau vụ tai nạn khiến cho một bé gái 12 tuổi thiệt mạng. Hoa thiệt và ảnh vẫn còn xếp dọc cửa hè đại lộ anti-mutex Boulevard và Valley. Hơn một năm sau khi cậu bé 12 tuổi bị xe tông chết ở đây, vào 25 tháng 4 2025, Emily đang băng qua đường đến phòng tập múa ba lê của mình thì bị tài xế Euro 44 tuổi bị đèn đỏ và tông phải. Đài kiểm nghiệm vẫn còn đó, nhưng những thay đổi về an toàn mà cộng đồng yêu cầu bao gồm cả việc lắp đặt camera giám sát đèn đỏ tại giao thông đó vẫn chưa được thực hiện. Và một bản tin nữa là cộng đồng San Diego chung tay gửi hàng cứu trợ đến Venezuela sau trận động đất chết người. Hàng trăm người vẫn mất tích khi số người chết tăng lên đến gần 1.500 người sau trận động đất tàn phá ở Venezuela. Tại San Diego, các thành viên cộng đồng người Venezuela và các tình nguyện viên đang thu gom nhu yếu phẩm để gửi đến những người bị ảnh hưởng. Mocky đã rời Venezuela 10 năm trước, nhưng cô cho biết mối liên hệ của cô vẫn của mình với tất cả lãnh vực cũng còn rất mạnh mẽ. Trong chiến dịch, cô đang dám mang theo những thùng hàng để tiếp tế tại quán cà phê anh khu vực ở khu phố cổ ở San Diego. Và hai đứa trẻ và một người lớn bị bỏng khi nhúng chạy giữa ở tay sinh tay. Hai của em là một người lớn bị bỏng khi nhúng chạy giữa ở trong một buổi tụ tập ở tay sinh nhà tại tay sinh tay cuối tuần này. Các em biết cho biết, trong thông báo của sở cứu hỏa tay sinh tay thì lực lượng cứu hỏa, nhân viên cứu hộ và cảnh sát đã có mặt tại khu vực số 500 đường trên dọc vào tối 13 giờ thứ bảy. Một số trẻ em đang tụ tập ở khu vực xa viên ở ngoài trời cùng với người lớn để sử dụng một chiếc lò sưởi nhỏ đặt trên bàn để nhúng chạy giữa. Em muốn sử dụng thiết bị đột nhiên phát ra tia lửa, bắn ngọn lửa về phía bọn trẻ và làm tán mừng thái của chính. Và cha mẹ và những người lớn lập tức đứng và giúp đỡ dập tắt ngọn lửa và đổ nước cho những đứa trẻ bị thương cho đến lực lượng cứu hộ đến. Còn một bản tin cuối của San Diego đó là một người đi bộ thiệt mạng trong vụ va chạm với xe điện MTS gần trung tâm vận chuyển của thao. xe chở cảnh sát Camino thì một người đi bộ đã tử vong sau khi bị xe điện MTS ôm gần trung tâm quận Tiểu Ô Thao. Khoảng 1:05 chiều, lực lượng cứu hộ nhận được một cuộc gọi về một người đi bộ bị thương trên đường xa lò giữa đoạn đường Pacific Highway và đường Combat Street. Theo thông tin từ thả cảnh sát trên nơi thì các nhân viên cứu hộ đã tiến hành hô hấp nhân tạo cho nạn nhân và đưa người này đến bệnh viện UCSD địa phương, nơi người này đã qua đời sau đó. Và hiện tại danh tính của nạn nhân chưa được xác định. Còn bây giờ xin được trả lại với anh Mong Thanh.
0: Thưa quý vị, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến một số những điều luật mới sẽ được áp dụng tại California vào ngày hôm nay. Xin lỗi quý vị, vào ngày đầu tháng 7, tức là ngày 1 tháng 7, hôm nay là 29 tháng 6, chỉ còn vài ngày nữa thì luật sẽ được áp dụng, cho nên xin được thông báo đến những cái điều luật mà chúng ta cần phải biết khi mà sống ở California. Đạo luật sẽ có hiệu lực chính thức vào ngày 1 tháng 7, từ những cái luật là những cái tiền lương tối thiểu cho đến dán nhãn hiệu thức ăn hay là thức uống cho người tiêu dùng. Bên phía chính quyền địa phương chẳng hạn như là ở Los Angeles County phải cập nhật cái quy định lương tối thiểu, bởi vì lương của họ cao hơn nhu cầu của tiểu bang. Hiện nay lương tối thiểu của California là 16 đồng 90 cent một giờ cho đa số những

Mức tối thiểu trung bình của đa số ngành nghề tại một số thành phố ở Los Angeles County khoảng 18 đồng 30 một giờ. Trong khi đó, lương tối thiểu cho nhân viên khách sạn hay ngành tiếp khách là từ 20 đồng 87 sen đến 26 đồng 50 sen một giờ. Những người làm trong lĩnh vực y tế tùy theo khu vực và ngành nào sẽ có lương từ 19 đồng 28 sen cho đến 25 đồng một giờ. Trong khi đó, về vấn đề nhãn hiệu của thực phẩm thì đạo luật mang tên AB 660 sẽ đưa ra điều kiện về vấn đề nhãn hiệu hoặc là ghi chú thành phần cụ thể rõ ràng hơn trên những cái bao thực phẩm, nhất là về cái hạn sử dụng. Đạo luật này còn khuyến khích quyên góp thực phẩm để giảm phí phạm nếu mà nó bị quá hạn. Một số những điều được đưa ra như sau là phải ghi rõ hạn sử dụng và hạn đông lạnh tốt nhất, giúp cho người tiêu dùng biết rõ thực phẩm tươi ngon nhất vào lúc nào. Kế đến là ghi rõ hạn chót sử dụng và hạn chót đông lạnh, giúp người sử dụng biết rõ ngày nào để không bị nguy hiểm. Kế đến là nhãn hiệu hạn chót để bán sẽ gần như bị cấm hoàn toàn. Các nhãn hiệu có thể sẽ phải ghi chú ngày đóng chai. Các siêu thị hay các chợ có thể sử dụng nhãn hiệu đóng gói sẵn cho thức ăn làm sẵn. Cuối cùng là những thực phẩm được miễn áp dụng luật này gồm có sữa bột cho em nhỏ, trứng và bia. Một đạo luật khác là AB 68 sẽ giúp California trở thành tiểu bang đầu tiên bắt buộc một số chủ nhà hàng lớn phải nêu rõ những chất gây dị ứng thường thấy cho khách hàng. Những loại thực phẩm thường gây dị ứng trong đó có sữa, trứng, đậu phộng, hạt của trái cây, lúa mì, đậu nành, cá, ốc và hạt bè. Đạo luật này chỉ áp dụng cho những chuỗi nhà hàng lớn có 20 chi nhánh trở lên ở toàn quốc, chứ không áp

0: NAD3216, còn gọi là đạo lực không có điện thoại trong trường, yêu cầu mọi trường học ở California có quy định giới hạn hoặc là cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường với mục đích giảm bớt đi cái sự phân tâm để suy nghĩ học hành của các em cũng như bảo vệ sức khỏe tâm thần cho các em. Đạo luật SB 760 yêu cầu mọi trường công lập và bán công lập phải xây ít nhất một nhà vệ sinh không có giới tính cho học sinh. Đây là một điều vẫn còn gây tranh cãi, nhưng mà California thì mặc cho tranh cãi, họ vẫn làm cái việc đó. Nhà vệ sinh này phải có bảng ghi rõ ràng cho biết dành cho học sinh nhận dạng theo bất kỳ giới tính nào. Kế đến là đạo luật AB 727 yêu cầu cả hai cấp trung học và đại học phải ghi số điện thoại của đường dây ngăn chặn khủng hoảng và tự tử của tổ chức Travel Project lên trên thẻ ID của học sinh hay sinh viên. Nếu trường có thẻ ID cũ chưa phát hết mà không có số điện thoại này, họ có thể tiếp tục phát hết thẻ cũ cho đến khi cần in thẻ mới. Như vấn đề công nghệ thì đạo luật mang số SB 576 bắt buộc các công ty chiếu chương trình trực tiếp như là YouTube hay là Peacock phải kiểm soát âm lượng của quảng cáo. Họ không được để âm lượng của quảng cáo lớn hơn âm lượng của những show hay những phim hay những video mà khán giả đang xem. Đạo luật này có mục đích ngăn chặn âm lượng bị gia tăng đột ngột khi khán giả đang xem video hay là xem phim. Vấn đề xe tự động lái cũng là một điều cần chú ý qua đạo luật mang tên AB 1777, cho phép nhân viên công lực phát xe hơi không người lái khi vi phạm. Cho phép nhân viên công lực phạt xe hơi không có người lái khi mà chiếc xe đã vi phạm luật giao thông. Những xe tự động lái đó phải có đường dây liên lạc với nhân viên công lực 24/7 và bắt buộc các công ty xe tự động lái phải có người trực điện thoại để trả lời khi chiếc xe bị phạt. Và thêm một số những đạo luật khác như đạo luật SB 79 đáng chú ý vì thay đổi khu vực quy hoạch nhà ở cho phép tiểu bang không cần làm theo quy định địa phương để xây nhà. Nhiều gia đình gần những trung tâm giao thông, ví dụ như những khu dân cư cách những cái tuyến đường xe công cộng ít nhất là nửa dặm sẽ không còn là khu xây nhà, chỉ có nhà biệt lập nữa. Tuy vậy các giới chức của Los Angeles phản đối, nhưng mà đạo luật mới này nhắm vào những khu đông dân, trong đó có Los Angeles County và San Francisco County. Đạo luật 729 có mục đích giúp cho cư dân điều trị vô sinh. Những công ty có từ 100 nhân viên trở lên phải mở rộng bảo hiểm để nhân viên được chuẩn đoán và điều trị vô sinh, tức là không có sinh sản được. Bảo hiểm phải có 3 lần chọc hút trứng và chuyển phôi, không có giới hạn số lần để giúp cho người ta mang thai. Vâng, đây là một số những cái luật mới sẽ được chính thức ứng hành vào ngày 1 tây tháng 7 sắp tới. Bây giờ xin được trở lại với chị Bà Hương.
1: Chị Hương xin tiếp theo những bản tin từ Việt Nam. Việt Nam có thể đón áp thấp nhiệt đới đầu tháng 7, nhiều nơi mưa lớn. Một vùng áp thấp trên vùng biển phía đông của Philippines được dự báo cho có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển vào biển Đông từ khoảng ngày 1 tháng 7. Các dự báo cho thấy biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, đồng thời nhiều khu vực trên cả nước có thể xảy ra và mưa lớn, dông và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Và một cái bản tin nữa tiếp theo đó là tỉnh Đồng Tháp bị sạt lở 50 mét, bờ sông cần lố ăn sâu 10 mét vào đường nhựa. Rạng sáng ngày 27 tháng 6, khoảng 50 mét bờ sông cần lố đoạn qua ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp sạt lở khiến khoảng 40 mét đường dân sinh bị bẻ vụn trung tâm. Theo thông tin ban đầu vào khoảng 1 giờ sáng ngày 27 tháng 6, bờ tây sông Cần Ló đoạn qua tổ 27 đường Thiên Hội Dương, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp xảy ra sạt lớn khoảng 50 mét bờ sông bị sụp hoàn toàn xuống sông. đoạn đường dựa trước hội nhà ông Trần Đại Lực, tổ 27, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp, đặt lỗ khoảng 40 mét, rộng khoảng 10 mét, tính từ mé sông vào. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là trong chiến tranh lạnh, quân đội Mỹ chặn một tiêm kích Liên Xô không có phi công. Ngày 4 tháng 7 sắp tới, ngoài việc là quốc khánh Mỹ, ngày này còn gắn với một sự kiện nguy kỳ trong lịch sử chiến tranh lạnh. Cách đây 37 năm, đúng ngày này, quân đội Mỹ từng điều khiển chiến đấu cơ đi chặn một chiếc máy bay của Liên Xô. Khi đó Mỹ và Liên Xô vẫn đang trong cuộc đối đầu của hai khối đối nghịch. Chỉ cần một sự cố quân sự được xử lý không khó cũng có thể xâm ngoài cho quân đội. Là Afghanistan, cáo buộc không kích của Pakistan gây thương vong cho dân thường. Căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan tiếp tục leo thang sau khi quân đội Pakistan tiến hành các không kích kết hợp chiến dịch trên bộ nhằm người dân mục tiêu dọc theo biên giới Afghanistan trong đêm 28 tháng 6. Islamabad cho biết đây là một chiến dịch đá trả vụ tấn công khủng bố nhằm vào trụ sở lực lượng bán quân sự của bang của Pakistan. Denver ở thành phố Kandahar một ngày trước đó, trong khi chính quyền Taliban thuộc tại Afghanistan đã cáo buộc là các nguồn không kích đã khiến cho hàng chục người dân thường bị thương vong. Và một bản tin nữa là California cho biết là phát hiện xác 117 con chó tại trung tâm cứu hộ không an tĩnh. Nhà văn phòng cảnh sát trưởng ở Bắc California cho biết là phát hiện thi thể 117 con chó tại một trung tâm cứu hộ động vật theo mô hình không an tĩnh. Trong đó nhiều con chết từ vết thương do đạn bắn. Và bây giờ xin mình trả lời với Minh Thanh.
0: Vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ đề cử ông Lance Speier, một cựu cảnh sát tuần tra tiểu bang Oklahoma và cũng là người từng phục vụ trong binh chủng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Ông sẽ được đề cử làm giám đốc cảnh sát di trú ICE. Tổng thống Trump nói từ hôm

0: nên truy bắt những đối tượng nguy hiểm nhất, đồng thời ra lệnh thuận điện nhanh chóng phê chuẩn đề cử này, cho rằng ai sẽ cần một lãnh đạo chính thức khi cơ quan đang mở rộng hoạt động thực thi luật nhập cư trên toàn quốc. Theo tin tức cho biết, ông Schroeder hiện là cố vấn cao cấp cho Bộ trưởng Bộ Nội an Maxwell Mullin, cũng là cư dân tiểu bang Oklahoma. Nếu được thông qua, ông Schroeder thì sẽ thay thế quyền giám đốc SI là Todd Lyon, người đã từ nhiệm và rời vị trí vào tháng 5. Đồng thời, ông Schroeder sẽ trở thành giám đốc ICE đầu tiên được phê chuẩn chính thức sau gần một thập niên kể từ năm 2017. Cơ quan này chủ yếu do các quyền giám đốc điều hành, phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong chính trường Hoa Kỳ về vấn đề nhập cư. Không biết là lần này thì có được thượng viện hay hạ viện thông qua hay không. Ba nguồn tin am hiểu về quyết định đề cử ông Schroeder cho biết rằng ông Mullin đã vận động để ông Schroeder lãnh đạo cơ quan này từ trước. Ông Mullin đã lên tiếng hoan nghênh việc đề cử của Tổng thống Trump trên nền tảng mạng xã hội. Đề cử giám đốc ICE được đưa ra trong bối cảnh ICE đang đóng vai trò trung tâm trong chương trình nghị sự của bên phía chính quyền Tổng thống Trump kể từ khi ông quay trở lại tòa Bạch Ốc. Chính quyền đã yêu cầu cơ quan này tăng số vụ trục xuất bắt giữ, mở rộng hệ thống giam giữ và đẩy nhanh tiến trình trục xuất những kẻ đầu trộm đi cướp. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Lê Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Bản tin tiếp theo là bản tin đó là Hoa Kỳ 255 cho đúng và đức tin lớn là nền tảng lập quốc. Ngoài tự do dân chủ và pháp quyền, còn có một nguyên tố quan trọng đã định hình quá trình lập quốc và phát triển của Hoa Kỳ, nhưng thường bị bỏ quên, đó chính là đức tin vào tự lớn. Chính niềm tin ấy đã thu hút vô số người nhập cư đến nước Mỹ, cung cấp sức mạnh tinh thần cho cuộc chiến tranh giành độc lập, đồng thời đặt nền móng cho việc xây dựng thể chế một quốc gia mới cũng như các chuẩn mực đạo đức của Hoa Kỳ. Và Tổng thống Putin nói là các cuộc tấn công của Ukraine không thể ngăn đức tin của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Mỹ đang sử dụng các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở mặt bằng dân sự như một phần trong nỗ lực gây chia rẽ trong lòng của nước Nga. Phát biểu với nhà báo Paul Zapotini hồi chủ nhật 28 tháng 8, ông Putin nói Moscow sẽ không để khí có cơ hội ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga hoặc là buộc Nga phải tham gia đàm phán theo các điều kiện của Ukraine. Và Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn để tiến hành cuộc hội đàm khẩn cấp tại Doha vào cuối năm. Các quan chức Mỹ hôm chủ nhật 8 tháng 8 cho biết Mỹ và Iran đồng thời đồng ý tạm thời ngưng các cuộc tấn công vào nhằm vào Nga để áp lực căng thẳng theo băng lâu thang gần đây tại eo biển Bắc Mỹ. Phái đoàn Nga muốn dự kiến cuộc gặp Nga vào ngày thứ ba tại Doha, thủ đô Qatar, với trọng tâm là giải quyết xung đột tại eo biển này. Và một người Mỹ đề xuất giới hạn thời gian lưu trú của du học sinh còn tối đa là 4 năm. Ảnh hưởng như thế nào?

0: nghĩ sẽ được tấn định tấn đa là đúng không? Thay thế cho chế độ điều ích và điều phép lưu trú trong suốt thời gian còn duy trì tình trạng học tập hoặc là làm việc hợp lệ đã được áp dụng hơn 3 thập kỷ qua. Và một bản tin nữa là châu Âu hứng đợt nắng nóng lịch sử, Pháp ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong. Châu Âu đang trải qua những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận, khi nhiệt độ tại nhiều khu vực được dự báo chạm hoặc là ở ngưỡng 40 độ C trong ngày chủ nhật. Theo giới khoa học thì đây là đợt nắng nóng khốc liệt nhất trong lịch sử quan trắc của châu lục và gần như không thể xảy ra nếu không có tác động của biến đổi khí hậu do con người tạo gây ra. Và Nhật Bản khai thác đất chiếm dưới đáy biển giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục sử dụng đất chiếm như một công cụ gây sức ép đối với bên ngoài, hạn chế xuất khẩu các khoáng sản thân thiết, làm dấy lên lo ngại của nhiều quốc gia về an ninh tự cung ứng. Để giảm sự phụ thuộc vào nguồn đất quý từ Trung Quốc, chính phủ Nhật Bản đang đẩy nhanh việc phát triển tài nguyên đất quý dưới đáy biển gần đảo Yamamoto thuộc quần đảo Okinawa. Dự kiến sớm nhất vào năm 2027 sẽ bắt đầu thử nghiệm ở quy mô công nghiệp với mục tiêu mỗi ngày khai thác vận chuyển và tinh luyện hơn 350 tấn bùn tải biển. Và một cái bản tin cuối đó là đồng đất tốt ở Venezuela, cơ hội tìm thấy người sống tốt ngày càng lâm nhanh. Theo thống kê mới nhất 29 tháng 6, ít nhất là 1.450 người đã thiệt mạng trong vụ động đất cuối tuần qua. Hơn 50.000 người vẫn mất tích. Hai trận động đất 7.2 và 7.5 độ Richter đã khiến cho 774 tòa nhà bị sụp đổ. Tổng thống Bush di cư vì chịu rất nhiều trong việc xử lý thiên tai đã cảm ơn 24 quốc gia gửi lực lượng cứu hộ và hồng tấn thiết bị nhằm tìm kiếm những người sống sót. Hàng trăm binh lính của không quân Mỹ cũng được điều tới đây. Đây là một bản tin cuối cùng. Người hôm trước tên Google và Quệ Hương Chim thông báo là kể từ bây giờ, quý đồng hương Nguyên Phúc, quận nhà thuốc Hoa Bà của Đài Tính Tôi ngày trước, bán từ quý vị nên liên lạc với anh Đạt tiệm nước hoàn hảo ở đường Evergreen sang linh tiệm gọi quý số 619-549-0982. Anh Đạt số 619-549-0982. Và Hương Tiên cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình mới tới hôm nay. Và chúc tôi có khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Hương từ Tổng Đài.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Lê Hương. Xin chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới.

Nhà thuốc Hoa Đà Hương Sâm đã được thành lập hơn 20 năm qua, chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hương Sâm có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình lấy đề hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hương Sâm có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hương Sâm, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà apps@gmail.com.

người đánh cha, người cho con đến từ vững chắc trước mỗi phong ba bão cát cuộc đời. Và người đánh ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Người đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và người đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh thành. Người đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp.

được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương pháp bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Quỳnh đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở quỳnh.com để biết thêm chi tiết.

sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, v.v. Quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.

0: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về sự sống nơi giống sao Hỏa nhất thế giới. Sa mạc Atacama ở Nam Mỹ thường chỉ có mưa một lần trong một thập niên. Tần suất này thậm chí có thể thấp hơn. Thế nhưng vẫn có những vi khuẩn và các vi sinh vật khác tồn tại được trong môi trường như vậy. Và điều này có thể chứa những thông tin về sự sống tương tự trên hỏa tinh.
1: Theo Express, sa mạc Atacama ở Chile không hề có một trận mưa đáng kể nào kể từ năm 1570 cho đến tận năm 1971. Đây là địa điểm trên trái đất giống với hỏa tinh nhất. Các nghiên cứu được thực hiện bởi NASA cũng đã kết luận sa mạc Atacama là nơi khô hạn nhất thế giới với lượng mưa trung bình chỉ khoảng 1mm mỗi năm. Nhiệt độ tại vùng đất gần như cằn cỗi này có thể đạt khoảng 40 độ C, trong khi các đỉnh núi vẫn bị bao phủ trong tuyết.
0: Giờ đây các nhà khoa học khẳng định sự sống trên hành tinh đỏ, tức là hỏa tinh, là hoàn toàn có thể khi họ phát hiện sự sống ở sa mạc Atacama. Mặc dù sa mạc thiếu nước và có tia cực tím, tức là UV mạnh, sự sống vẫn được tìm thấy trong môi trường khắc nghiệt này. Và theo các nhà khoa học, nếu có sự sống trên hỏa tinh thì chúng sẽ xảy ra bên trong những hang động hoặc dưới lòng đất.
1: Nhà sinh vật học người Chile Armando Azua nói rằng Atacama là sa mạc khô nhất và lâu đời nhất trên trái đất, 150 triệu năm tuổi. Tại sa mạc này, bạn có thể nhìn sự sống trong quá khứ ở trên hỏa tinh. Nhà sinh vật học đã tìm thấy một số hình thức của sự sống thích nghi với điều kiện sa mạc. Trong đó, một con nhện đã thích nghi bằng cách sống trên mạng nhện, tận dụng giọt nước đọng lại trên mạng nhện vào buổi sáng. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy 70 loài vi sinh vật. Đặc biệt, họ còn phát hiện một điều kỳ ngạc nhiên khi tiến sâu vào sa mạc. Theo Express, ông Azua nói, 1 mét sâu dưới lòng đất, chúng tôi tìm thấy vi khuẩn.
0: Nhóm của Azua đang làm việc với NASA để gửi một nhà kính nhỏ chứa đầy hạt giống lên mặt trăng và hỏa tinh để xem chúng sẽ phát triển như thế nào trong không gian. Nhiệm vụ này sẽ giúp xác định hành tinh nào có thể trở thành nơi sinh sống của con người trong tương lai nếu dân số của trái đất tiếp tục gia tăng.

0: trở lại với cuộc sống bình thường thưa quý vị. Cửa sổ trời ở xe hơi, tức là sunroof, mối nguy hiểm tiềm tàng. Lisa Hankins ở Hoa Kỳ kể lại trong cuộc phỏng vấn với New York Times: "Tôi không hề nghĩ rằng mình có thể văng ra khỏi xe khi ấy. Tai nạn khiến tôi phải làm bạn với xe lăn và khuôn mặt tôi bây giờ trông thật tệ." Thưa quý vị, có những chấn thương, thậm chí chết người trong những vụ tai nạn có liên quan đến sunroof.
1: Năm 2005, vào một ngày trên đường tới công sở ở Yazoo City, tiểu bang Mississippi, Hankins đã gặp phải một tai nạn trên chiếc Ford Expedition đời 2000. Xe lộn nhiều vòng và cô bị văng ra khỏi xe qua cửa của sunroof đang đóng. Sau tai nạn, luật sư cùng với gia đình của Hankins đã đâm đơn kiện Ford lên tòa án vì cho rằng hãng đã không thực hiện đúng những cam kết về trách nhiệm bảo đảm an toàn cho hành khách. Ford quả quyết là Hankins đã không thắt dây an toàn, nhưng cô phủ nhận điều này.
0: Vụ kiện diễn ra và Ford giành phần thắng. Lập luận của hãng là không có một đạo luật nào của chính phủ yêu cầu sunroof, thậm chí khi nó đóng kín, bảo đảm cho hành khách luôn ở trong xe khi tai nạn xảy ra. Gia đình của cô gái khi ấy mới 18 tuổi đành chấp nhận. Nhưng điều quan trọng hơn, vụ kiện này khiến cho nhiều cơ quan an toàn và các tổ chức vì quyền lợi người tiêu thụ phải lên tiếng.
1: Thử nghiệm thực tế mới đây của cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ, gọi tắt là NHTSA, cho thấy các nhà làm luật đang xem xét và có thể đưa ra những điều luật về an toàn đối với sunroof. Điều này khiến cho các nhà sản xuất xe hơi hoặc là các công ty phụ tùng quan tâm hơn đến yếu tố an toàn. Sunroof phải không đơn thuần là một chức năng làm đẹp, giải trí ở trên xe hơi.
0: Cathy Chase, chủ tịch nhóm xúc tiến các tiêu chuẩn an toàn cho người Mỹ khi tham gia giao thông, tổ chức này viết tắt là AHAS, nói rằng chúng tôi biết là có những tai nạn và những sự rủi ro, nhưng đó là vấn đề có thể giải quyết được. Trong thống kê công bố năm 2011 của NHTSA liên quan đến những tai nạn khiến hành khách văng ra khỏi sunroof khi ấy đóng hoặc không, có khoảng 300 người chết và 1.400 vụ chấn thương mỗi năm, tính trong giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2008. Trong khi báo cáo vào năm 2016, thống kê từ năm 2002 đến 2012 có khoảng 230 người chết và số thương vong mỗi năm là 500 người.
1: Jason Levin, giám đốc điều hành Trung tâm An toàn xã hội Mỹ, gọi tắt là CAS, đã nêu lên quan điểm rằng các nhà làm luật nên cập nhật dữ liệu và có một cái nhìn sâu sắc hơn về tiêu chuẩn an toàn của sunroof. Trong khi Cathy Chase cho rằng sunroof ngày càng lớn hơn có thể khiến cho con số thương vong không dừng lại. Thực tế, sunroof là một trong những trang bị ưa thích của người tiêu dùng và thường là tùy chọn. Khách hàng trả thêm tiền để có được trang bị này, nhưng lại ít quan tâm đến vấn đề an toàn. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất xe hơi tăng lượng xe có trang bị sunroof, kích thước thậm chí cũng tăng theo.
0: Theo World Order, khoảng 7 triệu xe, tương đương với 40%, các mẫu xe nhỏ và xe bán tải hạng nhẹ đời 2017 bán ra tại Mỹ có trang bị sunroof. So với các mẫu xe đời 2011, số lượng sản phẩm có sunroof tăng 33%. Liên quan đến loại kính được sử dụng cho trang bị sunroof, các hãng xe hiện nay chủ yếu dùng kính cường lực thay vì kính nhiều lớp bởi giá thành thấp hơn dù khả năng chịu xung lực không cao bằng. Stephen Besser, một chuyên gia tư vấn kỹ thuật và pháp lý ở Michigan cho biết, thắt dây an toàn, tức là seatbelt, là yếu tố quan trọng nhất giúp hạn chế những tình huống văng ra khỏi xe qua sunroof. Nhưng trong một số trường hợp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, nó cũng không thể giữ được hành khách bên trong xe.
1: Trước khi những đạo luật thắt chặt vấn đề an toàn đối với trang bị sunroof đi vào thực tế, một giải pháp được đưa ra để bảo vệ người ngồi trong xe hơi. Hyundai Mobis, hãng cung cấp phụ tùng cho Hyundai và Kia, cho biết sớm cung cấp trang bị túi khí sunroof đầu tiên trên xe hơi. Túi khí của Hyundai Mobis có khả năng bảo vệ người ngồi trong xe khi sunroof đóng hay mở. Chun Kiwan, phát ngôn viên của công ty cho biết, loại túi khí mới ở vị trí sunroof có thể xuất hiện trên thị trường vào 1 hoặc là 2 năm tới.

0: duy tích cực từ rêu được hoan nghênh như là một con đường để dẫn tới thành công, sức khỏe và hạnh phúc. Nhưng các nhà khoa học cho rằng chủ nghĩa bi quan có thể giúp đỡ một số người đạt được mục tiêu của mình tốt hơn và nhanh hơn là lạc quan. Trong một bài báo tại chương trình cuộc đối thoại, Pusia Siwon, một nhà nghiên cứu về tâm lý học sức khỏe tại Đại học Sheffield, giải thích một loại bi quan nào đó được gọi là bi quan phòng thủ, mang lại cho người ta lợi thế hàng đầu.
1: Đã bao nhiêu lần bạn được cổ vũ rằng một cái gì tuyệt vời sẽ xảy ra, miễn là bạn tin rằng điều đó là có thể. Từ sách tâm lý học pop cho đến hội thảo và blog từ cải tiến, có rất nhiều sự phóng đại xung quanh những lợi ích của suy nghĩ tích cực, và chắc chắn có một số bằng chứng đằng sau nó. Một khối lượng công việc lớn cho thấy rằng lạc quan đã giúp gặt hái được một số phần thưởng tích cực, trong đó có cả sức khỏe và phúc lợi tốt hơn.
0: Nhưng còn khi nhìn vào một cái ly chỉ có nửa nước, những người có khuynh hướng chỉ tập trung vào nửa trống rỗng thay vì nhìn vào phần có nước thì sao? Bi quan luôn luôn là một điều xấu. Trong thực tế, nghiên cứu mới nhất cho thấy một số hình thức bi quan có thể có lợi. Chủ nghĩa bi quan không chỉ là suy nghĩ tiêu cực. Khoa học về tính cách đã cho thấy nó cũng bao gồm việc tập trung vào các kết quả, đó là những gì mà bạn mong đợi sẽ xảy ra trong tương lai.
1: Trong khi những người lạc quan thường xuyên mong đợi các kết quả tích cực sẽ xảy ra hơn, thì những người bi quan tưởng tượng ra những kết quả tiêu cực sẽ có nhiều khả năng hơn. Có một loại bi quan được gọi là bi quan phòng thủ, là người đã suy nghĩ tiêu cực đến một cấp độ hoàn toàn mới và thực sự khai thác nó như một phương tiện để đạt được mục đích của họ.
0: Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các suy nghĩ này không chỉ giúp cho họ thành công mà còn mang lại một số phần thưởng không ngờ. Tuy nhiên, dạng bi quan chính khác chỉ đơn giản là đổ lỗi cho kết quả tiêu cực thì có tác động ít tích cực hơn.
1: Nhưng bi quan thế nào là hiệu quả và những lợi ích nào chúng ta có thể có được khi không còn bi quan nữa? Các nhà nghiên cứu cho rằng bi quan là một chiến lược mà những người lo lắng sử dụng để giúp họ quản lý sự lo lắng của họ. Điều này có thể làm cho họ muốn chạy ngược hướng mục tiêu của họ hơn là theo đuổi nó.
0: Yếu tố quan trọng là đặt kỳ vọng thấp cho kết quả của một kế hoạch hoặc là tình huống cụ thể, như suy nghĩ rằng bạn sẽ không được tuyển sau cuộc phỏng vấn việc làm, và sau đó xem xét chi tiết về mọi thứ có thể sai lệch để tạo ra những kịch bản xấu nhất trên một thực tế. Điều này giúp cho người bi quan phòng vệ lập ra một kế hoạch hành động để bảo đảm rằng bất kỳ biến cố nào, sự trục trặc nào ở trong tưởng tượng cũng sẽ không xảy ra, chẳng hạn như họ sẽ cố gắng chuẩn bị chu đáo cho cuộc phỏng vấn và đến sớm. Những lợi ích của bi quan phòng thủ cũng mở rộng đến hiệu suất thực tế.
1: Khi được khích lệ, cổ vũ để có tâm trạng vui vẻ, những người bi quan phòng thủ đã thực hiện kém trong một loạt các câu đối chữ. Tuy nhiên, khi họ ở trong trạng thái bi quan, khi được hướng dẫn để tưởng tượng một viễn cảnh tiêu cực có thể xảy ra như thế nào, họ đã thực hiện tốt hơn đáng kể. Điều này cho thấy rằng họ khai thác tâm trạng tiêu cực để thúc đẩy mình thực hiện tốt hơn.
0: Chủ nghĩa bi quan cũng có thể mang lại nhiều lợi ích hơn là lạc quan trong những tình huống mà bạn đang chờ đợi tin tức về kết quả và không có cơ hội để gây ảnh hưởng đến kết quả, như là chờ kết quả phỏng vấn việc làm chẳng hạn.
1: Khi kết quả không tốt như những người lạc quan mong đợi, họ sẽ bị tổn thương, cảm thấy thất vọng hơn và tâm trạng tiêu cực hơn những người bi quan. Và thật kỳ lạ, loại bi quan này thậm chí có thể giúp tăng cường sự tự tin.

0: Và bây giờ chúng ta nói đến công nghệ robot nano sẽ là tương lai của ngành y học thế giới. Chúng ta biết rằng con người luôn luôn muốn mình được sống lâu, sống khỏe mạnh. Hiện nay nền y học hiện đại với sự phát triển của công nghệ robot nano đang dần dần biến điều đó thành sự thật.
1: Robot nano hay còn gọi là nanobot là một loại robot siêu nhỏ, kích cỡ chỉ vài nanomet, có khả năng xâm nhập và điều khiển các bộ phận ở mức độ phân tử. Với công nghệ robot nano, các nhà khoa học có thể lập trình đưa chúng vào trong cơ thể để kiểm soát mọi thứ, chủ động sửa chữa mọi bệnh tật và hỏng hóc của cơ thể.
0: Ứng dụng của nanobot trong y học có thể nói là một cuộc cách mạng trong công cuộc cứu chữa bệnh. Các nanobot được lập trình sau khi đưa vào cơ thể sẽ chủ động tấn công nguồn bệnh, cô lập các tế bào gây bệnh một

0: riêng rẽ và chính xác. Các mô, các tế bào bình thường không nhiễm bệnh sẽ được bảo toàn. Nếu nanobot được đưa vào để trị bệnh ung thư, các tế bào ung thư sẽ được tiêu diệt hoàn toàn và không ảnh hưởng tới các tế bào khác như trong cách chữa trị thông thường.
1: Các nanobot cũng có thể đóng vai trò của các thiết bị theo dõi sức khỏe chính xác và luôn luôn sẵn sàng cảnh báo nếu có các tác động ở bên ngoài xâm nhập. Nhờ các con robot nano siêu nhỏ này, viễn cảnh tương lai về một cuộc sống không bệnh tật có lẽ sẽ không còn xa vời nữa. Không chỉ dừng lại ở việc chữa bệnh, công nghệ nano còn được hy vọng sẽ là một bước tiến hóa của con người. Giáo sư Robert Freitas, người đi tiên phong trong công nghệ nanobot, đã thiết kế thành công một loại robot nano siêu nhỏ có khả năng chứa tới 9 tỷ phân tử oxygen và CO2, gấp 200 lần lượng oxygen và CO2 có thể mang được của hồng cầu ở trong máu. Với loại nanobot này, con người sẽ được nâng cấp một cách rõ rệt. Việc chạy bộ liên tục hay lặn sâu dưới nước tới 15 phút và không cần thở sẽ trở thành hiện thực.
0: Cùng nguyên lý đó, các nanobot có thể được lập trình để tăng cường thị lực và thính lực lên mức gọi là siêu phàm. Bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cũng có thể được bảo vệ, duy trì. Vì căn bản, nếu các nanobot được đưa vào thực tế, con người có thể tiến gần tới ước mơ bất tử. Không dừng lại ở đó, các nanobot khi được phóng thích ra môi trường có thể được lập trình để giải quyết các tác nhân độc hại, giữ gìn bầu không khí trong sạch. Với tiến bộ của khoa học công nghệ trong tương lai, không có điều gì là không thể.

0: chiếc ghế du lịch rất kỳ lạ. Nhìn thì ai cũng tưởng là khăn quàng cổ, nhưng đây là một chiếc ghế du lịch chuyên dành cho khách đi trên những chuyến bay dài, với lớp vải bên ngoài êm ái và khung nâng đỡ bên trong mang lại sự thoải mái cho người dùng.
1: Nhắc đến gối kê du lịch thì hẳn trong đầu bạn sẽ ngay lập tức nghĩ đến chiếc gối hình chữ U quen thuộc. Tuy nhiên, hãng TRGL, độc như là Turtle, của Hoa Kỳ đã sáng tạo thiết kế ra một sản phẩm có hình dáng và thiết kế vô cùng độc đáo. Sản phẩm này hứa hẹn khiến cho bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi khởi hành và thức giấc khi đến nơi, không lo đau mỏi vai nữa.
0: Thoạt nhìn Turtle Travel Pillow khiến chúng ta nhầm tưởng đó là một chiếc khăn quàng cổ, bởi nó ôm sát quanh cổ, trùm kín cả tay người dùng. Thực ra sản phẩm này bao gồm hai bộ phận chính: khung nâng đỡ định hình bên trong phía bên trái và bao phủ bên ngoài là lớp vải thật êm. Độ nghiêng vừa phải của bộ khung và lớp vải mềm và êm phía ngoài giúp người dùng có thể ngả đầu sang trái ngủ một cách thoải mái và dễ chịu. Theo hãng sản xuất, vì nhiệt độ trên xe hoặc máy bay khá thấp và cơ thể khi ngủ thường hạ thân nhiệt, nên chiếc gối này không chỉ giúp bạn chìm vào giấc ngủ thoải mái mà còn giữ ấm vùng cổ và tai một cách hiệu quả.
1: Một ưu điểm khác của sản phẩm này so với gối ngủ hình chữ U truyền thống chính là độ gọn nhẹ. Turtle Travel Pillow chỉ nặng có 150 gram, bằng một nửa so với khối lượng trung bình của chiếc gối chữ U. Ngoài ra, bạn có thể xếp gọn sản phẩm này thành hình chữ nhật, mỏng nhẹ và có thể cất vào bất kỳ ở chỗ nào, chứ không cần phải treo ở vali kéo như là gối hình chữ U. Nhờ những vượt trội trong thiết kế, chất liệu và độ tiện lợi mà sản phẩm này đã trở thành chiếc gối du lịch bán chạy nhất trên Amazon, được chọn vào danh sách Amazon's Choice. Đó là những món đồ mà website này khuyên khách hàng của mình nên dùng thử.
0: Chiếc gối này được đánh giá 4 sao với hơn 6.100 lượt bình chọn trên Amazon, một con số mà những sản phẩm nổi tiếng và có uy tín được nhiều người biết đến mới có thể đạt được. Và rất rẻ thưa quý vị, chiếc gối có giá 29.9 Mỹ kim.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Người đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bên xin được đồng hành để giữ nụ cười cho những người bạn yêu thương nhất. Bên cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương pháp bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bên đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bên.com để biết thêm chi tiết.

sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Ba tôi là bác sĩ Hải, giáo sư tại y khoa Đại học Đường, và mẹ tôi là bà Bội Ngọc, giáo sư Việt Văn uy tín của trường Đồng Khánh. Tôi có một người anh, anh Tuấn, hiện đang tập sự trạm sư, và một cô em gái nhỏ tên là Nội Nga, thua tôi 1 tuổi và đang học cùng lớp với tôi. Trái ngược với tôi, Nội Nga rất đẹp, da trắng, mũi dọc dừa, gương mặt thanh tú. Theo như lời ba tôi nói là Nội Nga giống hệt mẹ tôi hồi còn con gái. Và tôi, giờ phút chưa, tôi lại là hiện thân của người cô của tôi. Đó là một người con gái không nhan sắc, sống an thành.

0: suốt ngày. Còn tôi sao cùng trang lứa với đội nhà mà cầm cổi như già đi trước tuổi. Mặc cảm xấu xí đã khiến tôi biến cười biến lý, và do đó gương mặt của tôi càng mất đi vẻ vui tươi. Chiều nay cũng như mọi buổi chiều khác, sau khi đi học về, tắm rửa xong, tôi xách bình nước ra tưới hoa. Trước nhà của tôi là cả một vườn hoa thật đẹp, đủ tất cả các loại hồng, cúc, thuộc dược, cẩm nhung, đặt dưới sự chăm sóc của bác tám làm vườn. Riêng tôi bao cho tôi một khoảng đất nhỏ ngay bên dưới cửa sổ phòng học để trồng cúc, vì tôi vốn yêu hương thơm của loài cúc từ thuở thiếu thời. Khóm cúc do tự tay tôi gieo hạt, vùng xoáy đã xanh tươi và bắt đầu khai hoa. Bà của tôi thường hay bảo:
1: con bội tiên gì mà cũng khéo tay ha. Nó chăm sóc vườn hoa nhỏ của nó còn đẹp hơn cái vườn hoa của ba nữa.
0: Ngoài thú trồng hoa, tôi còn thích nuôi chim nữa, nên kỳ thi bán phần vừa qua tôi đậu bình thứ và được ba thưởng cho một cặp chim hoàng yến gửi mua tặng bên Hồng Kông. Tôi mừng không thể tưởng tượng được. Tôi ôm lấy cánh tay của ba, lời cảm ơn rưng rưng cùng với nước mắt. Mẹ mua cho tôi một chiếc lồng đang bằng gỗ quý. Anh Tuấn đóng đinh treo chiếc lồng cạnh cửa sổ, còn Bội Nga văng xăng chạy đi tìm cái chén nhỏ đựng nước uống cho cặp chim yến. Tất cả mọi người trong gia đình đều thương yêu tôi, và nếu tôi được đẹp bằng một phần ba sắc đẹp của Bội Nga, tôi sẽ là một con gái diễm phúc hoàn toàn. Tôi nhấn gót định nhấc một ngọn lá sau, chợt có tiếng gọi:
1: Tuấn.
0: Kìa anh Tùng. Tùng là bạn thân của anh Tuấn và là học trò của ba tôi. Năm nay Tùng học năm thứ sáu.
1: Con có thầy ở nhà không vậy Tiên?
0: Ba Tiên chưa về, có mẹ Tiên với anh Tuấn ở trong nhà.
1: Tiên có bộ xiên dữ ha. Vậy còn bác Tám làm vườn đâu rồi mà Tiên phải tưới vậy nè?
0: Bác ấy là làm vườn hoa của ba Tiên, còn cái luống hoa này là của Tiên nè.
1: Cái bông hoa cúc này đẹp thiệt. Tiên có thích hoa cúc không?
0: Thích chứ, mà sao anh Tùng hỏi vậy?
1: Tại vì tôi thấy xung quanh đây trồng toàn là hoa cúc không à.
0: Tính của Tiên kỳ lắm. Thích hoa là Tiên cứ trồng mỗi một loại hoa thôi. Có nhiều giống như là mẫu đơn thuộc dược quý lắm, ba Tiên có cho mà Tiên không có thích trồng. Tiên giao cho bác Tám vô ở vườn hoa của ba Tiên, anh ra đó mà coi đẹp lắm. Tôi nhấc chiếc bình lên cao cho những tia nước mát phun tới khóm hoa cuối cùng, rồi nói với anh Tùng: Tiên xong việc rồi, anh vô gặp anh Tuấn với mẹ Tiên nha.
1: Có thể tôi ngồi lại đây tôi đợi thầy.
0: Tôi đi song song với Tùng lên trên tầng cấp. Chắc anh muốn gặp bà Tiên, có chuyện quan trọng phải không?
1: Cũng không có gì đâu, tôi

0: ngẩng lên. Ông sang chơi đó hả con?
1: Dạ thưa cô, con sang thăm thầy cô và định gặp thầy có chút chuyện.
0: Tùng, con ngồi chơi đi, thầy chắc cũng sắp về rồi đó. Tùng lễ phép ngồi

sát sao đối phương, định đánh lượt và muốn đánh xa chúng chừng nào thì tốt chừng đó. Mỗi buổi sáng đi học, đứng trước gương chạy tóc là cả một cực hình đối với tôi, nhưng đó là điều bắt buộc, không lẽ lại để đầu bù tóc rối đến trường hay sao? Một người con gái xấu như tôi mà chịu chạy tóc to khắn khéo thì làm sao mà nhìn vào cho được? Người ta sẽ cười tôi, rồi cười lấy đến mẹ tôi. Đó là một điều tôi không bao giờ muốn. Dù sao, mẹ cũng là một giáo sư có uy tín ở trường. Tôi lựa chiếc kẹp mà ngang nhạc, nên chọn cho một cái bộ ngang nó buồn. Nó muốn cho tôi có những nhân cái cơ mà. Bộ ngang rất thương tôi. Tất cả cái gì nó có, nó đều muốn chia sẻ với tôi. Luôn luôn, bộ ngang muốn làm vừa lòng tôi. Đôi lúc tôi thầm nghĩ, chắc tại bộ ngang thấy tôi xấu xí, nên trong tình chị em có chút lòng thương mẹ, khiến cho cô bé bao giờ cũng chiều chuộng tôi rất mực. Mỗi lần nghĩ vậy tôi lại khóc, tôi lại buồn. Nhưng sau những giây phút đó, tôi lại hối hận vô cùng, bởi vì tôi đã vì mặc cảm mà nghĩ xấu cho bọn nga.

quyền, còn rồi mặt mình đưa lên gương mà soi mặt. Chiếc gương thản nhiên phản chiếu một gương mặt sần sùi nhẵn nhụi, những chiếc mũi thô và cái sẹo toàn những vết nhăn trên mày trái. Từ tuổi hằng quăng những tấm gương xuống nền gạch vỡ tan lãng xoảng, những bánh lọn

phố, và khúc khúc vườn tôi đã nở tròn trịa những đóa hoa đầu tiên. Chiếc lồng chim hoàng yến đã được tôi đem vào phòng trong, treo gần bên chiếc lò sưởi để tránh những trận gió đầu mùa từ phía bờ sông thổi lên, rít gây người không chịu được. Tôi vẫn sống hiền hòa trong kho biệt thự màu xanh, vui với tình thương gia đình và buồn với nỗi buồn không nhan sắc. Tuổi dậy thì vẫn vô tình đi nhẹ vào đời như một phi vuốt êm đềm, rơi hồn tôi dạt dào những mơ mộng thần tiên. Nhưng tôi vẫn yêu tha thiết những buổi chiều mây mù dân xuống thấp và băng khoăn rơi nước mắt khi nghe những đám lá vàng bị gió đánh tung dập dồi lăn lóc dưới hiên mưa. Tôi bắt đầu viết nhật ký trang trải nỗi lòng mình trên từng tờ giấy mỏng màu xanh. Đó là những lời than van, những dằn vặt ê chề của số phận hẩm hiu gieo xuống cuộc đời một người con gái trời bắt sống. Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện cổ tích tôi được học năm còn lớp thứ nhì, đó là chuyện Con Cánh Cam Hà Hiệp. Chuyện kể rằng ngày đó bà tiên trên núi

mắt, với quần gấm tía và áo hoàng đào. Nhưng đó là một sinh vật kiêu căng, hờn mình. Cùng đi với nó có con cánh cam trong bộ áo kim tuyến màu xanh tươi. Khi cả hai bay qua một khu vườn ngoài kia đang thắp sáng trăng, bỗng nghe tiếng kêu cứu của một con ong lẩu rơi vào lạng mực. Thấy bọ dừa có vẻ khỏe mạnh hơn, con ong hướng đôi mắt cầu cứu về phía nó. Nhưng con bọ dừa đã quay đi, nó tiếc bộ quần áo đẹp có thể lắm ngực nếu phải ra tay để cho con ong níu vào. Cuối cùng thì con cánh cam yếu đuối đã cứu được con ong, nhưng quần áo của con ong đã lắm lên những ngực. Khi đến núi tuyết sơn trở về khai mạc, nhưng bà tiên đã không phạt chúng mà còn lấy chiếc đũa thần quá phép cho chúng sạch những phát nhang, và màu sắc trên quần áo còn tươi đẹp hơn trước nữa. Riêng con bọ dừa, nó đã bị bà tiên trừng phạt bằng cách lấy đũa gõ nhẹ trên lưng là và chiếc đũa đi đánh đông là hiện ra những phần đen xấu xí. Mắc cỡ quá, bọ dừa ôm mặt lụi vào bóng tối trước những cặp mắt chế giễu của các bạn. Có lẽ kiếp trước tôi là con bọ dừa kêu căng nó, cho nên kiếp này mới chịu nhiều nỗi đắng cay. Tôi là đoàn viên của gia đình Phật tử, do đó tôi rất tin luật nhân quả. Ở huyền gặp lành, do gió gặp bão, chắc có lẽ kiếp trước tôi đã vụng đường tu. Mùa lạnh năm nay, ba gửi mưa tận bên hộp cho tôi và bọn nhà hai chiếc áo mưa thật đẹp và rất hợp thời trang. Nói đến thời trang, tôi làm càng cảm thấy những ai đau đớn. Bởi với thân hình cứng nhắc của tôi,

0: rõ, không như mọi nhà, cô bé mặc kiểu áo gì cũng nổi cũng quý phái sang trọng. Tôi đã từng nhận như mọi người khen, bội nhà có mặt phải bé cũng vẫn đẹp như thường. Quả là kiếp trước, bội nhà chính là con cánh cam hào hiệp. Chúng tôi đến trường hồi trong dưới hai cao nhà mới, tôi màu xanh và bội nhà màu đỏ thẳm. Hồng Nhung đứng trước cửa lớp la lên, ôi tụi bay ơi, ra mà coi con bội nhà hả, nó có cả mưa đẹp hình rộn luôn nè. Khi đó cả bọn túi ra, đâu đâu, ôi trời ơi, đẹp quá, người đã đẹp mà, áo đã đẹp, người còn đẹp hơn nữa. Không một ai chú ý đến tôi, dù tôi cũng có một áo mưa giống hệt của bội nha, mà màu sắc có lẽ còn tươi hơn nữa, vì hôm qua bội nha đã nhìn cho tôi lựa chứ. Tụi học trò con gái cũng không để tâm đến tôi, thì còn nói chi đến ai nữa. Tôi cố mặt để đi về phía cuối lớp. Kim Thoa đang chăm chú tô màu, bản đồ đang nói lên. Ồ, đi trễ vậy tôi, chà, bữa nào có áo mưa ô mới nha, đẹp ghê. Tôi cởi áo mưa, xếp vào học bàn. Áo đẹp mà để ta bận thì có tội nghiệp cho cái áo à. Có khen thiệt mà, bộ này giận ta hả? Ừ, không. Kim Thoa nhìn tôi một giây rồi lắc đầu, cứ xuống tiếp tục vẽ. Trong lớp, tôi chỉ thân có mỗi mình Kim Thoa. Kim Thoa là em ruột của Tùng, nó thường theo anh ở nhà tôi và có vẻ muốn thương tôi thành thật. Tôi cũng vậy, tôi muốn Kim Thoa hơn tất cả các bạn đồng học, bởi Kim Thoa hiền lành, Kim Thoa tế nhị, Kim Thoa hiểu rõ nỗi khổ tâm của tôi, nên nó thường ít hay nhắc đến những vấn đề có liên quan đến sắc đẹp, như một kiểu trang sức, một màu áo hà với nước da trước mặt tôi. Đối với tôi, trong những câu chuyện, Kim Thoa thường nhắc đến cái vẻ đẹp về tinh thần hơn, về một tấm lòng vàng, trong manh áo rách, nó hay thường bảo với tôi. Nhan sắc và cũng bị tàn phai tàn phá, chỉ có tâm hồn đẹp mới đáng quý thôi. Tôi biết đó chỉ là những lời an ủi của Kim Thoa, nhưng dù sao nó cũng làm cho tôi đỡ bớt phần nào mặc cảm. Chơi với Kim Thoa, tôi tìm thấy sự yên tĩnh của tâm hồn. Tiếng trống vào giờ học ác hẳn, tiếng gió mưa in vào thét ngoài sân, cả lớp nhao nhao. Ừ, sáng nay giờ hiệu đoàn chắc cô bàn đến vụ dân nghệ tất nhiên đó. Ừ, vui quá ta, tao thích giờ này là vậy á. Ừ, tao cũng vậy á. Cô Trâm bước vào lớp, ra giáo cho chúng tôi ngồi xuống. Cô cởi áo ngắn vào ghế, rồi nhìn từ đầu lớp đến cuối. Sáng nay có em nào vắng mặt không?
1: Cô điểm danh đi cô.
0: Tiếng nhau sang như bài âm dở tổ. Cô Trâm bỏ cây thước xuống bàn. Im lặng, nghe cô nói nè. Những đôi môi hồng dừng lại, cả lớp im phăng phắc. Những cặp mắt lớn mở lớn ra nhìn cô chờ đợi. Cô Trâm chậm rãi lên tiếng. Như các em đã biết, trường nhà mình năm nay tổ chức dân nghệ tất niên to lắm. Cô muốn lớp mình phải có một màn trình diễn thiệt là đặc sắc, hầu chiến được giải thưởng văn nghệ toàn trường do chính tài bà hiệu trưởng chào tặng. Các em nghĩ sao? Cả lớp vỗ tay rào rào.
1: Tụi em chịu liền cô ơi.
0: Khi đó Bạch Tuyết, viên hiệu trưởng lớp tôi, đứng lên lễ phép.
1: Vậy thưa cô, vậy cô đã có ý định gì chưa?
0: Cô, đó là cái vấn đề cô muốn bàn với các em trong cái giờ hiệu đoàn này. Cô muốn là lớp mình tổ chức một màn trình diễn quốc phục thiếu nữ của các nước trên thế giới với cái đề tài là cuộc chiến tranh Việt Nam của các hoa hậu quốc tế. Các em có chịu hay không? Em Bạch Tuyết, cứ phát biểu ý kiến coi.
1: Dạ thưa cô, như vậy là phải chọn các bạn trong lớp mình để đóng các vai hoa hậu quốc tế. Em xin có ý kiến là mình nên tiếp xúc cuộc tuyển chọn ngay trong giờ này để chuẩn xếp xếp và tập luyện cho kịp.
0: Ý em Tuyết á, thiệt là đúng với ý của cô. Các em khác nghĩ sao, nói cho cô biết đi.
1: Dạ tụi em ngon hơn Bạch Tuyết, tụi em đồng ý với Bạch Tuyết.
0: Thế là màn tuyển chọn các người đẹp của lớp tôi bắt đầu. Kim Thoa cũng lập cuộc, ý kiến của nó phát biểu cùng các bạn, tạo nên những âm thanh hỗn loạn vang vào tim tôi. Tôi ngồi thu mình nhỏ ngọn trong góc lớp, không ai thèm để ý đến tôi. Cả chục cái tên quan nghĩ được nêu lên viết lớn trên bảng men, nhưng tuyệt nhiên không một lần có tên đội tiên. Tôi bịch hai tay, tôi dán mắt lên những vết mực tính trên bàn và cầu mong cho chóng hết giờ hiệu đoàn chua xót này. Bội Thiên ơi, mày quá thừa thải trong cái lớp học này, trong cái gian phòng này. Mày là cái bóng mờ, là cái dáng lạc đà xấu xí cô đơn giữa sa mạc quan du. Tôi đã kiệt sức, tôi đã lãng lụa trên cái nền cát nóng bỏng khô khan, có một giọt mưa, một bóng lá nào rung nhẹ hồn tôi qua nỗi xót xa này hay sao? Chợt Kim Thoa đập vào vai của tôi.
1: Em này, con bỏ Nga được nhiều phiếu nước đó, nó sẽ được tuyển làm hoa hậu Việt Nam sân bay đón tiếp các hoa hậu quốc tế đó.
0: Tôi cũng hết nỗi buồn, mình theo nhìn hình diện của em mình.
1: Tao cũng thích lắm, vậy là đội Nga coi được đẹp nhất phải không Thoa?
0: Khỏi phải nói, em này đẹp nổi tiếng mà. Tôi âu yếm nhìn đội Nga đang ríu rít nói chuyện với hàng nhân bên cạnh.
1: Tao vẫn thầm mong cho đội Nga được nhiều hạnh phúc Thoa.
2: Này là người chị thật tốt, đội tiên.
0: Cô Trâm lại lấy cái thước gõ lên bàn.
2: Các em yên lặng, để cô đọc kết quả cuộc tuyển chọn nha. Bội Nga được làm hoa hậu Việt Nam, Cẩm Thạch là hoa hậu Thái Lan, Diệp Khánh là hoa hậu Nhật Bản. Có em nào phản đối hay không?
1: Bây giờ mình nên chọn một địa điểm rộng rãi để tập dượt những cái đi đúng như mình là những cái vấn đề hết sức tế nhị, không phải dễ dàng đâu. Nhưng cho nên phải tập tành thật kỹ, chứ không có thể cẩu thả được đâu nha.
0: Chợt chuông sao đổi giờ, cô Trâm nói vậy.
2: Thôi mình ngừng ở đây, để tuần sau cô bàn tiếp.
0: Tôi chống tay vào cằm, nhìn ra cửa sổ gió mưa tơi bời. Khi đó đội Nga đứng bên tôi.
1: Chị Tiên, chị đã nghe kết quả cô Trâm đọc chưa?
0: Chị nghe rồi, chị mừng lắm, chị rất hãnh diện vì có một cô em xinh đẹp như em.
1: Em mừng quá chị Tiên ơi, khi nào em lên sân khấu, chị nhớ chải tóc và trang điểm cho em nha.
0: Tôi chỉ muốn nhìn vào đôi mắt trong veo của bọn Nga. Tôi gật đầu không nói. Tôi nhất định là phải sửa soạn thật đẹp cho bọn Nga mới được. Tôi tuy xấu xí nhưng lại được có rất khéo tay. Bất cứ công việc gì dù lớn hay nhỏ, có bàn tay tôi vào là hoàn toàn tốt đẹp. Mẹ đi dự đại hội cũng đều nhờ tôi chải đầu. Bọn Nga đi sinh nhật bạn cũng nhờ tôi đánh phấn thoa son. Ngay cả trong phòng thí nghiệm của ba tôi, hồi má xe ở cuối vườn cũng do một tay tôi trang hoàng sắp xếp các dụng cụ y khoa, các bình ngọ được chất hóa, bình chất hóa học cùng các máy móc tối tân khác. Ba thường bảo với mẹ.

0: buổi trưa đi học về trời tạnh ráo. Đợi Nga chạy đến nói với tôi.
1: Chị Tiên về trước nha, em với mấy tụi bạn được chọn hồi nãy đó lại nhà cô Chăm một chút.
0: Nói về mau kể ba mẹ đợi cơm em đó nha.
1: Dạ một chút thôi mà chị.
0: Tôi nhìn theo đội Nga đang hoàn vai tụi cảnh thật dịp khánh vân vân lý lo nói chuyện. Đứa nào cũng xinh cũng đẹp như đàn tiên Nga, nhưng hai hàng tiếng người ta thường ví ngàn con gái với một bó hoa, nghĩa là bất cứ người con gái nào cũng đẹp. Nhưng tôi

trên mặt bù, in rõ vòng trời xanh mơ phía trên kia. Tôi nhìn lên cành phượng khẳng khiu, gió mùa đông đã làm tơi tả những ngọn lá buồn lăn lóc trên nền đất nhờ nhạt mưa sương. Hoa phượng đã tàn héo từ đầu mùa thu khi nhạc vi sầu thôi rã rít. Khi từng chiều tôi mang theo lời đường nhặt những nó hoa khô ép vào lòng nhật ký, tôi thường ví đời mình như cánh hoa phượng tàn. Khi nắng hè đã nhạt, khi mùa hè đã khuất, không còn lại gì ngoài những xác hoa buồn khô héo xót xa. Tôi băng qua đường,

0: đi vào chân nói. Chợt có tiếng gọi, đợi tiên, đợi tiên. Đó là chị Thanh Xuân, bạn của anh Tuấn, chạy đến bên tôi. Anh bội tiên đi học về hả? Sao lại thẫn thờ ở đây? Thẫn thờ gì đâu chị, thường em thường thích đi dọc bờ sông vậy mà. Lo ngại quá mới dạy gặp tiên. Tại chị chứ, sao lâu quá không thấy chị qua nhà em chơi. Dạo này chị bận lắm tiên rồi. Chị bận chuyện gì vậy? Ngồi xuống đây, chị nói cho nghe. Nhóm bạn của chị đó có tổ chức mấy lớp học bình dân ở trong xóm, thứ bảy chủ nhật chị bận về dưới áo dài vậy mà không có hết đó tiên ơi. Học trò đông lắm mà nhóm của chị lại ít người. Bỗng nhiên tôi có ý định muốn gia nhập vào nhóm bạn của chị Thanh Xuân. Ừ, nghĩ tại sao mình không nên nói kiến thức nhỏ mọn để dìu dắt các em bé tại những miệt thôn xóm xa xôi, để hòa mình vào nếp sống dân quen nghèo khổ và để khỏa lấp những ngày chủ nhật phô vị quanh quẩn trong nhà. Chưa một lần hãnh diện dạo phố như những nàng con gái khác, chị trông chờ đến ngày nghỉ là rộn ràng áo quần tấp nập ngựa xe. Tôi ngập ngừng nói với chị Thanh Xuân, chị Xuân, em có thể đến nói dài được không? Ôi trời ơi, vậy còn gì quý bằng mà bội tiên nó thiệt chứ. Dạ thiệt mà. Còn bà dở bội tiên không có bận học hành hay sao? Dạ đầu năm á bà dở chưa có nhiều chị ơi, với lại một tuần chỉ dạy ngày chủ nhật thôi mà, thường thường á em xin học bài vào buổi tối thôi. Vậy chị cảm ơn bội tiên trước nha. Dạ vậy khi nào em có thể đi dạy được hả chị? Coi chủ nhật này chị đến rủ em xuống đó chơi cho biết trước nha. Dạ em nhớ đợi chị đó. Mà này chị Xuân, hai chủ nhật này em đem xe đến nhà chở chị đi nha. Ừ đừng đi càng tốt, chị không có xe cho nên cứ phải đi xe đò. Chết rồi, chị ơi chưa quá rồi. Thôi chị em về, chủ nhật này em lại nhà chị nha. Ừ thôi tiên về đi. Nhà tôi gần trường nên tôi thường đi bộ đến lớp. Chiếc Yamaha 30 cho tôi năm ngoái vẫn còn nằm ngoài trong nhà ra, khiến cho đội nhà nó cứ nói hoài,
1: sao chị không lấy xe mà đi chị tiên? Chị ngó xe của em nè, mua cùng một lượt với chị mà bây giờ nó cũ hết rồi nè.
0: Những lần đó tôi chỉ biết cười. Nói trời đúng thì tôi không có dịp để phóng Yamaha đi chơi như bội nha. Tôi không đủ can đảm dự những cuộc picnic. Những lần đi dạo đồng lớp, tôi đều có bạn trai đi thấp tùng. Tôi chen vào cuộc vui đó chẳng khác gì vịt trời lạc giữa bầy thiên nga, và chỉ tổ gây khó chịu cho mọi người mà thôi. Nhưng bây giờ thì chiếc Yamaha của tôi sắp có công tác rồi. Tôi sẽ dùng nó làm phương tiện để thực hiện mộng ước của tôi. Sáng chủ nhật, tôi dẫn xe ra ngõ sau khi xin phép mẹ qua nhà chị Thanh Xuân chơi. Hai chị em ghé sơ cồ ăn bún bò, xong trực chỉ ngã Thuận An. Trời lạnh nhưng có gió, gió lầm lầm thổi, làm hai bàn tay tôi run run vì rét. Xe qua đập đá, nước sông Hương đục ngầu, cuồn cuộn dâng cao. Chị Thanh Xuân chết miệng. Nước cao quá, năm nào dám là có lũ to lắm đó tiền người. Thì năm nào xứ mình mà không có lụt chị? Chị không nghe bài này à? Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo hà thờ thiếu ăn. Trời hành cơn lụt mỗi năm, khiến đau thương thấm xương trần. Tội nghiệp xứ mình quá hả tiên. Xe đến thôn xa, hàng tre hai bên đường xanh nước phức cao,

0: ngoại trừ tôi, kẻ xấu xí này. Tiếng chị Thanh Xuân kéo tôi trở về thực tế.
1: Vẽ sang trái mà Tiên.
0: Xe đi qua con đường màng gồ ghề khúc khuỷu, ổ gà trên mặt đường mỗi lúc một nhiều, làm tôi bao lần suýt lạc tay lái.
1: Còn xa không chị Xuân?
0: Sắp tới rồi, em thấy cái cổng sơn màu vàng không?
1: Trong đó đó, lớp học ở gần cái nhà thờ.
0: Tôi cho xe tiến vào cổng. Đường ở đây được lắp bằng phẳng dễ đi, nhưng nhà cửa hai bên lại nhà xe nhà xác, những mái tranh thấp lè tè và các cánh cửa đều siêu vẹo. Một vài dàn nước, vài luống cải trổ hoa vàng trước sân nhà vẫn không đủ sức làm tôi được cái xóm thôn buồn bã này. Chị Thanh Xuân hướng dẫn tôi đến nơi chị dạy. Khi đó, Hà, đám học sinh chạy tới ra.
2: Thưa cô, thưa cô.
0: Chị Thanh Xuân xoa đầu từng đứa rồi nói với tôi. Chị phụ trách một lần hai lớp luôn á. Bây giờ thì có em, chị nhìn cho em một lớp. Mấy đứa trẻ ở đây tuy nghèo, rách rưới nhưng mà dễ dạy lắm em à.
2: Em có thể bắt đầu dạy được chưa chị?
0: Này nè, em vô đây, chị giới thiệu em với học sinh. Lớp em phụ trách hôm nay là lớp

0: các em học sinh, áo quần đều mang nhiều mảnh vá, đầu chỉ thanh xuân thật là chỉnh chặt. Giới thiệu các em đây, đây là cô Bội Tiên, sẽ thay cô dạy các em kể từ chủ nhật tuần sau. Các em hãy ngoan ngoãn và siêng năng học hành để khỏi phụ lòng tốt của cô Bội Tiên đã không quản ngại đường xa và thì giờ quý báu để đến đây chỉ dạy cho các em. Cả lớp im lặng, tôi nhìn những ánh mắt thơ ngây đầy thiện cảm hướng về phía tôi, những ánh mắt ấm nồng tình thương. Chị Thanh Xuân nghe giáo cho các em ngồi xuống, rồi chị bảo với tôi: Tiên à, mình vô thơ sớm mà thành tiền sớm đi nha em. Buổi sáng nay chị không dạy hả? Bữa nay có, nhưng mà chị cho tụi nó nghỉ một buổi để chị dẫn em về giới thiệu với dân trong xóm. Những người ở đây hả, thật tài chắc phát lắm đó em. Tôi để xe để tận trong hiên nhà thờ, rồi theo chị Thanh Xuân đi sâu vào trong thợ xóm. Hai lớp chị Thanh Xuân dạy được phép nghỉ, học sinh vui mừng xếp sách vở chạy theo chúng tôi. Tụi nó là hát ân sầu. Chị Thanh Xuân phải trừng mắt ra: Nè nè, các em hãy im lặng và ra về thì là trật tự nha. Tiếng ồn ào dịu dần, tôi nói nhỏ vào trong tay của chị: Chị Xuân có lưu tính ghê nha, biết em có bắt chước được như chị không hả? Rồi cũng quen đi, có vậy chúng nó sợ Tiên chứ. Mà nói cho nghe thì con nít cho mẹ nó dễ dạy lắm Tiên à. Đi ngang qua một gian nhà cắt bằng gỗ tạp xanh màu xanh loang lổ, cánh cửa chính treo tấm xá cũ kỹ làm bằng những sợi ni lông tím vàng. Chị Thanh Xuân nói: Mình vô đây một chút để em. Ủa, nhà ai vậy chị? Nhà của đứa học trò xuất sắc nhất lớp mà em sắp sửa phụ trách đó. Nó tên là Hợi, học giỏi và có hiếu lắm đó em. Một đứa bé gái chừng 7-8 tuổi vén tấm màn ni lông chạy ra: Dạ thưa cô. Giỏi, vậy ba má đâu rồi? Anh Hợi của em đâu rồi?
1: Dạ thưa cô, ba má con đi làm rồi, còn anh Hợi đang cho hô ăn, để con đi kêu.
0: Đứa bé chạy vụt ra nhìn sang. Chị Thanh Xuân nắm tay tôi bước vào nhà. Thằng Hợi nó có tới 6 đứa em, bà má nó đi làm thợ nghề ở xóm trên á. Thợ nghiệp thằng Hợi mới có 11 tuổi đầu mà gánh vác việc nhỏ còn giỏi hơn con gái nữa đó. Thằng Hợi từ sân sau chạy vào. Đó là một đứa bé ăn mặc rách rưới nhưng gương mặt thật là sáng sủa. Tôi nghĩ nếu nó được mặc vào bộ quần áo lằng lằng, không ai có thể đoán nổi tuổi của nó, không ai có thể đoán nổi nó là một đứa con nít nhà quê. Thấy chị Thanh Xuân, thằng Hợi vòng tay cúi đầu chào:
2: Dạ thưa cô.
0: Sao sáng nay em không đến lớp?
2: Dạ sáng nay có bác mộ cuối sớm cho cây chuối lớn lắm, con sắt hoài cho heo ăn bây giờ mới xong. Không biết sáng nay thế nào cũng đi học trễ, con tính tới lớp con xin lỗi cô.
0: Bộ sáng nào em cũng sắt chuối cho heo ăn hết hả?
2: Dạ thưa cô, sáng nào cũng vậy hết trơn á. Nhưng mà chuối ở sau nhà nhỏ lắm chứ đâu có bự giống như cây chuối mà bác ngộ cho đâu.
0: Chị Thanh Xuân khi đó chỉ tôi rồi nói thằng Hợi: quên cô giới thiệu với em, đây là cô Bội Tiên, sẽ thay cô phụ trách lớp em từ chủ nhật tuần sau. Thằng Hợi gật đầu chào tôi, cái miệng cười chín chín thật là dễ thương. Nó hỏi chị Thanh Xuân:
2: Dạ thưa cô, như vậy cô không dạy tụi con nữa sao?
0: Dạy chứ, nhưng mà cô nhận bớt một lớp cho cô Bội Tiên dạy. Em đừng lo, cô Bội Tiên hiền lắm. Chị Thanh Xuân dắt tôi đi thăm một vài nhà nữa, những gia đình có con em học tại lớp mà tôi sẽ phụ trách. Điều nhận xét đầu tiên của tôi là dân làng ở đây rất đôn hậu, thiệt thà. Họ trọng vọng chúng tôi hết mực và xem chúng tôi như là người ân. Ngày chủ nhật đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy vui vui,

0: Người đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Tim xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Tim cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Tim đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-1-21, 1-800-338-1-21, hay vào trang nhà của công ty ở tim.com để biết thêm chi tiết.
1: Ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh tiếng nước tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiến thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc tổng đài tiếng nước tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311. Cùng những số điện thoại địa phương tại tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

Tiết Sư Cơ Lê chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:20 trong phòng ghi âm của chúng tôi giữa địa phương tại San Jose, và ngay sau đây, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

kính thưa quý vị khán giả, hôm nay là thứ tư ngày 24 tháng 6 của năm 2026, cũng vào ngày 10 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và vị tiến sau đây sẽ cùng chia sẻ đến quý vị khán giả một số những cái thông tin, một những cái sự kiện, những cái sự việc mà nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta trong thời đại ngày nay, qua những cái bài viết, qua những cái tài liệu, qua những cái tư liệu mà vị tiến đã cùng với quý vị khán giả sưu tầm và vị tiến đã chọn lọc để cùng gửi đến quý vị khán giả. Xin được mời quý vị khán giả cùng theo dõi sau đây.

kính thưa quý vị thính giả, bây giờ Việt Tiến xin được mời quý vị thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ rất là nhiều những sự kiện mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Vẫn như thường lệ thì Việt Tiến có rất là nhiều những cái điều muốn được cùng chia sẻ hết với quý vị thính giả, nhưng mà thì giờ nó lại không có cho phép, thưa quý vị thính giả. Trong những ngày vừa qua đó thì Việt Tiến thấy có ba cái sự kiện nó liên quan đến cái nhánh hành pháp và bên tư pháp, thưa quý vị thính giả. Đó là cái gì, thưa quý vị thính giả? Cái thứ nhất á là một cái phán quyết của tòa án của một tòa án tiểu bang lại bác rằng á là như quý vị biết rằng là bên Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đó của ông Robert Kennedy đó buộc rằng là thưa quý vị thính giả là những người mà sử dụng cái tem phiếu, cái snap đó thì không được dùng cái tiền tem phiếu để mà mua những cái thức ăn hoặc là thức ăn không phải là thiết yếu. Nhưng mà bây giờ một thẩm phán lại ra quyết định là cấm cái chuyện đó, nói rằng là tại sao lại không cho mua những cái cơ loại thức ăn mà thức ăn cho nó vui miệng. Đó là một cái sự kiện. Cái sự kiện thứ hai đó là trong một cái sự kiện khác thì lại cho phép là bộ tư pháp á có quyền là từ chối những cái người nhập cảnh nếu như mà họ đang có những cái vấn đề về

đến cái giữa cái nhánh hành tư pháp và nhánh hành pháp. Như chúng tôi biết đó, thì là cái nhánh cái hệ thống tư pháp là một cái nhánh quyền lực rất là muốn được thiết kế rất là độc lập, nhưng mà bây giờ nó trở thành là một tâm điểm của nhiều những cái sự tranh luận về thẩm quyền, về giới hạn cũng như là về sự nhất quán trong việc thực thi pháp luật như thế nào, thưa quý tác giả. Và ba cái sự kiện như là vị tiến đã nêu ra với quý tác giả, cái sự kiện thứ nhất là một cái phán quyết từ cái hệ thống mà SNAP đó. Trước hết là thì như chúng tôi biết là có một cái phán quyết của thẩm phán Amy Brennan Jackson, người đã bác bỏ những cái chương trình thí điểm hạn chế người nhận SNAP mua thực phẩm không lành mạnh. Cái bà này đó, Amy Jackson này đó, bà loại bỏ cái chuyện là bây giờ cấm ông Robert Kennedy đó, ông cấm là không có được dùng cái SNAP để mà mua những cái loại thực phẩm mà không có lành mạnh. Thì bây giờ những cái tiểu bang với cái sự ủng hộ của Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh muốn ngăn cái việc dùng tiền trợ cấp để mà mua nước ngọt nè, mua kẹo nè, mua những loại thực phẩm mà đã qua chế biến, nhưng mà nó là qua siêu chế biến rồi, thưa quý vị giả, như là những cái chip bao chip chẳng hạn. Đó là một cái phần trong một cái nỗ lực nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là khi bệnh mãn tính và cái băng bệnh căn bệnh béo phì nó mỗi ngày mỗi gia tăng trong cộng đồng người Hoa Kỳ, thưa quý vị giả. Thì bây giờ đó, tòa án lại cho rằng hành pháp đã vượt qua thẩm quyền và chỉ có quốc hội mới có quyền thay đổi định nghĩa thực phẩm trong cái SNAP mà thôi. Chính vì vậy mà ông bà tòa Amy Jackson đó, bà bác bỏ cái gọi là chương trình thí điểm nhằm hạn chế người nhận SNAP mua thực phẩm không có lành mạnh. Bây giờ những cái người mà nhận SNAP có thể tiếp tục mua nước ngọt nè, mua chip nè, hoặc mua đủ thứ những loại thực phẩm mà nó không hề là nuôi sống con người, thưa quý vị giả. Nó chỉ là những cái loại thực phẩm mà để ăn cho nó đỡ buồn miệng, uống là vì là bị nghiện đường, thưa quý vị giả. Và như vậy đó thì càng ngày đó cái người dân của Hoa Kỳ nó càng bị những cái căn bệnh mãn tính nhiều hơn. Như căn bệnh mà thấy rõ ràng nhất á, qua cái việc là ăn uống mà với những cái loại thực phẩm mà nó không có lành mạnh như vậy đó, thì cái căn bệnh béo phì là một cái căn bệnh mà đã khiến cho Bộ Y tế là phải tốn rất rất là nhiều tiền. Cái điều mà bãi bỏ cái chuyện là hạn chế người nhận SNAP mua thực phẩm không lành mạnh đó, đặt ra một cái câu hỏi, thưa quý thính giả, là tòa án đang bảo vệ luật pháp hay là đang cản trở các nỗ lực cải cách chính sách y tế công cộng? Khi mà rõ ràng, thưa quý thính giả, tất cả những cái sự mà thay đổi này đó, nó làm cho con người sẽ trở nên mạnh khỏe hơn, và với cái số tiền không nhiều qua cái chương trình SNAP đó, thay vì là họ mua những loại thực phẩm để mà nuôi sống mình mỗi ngày, thì lại đem tung phí đó với những cái loại thực phẩm mà ăn cho nó vui miệng. Vậy thì liệu là cái chương trình SNAP nó có thật sự cần thiết hay là không, thưa quý vị khán giả? Nếu như mà những cái người nhận SNAP chỉ sử dụng SNAP để mà mua những cái loại thức ăn mà nó không lành mạnh, còn những cái loại thức ăn không có giúp cho sức khỏe của chúng ta, thì liệu là cái chương trình SNAP này nó có thật sự là hiệu quả, thật sự cần thiết hay là không? Nếu mà thật sự cần thiết đó, thì người ta đã dùng nó, sử dụng nó đúng cái mục đích, thì không có cái chuyện phải có một sự tranh cãi về cái việc là có nên để cho những người thụ hưởng SNAP là mua những cái loại thực phẩm mà không lành mạnh hay không. Cái chuyện thứ hai thì không phải là giả tốt cho tác tiền và quyền lực ở biên phòng. Tiếp theo là cái phán quyết 6/3 trong cái vụ ông Blanche kiện Law. Lo đây á, là một cái công dân gốc Trung Cộng, thưa quý vị khán giả. Cái tay này đó, nó đang bị điều tra về cái việc là

có một cái hành động mà trái pháp luật. Và khi mà tay này trở về lại Trung Cộng và quay trở lại Hoa Kỳ đó, thì đã bị cái cơ quan di trú và hải quan đó là chặn cái quyền mà nhập cảnh. Và bây giờ cái tay này chỉ được nhập cảnh trong cái thời gian chờ phán quyết từ tòa án về cái vụ việc của mình, thưa quý vị khán giả. Thì tôi có phát tiền cho phép cái lực lượng biên phòng với cái phán quyết mới 6/3 cho phép lực lượng biên phòng xem xét những cái cáo buộc hình sự đang chờ xét xử khi quyết định là có cho phép thường trú nhân quay trở lại Hoa Kỳ hay là không. Cái điều này đã lâu nay đã bị tiếng thấy là trong cái những cái cộng đồng trong những cái tờ báo ở cộng đồng người Việt mình á cũng đã đưa ra những cái luận điều mà việc tiếng thấy rằng đó là nó làm cho chúng ta cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Là vì á họ nói rằng á là những cái người nào mà có thường trú mà đi về Việt Nam sang cũng sẽ bị là tước cái quyền là cư trú. Thưa quý vị khán giả, không phải ai đi về Việt Nam trở sang đây cũng bị tước quyền cư trú, thưa quý vị khán giả. Mà nó dựa vào cái chuyện là những cái người đó đã từng có tiền án hay chưa, và những cái án đó là những cái án như thế nào. Phải là những cái án mà nó quan trọng đó, nặng nề đó. Mà trong này có một cái gọi là cái án mà nó liên quan đến đạo đức thì cũng không được quay trở lại, thưa quý vị khán giả. Thế vì tôi nghĩ cái đó là cái mà đây là những cái luật này không phải là những cái luật mới, mà bây giờ dưới thời của Tổng thống Trump những cái luật này mới được áp dụng một cách triệt để nhằm là sàng lọc những cái thành phần đâu nó không tốt để mà làm trong sạch cái xã hội Hoa Kỳ. Cho nên thưa quý vị khán giả, nếu mà quý vị khán giả mà nghe những cái thông tin mà nó mập mờ như vậy đó, cứ nói rằng ô quý vị có chân nha, quý vị mà dù cho quý vị khán giả mà có thường trú nhân rồi đó, mà quý vị về Việt Nam đi sang quay trở lại đây là cũng bị tước đi cái quyền cư trú. Không phải ai cũng bị, thưa quý vị khán giả. Cái chuyện mà chặn cái quyền nhập cảnh đó và bỏ cái quyền cư trú đó, chỉ đối với những cái người, những cái cá nhân mà đã từng phạm tội, thưa quý vị khán giả, và phạm với những cái tội nặng thì mới bị, chứ không phải ai cũng bị, không phải là ai cũng bị tước quyền cư trú, thưa quý vị khán giả. Tầm bậy tầm bạ, có nhiều những cái chương trình, những cái tờ báo đó họ đưa tin để những cái không hiểu cái mục đích thật sự của họ là cái gì. Có lẽ là họ đưa ra những cái tin mà mập mờ như vậy đó để mà hù dọa cái cộng đồng của chúng ta. Nhưng chúng ta phải tỉnh táo để mà nhìn vào cái sự việc thật là kỹ, thưa quý vị khán giả. Mà nếu như quý vị khán giả có những cái điều mà thắc mắc về những cái chuyện như vậy đó, thì quý vị có thể hỏi, hoặc là quý vị có thể là truy cứu, tra cứu thêm những cái tin tức bây giờ. Thưa quý vị khán giả, thì tiếp phải nói rằng không phải nói quá, nhưng mà cái tin tức, tất cả những cái loại tin tức đều rất là dễ để mà chúng ta có thể truy cập. Trong cái thời đại Internet tràn lan như vậy đó, thì bây giờ cái nguồn tin là vô tận, thưa quý vị khán giả. Nhưng chúng ta phải nghe, mà không phải là nghe rồi tin, mà nghe xong chúng ta phải phối kiểm xem là cái tin đó, cái nguồn tin đó có đáng để mà chúng ta tin hay là không. Là vì đó, thưa quý vị giả, có nhiều người đó họ làm tin với chỉ một nửa sự thật mà thôi. Một nửa sự thật là cái gì? Ví dụ như trong cái trường hợp này, những cái người đưa tin mà ác ý đó, họ chỉ nói rằng quý vị có chừng cả những quý vị nào mà đã có cư trú rồi đó, có quyền cư trú hợp pháp rồi đó, là có thể sang rồi đó, mà quý vị về Việt Nam sang lại đây, quý vị cũng có thể là bị tước thẻ xanh. Nhưng mà họ không nói ra
cái nguyên nhân tại sao mà cái phần chính của cái sự việc sự kiện là cái gì, là cái tại sao quý vị lại bị tước đi cái thẻ xanh khi mà quý vị quay trở về Hoa Kỳ. Họ là không có đề cập đến cái chuyện tại sao mà quý vị lại bị như vậy. Họ chỉ nói rằng, họ chỉ đưa cái sự kiện ra mà thôi. Họ chỉ nói rằng, ô quý vị mà về Việt Nam, cho dẫu quý vị đã có cái thường tư nhân rồi đó, quý vị cũng có thể bị tước là như thường. Nhưng mà ai bị tước là mới là cái điều đáng nói thì họ lại không nói. Đó là một cái điều chứng minh cho cái chuyện là họ chỉ nói có một nửa sự thật. Mà một nửa sự thật là cái gì thưa quý vị ạ? Một nửa sự thật là sự láo, sự dối trá. Thì sau khi mà có cái phán quyết về 6/3 trong cái vụ án mà ông Blanche ông kiện cái anh chàng lo này đó, thì cái đa số lại cho rằng nhân viên ở biên giới cần quyền đánh giá nhanh tại chỗ. Có nghĩa là gì thưa quý vị và khi mà có một cái người nhập cư trở lại đó, có một người mà quay trở lại sân bay của Hoa Kỳ sau một cái chuyến đi, thì những cái nhân viên ngay tại chỗ đó họ cần một cái đánh giá rất là nhanh về cái background, về cái nhân thân của cái người này, xem cái người này và cái lý lịch làm sao, có được quay trở lại hoàn toàn hay là không, hay là sẽ bị ngăn chặn cái điều gì đó. Thì họ có cái quyền, họ cần có cái quyền là đánh giá nhanh ngay tại chỗ để mà phán quyết. Thì bên ta thiểu số đó thì họ lại cảnh báo là cái điều đó trao cho chính phủ một cái tấm sét trắng, có nghĩa là chính phủ muốn làm gì thì làm. Đúng phải thưa quý vị, ở đây tất cả mọi thứ nó đều có luật. Mà nếu như mà cần những cái nhân viên ở tại cái cửa khẩu ra vào đó mà họ làm trái luật á, thì quý vị cũng có thể đi kiện họ như thường. Sau đó là không phải là quý vị mà rơi vào cái tình trạng đó là quý vị sẽ là mất cái quyền cư trú hẳn luôn mãi mãi. Không phải, nếu mà quý vị tin giả tin rằng mình là một cái người mà không hề có bị tì vết khi mà trở lại Hoa Kỳ lại bị chặn như vậy, thì quý vị có quyền đòi hỏi có một cái phiên tòa. Cái chuyện mà phe thiểu số họ mà là phe dân chủ đâu đấy mới chẳng là như vậy. Phe dân chủ họ nói rằng là nếu như một cái phán quyết này nó tới cao pháp quyền mà cho các lực lượng yêu cầu xem xét những cái cáo buộc đang chờ đợi để mà xét xử, để mà chặn ai có quyền trở vào và ai bị chặn lại đó, tức là sẽ làm cho đó là một cái hành động mà giống như là trao cho chính quyền một cái tấm sét trắng, là có nghĩa là muốn làm gì làm á. Không phải là như vậy thưa quý thính giả. Cái phán quyết đó nó làm nổi bật một cái vấn đề rất là lớn thưa quý thính giả, là trong lĩnh vực nhập cư tư pháp đang mở rộng quyền lực hành pháp thưa quý thính giả. Mà cái quyền lực này nó đến mức nào là tùy vào những cái hoàn cảnh sử dụng thưa quý thính giả. Rồi cái vụ thứ ba là một cái vụ mà người ta nói rằng là cái vụ hàng rào ở Oregon đó. Quý vị biết rằng đó là ở tiểu bang Oregon có một cái tòa nhà liên bang thứ quý vị giả, ở tiểu bang Oregon, là trong đó có cả cái cơ sở giam giữ của cơ quan di trú và hải quan đó, đã bị Antifa là đánh phá cả nửa năm nay rồi thưa quý vị giả. Đến độ mà lực lượng an ninh đó là phải là cho dừng hàng rào để mà ngăn cản không để cho những cái người quấy phá đó họ có cái cơ hội để mà đánh phá vào kia tòa nhà liên bang. Thì bây giờ thẩm phán Mustafa, nghe cái tên là thấy là khủng khiếp rồi, Mustafa Kasupai, yêu cầu là phải dỡ bỏ cái hàng rào an ninh quay quanh trụ sở liên bang. Mà cái nơi đó là cái nơi đã từng xảy ra rất là nhiều những cuộc biểu tình dẫn đến bạo động thưa quý vị giả. Phải nói rằng đó là những cái cuộc bạo động chứ không thể nói rằng là biểu tình được, là vì tất cả những cái cuộc
tụ tập như vậy đó, rồi cử là xảy ra những cái hành động bạo lực của tác giả. Cho nên không thể nói rằng đó là những cái cuộc biểu tình, mà phải nói rằng là đó nghĩa là những cái cuộc bạo động chống lại cơ quan di trú và hải quan. Với cái lý do gì mà ông tòa Mustafa này ông bắt là phải dỡ bỏ? Ông cho ra cái hàng rào nó cản trở quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận cái quảng trường công cộng. Ông có người biết là cái quảng trường mà nơi cái building, cái tòa nhà liên bang đó nó nằm đó, đó là một cái nơi mà nó đã có một cái lịch sử rất là lâu đời, nó tổ chức những cái cuộc biểu tình, từ là biểu tình phản kiến đủ thứ đó diễn ra ở cái quảng trường đó trong suốt cả bao nhiêu thập niên nay rồi, thưa quý vị giả. Cho nên cái ông tòa đó ông ấy lấy cái cớ là cái hàng rào nó làm ngăn cản không có cho những người biểu tình họ đi vào cái nơi, một cái địa điểm linh thiêng để mà đi biểu tình đó. Cho nên ông nói rằng cái hàng rào nó làm cản trở cái quyền tự do ngôn luận, mà cái bên mà đưa cái đơn kiện đó họ chối bỏ cái chuyện là bên chỗ nhân viên liên bang đó, họ nói rằng bây giờ họ sẽ cho phép những cái người biểu tình tụ tập ở một cái quảng trường khác ở gần đó, họ cũng không chịu. Tôi nghe bây giờ họ không chịu, họ nói rằng là ô cái chỗ đó nó nhiều khê quá, mỗi lần mà đi biểu tình đó là phải xin phép. Ủa, biểu tình phải xin phép trước là cái chuyện bình thường, chuyện xảy ra hàng ngày, chuyện thường ngày ở huyện mà, thưa quý vị. Thì ngay cả khi mà ở cái quảng trường cũ, nếu mà quý vị khán giả, nếu như mà những cái hội đoàn mà muốn mở một cuộc biểu tình đó thì phải xin phép, thưa quý vị khán giả. Xin phép để làm gì? Xin phép để chính quyền của thành phố đó họ tổ chức để mà bảo vệ an ninh trật tự cho cái khu vực diễn ra, và trong cái thời gian diễn ra cái cuộc biểu tình. Chứ đâu có phải là quý vị khán giả, có phải đâu phải là nếu muốn đi biểu tình là cứ ali hấp alo cái là quay cuồng là với nhau biểu tình. Thưa quý vị khán giả, ở Hoa Kỳ đó tuy là có biểu tình là cái quyền tự do, nhưng mà cái quyền hạn trong một cái chừng mực là phải là ôn hòa, không có bạo động, thưa quý vị khán giả. Còn nếu mà biết qua cái chuyện đó là bất hợp pháp. Nhưng mà bây giờ ông tòa đó thì ông có quyền, cho nên ông đã ra một cái phán quyết là phải dỡ bỏ cái hàng rào, để cho ai muốn hơn điều đó phá hoại cái building của liên bang thì cứ vào mà phá. Ông trao quyền cho những cái người, cho những cái nhóm bạo động để mà đánh vào cái trung tâm nơi có cơ sở giam giữ những người nhập cư bất hợp pháp của cơ quan di trú và hải quan, như là chúng ta đã tìm thấy trong suốt nhiều tháng liên tục từ đầu năm cho đến nay. Thưa quý khán giả, thì cái phán quyết thứ ba này á, nó đặt ra một câu hỏi gì đây, là tòa án có đang đánh giá thấp những cái rủi ro an ninh để mà ưu tiên cho những quyền biểu đạt hay là không? Chắc chắn là có, thưa quý khán giả. Ông tòa này là ông đã xem thường cái an toàn an ninh của xã hội để mà cho phép những cái người biểu tình bạo động đó họ muốn làm gì làm. Ba cái sự kiện, thưa quý khán giả, ba sự kiện đó nó diễn ra, và chúng ta thấy là cái nhánh tư pháp đó đang có những cái vòi gọi là chúng ta gọi là những cái vòi bạch tuộc đó, nó đang vươn ra để mà trói tay được cái nhánh hành pháp, thưa quý vị khán giả. Mà từ đầu nhiệm kỳ của tổng thống Trump cho đến bây giờ đó, chúng ta thấy rất là nhiều những cái vòi như vậy nó đã từng vươn ra để mà nó
làm vô hiệu hóa tất cả những cái hành động của chính quyền tổng thống Donald Trump, thưa quý vị. Quý vị biết rằng đó là trong những tin này vừa qua đó,

mà chúng ta đã thấy đó là bên bề phi pháp cũng như là một cái bề và cái bề chuyện chống tham nhũng gian lận của phó tổng thống là Jenny Vance cầm đầu đó, đã đưa ra ánh sáng rất là nhiều những cái điều mê với gian lận từ Medicare rất là nhiều của những khán giả. Và bây giờ đó, thông báo của bộ bộ phi pháp thoát ra cho chúng ta thấy 455 bị cáo tại 45 triệu bang

Wow, 6.5 tỷ Việt Kim thưa quý khán giả. Những điều gian lần do 455 người thực hiện ở 45 tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ. Có nghĩa là ở đâu cũng thấy cái gian lần cả thưa quý khán giả. Chỉ có là những cái nơi mà xảy ra gian lần như vậy đó, thì không biết tại sao không một ai thấy cái chuyện đó. Và bây giờ để cho cái bộ gọi là bộ chống gian lận của tổng phó tổng thống Joe Biden nhấn mũi vào đó, thì nó mới loài ra rất nhiều những cái gian lận như vậy. Và những cái gian lận này nó

kia bà mê bị chết cộng lại đó là nó trên dưới 2.000 tỷ mỹ kim. Wow, 2.000 tỷ mỹ kim đó là cái tiền gian lận thôi thôi thôi cái giả khủng khiếp như vậy đó thôi cái giả. Một đến năm hai cái dịch vụ của chính phủ là Medicare và Medicaid đã chi ra hơn 2.000 tỷ mỹ kim cho tất cả những cái trò gian lận thôi quý vị.

họ thấy rằng có một cái lỗ hổng là cái dòng tiền được chạy ra mà tôi không thể giám sát thì họ phải báo động ngay cho tôi được cái giảm.

làm thôi. Còn chưa kể đến những tinh thần khác như thưa quý giả, như là chúng ta biết là tội đi đi chúng ta đó là còn có cái gì

chạm đến làm cho bóng cười và chỉ ra ôi cái bản tên này tôi biết sai rồi. Thì sau đó được người hướng giả cái trung tâm bệnh đuôi dài trẻ đó đó mới cho tháo cái bản tên của mình xuống và sửa lại cho nó đúng là Lê Minh. Nếu mà không có anh Victory đó thì có lẽ là cái bản

tiền đó nó đã bay vào tay của họ rồi đó, thì ngay lập tức họ biến mất của người khán giả. Có một cái vụ việc mà nó nổi tiếng là một cái lớp học online của người khán giả.

Theo quy định còn chưa thể nào xem nhẹ hay là khui cơ cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về tình hình tài sản của gia đình ông ta. Và mặc dù ông Donald Trump khẳng định cuộc điều tra mang động cơ chính trị, nhưng người bạn thân ông ta cũng hiểu rõ tính chất vô cùng nghiêm trọng của nó.

ở bên đó nữa. Ví dụ là ông ta có chối cãi rằng ông ta không hề biết cái chuyện là sử dụng sai cái đó nhưng mà được giả. Những cái hành vi nó còn đó,

đánh vào tàu của ông Bukura không đúng giá, thì không thể nói rằng ông Bukura không biết cái quyền sử dụng quyền của quỷ thân thể một cách sai trái được của người tinh giả. Để làm sao những hành vi mờ ám đó có thể diễn ra ngay dưới tầm mắt của Gavin Newsom? Một phần câu trả lời nằm ở việc Sacramento có quyền sống dung túng cho những cái cuộc tham nhũng theo quả của chế độ một đảng cầm quyền với truyền thông thù đồng và văn hóa có qua có lại bao che lẫn nhau. Ví dụ đảng viên đảng dân chủ Daniel Sanders từng lãnh đạo thường nguyên của tiểu bang vào thời điểm một số thành viên bị truy tố và kết án vì nhiều tội danh khác nhau. Sau khi thất bại trong việc chấn chỉnh cơ quan lập pháp, ông ta trở thành là người vận động hành lang và sau đó tranh cử chức thị trưởng Sacramento và đã đắc cử chức vụ này cho đến năm 2024.

với ông trong một cái nhà hàng sang trọng, một cái nhà hàng sang trọng ở Napa cũng là quý vị. Tất cả mọi người tụ tập với nhau trong một không gian kín, không một ai đeo khẩu trang trên khu vực quý vị. Trong khi đó khu vực quý vị, ông ta buộc là ngay cả trong nhà riêng, ngay cả khi mà ngồi vào bàn ăn cũng phải đeo khẩu trang, chỉ được mở ra khi cho thức ăn vào miệng và ngay lập tức là phải đeo khẩu trang trở lại. Chắc quý vị còn nhớ cái luật đó tôi quý vị ạ. Không chỉ có ông Newton là ông phá luật đạo luật của mình, mà bà Nancy Pelosi

mới nhất, đó là thống đốc của địa bang Virginia và Abigail Spencer đã không can thiệp để ngăn chặn việc thả tự do cho Jose Hernandez, là một người nhập cư bất hợp pháp từ El Salvador. Hắn ta đã bị bắt vào ngày

phái bình hoàng như vậy không bao giờ chỉ dừng lại ở một nam nhân. Đức bảo lãnh thấp như vậy gần như lại bảo đảm rằng Fernandez sẽ biến mất ngay khi được thả ra, chỉ do uy quyền giết thêm nhiều trẻ em khác. Đó là một thực trạng tại các khu vực pháp lý trú ẩn như Virginia. Sự an toàn của những người dân

在那个山上讲，一般举办古巴非凡人举办古恩，应该警察古巴来nhắm mục tiêu rõ ràng vào việc bảo vệ những người nhập cư bất hợp pháp và đã chấm dứt các khóa tù 287 của Virginia.

phát tại Caribbean Women là một sinh viên đại học sinh ra tại New York ở Chicago vào tháng 3. Tên này là người nhập cư bất hợp pháp đến từ Venezuela, từng được cho phép có tiền giấy tờ của chính

vừa rồi đó, mới đây nhất đó, là có trận đấu mà của đội đá biển của chúng ta là đội Mexico đó, đã tiếp được cái đội

toàn đó. Bây giờ năm nay giờ anh lớn tuổi rồi, cho nên anh không có được vào cái đội hình chính thức mà chỉ được dự bị. Thì khi mà tỷ số đã lên đến 3-0 đó, ở những cái phút cuối của trận đấu đó, thì anh chàng Otoa đã được thay vào.

sợ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình

0: Chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống Thiên Thi Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đồng sĩ Mai Phương trở lại với quý vị trong chương mục Y học và đời sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Phương và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là đồng sĩ Mai Phương từ nhà thuốc Hoa Đài Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của đài tiếng nước tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào anh Nam Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6. Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm. Và lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Chứ tình thường vô cái mùa này là cái mùa hè đỏ lửa rồi, thưa quý vị. Ta sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra và Houston thì đất là rất là nóng. Nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại, quanh đi trở lại. Cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên, sẽ chiều chiều tối tối thì sẽ có những cơn mưa. Nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ và thấp nhất tối nay là 76 độ, thưa anh.
0: Thế này, như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó, mà mưa xuống đó, thì nó có dễ chịu hơn hay không, hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: Nó sẽ làm cho mình mưa thì dĩ nhiên là ai cũng thích rồi, nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á, thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa, đang nóng chang chang 90 mấy 80 mấy độ, đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ, thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi, thì nó gọi là cái ẩm. Đông y gọi là ẩm đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị những bệnh cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ bệnh cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho hoài không hết, hay là mất tiếng nói rất là nhiều. Đây là năm nay Houston xảy ra cái virus đó, cho nên quý vị nhớ giữ nhiệt thân thể cho nó ấm, hay là giữ thân thể cho nó mát, chứ đừng cơ thể nó bất thường như vậy.
0: Dạ vâng, thông thường thì khi mà trời đang nóng mà nếu mà mưa thật lớn á, mưa mà thật nhiều thật lớn thì nó đỡ hơn. Còn khi nếu mà đang nóng mà mưa chỉ lai rồi vài hạt á, thì lúc đó cái hơi ẩm nó lại càng làm cho mình khó chịu thêm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với đại sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này thông thường là vào đầu thứ hai đầu tuần, từ 3 giờ cho tới 4 giờ California. Và tiết mục này đến quý vị hàng tuần. Tuy nhiên có những lúc chúng tôi bận đi công tác, thầy Mai Tiên bận khám bệnh, cho nên chương trình đôi lúc nó bị gián đoạn, mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình, muốn có câu hỏi, muốn nói chuyện trực tiếp với đồng y sĩ Mai Tiên, quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho thầy Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đa. Số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới, quý vị sẽ thấy đó là số 281-495-0268. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đó là 281-495-0268. Và số điện thoại này quý vị có thể gọi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều tính theo giờ Houston. Nếu mà đồng sĩ Mai Tiên lúc đó đang bận làm thuốc hoặc là khám bệnh, quý vị có thể để lại số điện thoại và tên cũng như lý do quý vị gọi vào, thì sau đó đồng sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại để nói chuyện với quý vị. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị để mời đồng sĩ Mai Tiên chia sẻ và nói với quý vị về một cái loại dược thảo và một cái phương thuốc để giúp chúng ta tránh đi những cái trường hợp gọi là nguy hiểm. Thông thường thì cả bên đông y lẫn tây y thì ai cũng nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và bên tây y, những quý vị nào mà bị cao máu, cao mỡ, vân vân, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là có thể sẽ bị cốc, tức là bị áp tắc hoặc là bị đứt mạch máu. Thì cái trường hợp đó tại sao nó xảy ra là bởi vì máu nó không có lưu thông được, nó bị nghẽn. Nghẽn vì mỡ, nghẽn vì áp suất máu nó quá cao, nó làm căng cái mạch máu và nó vỡ ra. Và điều đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mới có cái tình trạng là một số những người lớn tuổi phải uống thuốc gọi là thuốc hạ cái áp suất lại, tức là thường thường ai bị cao máu thì hay có cái thuốc đó. Rồi những người bình thường lâu lâu thấy mình nhức đầu, thấy có vẻ căng thẳng quá thì uống một cái viên thuốc aspirin để cho máu nó loãng ra để tránh cái trường hợp đó, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta ở vào cái trường hợp đang có một số những cái trở ngại về vấn đề máu huyết lưu thông thì chúng ta cần phải đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Nếu mà uống thuốc gọi là cao máu đó thì nó chỉ kiểm soát được cái lúc đó và mỗi ngày phải uống liều. Bây giờ cái quan trọng đó là làm sao cho máu chúng ta nó hạ giảm xuống, làm sao cho những cái mỡ trong máu nó tan đi, thì đó mới là cái phương thức hữu hiệu nhất. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với đồng chí Mai Tuyên nói về một cái bài thuốc nó liên quan đến cái việc này để giúp cho chúng ta một phần nào đó tránh đi những cái trường hợp mà khá nguy hiểm về vấn đề stroke hay là về vấn đề bị vỡ mạch máu vân vân. Vâng, bây giờ thì Đăng Phong sẽ nhường lời cho đồng chí Mai Tuyên giới thiệu về cái bài thuốc này và cái lý do tại sao cơ thể chúng ta lại bị như vậy và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Vâng, xin mời đồng chí Mai Tuyên.
1: Trong cái trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái tô thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện có tô mộc và tam thất. Trong những tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của 12 người của loài người 2026 để nó thích hợp hơn, thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Chứng bệnh đó thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch mô não, nó vỡ một cái ven nào đó đi ngang đó và cái máu trong não nó tuôn ra và nó tuôn ra thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu thành lời, rồi cái tầm nhìn của mình là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy, và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức thưa quý vị. Nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình, chẳng hạn như mình thấy phía bên phải của mình á mà bị vỡ đó, thì thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này á, cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó cũng yếu đi một bên, ví dụ cái bên phải á, thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo nè. Đó là, nhưng mà những cái người mà ta biết mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi. Tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ cái lượng máu để nuôi nữa, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đó rồi thì họ vào nhà thương, họ vào đi mà trên si và cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mà chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái platina. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng platina là sẽ làm cho máu nó loãng đi. Máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm. Cho nên họ sẽ lưu ý, có những cái người họ chảy một chút xíu thôi thì nó ngưng. Đó là những người mà may mắn thì quý vị thì nhưng mà khi mà nó ngưng như vậy thì những cái máu ứ, máu mà trí tuệ nó nằm ở trong đó, nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó cho thời gian nó sẽ tan đi. Thì mình uống thuốc lỏng máu cũng không được, và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên đông y có những cái phương pháp gì? Thì trong đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ, và nó giúp cho chúng ta coi như là giải quyết cái ứ trệ đó đi. Tại vì trong cái phần gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp hết khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì, người ta nói là sớm muộn gì, cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, và lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là tại gần như là bên tây y bắt mình phải uống thuốc gọi là lõm máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó lõm thì cái lượng máu nó sẽ lưng lưng nó dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó. Và cái lý do làm sao mà bên tây y cứ thắc mắc hoài là khi chữa rồi, chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não đấy, người ta trở lại bình thường rồi, chơi về nhà bây giờ tập luyện là thời gian sau, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc lọc máu hoài. Trong thực nó thì cái như là cũng luôn luôn để ý dạng người bệnh nhân luôn luôn để ý có thể lại bị lần thứ hai thứ ba, tại vì cái cục máu bầm máu ứ ra nó không tàn à, nó luôn luôn trong cái cơ thể ta. Thì hy vọng có những cái người thì may mắn là họ không bị lại lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần thứ hai và lần thứ ba, thì nó xảy ra cho người thân của chúng tôi rồi. Cho nên là đó là thực chứng tại những người trong cái gọi là bà con trong gia đình của mình, chứ không phải là mình nghe cái lời đồn hay là mình lấy một cái thống kê nào cả, phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu là như vậy, lý do là cái cục máu ứ đó là vẫn còn, và chúng ta làm sao để giải quyết cái cục máu ứ đó mà không gây ra cái bị loãng máu để mà cái vết thương nó lại tiếp tục nó chạy. Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi nghĩa là bên đông y chúng ta có những cái bài thuốc đó, nhưng mà thường thường khổ nổi là khi mà bị tai biến rồi đó, thì chỉ có những người nào hiểu về đông y và tin tưởng vào những vị thầy đông y họ mới dám dùng thôi. Còn thầy thường thường là cái số phận của họ nằm trong tay của bên tây y. Tại vì khi mà mình dùng một cái gì khác thường á, thì bên tây y sẽ đủ thừa liền. Cho nên là cũng đó cũng là một cái trở ngại lớn cho bên đông y. Nhưng mà hôm nay tôi cũng muốn xin thưa với quý vị, để tránh đi cái tình trạng mà tai biến mà xảy tới xảy lui, chúng ta phải dùng những cái bài thuốc nó phải là tiêu ung tán ứ, phải không, giúp để giải quyết cái máu bầm máu cục đó. Và chúng ta thấy sự xuất hiện ngày hôm nay mình nói là một chuyện, nhưng mà mình hãy đi vào chi tiết, mình thấy sự xuất hiện của tam thất trong đông y của chúng ta là nó sẽ tức tốc rút ngắn thời gian để mà cầm máu lại cho cái người bệnh nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được đó là chúng ta bị tai biến thì máu não mà cái hiện tượng đó nó xảy ra, thì mình biết là cái tên não của nó bị vỡ. Ở mình thì Mỹ thì mình đi vào emergency rồi cấp tốc rồi vậy ha, mà mình đi trễ thì không được. Còn ở Việt Nam thì làm sao? Thì các thầy sẽ dùng cái bài thuốc mà gọi là tô mộc tam thất thang này. Tô mộc tam thất thang này là cái tên tôi mới đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong tất cả những cái bài thuốc của đông y đã có từ xưa rồi, thưa quý vị. Thì thứ nhất là mình phải cầm cái máu, và thứ hai là mình phải giải quyết cái máu đông đó. Và chúng ta phải hiểu nó có cái tác dụng là nó chống lại tam thất, có cái tác dụng là chống lại cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà không có cho xuất huyết, và bắt đầu nó sẽ giải quyết cái tan đó. Tam thất có được cái hay đó thưa quý vị. Cho nên tại sao trong cái đông y chúng ta thường thường quý vị thấy dùng tam thất rất là nhiều trong những cái trường hợp bị xuất huyết, chẳng hạn như những cái người mà bị rong kinh đó, là xuất huyết phần tử cương có bị rong kinh đó, thì tam thất không có thể thiếu. Tiếp theo là mình sẽ thấy có một cái vị mà thuốc mà xuất hiện ra để mà cho nó cầm cái máu trong cái não ngay tức khắc, đó là a dao thì là một cái vị thuốc mà trong cái đông y của chúng ta thường dùng nhất là cho những cái người bị rong kinh, rất là hay thưa quý vị. nó là một cái dược thảo mà người xưa họ dùng cái da con lừa để mà họ nấu thành cao, để mà họ làm cái vị thuốc này. Thì ai dao cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đồng y chúng ta giải quyết, thứ nhất là giải quyết cầm máu, thứ nhì là mình dùng đến những cái vị thuốc như là tam thất để mà hỗ trợ, tiếp theo đó là mình dùng đến những cái vị thuốc như xích thược. Xích thược là nó chống cái huyết đó mà thành hình tự thành khối, nó làm tan cái huyết cái cục máu đông đó ra. Thì quý vị đã cũng là quý vị thấy là rõ ràng là đông y đã thấy được cái điều đó. Thì quý vị, nó làm tăng cái lưu lượng máu bắt đầu, khi nó tan rồi thì nó giúp cho cái lượng máu nó bắt đầu lung lung, thì quý vị đó. Thì tại sao mà mình có cái lượng máu nó nằm ở trong não? Hồi nãy thường thường anh Nam Phong anh nói là thường thì cao máu hay là cao mỡ thì nó sẽ xảy ra cái chứng bệnh này, nhưng mà theo cái bên đông y á, theo bên đông y á là hãy coi cẩn thận lại, nó bị đông là tại vì nó bị viêm và nó làm những cái động mạch tĩnh mạch đó nó bị mất đi những cái tế bào đó, bắt đầu nó luôn luôn ở trong máu của chúng ta, nó cấu lại thành cục. Và khi nó cấu lại thành cục á, thì nó sẽ đi qua những cái nơi nào á, mà nó bị nghẽn á, bắt đầu nó chặn lại, nó làm tích và nó vỡ tung ra. Mà khi nó vỡ ra thì cái máu nó sẽ tuôn ra. Vậy thì cái máu làm sao mà nó cầm lại được? Nó tự nó sẽ cầm lại được, thưa quý vị, tự vì trong cái lượng máu chúng ta có cái lượng mỡ. Cái lượng mỡ đó sẽ là cái người mà siêu lại cái không cho cái chỗ đó nó vỡ ra và nó chảy máu ào ạt trong đó, mà cái cơ thể chúng ta nó sẽ tự cứu. Vì vậy cho nên trời sinh chúng ta cần phải có cái lượng mỡ. Tôi đã nói nhiều lần ở trong cái chương trình của mình đó, cái lượng mỡ không phải là một cái điều mà gọi là đáng lo, phải không, cho những cái người mà bị tai biến, mà cái lượng mà bị thoái hóa trong những cái tế bào động mạch vành của mình đó, nó làm ra những cái chất nhỏ nhỏ nhỏ đó mà nó không cách nào nó tan được. Ở trong đông y nó gọi là ứ, ha, ứ trệ. Nó làm cho những cái khối u, khối huyết nó làm ứ trệ. Thì khi mà nó đưa cái lượng máu tới để mà nó có cái lượng mà gọi là mỡ đó để mà giá đó, thì dĩ nhiên á, là nó sẽ cô động lại những cái cục mỡ mà có máu đó, bắt đầu nó lại lung lưu trong cái não bộ của mình. À, đó là một cái vấn đề nguy hiểm. Và đó là lý do tại sao mà cái bài Ô Mộc Tam Thất Thang phải xuất hiện ngay cái lúc đó. Thì quý vị, trong những cái tháng vừa rồi có khoảng chừng 3 bệnh nhân, mà 3 bệnh nhân này là tôi thấy toàn là những người may mắn ông. Thì quý vị, họ phát giác kịp thời, họ vào nhà thương và báo cho họ biết rằng là họ bị cái xuất huyết não. Và nó đã xuất huyết trong đó rồi, nhưng mà nó chưa có đến cái nội mà tình trạng ở từ đương khổ chừng 1-2 ngày xong thì họ cho xuất hiện hiện về, vì thấy nó không còn chảy nữa. Và bây giờ họ cho ông uống thuốc để mà làm cho nó tan đi cái khối đó. Thì có người họ chịu, có người không có chịu. Tôi có một cái người thân của tôi đó là khi mà uống thuốc lẫn máu vào thì máu mũi, máu miệng đồ là tự động nó trào ra, là tự gì cái cơ thể ảnh nó không có chịu, tại vì nó đã vỡ cái mạch máu rồi, nó đông lại là một cái sự quyền nhiệm để mà nó vá lại cái chỗ đó rồi, và bây giờ cái thuốc lẫn máu nó lại vô nó làm tan ra nữa đó. Thì đại đa số là tôi thấy là theo cái nhìn của tôi đó, tại vì tôi đụng chạm nhiều năm đó, thì tôi thấy là có nhiều người họ chịu, nhưng sẽ có những cái số người họ cái cơ thể họ nó không chịu, mình nó họ làm cái vết thương nó mở ra trở lại và cái lượng máu nó bị xuất huyết trở lại. Và lần thứ nhì, cái người mà tôi biết đó, người thân mà tôi biết đó, anh ta bị tai biến lần này là gục ngã luôn, thưa quý vị, có nghĩa là không có tự hoại gì được hết. Cho nên là đó lý do tại sao mà cô học Phật cứ nói là mình bị rồi nó bị lại. Ở cái lý do nằm ở cái chỗ là chúng ta không giải quyết cái máu u máu cục đó.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin kính chào quý khán giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và Hùng Anh cũng xin gửi lời chào đến quý khán giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, chào anh Tiến Dũng.
1: Dạ, Tiến Dũng cũng xin được kính chào tất cả quý vị khán giả gần xa cũng như chào anh Hùng Anh. Hôm nay là ngày 29 tháng 6, là cái ngày cuối tháng. Thì cũng mượn làn sóng này kính chúc cho tất cả quý vị gần xa có tuần lễ mới, sức khỏe dồi dào, mọi sự được như ý. Và hôm nay chúng ta sẽ gọi vào hát để cho vui, cho sau một tuần lễ chúng ta nghỉ ngơi rồi, bây giờ lại có một cái ngày để là hồi ngộ lại. Thì mong rằng quý vị gọi vào thật nhiều và hát cho vui ha. Trở lại với Hùng Anh ha.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn anh Tiến Dũng. Và thưa quý vị, Hùng Anh hôm nay sẽ thay cho Hùng Anh cùng với anh Tiến Dũng đến với quý vị trong chương trình Sóng Nhạc. Vâng, bây giờ xin kính mời quý khán giả chúng ta bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, quý khán giả nào đã chuẩn bị rồi thì rất mong quý vị gọi vào để là thính giả đầu tiên để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay nha. Bây giờ thì chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là...
1: Chưa thấy đèn xanh có nghĩa là mới có đèn đỏ thôi.
0: Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
1: Dì Nam.
0: Yeah, chào dì Nam, tớ nghe.
2: Chào tất cả quý vị thính giả, chào chú Hùng Anh, chào chú Tiến Dũng.
1: Dạ, dạ, khỏe gì Nam ha?
2: Dạ, dạ. Cảm ơn chú.
1: Dạ.
2: Bữa nay xin cho dì Nam xin góp vui bản Hò Leo Núi.
1: Rồi.
2: Của tác giả Phạm Đình Chương.
1: Dạ, rồi mời dì Nam chuẩn bị leo núi nha.
2: Dạ, dạ. Hát luôn hay hát, là hát... Hãy câu cho chú vô.
1: Hát luôn, cho chị Nam hát luôn. Đặc biệt chị Nam là dạ. Hát luôn, dạ.
2: Vượt đồi vượt nương, gió

0: lên tới núi rồi thấm tươi rồi hả chị Năm ha?
1: Dạ hết trời. Và bản nhạc này xin kính tặng tất cả quý khán giả nhà đài, tặng chú Hùng Anh, chú Tiến Dũng, cô chú Diệp Kim, cô chú Tường Vi, dì Ba, cô Mai Hồng và tất cả quý khán giả nghe chương trình. Dạ cảm ơn chú Hùng Anh với chú Tiến Dũng.
0: Dạ
2: rồi, con cảm ơn dì Năm Tố Nga nha, xin kính chào dì.
1: Dạ.
2: Vâng, Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
3: Hello.
2: Dạ, chào chú Long.
3: Ok.
0: Dạ, khỏe chú Long ha.
3: Long ơi, chú Long xin chào chú Hùng Anh.
2: Dạ, chào chú Long. Hôm nay chú hát nhạc phẩm gì thưa chú?
3: Hôm nay chú xin ra nhạc phẩm Hai Mùa Mưa.
0: Dạ, có liền.
3: Của anh Bằng.
0: Dạ. Rồi, chú chuẩn bị nghe.
2: Rồi, chú chuẩn bị.

0: anh về tới nơi rồi ha chú Long ha.
1: Xin lỗi.
0: Dạ. Rồi tới nhà rồi hả chú, được gặp thím rồi phải không?
1: Cảm ơn chú Tiến Dũng.
0: Dạ.
2: Rồi. Rồi cảm ơn chú Long.
1: Chú cũng không như vậy, mạnh khỏe.
2: Dạ. Chú cũng mạnh khỏe luôn luôn. Rồi cảm ơn chú Long nha. Hùng Anh kính chào. Dạ trời, kính chào chú. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Dạ, Như Ký mến chào anh Hùng Anh và Nhạc sĩ Tiến Dũng.
0: Dạ.
3: Dự kiến kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả tại tiếng nước tôi.
2: Dạ, Hùng Anh kính chào chị. Anh đâu chị?
3: Dạ, anh đây.
2: Rồi, anh lên tiếng.
3: Anh đâu em đó. Rồi, hôm nay Dự Kim hát nhạc phẩm một sáng tác của Sông Trà. Nhạc phẩm được mang tên Chiều Sân Ga.
2: Chiều Sân Ga.
0: Rồi, nghe quen
4: rồi. Xin chào chú Hùng Anh và chú Tiến Dũng.
0: Dạ, rồi.
2: Rồi, chào anh, khỏe không?
4: Dạ, cũng đỡ, cũng khỏe rồi.
2: Dạ.
4: Xin chú Tiến Dũng theo giọng này nha.
0: Dạ.
4: Lần đầu gặp em khi phố hoa chưa lên đèn.
0: Rồi, có liền.
2: Có liền.

0: rồi, về tới sân ga rồi có nhớ kéo cái vali đằng sau không? Nắm tay em rồi quên kéo vali rồi coi là tiêu luôn á.
1: Rồi chị Kim, Tiến Dũng vui quá.
2: Dạ, chị Kim làm hay quá.
1: Dạ. Chị Kim xin cảm ơn anh Hùng Anh và nhạc sĩ Tiến Dũng nhiều. Chúc sức khỏe và luôn bình an. Chị Kim xin chào.
3: Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Ngồi đây được nghe anh chị ca là vui rồi. Cảm ơn nha.
1: Hôm nay anh thay cho Kim Hồng Anh ư.
3: Dạ. Hồng Hạnh.
1: Dạ.
3: Dạ.
1: Rồi, chị Kim xin chào.
3: Trời, cảm ơn. Xin kính chào anh chị. Dạ vâng. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, xin mời chị Lai.
4: Alo.
3: Dạ vâng, chào chị.
4: Alo, chị tắt cái radio.
3: Dạ.
4: Rồi. Hôm nay có anh mà không có em ha. Rồi. Chào. Anh hai Tiến Dũng nè, anh Hùng Anh nè.
3: Yeah.
4: Hai anh có khỏe không?
3: Hai anh không có em.
4: Rồi,
0: không có em không khỏe.
4: Bữa nay em không khỏe thì có anh vô thế.
3: Đúng rồi.
0: Không anh thì em cũng.
4: Rồi, chào họ Tiến giả nha.
3: Rồi, chào chị.
4: Rồi, thì hôm nay cũng lại tẻ, rất vui với nhạc phẩm Thương Vùng Hỏa Tuyến, một sáng tác của Lê Minh Bằng, thơ của Hàn Sĩ Nguyên. Có cần hát câu đầu không?
0: Ơi, hỏa tuyến là trời sáng là Tiến Dũng biết mà. Có ai đúng rồi, qua đúng. Vùng hỏa
4: đúng
0: tuyến.
4: Rồi đó.
0: Ok, chuẩn bị không?
3: Dạ vâng, trước khi mà chị lại hát cho chúng ta nghe, Hùng Anh cũng xin được nhắc lại đường dây có trống, thành ra quý thính giả cũng có thể gọi vào để tham gia nha. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời.

0: Rồi, cảm ơn Tiến Dũng nha. Ông nhạc tặng Tiến Dũng cùng anh cùng hoa tiếng giả đang nghe đài. Không quan quý, kính chúc quý vị một ngày đầu tuần và một tuần lễ mới bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, tràn đầy niềm vui.
1: Ông Tiến Dũng nó có lắm, mấy chị nghe không?
0: Hả?
1: Có nghe không?
0: Không.
1: Không nghe là lúc gì hỏi có ai có vùng hồ tiếng nói có.
0: Ôi đó, sao mà nghe Tiến Dũng làm thanh nè?
1: Có
0: ai trả lời trên gì có phải không? Rồi, cảm ơn nhiều, được ủng hộ chị nhiều ha.
2: Rồi, cảm ơn chị Lai rất nhiều. Dạ, Hùng Anh xin kính chào chị.
0: Rồi, xin chào.
2: Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello.
2: Dạ vâng, chào chú Nguyên.
3: À rồi, chào Hùng Anh, chào Tiến Dũng.
1: Chú Nguyên đang ở vùng hỏa tuyến sao nghe nhỏ quá vậy?
3: À.
2: Đó.
1: Ở vùng nào vậy? Ở vùng nào xác nhận nghe nhỏ quá vậy?
3: À, rồi.
1: Đó, bây giờ đi ra vùng hỏa tuyến rồi đó, rồi.
2: Rồi, bây giờ nghe rồi.
3: Rồi, nghe mà hai đứa bắt đầu học bây giờ thằng Mỹ nghe.
1: Rồi, có liền. Chuẩn bị không?
3: À, rồi.

0: Sao chú Nguyên hát xong rồi chú Nguyên có nghe thấy cái người bên cạnh nói gì không?
1: Mà,
0: lúc mà chú Nguyên hát là bây giờ tháng mấy rồi hả em? Cái cô nói là tháng 6 mà chú Nguyên nói hoài mà chú Nguyên không nghe.
1: Rồi Hùng Anh nghe bà ấy ngọt ngọt ngào rồi, được không?
2: Ngọt ngào lắm chứ.
0: Ngọt như trời mưa tháng 6.
1: Xin chào làm hả? Không?
2: Dạ vâng.
1: Nghe rõ không?
2: Nghe rất rõ chứ.
1: Ok.
2: Người hát cũng hay lắm. Người hát cũng hát hay lắm chứ. Dạ.
1: Ok. Chú bây giờ ở bên cái núi con nghề ở đây mà.
0: À, dạ. Tôi ra đó. Còn
1: anh ngoại chú là quán lê rồi đi đâu người nội giờ chịu quán lê vui lắm.
2: Dạ. Vậy là vui rồi, mừng cho chú đi đúng chỗ rồi ha. Rồi.
1: Chú sức khỏe vui vẻ đi nghe.
2: Dạ, chú Nguyên cũng được như vậy luôn. Cảm ơn chú rất nhiều.
1: Rồi, cảm ơn ông anh về tình dục.
2: Dạ, kính chào chú. Hôm anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello.
2: Hey, chào anh Thái Sơn.
0: Rồi, khỏe Thái Sơn ha.
3: Khỏe luôn.
0: Giờ tháng mấy rồi không biết nữa. Chắc tháng 10 quá.
2: Tháng 10 anh mới về.
0: Đó,
2: rồi anh hát nhạc phẩm gì hôm nay anh Sơn?
3: Rồi cho anh hát bản mà Phượng Hồng đi.
0: Rồi những chiếc bỏ xe phải không?
3: Đúng rồi, những chiếc bỏ xe.
0: Chuẩn bị nha.

0: que sí, mujeres, ¿eh?
1: Ơi, ừ, cảm ơn Tiến Dũng nha, cảm ơn Hùng Anh.
2: Rồi, cảm ơn anh Thái Sơn rất nhiều nha. Ở đó nóng không anh? Bên bệnh nóng không?
1: À, bên này cũng nóng.
2: Cũng nóng, vậy được rồi. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều nha.
1: Rồi, xin chào.
2: Rồi, kính chào anh. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Chào Hùng Anh, chào Tiến Dũng.
0: Dạ, yeah, khỏe chị Hùng Ngọc.
2: Rồi, chào chị Hùng Ngọc.
3: Ok.
0: Dạ.
3: Yeah. Hôm nay chị xin góp vui với bài hát Tình Yêu Nào Đêm Nay nha.
0: Rồi, chị hát.
3: Sáng tác của Hàng Châu.
0: Dạ. Yeah. Chị hát một hai câu.
3: Chị hát vài câu cho em biết nha Dũng.
0: Dạ. Yeah.
3: Ngày qua thành tháp phương vây quanh núi đồi, cao nguyên pha sắc lạnh đi vào tôi.
0: Rồi, có rồi.
3: Có rồi phải không?

0: nhiều không?
1: Em ăn Tiến Dũng nhiều.
0: Nhiều không biết cái bài này em thích nhất là gì không?
1: Cái phầu vừa... cuối không em?
0: Không phải. Nó vừa có bia uống nè, rồi có cà phê uống nè, rồi có thuốc lá nó wow. Đầy đủ không á?
2: Đúng luôn.
1: Bài hát này chị xin tặng cho Tiến Dũng nha, Hùng Anh, Kim Hồng cũng như là Hồng Hạnh, cùng tất cả các vị khán giả nghe đài. Chúc Tiến Dũng với cũng như là
0: Hồng Anh đó,
1: tất cả các người trong đài á, anh chị em trong đài được nhiều sức khỏe và nhiều bình an nha, vui vẻ nữa nha.
2: Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều nha. Chúc chị cũng luôn luôn khỏe mạnh nha, bình an.
1: Cảm ơn nha Hồng Anh.
2: Dạ vâng, kính chào chị. Vâng, Hùng Anh thấy là mất đường dây của cô Bắc Kỳ. Hùng Anh xin kính mời cô Bắc Kỳ gọi trở lại giùm nha. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello, chú Nguyễn trở lại nha.
2: Dạ, rồi, chào chú Nguyễn.
3: Bà như là Hùng Anh từng hay suy nghĩ về vấn đề tình yêu dữ lắm nghe.
2: Dạ, biết hết.
3: Chị Dũng nữa. Rồi bắt đầu là cái yêu nghe. Hàng câu rồi tình yêu nghe.
2: Dạ vâng.
3: Biết làm sao định nghĩa được tình yêu.
0: Rồi, có liền.
3: Rồi.
0: Có ngay. Chuẩn bị nghe.
3: Rồi. Yeah.

0: Bài này nó nói chữ yêu nhiều quá không?
1: còn khi nào không? Anh yêu mà không dám nói phải không?
0: Đúng rồi, yêu nói ra thì nó đâu còn yêu nữa chú Nguyên.
1: Yêu mà để trong bụng không dám nói phải không?
2: Ê, chú nói ai đó chú?
0: Hùng Anh
2: là yêu là dám nói liền chú ơi. Yêu là nói thôi. Nhưng mà thấy chú Nguyên yêu lời quá phải không anh Tiến Dũng?
0: Đúng rồi.
2: Thấy không?
0: Bởi yêu mà nói ra thì nó yếu đi chút xíu thôi. Rồi. Không sao.
2: Tình yêu của chú là lai láng luôn á.
0: Lai láng luôn.
1: Tôi cả đôi tuần chức khỏe vui và mình đang thành công mọi công việc nha.
2: Dạ, cảm ơn chú. Cứ như vậy để mà chú ảnh hưởng chuyển cái lửa của chú á, cái lửa yêu đó đi khắp nơi nha. Rồi. Cảm ơn chú.
1: Tặng tất cả ba con lặng ngay hôm nay nha.
2: Dạ vâng. Rồi con kính chào. Kính chào chú Nguyên. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Hùng Anh xin mời.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào anh Hùng Anh, chào Tiến Dũng.
0: Dạ.
2: Rồi, chào cô Bắc Kỳ.
3: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Mùa Thu Cho Em của Ngô Thị Miên.
0: Rồi,
3: này, cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh Hùng Anh, Tiến Dũng, Kim Hồng, Hùng Hạnh, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, chị Hành Nhâm, chị Sáu Trường và nhà quê, cô chú Út, Hoài Hương, Thu Phương, còn lại mấy hồng một thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.